Jeesukseen. Tässä on kaunis sävellys ja sanat on upeasti toteutettu. Olemme laulaneet tätä paljon Lahdessa kokoontumispaikassa ja K60-tapahtumissa.

0: 12 vuotta ja Heidi Simelius ja Pekka Simojoki. Seuraavaksi Lahden Raamattupiirin kuuntelijan toivelistalla soi Outi Terholta ja Jukka Leppilammelta vanha tuttu vuorilaulu. Ja Satu sanoi, että tässä on upea vertaus vuorien jylhyydestä ja Jumalan suuruudesta. Luonto ylistää Jumalaamme. Laulun sanat puhuttelevat minua, Lapin kävijää, ja se on ollut yksi lempilauluistani nuoruudestani asti.
1: Helmiä vuosien takaa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Lapin kävijä Satu pitää erityisesti tuosta Jukka Leppilammen ja Outi Terhon vuorilaulusta, ja upeahan se onkin. Seuraavaksi Lahden Raamattupiirin yksi jäsenistä Satu toivoo kuulevansa Chariot-yhtyeeltä Jumala on puolellamme. Ja tässä on oikein erityiset perustelut. Nimittäin Satu kertoo, että kaksi ystävää heidän Raamattupiiristään on menehtynyt. Ja tämä laulu muistuttaa häntä, kuinka turvassa he ovat olleet kuollessaan, eikä mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.

Näin Chariots-yhtyö ja Jumala on puolellamme. Tällä kertaa radioiden kuuntelijan toivellistan musiikin on valinnut Raamattupiiri Lahdesta ja siihen kuuluvat Satu, Stiina, Marja sekä Tarja. Ja nyt laitetaan soimaan sitten Stiinan toivekappale, joka on Eveltä ja Ossilta sielläkin. Ja Stiina toteaa, että tämä laulu kertoo siitä, että Jumalalla on kaikki valta. Me voimme olla turvassa, vaikka maailmalla kuohuisi.

0: Stiinan toiveesta soi siinä Eveltä ja Ossilta koskettava Sielläkin laulu. On muuten mielestäni yksi Even ja Ossin ihan parhaita.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiva, kun olet kuulolla. Ja lämpöinen kiitos Lahteen raamattupiirille, joka on kokoontunut jo yli 35 vuotta. Ja heiltä on tullut sitten näitä hienoja toiveita. Stiinan toivelistalla on Teri Mantereen koskettava Jerusalem-laulu. Ja hän kertoo, että tämä laulu puhuttelee ajankohtaisuutensa vuoksi. Toivomme rauhaa Israeliin. Ja tämä kappalehan syntyi 7. lokakuuta 2023 aikoihin, juuri silloin, jolloin Hamas hyökkäsi brutaalisti Israeliin. Näin Stiina kirjoittaa.

Kiitos Teri Mantere. Jerusalem-kappale koskettaa Stiinaa ja henkilökohtaisesti kyllä minuakin. Seuraavasta toivelaulustaan Stiina kertoo, että tästä kappaleesta löytyy lupaus Jumalan huolenpidosta. Me olemme rakastettuja. Juha Tapio ja Johanna Kurkela.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Stinan toiveesta soi siinä ihastuttava, rakastettu kappale, Juha Tapion ja Johanna Kurkelan esittämänä. Olemme saaneet musiikkitoivelistan Raamattupiiriltä Lahdesta ja nyt on sitten Marjan toivelaulujen vuoro. Kun hän kuuli tämän ihanan laulun Johanna Aarnion esittämänä jo vuosia sitten, niin hän on pitänyt tästä aina siitä asti. Ja nyt me kuulemme sen Etcetera-kuoron esittämänä. Yksi nimi ylitse muiden.

0: Et cetera -kuoron kauniin laulun Yksi nimi ylitse muiden halusi kuulla Marja.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilonjuhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
4: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Terve vaan, kiva kun olet siellä. Ja lämpöinen kiitos Raamattupiirille Lahdesta, jonka toiveita toteutetaan tänään. Huokauksen päässä Tanja Torvikosken laulu on rauhoittavan armollinen. Tämä on heikko rukous. Huokauskin Jumalalle riittää. Näin kirjoittaa Marja seuraavasta kappaleesta.

Tanja Torvikosken huokauksen päässä muistuttaa Mariaa siitä, että heikkokin huokaus rukous Jumalan puoleen riittää. Ja näinhän se kyllä on. Toteutamme lahtelaisen raamattupiirin toiveita tänään ja nyt kuullaan sitten Marialta seuraava toivelaulu, joka on häikäisevän kirkas. Ja hän kertoo, että esilauluryhmämme harjoituksissa tutustuin tähän Pekka Simojan kappaleeseen ja ihastuin heti. Niin sävel kuin sanatkin taivan kirkkaudesta, ne ilahduttavat.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Seuraavaksi kuullaan Tarjan toivelaulu ja se on Samuli Edelmanin Tule kanssani Herra Jeesus. Ja Tarja kertoo, että kun lapsenlapset ovat yötä hänen luonaan, niin tämä laulu kuuluu iltarutiineihin. Hän on monta kertaa ehdottanut muita lauluja, mutta ne eivät kelpaa. Vain tämä antaa hyvän ja rauhallisen unen.

Se oli Tarjan lastenlasten tuutulaulu. Ja viimeisenä tässä Lahden Raamattupiirin musiikkilistalla on Jaakko Löytyltä. Käy Herra meitä siunaamaan. Oikein hieno päätös. Ja Tarja kertoo, että Jumalan siunausta me tarvitsemme joka päivä. Kaikissa elämäntilanteissa voimme pyytää taivaan isän siunausta. Ilman sitä ainakaan itse en voisi elää.

0: Näin toteutui lahtelaisen raamattupiirin musiikkitoiveet. Salmisen Maria kiittää Satua, Stiinaa, Mariaa sekä Tarjaa.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Jälkiistunto.
1: Niin se taitaa olla, että Radio Dayn sosiaalisessa mediassakin sanon omilla kasvoillani, että Suomessa on olemassa yksi jälkiistunto, jota kannattaa odottaa. Näin on ainakin kova myyntipuhe ja väite. Ja se on tämä, hyvät naiset ja herrat, kesälomat on lusittu myöskin tämän ohjelman osalta. Syyskausi pääsee tänään käyntiin. Missä sitten kuunteletkin, edetään sellaista aikaa, että tämä voi kajahtaa korva väliisi joko radiosta tai sitten suoratoistopalvelusta, minne sinut sitten tavoitankin. Tervetuloa keskusteluohjelman äärelle, jossa kolme keskustelijaa ja kolme ajankohtaisaihetta, ja niitä ne todella ovat tästä viime päivien ajalta. Hienolla keskustelukolmikolla lähdetään tänään liikenteeseen ja esittelen keskustelijat seuraavaksi. Tapana on minusta katsottuna vasemmalta lähteä liikenteeseen, siihen ei ole mitään sen erityisempää syytä kuin omat putkiaivoni, mutta siellä istahtaa ensimmäistä kertaa täällä Helsingin studiolla jälkiistunnossa pastori ja pitäisikö nykyään sanoa, että podcast-pastori Matti Hernesaho, tervetuloa jälkiistuntoon.
2: Kiitos, kiitos. Hyvä, että on vähän tätä poliittistakin kokemusta tässä ohjelmassa, niin kiva kun sain kutsua.
1: Millä mielin? Sä olit siis meidän Turun spesiaalissa aikanaan, mutta nyt sitten täällä isolla kirkolla.
2: No tää on kyllä, aina kun pääsee sun kanssa tekemään, niin se on aina mahtavaa, kun pääsee tämän niin kuin radioidolin följyyn niin sanotusti, niin mikäs tässä ollessa?
1: Viimeksi kun me keskusteltiin, se oli elämäni ensimmäinen kerta, kun omat joku tekemäni juttu pääsi iltapäivälehtiin, niin sit tavoite on siinä, että ei enempää eikä vähempää. Katsotaan, mikä siinä on sitten syynä, jos sinne asti päästään. Matin vieressä istuu filosofian tohtori, politiikan konkari Eija Riitta Korhola-Dunderfeld. Tervetuloa.
3: Kiitos taas.
1: Et millä mielin alkaneeseen syksyyn?
3: Iloisin mielin ihanan kesän jälkeen.
1: Kuulostaa hyvältä. Se toinen politiikan konkari, se on tietokirjailija ja kyllä sitä, mä en tiedä voiko podcast, ei voisi pastoriksi sanoa, mutta kyllä hänellä puheenlahjoja on. Hän on Timo Soini, tervetuloa.
4: Kiitoksia ja kaikkea hyvää koko Suomelle.
1: Kokoomus hyllyttää poliitikkoja somelausunnoista, äärioikeisto on rautaa Saksassa ja kirkkoherra ei pahastu polyamoriasta. Siinä olisi klikkiotsikoita, mutta löytyykö niiden takaa syvällisempää keskustelua tänään? Nyt me lähdetään ottamaan siitä selkoa. Nuija kopsahtaa kohta pöytään ja me lähdetään käymään ensin Saksassa. Se on Timo Soinin aihe ja kun Nuija on kopsahtanut, niin sitten Timo alustusta peliin.
0: Jälkiistunto.
1: Olepa hyvä.
4: Joo, Saksassa käytiin vaalit osavaltiossa ja siellä osavaltioissa on valtaa ihan toisella tavalla kuin meillä entisissä lääneissä. Ja täällä Saksi-Anhaltin nimisessä paikassa niin äärioikeistolaiseksi tituleerattu AfD sai lähes 44% äänistä. Ja nyt on Saksa sekaisin ja Eurooppa sekaisin ja ainakin puolet Yleisradiosta sekaisin. Niin mitä nyt oikeastaan ehkä tapahtuu ja miksi? Ja tämä on kyllä pohtimisen väärti asia, mutta tilanne ei nähdäkseni ole mikään maailmanloppu, mutta kyllä se vanhojen puolueiden vallanloppu tietyllä tapaa Saksassa on. Meillähän on Euroopassa sellainen poliittinen paradigma noin herrojen kielellä sanottuna, että maasta ja hallituksesta riippumatta, niin ne ajaa neljää asiaa. Ne ajaa lisää EU:ta, lisää vihreitä siirtymää, lisää maahanmuuttoa ja lisää LGBT:tä. Tämä tapahtuu joka maassa hallituksesta riippumatta. Mutta nyt Saksassa tämä AfD haastaa koko tämän paletin. Ne haluaa vähemmän EU:ta, ne ei halua maahanmuuttoa juuri ollenkaan, vihreitä siirtymää ei siinä mielessä kuin ymmärretään ja sitten tätä voketusta eivät ollenkaan. No onko tästä nyt sitten syytä olla huolissaan? Jollain määrin tietysti aina kun tulee valtava aalto, niin täytyy miettiä, mistä se johtuu. Ja vähän niin kuin Pietarin kalansaalis, niin verkoissa on kaikenlaista kalaa. Siellä on myös petokaloja ja varmaan tässäkin porukassa. Mutta 44% ei ole tässä läänissä äärioikeistolaisia, natseista nyt puhumattakaan. Mutta se, mikä on mennyt pieleen Itä-Saksassa ja tuollakin, on tavallaan, että näitä ihmisiä ei ole kuunneltu vuosikymmeniin. Ja kun se ärsytyskynnys kasvaa ja kasvaa ja mitään ei tehdä, tai ei kuunnella. Kun ihmiselle, poliitikon tärkein ominaisuus olisi kaksi korvaa ja yksi suu. Eli kuuntele tuplasti enemmän kuin puhut. Mutta nämä ihmiset kokee, että heidät on jätetty heitteille, heitä ei ole kuunneltu ja kuultu. Ja tämä maahanmuutto on sellainen asia, joka toistuu eri puolilla. Että niin kuin, onko oikein, että maiden rajojen sisäpuolelle tuodaan ihmisiä näennäisesti hallitsemattomasti ja ikään kuin muissa merkeissä kuin töihin. Ja tämä on se iso kysymys, johon pitäisi pystyä muutakin vastaamaan kuin huutaa pelkästään rasismia. No, sitten vaalit on olleet kuitenkin rehelliset ja tässä on sitten tulos. Sen mukaan pitää elää ja aina tulee tietysti uudet vaalit. Mutta nyt meille kehystetään sellaista asiaa, että meillä koko Eurooppa on menettänyt järkensä, kun ne on äänestänyt eri tavalla kuin ne on yleensä äänestänyt. Muistanpa sitäkin, kun aikanaan perussuomalaiset teki jytkyn, niin meilläkin oli 6000 ihmistä huutamassa eduskuntatalon edessä, että vaalit meni väärin. No seuraavalla kerralla ne meni varmaan vähän enemmän sitten oikein.
1: Mitä haluat, Timo, tähän liittyen tänään keskustella?
4: No lähinnä sen, että olisi kiva niin kuin Suomessakin kuulla mitkä ne syyt on, että mitkä saa ihmiset toimimaan ja äänestämään näin. Kun sä katot sitä torikansaa ja sitä ihmisporukkaa, niin ne näyttää ihan tavallisilta ihmisiltä, miehiltä, naisilta, joilla on aitoja arjen huolia. Että voidaanko sen perusteella, että mitä sä äänestät, niin leimata sut tavalla tai toisella. Ja onko vaalit vain sen takia, että pitää äänestää aina niitä samoja kuin on ennenkin äänestetty? Tämä on se viesti.
1: No tästä nyt keskustelua. Eija Riitalo on sellainen ilme, että annan hänelle ensin puheenvuoro.
3: Joo, tämähän on pitkä prosessi. Tämä Saksin osavaltio on entisessä Itä-Saksassa ja itä-saksalaiset on hyvin pitkään kokeneet, että he on ollut häviäjiä tässä Saksan yhdentymisessä ja siellä on ollut aika paljon tyytymättömyyttä, huonosta kohtelusta, sitten työttömyydestä. Tyytymättömyyttä herättää myös tällaiset vihreän siirtymän jutut ja sitten islamistinen väkivalta, joka on ihan kiistaton asia. Muistan, että Timo Soini aikoinaan sanoi tällaisen lauseen, että missä EU siellä ongelma. Ja mä jollain lailla haluan nyt ajatella vähän samalla lailla, vaikka onkin ollut EUn lämmin kannattaja. Mutta on pakko myöntää, että poliitikot on ikään kuin etääntynyt kansasta Euroopassa sen takia, että ne on alkanut hirveän paljon enemmän niin kuin keskenään tekemään sellaista EU-yhteensopivaa politiikkaa. He hylkää niin kuin sen paikallisväestön kuuntelun ja ne kuuntelee paljon enemmän niin kuin toisiaan, että ne sais niin kuin hyväksyntää toisilta ja pääsi siellä eteenpäin. Mä oon vähän surullinen siitä, että tämä kansalaisten kuuntelu on jäänyt taaksepäin. Ja tässähän tämä maahanmuuttokriittisyys, niin sitä pitäisi nyt käsitellä aika rehellisesti, että tämä AfDn politiikan ydintä on maahanmuuttokritiikki. Ja tähän maahanmuuttoon saksalaiset on väsyneet ja sama ilmiö näkyy kaikkialla Euroopassa. Ja selvää myös, että ne maat, joissa perinteiset puolueet ovat tarttuneet maahanmuuton ongelmiin, niin ei vastaavaa ääripuolueiden nousua ole tapahtunut. Tanska on hyvä esimerkki. Tanskassa vallassa olevat demarit ajaa tiukempaa maahanmuuttolinjaa, ehkä jopa tiukempaa kuin perussuomalaiset nykyään. Ja tämän seurauksena kysyntä laitaoikeistolaisille tai äärioikeistolaisille puolueille on melkein olematonta Tanskassa. Ja käytännössä kaikissa eurooppalaisissa maissa on kysyntää tälle kriittisyydelle, jotain sellaista kohtuuden ja terveen järjen peräänkuuluttamista. Ehkäpä meidän täytyy todella pohtia sitä asiaa.
1: Mitä Matti pohtii tästä aiheesta?
2: No pastorina mua kiinnostaa erityisesti tämä hengellinen ja kirkollinen ulottuvuus tässä. Ja Kotimaa-lehti tuossa alkuviikosta kirjoitti, Rytkösen Jussi taisi kirjoittaa tämmöisen uutisen, jonka otsikko kuuluu, että Saksi-Anhaltin alueen piispat AfD-vaalivoitosta kirkkoina otamme vaalituloksen vastaan syvästi huolestuneina. Ja itseä pistää mietityttämään, että jos 44% sen alueen kansalaisista, jotka on äänestänyt näitä niin kutsuttuja äärioikeistolaisia, niin mitä se tarkoittaa, että kirkon silmää tekevät sanovat olevansa hyvin huolissaan tästä kehityksestä? Tässä on taustalla todennäköisesti tällaista tiettyä traumaa, mikä tulee sieltä niin kuin natsi-Saksan ajolta, jolloin luterilainen kirkko niin kuin liittoutui esivallan kanssa. Mutta nyt tässä näyttäisi niin kuin jännällä tavalla käyvän vähän niin kuin samalla tavalla, että niin kuin just Timo ja Iiretta kuvasit tätä, että eliitti vieraantuu kansasta ja sen seurauksena on tämä, niin kuin, että nämä populistiset puolueet nousee, mistä nyt Suomessakin Timo Soinikin tietää jotain näistä kuvioista, niin kirkko sitten helposti kuitenkin liittoutuu tämän niin kuin eliitin, poliittisen eliitin kanssa tällaisissa tilanteissa. Sen sijaan, että menisi sinne kansan syvien rivien ääreen kysymään, että mistä tämä johtuu. Ja jännällä tavalla tästä mennään vähän niin kuin ojasta allikkoon, että tässäkin näyttäisi siltä, että sitten Saksan luterilainen kirkko ennemminkin peesaa sitä niin kuin poliittista eliittiä ja liittyy siihen huoleen, missä on myös sitten Yleisradio Helsingin Sanomat ja nämä valtapuolueet. Mielenkiintoinen ilmiö.
1: Niin, piirretäänkö meille nyt täällä ihan oikeaa kuvaa tilanteesta, koska siis Der Spiegelia siteerataan, Saksan vaarallisin mies on tällä hetkellä puolueen uusi tähti Ulrich Siegmund, joka täyttää lokakuussa 36 vuotta. Ja sitten taas tämä, että AfD puolueena, kun on nyt sitten saavuttanut osavaltiovaalissa tämän, mitä on, niin sanotaan, että äärioikeisto voi päästä ensimmäistä kertaa valtaan sitten toisen maailmansodan, niin siitä tulee aika semmoinen kauhukuva, mutta onko se nyt todella näin?
4: No tämä nimitys, en tunne tätä kaveria, mutta silloin kun Jytky tuli ja pidin Portugalin tukia holdissa toista kuukautta, niin olin kuulemma maailman seitsemänneksi vaarallisin mies. Eli muistakaa tämä. Ja nyt minä istun tässä näin pyylevöityneenä papparaisena. Niin kyllä tämä on, kysymys on poliittisesta kilpailusta. Ja vanhat puolueet kaikkialla haluaa pitää vallan itsellään, kotimaissaan, osavaltioissa, EU:ssa, joka paikassa. Ja kun sä sinne tulet härkkimään ja häiritsemään, niin lievimmillään sä oot populisti ja krouvimmillaan sä oot äärioikeistolainen. No tietenkin, jos ihmisten ihmisarvoon käydään, ja varmaan tällaisiakin henkilöitä tässä AfD:ssä on, jotka ei niin kuin pysy tässä asiassa niin kuin yleisissä hyväksyttävissä hygieniasäännöissä, niin kuin ihmisen elämän kunnioittaminen kaikkien kohdalla pitää olla. Mutta kyllä mä aika dramaattisena pidän tätä, että jos se kuitenkin olisi äärioikeistolainen ja laiton, niin kuinka se voi olla vaaleissa mukana? Ja en minä nyt usko, että Saksassa yhdessäkään osavaltiossa on 44% ihmisiä tällaisessa psykoosissa. Varmasti siellä osalla on vaikeuksia niin kuin meillä kaikilla, mutta kyllä tässä on kysymys poliittisesta vallasta ja valtakamppailusta ja ideologiasta siinä.
1: Ei riitä kynän sauhua, mitä sinne
3: no joo,
1: tuli?
3: Kirkkojen huolen ymmärrän sikäli, että mä ajattelen noin ylipäätään, että vaaran ainekset on aina olemassa vallan kasaantuessa. Valtahan turmelee ja kyllä se turmelee nämäkin tahot ja ylilyönneistä seuraa hyvin helposti ylilyöntejä. Nythän on yhteiskuntaan kasaantunut hirveän paljon vihaa ja turhautumista sen tähden, että maahanmuuttajien tekemiä rikoksia kautta Euroopan on yritetty peittää ja piilottaa. Ja sitten siitä on tullut se turhautuminen, että me emme saa oikeutta. Ja oikeus ei toimi tasapuolisesti, että ja sen takia, kun on kasaantunut paljon vihaa, niin aina on niitä, jotka sitten tulee syyttömästi joutumaan sen jalkoihin. Siksi nämä ylilyönnit on niin vaarallisia. Siksi pitäisi aina hyvin tarkkaa kuunnella niitä ääniä, niitä huolia. Mutta meillä on nyt ollut niin kuin vuosikausia se sama ongelma, että kaikkien ongelmien esiin tuonti on ollut rasismia. Rasismisanahan on sellainen, että se on niin kuin, jos ajatellaan Suomen historiaa, niin meillä oli muutama vuosikymmen se pahin synti oli neuvostovastaisuus. Ei tarvinnut kuin vihjata, että joku edusti neuvostovastaisuutta, niin se ei enää kuulunut pöytään. Ja mä aina pelkään tällaisia kaikkia leimoja, joita ei enää tarvitse perustella. Silloin kun asioita ei tarvitse perustella, niin silloin on syytä huolestua. Ja nyt me sitten korjataan sitä hedelmää, että on valtava määrä pettyneitä ihmisiä, jotka kokee, että heitä petettiin silloin vuoden 2015 kriisin yhteydessä, kun pakolaisvyöry tuli tänne. Ja oli hirveä lämpö ja optimismi ja tuotiin nalleja ja leluja niille kärsiville ja sitten huomattiin, että ei ne kaikki ollutkaan niitä pahimmin hätää kärsineitä.
1: Matilta vielä kommentti.
2: Joo, voi liittyä tämä kirkon kriittisyys myös siihen, että tämä puolue on julistanut, että saiko ensitöikseen lakkauttaa kirkollisveron ja kaikki valtion kirkolle maksamat tuet ja lakkauttaa kirkkoturvan ja karkottaa kirkkoturvan piirissä olevat henkilöt Saksianhaltin osavaltiosta. Että tälläkin voi olla vaikutusta asiaa. Mä itse menin 2016 töihin Turun Mikaelin seurakuntaan, mikä oli yksi näistä merkittävimpiä kirkkoturva-antajia ja myös rohkeasti evankelioitiin muslimeja ja se oli tosi hienoa työtä, kun pakolaisten parista työtä tehtiin, mutta semmoinen pieni kriittinen äänenpaino, mitä sitten kukaan ei uskalla nostaa esiin, on se, että kun me vaikka siellä kastettiin kymmenittäin, puhutaan siis pitkälti yli 50 muslimitaustaisesta pakolaisesta, niin ihan muutama niistä on enää kristillisen kirkon toiminnassa aktiivisesti mukana. Eli tavallaan kun kirkko ottaa tämän PR-arvon ja sitten herätyskristitytkin ottaa tämän, että nyt on herätystä siellä, täällä ja tuolla, niin kyllä näitä koijareitakin on liikenteessä aika paljon, jotka siis hyödyntää vaan tätä. Ja meidän pitäisi niin kuin seurakuntina ja kristittyinä avoimesti tuoda esiin nämä molemmat puolet, koska muuten tämä kärjistyy ihan väärällä tavalla tämä keskustelu. Ja myöskin sitten oikeistolaisten ja kirkon silmää tekevien väliset välit, niin ne vaan huononee.
1: No Saksassa on tänä syksynä vielä 3 osavaltiovaalit ja sitten liittopäivävaalit keväällä 29. Me seurataan, miten tilanne kehittyy, mutta jos tässä nyt sitten suomalainen miettii Radio Day-kuuntelija, että saako sen saunan lämmittää illalla ihan turvallisin mieli ja käydä viikonlopunviettoon vai pitääkö Saksan asiasta olla jotenkin syrjällään, niin mikä se on jälkiistunut raadin viesti?
4: No ei kannata liikaa miettiä, antaa hevosen miettiä, sillä on isompi pää, mutta kyllä noin niin kuin yleisellä tasolla, niin mun mielestä Eija-Riitta sanoi hyvin, että silloin kun asioita ei enää tarvitse perustella, niin ollaan aika huonossa jamassa. Ja meillä alkaa olla melkein joka paikassa tämmöinen iskulause ja luiskaan meininki, että jos sä oot eri mieltä, niin pois pöydästä, myös ehtoollispöydästä.
3: Mä nyt tiivistän vähän sitä, kun mä näin tällaisen tekoälytiivistelmän AfDn päätoimittajista. Ei ne niin hirveän järkyttäviä. Tämä maahanmuutto on tietysti se pääteema, mutta se on tarkoitus niin kuin antaa laittaa tiukat rajat laittomalle maahanmuutolle. EU:ssa EU-politiikkaa halutaan justeerata sille, että se olisi enemmän suvereenien kansallisvaltioiden Eurooppa ja kansallisen päätösvallan palauttamista varmaan muutamilla alueilla. Taloudessa veronalennukset, byrokratian purku, työntekoon kannustaminen. Kaikki varmaan kannattaa. Sitten näillä on energiivenden lopettaminen. Saksalla on ollut hyvin epäonnistunut energiivende, joka oli iso tulonsiirto köyhiltä rikkaille. Sitten paluu ydinvoimaa ja hiileen ja hiilidioksidimaksujen poisto. Turvallisuutta ne perään kuluttaa, klaani- ja jengirikollisuuden torjuntaa. Perhepolitiikassa perheiden syntyvyyden nostaminen. Kulttuurissa saksan kielen perinteiden länsimaisen kristillisen kulttuurin suojelu. Demokratiassa kansanäänestykset Sveitsimalli ja ulkopolitiikassa vuoropuhelua Venäjän kanssa. Tätähän pidetään kauhean pelottavana, mutta täytyy mainita, että myös presidenttimme Stubb on todennut, että kyllä joskus pitäisi ehkä ryhtyä siihen vuoropuheluunkin. Et niin pelottavaa se on.
2: Joo, mä en näe äärioikeistolaisia joka puolella. Muuten mä en noiden 14-vuotiaiden poikien kanssa uskaltaisi liikkua tuolla seurakunnan nuorisotyössä. Mutta kyllä mä niinku haluan sanoa ihmisille, että pitäkää pää kylmänä, että kun tämä poliittinen eliitti leimaa kaiken äärioikeistolaiseksi, niin helposti käy niin, että sitten ne omatkin näkemykset kärjistyy, kun ihmiset on, että kun sä kerran oot tommonen, niin ollaan sitten. Että pitäkää niin kuin kristityt sillä lailla pää kylmänä, että pidetään lähimmäisistä huolta ja toimitaan niin kuin siitä kristillisestä lähimmäisyyden rakkaudesta käsin, mutta jos joku nyt haukkuu äärioikeistolaiseksi sen takia, että ei halua kaikkia maahanmuuttajia tänne, ei halua kaikkia woke-ideologiaa tänne tai ei halua ajaa ydinvoimaa alas, niin ei sitä tarvitse niin vakavasti ottaa. Että se ei ole äärioikeistolaisen merkki.
0: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Jälkiistunto palaa pieneltä välitunnilta. Tämä on turvallinen tila ja täällä ei ole leimakirveitä, paitsi ehkä jokaisen omassa päässä, mutta niitä ei julkisesti esiin tuoda. Täällä saa viisastella, olla nimenomaan jälkiviisas ja tuoda ajankohtaisasioita yhteiseen pohdintopöytään. Sitä yksiäänisyyden sudenkuoppaa tällä ohjelmalla on tahdottu vältellä jo nyt sitten tänään tässä jaksossa, kun lähdetään liikkeelle, niin 10. tuotantokauden ajan ja verran. Ja tehdään sitä nyttenkin kotimaassa myöskin kuohua. Jos Saksassa on aihe, joka puhuttaa ja ihmetyttää, niin tuolla Suomen Turussa, paitsi että siellä on Matti Hernesaho, niin siellä on myöskin Elina, joka vierailessa Radio Dayssa oli sukunimellä Ruohonen, mutta nyt hän on sitten Hiltunen ja Keis Elina Hiltusesta kai voidaan puhua. Ja tämä on aihe, jonka valitsi Eija-Riitta Korholle Dunderfelt. Ja ER saa ottaa tämän nyt alustuksen kanssa meille tähän esiin. Mitä puhutaan tähän liittyen?
2: No niin, mähän nostan oikein varsinaisen kissan pöydälle siinäkin mielessä, että valtamedia ehkä tai tällainen perinteinen media, ehkä Turkua lukuun ottamatta, on ollut tästä varsin hiljaa. Ja silti tämä on kuluneen viikon isoin kohu, tai kuluva viikon isoin kohu siinä mielessä, että Twitterissä ei oikein, X:ssä ei oikein muusta puhutakaan. Kokoomuksen nuori kristitty naisvaltuutettu Elina Hiltunen teki taannoin pari somevideota. Toisen abortista, jota hän kritisoi, ja toisen islamista, koska silloin valtakunnassa käytiin just keskustelua siitä, sopiiko muslimi ministeriksi. Ja Elina päätti sitten siteerata islamin pyhiä kirjoituksia sekä Korania ja niin sanottuja haditteja, eli perimätietoa koskien profeetta Muhammedin elämää. Ja Elina osoitti asioita, jotka on ristiriidassa länsimaisen yhteiskunnan arvojen kanssa. Kokoomus vaati näiden videoiden poistoa. No Elinapa kieltäytyi, koska ne ei sisältäneet mitään virhettä. Elina erotettiin 8 kuukaudeksi valtuustoryhmästä ja tästä syystä häntä haastateltiin suositussa kuuntelijapodcastissa. Ja nyt sitä on varmaan 250 000 ihmistä jo lähes katsellut sitä podcastia. Elina ilmasi huolensa siitä, että muslimit vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon merkittävän paljon, koska antaa ymmärtää, että puolue voisi saada tai menettää satoja ääniä vaaleissa riippuen siitä, kuunteleeko muslimien toiveita. Ja kuntatasollahan tämmöinen olisi aika paljon. Tästä syntyi kohu ja kysymys on, että onko tämä juuri sitä, jota maailmalla kutsutaan entryismiksi tai marssiksi läpi instituutioiden. Eli islam, jonka poliittinen versio pyrkii maailmanvaltaan ja totalitarismiin sillä lailla, että se hivuttaa itsensä vähitellen tavallisten puolueiden kautta valtaan. Ei siis mitään vallankumousta, vaan hidas hivutus, jonka lopputuloksena sitten maahan tulee shaarialaki ja voimme sanoa hyvästit naisten oikeuksille. Nyt sitten pohditaan sitä, että uhrattiinko nuori nainen, jotta pidetään muslimit tyytyväisinä, miksi video piti poistaa, vaikka se ei sisällä asiavirheitä. No minä entisenä kokoomuksen varapuheenjohtajana haluaisin sanoa, että tätä ei nyt niin kuin ihan kannata pelkästään henkilöidä kokoomukseen, että selkeästihän tässähän on isommasta ilmiöstä kysymys, että kannattaa kysyä sitä, että lähinnä, että koko puoluekentän läpi, että onko tällaista hiljaista vaikuttamista, jota me sitten jossain vaiheessa ehkä kadumme, jos me alamme nähdä sen seurauksia. Tässähän kävi niin vielä, sen verran sanon, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Heikki Westman kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu X:ssä sen, minkä tämä Turun tapaus oli jo nostanut pöydälle. Hän sanoi, että islamismi ja shaaria ovat ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa ja sen takia hän ilmasi huolensa, että tällaista kilpailevaa normijärjestelmää, jota ehkä sitten hivutetaan, niin sitä ei voi hyväksyä sitten jo epäilystäkään, että se kuuluisi meidän oikeusjärjestelmän rinnalle. Ja kauheasti hämmästytti, kun yhtäkkiä Vantaan imaami tuomitsi voimakkaasti Westmanin kannanoton ja piti sitä vastuuttomana ja sanoi vielä, että ajatus on väärä, koska Turun jälkeen ilmapiiri on jännittynyt. Tästä keskustellaan.
1: Tämä on semmoinen keissi, mikä etenee varmaan vielä tässä ajan kuluessa, mutta juuri tänään, kun me tätä ohjelmaa tehdään, pysähdytään tähän. Mitä ajatuksia nousee?
0: Tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Eija Riitta sanoi, että hän teki 2 videoa. Aborttikriittisen videon, joka nyt jokaisen kristityn pitäisi ymmärtää, että se on harkittu murha, niin se ei enää herätä tässä maassa yhtään mitään, ei edes vastustusta. Mutta kun tekee tällaisen videon, niin taivas repeää. No tämähän on tietysti niin kuin laajemmasta ilmiöstä kysymys. Kysymys on siitä, että voiko uskontoja ylipäätään kritisoida. No jos nyt ajatellaan, että meillä on ollut kulttuuriministerinä henkilö, joka on pitänyt Harro Koskisen sikamessiasta omalla seinällään ja kaikkea muuta, niin täytyy sanoa, että ei ole sitä kohtaa, mistä kristinuskoa ei ole tässä maassa pilkattu. No paitsi, että se on ollut mautonta, huonojen tapojen mukaista ja kertoo ihmisestä enemmän kuin kohteesta, niin nyt sitten tämmöinen viattoman oloinen valtuutettu, joka on varmaan vilpittössä mielessä kyseenalaistaa tai kysyy asioita, niin hän on kohta niin kuin suurin rapulisti, populisti, jos ei rasisti ja foobikko, niin tämä ei kyllä hyvää merkitse. Ja jälleen palaan tähän Eija Riitan hyvään istutukseen, kun perustelut puuttuvat, niin hulluus alkaa. Tietenkin se, että ollaan diskreetisti toisten uskon edessä, se kuuluu tietysti hyvin tapoihin ja näin. Mutta silloin, kun on yhteiskunnallista päätöksenteosta kysymys, niin sanotussa maallisessa mielessä, niin siellä pelataan niiden lakien mukaan. Sitten uskonnossa on toiset lait ja uskomukset, joiden mukaan kukin saa uskoa niin kuin haluaa. Se on sitä uskonnonvapautta.
3: Musta tuntuu, että tämä on aika identtinen tilanne sen kanssa, mikä kirkossa on vanhoillisille stadiolaisten kanssa. Että kun tietty määrä ääntä on, niin sitten on vaan pakko katsoa sormien läpi. Esimerkiksi se, että vanhoillisille stadiolaisilla on harhaoppinen pelastuskäsitys, niin se on ollut kirkossa kaikki nämä vuodet ok. Mutta sitten kun SLEY, kansanlähetys SRO, niillä on sitten taas harhaoppinen naispappeuskäsitys. No ei se ole harhaoppinen, mutta erilainen kuin kirkon valtavirrassa.
0: No niin, tämä oli tärkeä korjaus.
3: Niin. Matias ei halua sinne Ilta-Sanomiin, niin mä hoidin sen nyt tällä
0: tavalla.
3: Ette leikkaa sitä pois.
1: Pelastusrengas.
3: Niin tässä on vähän sama juttu tässä muslimien kanssa. Turussahan muslimien äänet jakautuu 3 puolueelle. Kokoomus, SDP ja Vasemmistoliitto. Ja he sitä kautta pystyy sitten niin kuin uskonnollisina vähemmistöinä siinä kaupungissa pitämään huolta omista asioista. Ja näyttää ilmeisen selvältä, että sieltä on nyt kuulunut kunniaa kokoomuksen johdon suuntaan, että tällaista ei voi meidän valtuustoryhmästä kuulua. Ja kokoomus on sitten reagoinut siihen tällä tavalla. Ja tämä mun mielestä muistuttaa vähän tätä vanhoillisille stadiolaista vallankäyttöä luterilaisessa kirkossa. Tietysti onhan Elina Hiltusella, Elina Anopille vaan terveisiä mun vanha työkaveri Sirpa Hiltunen, mutta onhan Elina Hiltusella hyvin provosoiva tyyli, populistinen tyyli, mutta näinhän nuorten täytyy politiikkaa tehdä, jos halutaan tulla tunnetuksi. Business as usual. Et kyllä tässä nyt selkeästi on tuotu pintaa jotain sellaista, mitä ei ole haluttu julkisesti näkyväksi. Se on tämä muslimivähemmistön vallankäyttö. Ja sehän on ihan ymmärrettävää, että muslimien suhteellinen osuus äänestäjäkunnassa se kasvaa koko ajan. Ja tämä on kokoomuksen kaltaiselle puolueelle elämän ja kuoleman kysymys. Että mitä jos muslimit veisikin äänet vaikka vihreisiin, niin sehän voisi koko kaupungin valtasuhteet niin kuin keikauttaa ihan täysin.
1: Niin anekdoottina tähän väliin Elina sanoi viikon vieras podcastissa Radio Days, että häntä houkuteltiin valtuustoryhmään ja siis puolueeseen mukaan tarvitaan nuoria naisjäseniä, mutta ilmeisesti tiettyjen raamien sisällä pitäisi toimia.
3: Kyllä sedät kertoo, miten pitää ajatella.
0: Niin mitä äänestää.
2: Mä tosiaan toivon, että tämä keskustelu menee just siihen, että minkälainen uhka islamilainen tällainen, tai sanotaan, että kun mä en pidä islamia uskontona uhkana, mutta poliittisena järjestelmänä, joka pyrkii valtaan, niin ajattelen, että siihen pitää suhtautua varovasti ja viisaasti, että eihän meillä mitään kalifaattia ole, eikä tataarien seurakunta, joka on ollut täällä pari vuosisataa, niin eihän se ole mikään uhka. Eikä nämä somaliäidit tuolla ole mitään komeineita. Ja tällaiset pitää toistaa, koska muuten keskustelu kuolee kaikenlaiseen leimaamiseen. Mutta se uhka, joka on ehkä olemassa, niin se on paljon pehmeämpi ja siksi hitaampi nähdä. Ja tästä on puhunut monet. Se on institutionaalista soluttautumista, eli just tätä entryysmiä, edustajuuden kaappausta, ulkomaisia kattojärjestöjä, poikkeuksia, joista tulee sääntöjä, leimoja, jotka sukee suita ja äänestäjäkuria paikallisvaaleissa. Ruotsi on alkanut puhua siitä, Ranska on alkanut puhua siitä, EPP-puolue, eli minun puolueeni Euroopan parlamenttisessa taustapuolue, kristillisdemokraatit ja konservatiivit, ne kokousti viime kesäkuussa Viinissä ja ne käsitteli just tätä entryysmiä, jota ne kuvaa strategiseksi, asteittaiseksi, soluttautumiseksi instituutioihin, puolueisiin, yhdistyksiin ja hallintoon.
0: Joo, mä pidän tätä niin kuin tärkeänä keskusteluna, mutta se mitä mä pelkään tässä tapahtuvan, eli kokoomus ylireagoi ja toimi juuri niin kuin tietyt tahot toivovat, että ylireagoidaan, pistetään kuriin. Ja jos nyt kun hän on määräaikaisesti pihalla, niin voisin nähdä jo seuraavan askeleen, että jos kokoomus ei ota lusikkaa kauniiseen käteen ja sano tervetuloa takaisin, niin tämä Elina löytyy perussuomalaisten eduskuntavaalilistalta ja eduskunnasta.
3: Tässä on niin kuin pelkkiä voittajia mun mielestä. Siis Elina Hiltunen on tässä suurin voittaja. Tämä on hänen poliittiselle uralle erittäin hyvä juttu, tämä kohu. Ja sitten mun mielestä on jollekin tutkivalle journalistille, Suompään Samulille tai jollekin mulle terveisiä, loistava paikka nyt tehdä Hesariin hieno tutkiva journalisti tästä muslimien poliittisesta toiminnasta. Että tämä on pelkästään hyvä uutinen.
1: Niin ei, Riitta, kysymys sulle. Jos nyt tuossa kuuntelija miettii, että mitä ero on islamilla ja vaikka poliittisella islamilla, niin mikä olisi semmoinen pähkinänkuori, miten niitä pitäisi erotella ja ymmärtää?
2: Tuo on vaikea kysymys ja monethan sanoo, että ei ole mitään eroa, että islamilla on aina poliittinen ulottuvuus. Ja kyllähän niinkin voi sanoa, mutta mä kuvaan oikeastaan sellaista ihan sosiologista faktaa, sitä mitä mä oon maailmalla nähnyt. Eivät kaikki muslimit maailmalla tähtää tällaiseen maailmanlaajuiseen kalifaattiin tai sellaiseen totalitaristiseen pakkovaltaan, jota islam niin kuin sitten itse asiassa islamin maissa ollaan hyvin monessa sellaisessa, jossa naisten vapaudet esimerkiksi on kaventuneet ihan merkittävästi ja ihmisoikeudet vaarassa. Ja tietysti mä oon nähnyt niin paljon sellaista huonoa islamia, mutta mä oon nähnyt hyviä muslimeja. Ja kun mä yritän niin kuin sovittaa nämä yhteen, niin mä sanon vaan, että yksittäisiä ihmisiä ei ole oikein leimata, mutta pitää nähdä kirkkaasti, mihin tuo uskonto sen poliittisessa muodossaan pyrkii. Se pyrkii pakkovaltaan.
0: Tämä on hyvä huomata tässä, että meillä lännessä pitäisi ikään

0: Portkamalla Englannin ylähuoneessa. Harjoittava muslimi, mutta tiukka demokraatti.
1: Mun äiti on opettajana Vantaalla ja hänen kanssa paljon keskustellaan tästä tilanteesta, että hän opettaa evankelis-luterilaista uskontoa, hänellä on 13 oppilasta. Sitten heillä on islamin opetuksessa yli 50 oppilasta siinä ikäluokassa. Ja sitten vielä niin, että pari oppilasta on sellaisia, että he ei voi osallistua islamin opetukseen, koska nainen sitä pitää. Ja tämä on Vantaan kaupungille täysin ok. Et kyllä mun mielestä näitä pitäisi nostaa niin kuin pinnalle, miten meidän yhteiskunta mukautuu siihen, että meille sanellaan tiettyjä asioita, jotka ei ole meidän yhteiskuntajärjestyksen ja suomalaisten arvojen mukaista.
0: Tämä oli Matilta hyvä nosto. Mikä tahansa muu, jossa nainen ei kelpoisi niin kuin opettajaksi, missä tahansa muussa. Ajatellaanpa nyt vaikka luterilaisuutta, että jos nainen ei kelpaisi opettajaksi, niin taivas repeäisi, piispa Leppänenkin tulisi ovesta läpi. Mutta tämä vaieten peitellään vihreän veron alle.
2: Mä toivon, että ei tästä seuraa sellaista kärjistymistä ja vihan lietsontaa samalla, kun toivon, että me tehdään selvä raja sille, että tällaista marssia läpi instituutioiden ei tehdä niin kuin anneta tapahtuu kevyin perustein ja ei osata reagoida, koska kaikki kriittinen ajattelu on rasismia. Mutta mä toivon myös sitä, että me ymmärretään kristittyinä sellainen perustavanlaatuinen kulttuuriero, että kristityillehän pyhien symbolien pilkassa ei ole tunnettu mitään rajaa. Ja se tavallaan, se on poikennut aina islamista. Me ajatellaan, me kristityt, että ihmisten uskonnollisia kangistumia ja maailmankatsomuksellisia pakkoliikkeitä sopiikin pilkata. Että sehän tekee sopivasti tämän eron uskomisen ja sen kohteen välillä. Ja kun meidän päähenkilön, Jeesuksen henkilöhistoria huipentui massiiviseen pilkatuksi tuloon, jota vastaan tämä ei edes lähtenyt puolustautumaan, niin meillä on aivan erilainen suhde Jumalan pilkkaan loppujen lopuksi kuin muslimeilla. Ja meidän täytyy olla viisaita siinä, että me tahallamme pilkkaa. Mestari Eckhart keskiajalta mystikko sanoi jopa paradoksaalisesti, että Jumalaa pilkattaessa häntä ylistetään. Näin sanoi kristitty ihminen. Mutta ei se ollut kehotus Jumalan pilkkaa, vaan se oli kuvaus siitä, mitä tapahtuu. Että pilkka ei tahraa kohdettaan, se jopa korostaa eroa uskon ja sen kohteen välillä. Ja juuri se on tainnut totuttaa länsimaat sellaiseen tyylilajiin, joka sisältää suuren riskin aineksia, että meidän pitää ymmärtää muita kulttuureita samalla, kun pidämme kiinni tästä omastamme.
3: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Politiikan kentiltä ihmettelyä aina Saksasta Suomeen. Nyt me saadaan sitten kolmantena aiheena niin sanotusta kirkollista. Onko se hapatetta, papatusta vai ajankohtaista puhetta, jota me emme vaan ymmärrä? Tai ymmärrämmekö itse asiassa todella hyvin? Mitenhän tässä käy? Katsotaan. Kolmas aihe jälkiistunnossa syyskauden avaavassa sellaisessa on nimittäin kohta näkevä päivän valon. Eija-Riitta Korhola, Dunderfeltin ja Timo Soinin aiheet on kuultu. Jäljellä on talonpoika, pappi, lukkari vai miten se siinä mainoksessakin meni. Matti Hernesaho pääsee nyt nimittäin ääneen aiheensa kanssa ja se liittyy kollegaan. Se on Kari Kanala.
2: Joo, hyvä ystäväni Kari, kun hän tykkää huomiosta, niin otetaan hänet tässäkin nyt sitten esille. Ei ole maksettu mainos, mutta hyvä futiskaveri mulle on. Eli tämmöinen kevyempi aihe tähän loppuun, vähän huumoriaihekin, eli Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kolmisen vuotta sitten Paavalin kirkossa kuvattiin tämmöinen elokuva kuin Neljä pientä aikuista. En ole sitä kattonut, mutta kertoo ilmeisesti Paavalin kirkkoherrasta ja hänen naisystävistään. En tiedä, tämä oli... Ei ollut todellisuuteen pohjautuva juttu, koska tämä todellinen Paavalin kirkkoherra on ottanut naisensa aina vaimokseen yksi kerrallaan, mutta tässä jutussa sitten niitä oli sitten niitä tyttöystäviä ja poikaystäviä sitten sikisokia. Kun tämmöinen elokuva Paavalin kirkossa tehtiin, niin sitten siitä sitten vähän kyseltiin, että kuinkas nyt tämä tällaista, että kirkossa tällaisia elokuvia kuvataan. No mun mielestä se ei ole sinällään ongelma aikanaan. Meillä tuolla Turun Mikaelin kirkossa kuvattiin Riisuttu mies-elokuvaa, kun tuomiokirkkoon ei päässyt. Ja mun mielestä Lehikoisen Jouni teki siinä hyvän työn, kun avasi ovet ja saatiin kulttuuriväen kanssa yhteistyötä eteenpäin. Mutta hauskaksi tämä juttu sitten muodostuu siinä, että tämä Kanalan Kari, hänen on silti päästävä tuonne kirkolliseen mediaan tästä polyamoriasta puhumaan. Ja nythän kun meillä on ollut tämä samaa sukupuolta olevien keskustelu kirkossa pitkään, niin sitten tämmöiset oikein änkyräkonservatiivit on sitten käyttänyt tämmöistä argumenttia, että no nyt kun ensin tulee nämä samaa sukupuolta olevien vihkimiset, niin kohtako niitä pitää sitten 3 ja 4 siellä alttarilla olla. Ja profeetta Oinonen sanoi eduskunnassa joskus, että pitääkö tässä nyt sitten mennä hauvelin kanssa naimisiin, ja sille naurettiin ja muuta. Mutta kirkkoherra Kanala on lausunut somevideolla, Helsingin seurakuntayhtymän somevideolla näin, että polyamoria ei ole mun juttu, mutta jos se on jonkun juttu, niin mikä minä olen tuomitsemaan? Ja kolmisen vuotta sitten, kun tämä elokuva tuli, niin Kari kommentoi Kirkko- ja kaupunkilehdelle, että jos polyamoria on asianosaisille ok, kuka minä olen sitten tuomitsemaan? Rakkausasiat eivät liity kristinuskon oppiin. Jos jokin suhde on alisteinen, näin isoja ongelmia, mutta jos suhteet ovat tasapuolisia, eivätkä vahingoita ketään, niin minun on vaikea kutsua polyamoriaa synniksi. En näe syntiä niinkään yksittäisenä tekona kuin asenteena lähimmäistä ja Jumalaa kohtaan. Rasismi ja homofobia, näin tietysti pitää aina mainita, ovat syntiä, samoin kuin kaikki se sellainen, missä alistetaan joku eriarvoiseen asemaan, sanoo Kari Kanala. Ja musta tämä niinku keskustelu herättää semmoisen kelan, että ensinnäkin kukaan ei enää usko, etteikö tämä keskustelu tulisi aikanaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon, että kuinka monta ihmistä siellä alttarilla sitten kerralla on. Se on ihan selkeästi se seuraava askel, koska tätä jo lämmitellään. Mutta laajemmin tämä herättää musta sellaisen kysymyksen, että onko Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla enää ajatusta objektiivisesta oikeasta ja väärästä? Vai tehdäänkö kaikesta semmoinen, miltä asia subjektiivisesti ihmiseltä tuntuu? Että jos musta tuntuu hyvältä olla naimisessa yhden naisen kanssa, se on mulle hyvä juttu. Mutta jos joku toinen tykkääkin, että siinä on pari naista ja yksi mies ja me muodostetaan tämä liitto, se on hänelle subjektiivisesti hyvä juttu. Ja nyt kun Kanala lähtee kirkkoherran auktoriteetille ja suulla avaamaan tällaista keskustelua, niin musta herää kysymys, että onko Suomen evankelis-luterilainen kirkko menossa viestintänsä kautta kohti sellaista ajatusta, että se mikä on oikein ja väärin perustuukin enemmän siihen, mikä tuntuu ihmisestä hyvältä, kunhan se ei vahingoita toista ihmistä. Mä ajattelen niin, että joku juttu saattaa tuntua musta nyt ihan hyvältä, mutta jos mä tuntisin Kristuksen paremmin ja mä tuntisin sen tahdon, mikä Kristuksella on mun elämälle, ehkä sen jälkeen se asia ei tuntuiskaan enää niin hyvältä. Ja joku toinen asia, minkä Jumala mulle on tarkoittanut, tuntuisikin mulle sitten paremmalta. Ja se ei välttämättä ole se polyamoria, mikä nyt tuntuu jossain elämäntilanteessa. En nyt puhu itsestäni, vaan oikeastaan toisesta henkilöstä hyvältä. Ja tästä mä haluaisin avata tämän keskustelun, että onko Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla enää tällaista konseptia kuin objektiivinen, oikea ja väärä?
1: Eija-Riitta.
0: Pakko muistella vähän taaksepäin, että mä kirjoitin vuonna 2010 kolumnin, jossa pohdin, tai blogiin, jossa pohdin just tätä kirkon suhtautumista tähän vihkimiskysymykseen. Mä sanoin ihan niin kuin neutraalisti tällaisen, että sehän on ihan looginen seuraus, jos meille tulee sukupuolineutraali avioliittokäsitys, niin se ei ole kuin ajan kysymys, että se on lukumääräneutraali. Ja sitä paheksuttiin kauheasti tätä mun niin kuin pelottelua ja välistä vetoa. Mutta
1: 16 vuotta sitten.
0: Ja toi kanala, mä kuuntelin sitä sen argumenttia ja hän puhui just, että kun Raamatussa on aika monenlaisia avioliittoja ja hyvinkin paljon porukkaa joissakin avioliitoissa. Mutta mä sanoisin näin, että eihän niitä ole kerrottu tällaisena normatiivisena ohjeena vanhassa testamentissa, vaan kuvauksena elämästä. Et jos lukee tarkkaan näitä kaikkia tarinoita, joissa on useampi puoliso, niin niissä on aina joku traaginen elementti. Aina joku kilpailu tai pelko syrjinnästä tai jonkinlainen murhe. Et ei ne todellakaan ole mikään sellainen, että eläkää näin. Ja minusta tässä jutussa on aika olennaista juuri se, mitä Matti sanoi, että mikä on elämässä eheyttävää ja rakentavaa? Mikä tuntuu sellaiselta Jumalan edessä, että mihin Jumala vie mua? Vielä sellaisen huomion sanon, että kun Suomessahan kirjailijatoimittaja Riikka Suominen on niin kuin vuosia hehkuttanut polyamoriaa ja avoimia suhteita, avointa avioliittoa, mä aina mietin, että mitähän mahtaa hänelle käydä niin kuin lopulta, että jos hän vaikka oikein kunnolla rakastuu, niin kaatuuko tämä juttu tai onko hän kokenut niin kuin ihan vakavaa rakkauden ihmettä, niin niinpä mä sitten, kun mä luin hänen uusimman kirjansa, niin mä tajusin, että nyt sen polyamori ja avoin avioliitto kolisemalla putos paikaltaan. Hän rakastui ja sitten nämä ylimääräiset rompeet katosi tästä ihmissuhdekartalta.
1: Timolla on ollut veikeä ilme jo hetken aika. Mä haluan kurkistuksen tänne pään sisään.
2: Nytkä päästään iltasanomaan.
3: Tämä on mun mielestä niin kuin kuvaava tämä kanala. Siis hän ei ole kirkon nykyisyys, hän on kirkon tulevaisuus. Ja nimenomaan tämän kirkon, jonka minä jätin 40 vuotta sitten, koska tiesin, että tämä on tulossa. Kun yksi sakramentti murtuu, niin murtuu kaikki. Jottei nyt jää epäselvää, mikä on kristillinen avioliitto, se on yksi mies, yksi nainen ja iäksi. Ja kaikki muu on siitä poikkeusta ja selitystä. Sitä voi käännellä, kierrellä, peruutella, perustella, mutta tämä on se, jonka katolinen kirkko uskoo, opettaa ja ylläpitää ja joka on oikein. No sitten tämä tapaus polymoria ja muu, niin täytyy sanoa, että kun me käsitellään niin kuin rakkautta, niin rakkaushan on pysyvä mielen asenne, jolla ei etsitä itselle, vaan toiselle. Ja sitten meillä voi olla rakkaita lapsia, meillä voi olla rakkaita ystäviä, mutta se ihminen, jonka kanssa sä harjoitat seksuaalista kanssakäymistä, niin se rajaa muut vastaavat pois. Ja minä väitän, että tämä rikkoo ihmisen. Meillä on surkeita ihmisraasuja, jotka vaeltavat maailmassa molekyyliensä kanssa alusta loppuun onnettomina ja vielä levittävät tätä onnettomuutta. Tämä oli moraalisaarna.
1: Nyt kun mä oon miettinyt, että kun seurakuntalaisen otsikossa on Timo Soini ja Matti Herrensahon podcastista, että moottoriturpa ja pappi. Että kumpi on kumpi. Niin sit,
3: no näin, se nyt niin, kato, osat niin, vaihtuu.
0: Niin, sä tosiaan sanoit tällaisen tärkeän ihanteen, jonka mäkin haluaisin niin kuin pitää edelleen ihanteena, vaikka olenkin ihminen, joka on joutunut kokemaan eron. Eli yksi ihminen iäksi. En mä siitä ihanteesta luovuttaisi, mutta elämä on vaikeaa. Enkä mä niin kuin näe sellaistakaan avioliittoa ihanteena, jossa esimerkiksi se yksi ihminen niin kuin on siinä hampaat irvessä ja ollaan vaan väkisin yhdessä ja rakkaus puuttuu tai jokin asia on vakavasti pielessä. Että elämässä on onneksi myös tämä armo ja uudelleen aloittamisen mahdollisuus, että mutta sanon tämän tietoisena siitä, että kyllähän monelta murheelta ihminen säästyy, jos hän pystyy olemaan rakkaudellisessa suhteessa. Mutta kyllä ihmiset hylkää toisiaan niin kuin erossa, mutta kyllä myös avioliitossa voi hylätä toisen vakavasti. Ja siitäkin seuraa suurta kärsimystä, jos sen sisällä hylkää koko ajan persoona.
1: Kompleksinen aihe kyllä. Matti.
2: Komppaa Eija riittää siinä, että se mitä vaikka vanha testamentti kertoo niin sanotuista poluamorisista suhteista. Tosiasiassahan ne oli sitä, että oli yksi rikas mies ja sitten sillä oli paljon naisia.
3: Niin ei se toisinpäin.
2: Se on tätä samaa korruptiota kuin kaikki muukin korruptio. Mutta siis se kertoo siitä, että kun luomiskertomuksessa yksi mies ja yksi nainen asetettiin aviopuolisoiksi, mihin nyt tämä katolisen kirkon avioliitosakramenttikin perustuu, mihin tämä Timo liputtaa, niin sitten sen jälkeen tuli kaikkea muuta inhimillistä, mitä ihmiset sai aikaan. Ja se kertoo myös Jumalan armollisuudesta, että ei Jumala sitä tulta ja tulikiveä heti aina sinne. Siellä oli kaikenlaisia Jumalan miehiä, joille ei ollut kaikki asiat ihan kunnossa, Salomot ja muut. Ei Jumala alun perin tarkoittanut, että miehellä on 700 vaimoa. Mutta ei Jumala heittänyt sitä tulta ja tulikiveä siinä kohtaa.
1: Ja 300 sivua.
2: Niin, mutta sitten Jeesus asetti tämän asian niin kuin takas paikalleen. Ja meillä on tämä yhden miehen ja yhden naisen avioliitto. Kerrallaan mielellään yksi mies ja yksi nainen. Ja mun mielestä kirkon pitäisi pitää siitä kiinni. Ja ehkä laajemminkin tämä liittyy tähän seksuaalisen vallankumouksen ongelmaan. Siis mun mielestä, jotta en nyt ole mikään onnistunut esimerkki enkä esikuva tästä asiasta puhumaan, mutta mä oon sitä mieltä, että ihmisen pitäisi ensin opetella pärjäämään itsekseen, jotta se voi muodostaa sellaisen avioliiton, joka kestää. Ja nyt kun meillä on ensin nämä 700 säätöä ja Tinderistä etsitään aina uusi suhde ja muuta, niin harva kristittykään nuori tänä päivänä pystyy lähtemään siihen avioliittoon sellaisesta lähtökohdasta, että tämä ei ole mulle pakollista, vaan mä valitsen tämän nyt tämän ihmisen kanssa. Mutta se pitäisi olla se lähtökohta. Ja niin se on alun perin tarkoitettu, että ihminen ensin pärjää itse ja sitten vasta menee avioliittoon. Ja kaikki tämmöinen polyamoria ja muu, niin se on ehkä nyt vähän niin kuin sivutulosta tästä, että meillä on jo vuosikymmeniä nämä kaikki asiat ollut yhteiskunnassa ihan sekaisin.
1: Niin, meille nuorisopastori aikanaan opetti, että etsikää ensin herraa ja sitten rouvaa, mutta se on helpommin sanottu.
2: Se on helpommin sanottu kuin tehty.
3: Niin. Se oli hyvin sanottu.
2: Salomo tietää sen.
0: Elämähän on silläkin lailla mutikasta, että yleensä kun me tehdään joku valinta, niin me joudutaan rajaamaan ja kaventamaan. Ja joskus sellainen kaventaminen ja valinnan tekeminen on aika kipeää. Ja ehkä polyamoria on yritys ratkaista se valinnan kipu, että valitsee monta yhtä aikaa. Mutta mun mielestä se ei ole kovin helppo nakki sekään, koska sä siirrät sen valinnan päivittäiseen elämään. Kenet mä tänä yönä valitsen viereen ja mitä tosta toisesta tuntuu ja kaikki sen kaltainen juttu. Että ihminen siirtää vaan sen tietyn elämän kivun toiseen kohtaan, eikä sen kummempaa, että missään kohden ei ole helppoa, että kyllä kai Jumala tahtoisi, että me yritettäisiin tehdä tiemme niin yksinkertaisiksi kuin mahdollista.
1: No Timo on sitten, että niin. Tämä on luisussa tämä homma jo, mutta
3: joo, mutta mä ajattelen näin, mä en ajattele nyt itseäni tai muuta, mutta mä ymmärrän koko kristinuskon ja kirkon sillä tavalla, että on olemassa Jumalan lahjat ja on olemassa Jumalan tahto. Ja seksuaalisuus on Jumalan lahja. Ja sitten hän kertoo sanassaan, mikä on hänen tahtonsa. Mm. Ja sitä passaisi niin kuin totella. Ja meillä on näitä profeettoja, on Hesekieli ja sitten on näitä monia muita. Niin Hesekielin kirjassa jo aika lailla viime aikoina oli tämä teksti, että Hesekiel oli mies. Ja jos se joutui katsomaan, kuinka hänen kansansa elää siivottomasti. Ja Jumala sanoi, minä olen pistänyt sinut vartijaksi, Hesekiel. Ja mitä nämä tekevät, minä pidän sinua vastuussa. Ja sen takia meillä tavallisilla kuolevaisilla, niin me sorrutaan ja muuta. Mutta esimerkiksi opetusvirka, papin virka. Sinä et puhu siellä omia mielipiteissä ja hoida omaa kyttyrääsi. Sinä julistat sitä, mitä kirkko on pistänyt sinut julistamaan. Jos se julistaa näin, niin sinä julistat sitä. Sinä armahdat ripissä, päästät synnistä, teet kaikkea muuta, mutta sä sanot synnin synniksi ja sitten elämä jatkuu. Mä en ymmärrä mitään muuta tapaa tehdä asioita. Minä olen suuri syntinen, rapulisti, populisti ja monella tavoin kohtuuton ja hankala ihminen.
2: Maailman seitsemänneksi vaarallisin
3: niin,
2: mies.
3: Niin, mutta en minä luule olevani maailman napa, joka määrittää, mikä on kristinusko ja minä ei. Minä uskon sen, mitä kirkko opettaa.
0: Aamen.
1: Jos tätä keskustelua haluaa kuulla lisää, niin tekee mieli sanoa ilmainen mainos. Timo Soini ja Matti Hernesaho tekee nykyään podcastia tälle kanavalle ja se on aina samalla ohjelmapaikalla kuin tämä, mutta päivää ennen. Eli torstaissa ja samaisesta Day Plusasta tulet löytämään sen, kun tulet löytämään tämän jälkiistunnon, jonka syyskausi on täten avattu. Minä kiitän keskustelijoita mainiosta keskustelusta. Kiitos Matti, Eija Riitta ja Timo.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Jälkiistunto. Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
5: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tuska hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki muistoihin.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Suoja kuiskasi, rakastan niillä. Otan kädet käyttöön, odota vain, en voiman suo salassa piillä.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossaan, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään, katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet huolella kätken ja peitän, niin ne eivät tuhoa enempää, niiden päälle nyt multa.

päin luojani, silmissä kyynelet. En jälkeäkään syytöksestä, anna minulle kädet likaiset. Minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida.

itteni saa, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanavat.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Moinaisrunous auttaa ymmärtämään turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa. Nousin ensimmäisen kerran Helsingistä Tallinnan laivaan 60 vuotta sitten, huhtikuun lopulla 1966, vanemuinen laiva vei meidät Helsingin yliopiston huimat teologit Neuvostoliiton ankarasti hallinnoimalle maaperälle. Tallinnan satamassa oli ryhmäämme vastassa alakuloinen joukko ihmisiä. Monet tungeksivat ja tulivat katsomaan tätä ihmettä. Laiva Suomesta oli ihmennäky. Miltä näyttivät tallinnalaisten silmissä suomalaiset farkut ja länsimuoteihin tottuneet ylioppilaamme, jotka olivat pukeutuneet aika lailla kirjavasti ja värikkäästi? Professorillamme oli puku ja kravatti ja meillä muilla paljon kirjavampaa väriläiskää, hattua ja hametta, kaikenlaista. Professori Kauko Pirisen johdolla pääsimme oitis kohtaamaan kirkollista virolaisjoukkoa, kirkon johtoa. Tarkastelimme ihmetellen Neuvostoliiton osaksi ankarasti liitetyn veljeskansamme Viron kohtaloa. Laivayhteys Helsingistä Tallinnaan oli juuri edellisenä vuonna vasta alkanut. Matkastamme muodostui jännitysseikkailu vieraan vallan ikeen alle pakotetun Viron maaperällä. Tallinnaa pidemmälle ei ollutkaan lupaa astua. Mutta matkamme avasi kuitenkin portit Viro-ystävyydelle. Tutustuimme toisiimme. Vaihdoimme osoitteita, teimme suunnitelmia. Yhteistyö Viron kanssa alkoi viritä. Ensimmäisillä Tallinnan matkoillani sain tuntumaa myös nykyiseen piispa Salumäkeen. Hänen kanssaan olemme touhunneet paljon yhteistä Haapsalussa, Loviisassa ja eri puolilla, myöskin Konstantinuksen ritarikunnassa. Tiit Salumäistä tuli myöhemmin hyvin läheinen ystävä ja Viron kirkon hyvin poikkeuksellisen toimelias piispa. Yksi yhdistävä tekijä maittemme välillä on Viron kansalliseepos Kalevi Poeg. Legendoista ja kertomuksista muokattu kuvaus virolaisuudesta. Sen taustahahmo on oma Kalevalamme. Olen usein toistanut lausetta, ettei ole Viroa ilman Suomea, eikä Suomea ilman Viroa. Meitä kahta yhdistää sukulaisuuden ja naapuruuden lisäksi kielipohja ja monet yhteiset haasteet, yhteiset kokemukset, yhteiset toiveet. Kalevi Poeg ei kerro vain siitä, millainen Viro oli kerran. Se kertoo enemmän siitä, kuinka pienen kansan on opittavaa kertomaan itsestään suuruutena. Kalevalan ja Kalevi Poegin tehtävä on kertoa, mitä olemme ennen olleet. Minkälaista oli elämämme silloin, kun emme vielä olleet itsenäisiä valtioita? Pienet kansat tarvitsevat sankaritaruja todistaakseen suuruutensa. Viron valtio on juuri valinnut naissankarinsa Ylle Madisseen presidentikseen. Suomen tasavallan johdossa on oma sankaripresidenttimme Alexander Stubb. Jokainen kansakunta rakentaa historiansa. Tarkistaa tietonsa, mistä kansa tulee ja mihin kansakuntamme on kehittymässä. Kalevala ja Kalevipoeg ovat kuin Suomen ja Viron serkukset. Kansan runous on kansakunnan muisti- ja laulukirja, jonka avulla voimme virkistää muistiamme ja virittää laulujamme ja innostua yhteistyöstä kansakuntina. Miten kansallinen heräämisemme on tapahtunut ja mihin kaikkeen tällä hetkellä vielä haluammekaan tarttua? Suomessa Kalevala syntyi Suomen suurruhtinaskunnan kulttuurisessa nousussa. Samoin Virossa Kalevipoeg syntyi kansallisen heräämisen aseeksi ja oman identiteetin rakentamiseksi. Kalevipoegin yksi jännittävä kohta on tämän sankarin käynti Suomessa. Matkan aikana hänen äitinsä ja isänsä kuolivat. Kalevipoegin palattua kotiin hänen piti kahden veljensä kanssa ratkaista arvalla, kenestä nyt tuli kuningas edesmenneen isän jälkeen. Suomen seikkailunsa aikana Kalevipoegille oli kertynyt taakaksi syyllisyys neidon viettelystä ja nuorukaisen surmaamisesta, eikä isä voinut enää hautakummultaan tulla auttamaan nuorimmaista, mutta isä lausuu näin. Taaton varjo varjelevi, lapsen matkan mullan alta. Jumalien johtaessa ilon retket ratkeavat, onnen aallot vuolahina, erehdyksen eksymykset, koe korjata, parata.
0: Pakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.

Minä olen Sari Palomäki, marttyyrien äänestä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
5: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
6: Raamattu rakkaaksi.
7: Evankeliumi kaikille.
8: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä äänenä. Oletko ikinä miettinyt, että minkälaista olisi nukkua yötä majakasta? Millaista olisi herätä nimenomaan, kun ympärillä tyyni meri, tyyni ja rauhallinen meri? Tai entä jos myrskyä? Jippi-orkesterihan muuten laulaa tästä majakaksi maailmaan laulussa. En heräämisestä, mutta siis kuitenkin majakasta. Välillä meidän ympärilläkin myrskyä ja toisella hetkellä on tyyntä, mutta toivottavasti juuri tämä aamu on sinulle hyvä kuulija tyyni aamu. Otetaan ainakin tähän semmoinen tyyni hetki. Aloitetaan aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nyt jatketaan Heidi Alajoen viimeiseen osaan opetussarjasta Ruut.
9: Nyt olemme Ruutin kirjan viimeisessä luvussa. Jännitys kasvaa, kun sukulunastajaa aletaan selvitellä oikeuspaikalla, kaupungin portilla. Lukijalle on varmasti käynyt selväksi, että Boas haluaisi Ruutin vaimokseen ja Ruut haluaisi Boaksen olevan hänen ja Noomin sukulunastaja. Kuitenkin on olemassa lähempi sukulainen, jolla olisi oikeus toimia ennen Boasta. Boas asettuu kaupungin portille odottamaan, kun hän näkee mahdollisen sukulunastajan, hän huutaa tämän paikalle. Samalla Boas kutsuu paikalle 10 miestä kaupungin vanhimpien joukosta, jotta heidän sopimansa asiat tulisivat vahvistetuiksi oikealla tavalla. Boas kertoo, että Noomi joutuu myymään maapalstansa ja miehellä on oikeus lunastaa se, ettei maa päädy suvun ulkopuolisten käsiin. Mooseksen lain mukaan leskellä ei ollut oikeutta myydä miehensä maata. On mahdollista, että maa oli ollut Noomin saama myötäläjäislahja, ja miehensä kuoltua maa siirtyi Noomin haltuun ja perinnöksi hänen pojilleen, jotka olivat nyt kuolleet. Vai oliko Noomi todella edes myymässä maata? Noomi itse ei ole puhunut asiasta mitään edellisissä luvuissa. Kuitenkin, jos näin olisi käymässä, olisi sukulunastajalla oikeus ja velvollisuus toimia. Boaksen paikalle kutsuma mies ilmoittaa haluavansa lunastaa maan. Boas toimii kuitenkin ovelasti ja liittää avioliiton ja jälkeläisen saanin Ruutin kuolleelle aviomiehelle maapalstan lunastukseen. Jos Ruut saisi pojan, se olisi hänen kuolleen miehensä nimeä kantava ja tällä olisi perintöoikeus tuohon maapalstaan. Näitä lakeja ei esitetä Mooseksen kirjoissa peräkkäin, vaan ne ovat kaksi erillistä lakia. Laki maan lunastamisesta ja laki lankousavioliitosta ja perillisen siittämisestä. Kuitenkaan kukaan paikalla olijoista ei puutu Boaksen tekemään lain tulkintaan, vaan vanhimmat hyväksyvät hänen perustelunsa. Boas vieläpä puhuu Ruutista hyvin lakonisesti, vain moabilaisena naisena ja leskenä, eikä kuvaa Ruuttia millään positiivisilla adjektiiveilla, vaikka hänellä on hyvä maine ja Boas kunnioittaa häntä suuresti. Ilmeisesti paikalle kutsuttu mies on jo naimisissa ja hänellä on lapsia. Hänen omat lapsensa eivät voisi periä lunastettavaa maapalstaa itselleen, joten mies häviäisi kaupassa. Hän peruukin aikeensa ja sanoo, ettei voi sittenkään lunastaa maata itselleen. Hän tarjoaa lunastusvelvollisuutta Boakselle. Asiat ovat menneet juuri niin kuin Boas suunnitteli. Silloin Boas sanoi vanhimmille ja koko muulle väelle: te olette tänään sen todistajina, että minä lunastan Noomilta kaiken Elimelekille, Kiljonille ja Mahlonille kuuluneen omaisuuden. Lisäksi otan omakseni moabilaisen Ruutin, Mahlonin lesken, jotta vainajan nimi säilyy hänen perintömaallaan, eikä katoaisi hänen sukukunnastaan ja kotikaupungistaan. Te olette tänään sen todistajina. Kaikki läsnäolijat ja vanhimmat sanoivat: me todistamme. Suokoon Herra, että sinun tuleva vaimosi olisi kuin Raakel ja Lea, joista Israelin kansa sai alkunsa. Menesty Efratassa, kasvakoon maineesi Betlehemissä. Ja antakoon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä, kun hän antoi Peresille, jonka Tamar synnytti Juudalle. Nämä jakeet Ruutin kirjan 4. luvusta. Aikamoinen käänne Ruutin elämässä. Alussa hän oli halveksittu moabilainen. Moabin naisia pidettiin irstaina, epäjumalan palvelijoina, eikä Mooseksen lain mukaan moabilaisia hyväksytty osaksi Israelin kansaa, edes 10. sukupolvessa. Nyt Ruuttia ei vain otettu Israelin kansan jäseneksi, vaan häntä verrattiin sen kanta-äiteihin, joista koko kansa, Israelin 12 heimoa, oli saanut alkunsa. Mikä arvon korotus! Myös Boakselle toivotaan menestystä ja osoitetaan, että hän on muiden mielestä tehnyt oikein lunastaessaan Noomilta hänen pojilleen kuuluneet maat ja lunastaessaan Ruutin itselleen vaimoksi. Raamatussa ei kerrota Peresillä olleen erityisen paljon omia lapsia, mutta Tamar otetaan varmasti esimerkiksi sen tähden, että myös hän on saanut Peresin lankousavioliiton kautta. Ja onhan Juudan virallinen sukulinja jatkunut juuri Peresin kautta. Samalla tavalla kuin Ruut, tuo vierasheimoinen nainen, otettiin osaksi Israelin kansaa, on meillä kaikilla pääsy Jumalan perheeseen. Jeesus haluaa olla sinun sukulunastajasi, ympäröidä sinut rakkaudella ja hyvyydellä ja huolehtia sinusta. Efesolaiskirjeessä luvussa 2 jakeessa 19 sanotaan: te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Jeesus on lunastanut sinut omakseen ja saat kutsua Jumalaa isäksi. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Tämä on Galatalaiskirjeen luvusta 4, jakeet 4-6. Boas otti Ruutin vaimokseen ja Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi ja hän synnytti pojan. Jostain syystä Ruut ei ollut aikaisemmin Mahlonin kanssa saanut lapsia. Nyt aika oli oikea Jumalan suunnitelmissa ja Ruut synnytti pojan. Kaupungin naiset iloitsevat lapsesta yhdessä Noomin kanssa. Naiset sanoivat Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Antakoon hän sinulle uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turvana, sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Noomi otti pojan syliinsä ja hänestä tuli pojan hoitaja. Naapuritalojen naiset kuuluttivat pojan syntymää ja huusivat, Noomi on saanut pojan. Ruut oli todella ollut Noomille tuki ja turva. Ja nyt tällä oli helmoissaan viljan sijaan poika, jälkeläinen, joka kantaisi heidän nimeään. Noomi ja naapurin naiset iloitsivat pojassa yhdessä Ruutin ja Boaksen kanssa. Jumala oli antanut monien kärsimysten jälkeen Noomille onnea ja iloa. Ruutin kirja voisi päättyä tähän, ja kirjalla olisi onnellinen loppu. Todellisuudessa kirjan huippukohta on vasta tulossa. Noomi ei voi nähdä

0: Jumalan oma poika. Noomin ja Ruutin suku ei päättynyt, vaan sai jatkua aina meidän vapahtajaamme asti. Jo Jeesuksen sukuluettelo alleviivaa sitä, että pelastus kuuluu kaikille. Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta ja evankeliumi kuuluu kaikille. Jeesuksen sukuluettelossa ei ole vain juutalaisia, vaan sieltä löytyy myös moabilainen ja kanaanilaisia. Sukuluettelossa ei myöskään ole pelkkiä miehiä, vaikka se oli normaali tapa, vaan siellä mainitaan nämä vierasmaalaiset naiset, Tamar, Rahab ja Ruut. Naiset etsivät oikeutta ja turvaa Israelin Jumalan luota ja löysivät avun. Kaikkivaltian Jumalan luota sinäkin löydät suojan. Psalmin 91 sanoin. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
1: Siinä opetti Heidi Alajoki kansanlähetysopistolta. Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä eläin? Ja jollain tavalla liittyy kansanlähetykseen. Lopussa on kemiallinen merkki piille. Lisää sanan loppuun A, niin siitä tulee suurempi. Kansanlähetyksen Junnulehden päähahmo oli tämmöinen ja nykyään se hahmo seikkailee niin kirjassa kuin podcastissa. Jos sanaan lisätään sama kirjain kuin mikä niittämiseen tarkoitetun terävän esineen alussa on, saadaan sana, jossa voi olla kukkasia. No, kukkasiahan voi olla vaasissa ja tähän sanaan kun lisää aan loppuun, niin siitä tulee aasia. Eli vastaushan on ecus asinus eli aasi ja kysehän oli donkkiaasista, tämä hahmo. Mies, joka tuntee myös donkkiaasin ja tietää, on äänessä rakas sanaosuudessa.
2: Rakas sana.
1: Rakas sanaosuudessa on kansanlähetyksen nuorisotyön johtaja Toni Kokkonen. Tervetuloa.
3: Terve.
1: Rakas sana, niin mikä on sulle rakas suomenkielinen sana?
3: No, se tulee tässä Raamatun kohdassa, niin kyllä mä ajattelin, että vanhurskas on semmoinen jotenkin, ei sitä ehkä ihan joka päivä päräyttele, mutta mä oon hirveän kiitollinen, että Mikael Agricolalla oli semmoista viisautta, että hän kehitti ikään kuin tästä niin kuin hebrean kielen sanasta tzadik ja kreikan kielestä dikaios sanasta tämän vanhurskas sanan, että ne vois kääntää myös ne sanat oikeudenmukaisuus, mutta siinä menetetään paljon sitä niin kuin merkitystä, niin musta on hyvä, että Agricola kehitti tämmöisen sanan kuin vanhurskaus.
1: Niin ihan omansa sana.
3: Joo, no en kaikkea kielitieteellistä taustaa tiedä, että onko se ollut jo jollain tavalla vaikka olemassa, mutta tiedän esimerkiksi, että kun englanninkieliset teologit joutuu ottaa aina semmoisen lisälenkin, kun hän selittää tätä käsitettä, koska englanniksi se käännetään righteousness, oikeudenmukaisuus, niin ikään kuin sen koko niin kuin merkitys ei kuitenkaan tyhjene siihen, että on oikeudenmukaisuus ikään kuin ehkä tämmöisessä maallisessa merkityksessä.
1: Mikä on sulle rakas Raamatun kohta ja luetko sen ääne?
3: Eli mulle yksi rakkaita Raamatun kohtia, mutta semmoinen elämän eri vaiheissa vastaan aina tullut, niin on Jaakobin kirje luvusta 5, jakeet 15 ja 16. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.
1: Mistä? Onko joku tilaisuus, missä tämä on noussut?
3: No, se on mulle ehkä sitä korostaa ollut semmoisia tilanteita elämässä, kun on tarvinnut itse vaikka tukea. Ja niissä sitten jotenkin ehkä just se toisen uskovan tuki on ollut niin kuin korvaamatonta. Ja mulle tämä puhuu siitä seurakunnan merkityksestä siinä mielessä, että Jumala on asettanut seurakunnankin niin, että täällä

0: tarvitaan toista ihmistä. Tällä tarvitaan toista uskovaa, eli meidän uskomme ei ole semmoinen yksilösuoritus, vaan niin kuin tässä sanassa sanotaan, että tunnustakaa siis syntinne toisillenne. Niin se on semmoinen, niin kuin, mikä itselle on tullut jossain rakkaaksi ja tärkeäksi, että saa tulla toisen uskovan luokse ja hänelle tunnustaa syntinsä ja uskoa sitten synninpäästön. Ja että tällä tavalla me tarvitaan toisiamme tässä maailmassa.
1: Miten muuten toi asia, mitä just kerroit, niin nuorisotyössä nuorille opetetaan tai kerrotaan siitä?
0: No kyllä sitä opetetaan, että kyllä me opetetaan ripistä ja meillä itse asiassa varmaan sanoisin, että joka nuorten leirillä, ainakin isoimmilla, niin on sielunhoitoa ja sitten meillä on myös rukouspalvelua, missä meillä on rippi käytössä, että meidän siis sielunhoito ja rippi on nimenomaan tätä niin kuin evankeliumilla lohduttamista, ei niinkään, että se on erikseen ehkä ne tilaisuudet, missä tarvitaan, tai tilanteissa, missä tarvitaan terapiaa, ja silloin me ohjataan niin kuin ihminen sen avun piiriin, mutta miten kristityt lohduttaa nimenomaan evankeliumilla ja syntien anteeksi annolla, niin kyllä mä ajattelin, että se on ilahduttavasti läsnä meidän nuorisotyössä.
1: Luetaan vielä kerran ääneen tämä samainen Raamatun kohta, eli Jaakobin kirje, luku 5, jakeet 15 ja 16.
0: Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.
1: Kiitos oikein paljon, Toni.
0: Kiitos.

0: Ja niin jatketaan vielä aiheena ruut, ja tämä jatkuu vielä tässä syksyllä muuallakin. Kannattaa käydä Kansanlähetyksen nettisivuilla, niin selviää, että missä. Mutta siinä oli Jukka Helin, ja hän esitti kappaleen Ruut. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa Kansanlähetyksen työlle. Japanin lähetystyöntekijät Asako ja Lauri Palmo ovat tällä hetkellä Suomessa. Esimerkiksi kiertävät seurakuntia huomenna Ulvilan seurakunnassa, messussa ja sen jälkeen lähetyslounaalla. Kävin kysäisemässä ulkomaantyön johtajalta Markus Alajoelta, että mikä innostaa. Ja hän sanoi, että eikö toi nyt ole aika innostavaa, kun seinän takaa kuului japanin kieltä. Ja siellä oli opettamassa Lauri Palmu, siis Ryttylässä, ja hän piti japaniksi opetusta, ja ilmeisesti yksilöopetusta, eli yhdelle ihmiselle. En ole ihan varma, en kehannut mennä kysymään ja häiritsemään opetusta kesken kaiken. Mutta siis, että nämä lähetystyöntekijät pääsee siihen vaiheeseen, että kieltä voi käyttää täältä Suomesta käsin silloinkin, kun ovat täällä Suomessa. Toki he ovat palaamassa, Lauri ja Asako, sitten 29.1. niin lento lähtee sitten taas Japaniin ja jatkavat työtä siellä Japanissa japanin kielellä taas sitten. Mutta jos haluat olla mukana tässä lähetystyössä ja muussa Kansanlähetyksen työssä, niin voit soittaa seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon. Sen jälkeen jatkaa viestintäjohtaja Sanna Myllärinen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me Kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Tällä kertaa on miettinyt tämmöistä viestinnän lainalaisuuksia näin viestintäjohtajana. Heti totean, kun siellä minun ääntäni kuuntelet, että viestintä kaikissa sen muodoissa, on se sitten pelkkä ääni tai videoja ääni tai kirje tai artikkeli, niin tai varsinkaan sosiaalisen median julkaisu, niin ne aina raapasee vaan pintaa. Ja jos jotain asiaa raottaa pienesti, raapasee sitä pintaa, niin siinä on aina se mahdollisuus, että ihan siitä vastaanottajasta riippuen se sama viesti voi tulla tulkituksi yhtä monella tavalla kuin on teitä kuulijoitakin. Tällainen viestinnän paljon siteerattu asiantuntija Osmo A. Viio on sanonut, että ensimmäinen inhimillisen viestinnän laki on se, että viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta. Ja jos otetaan mukaan vielä sanaton viestintä, eleet ja ilmeet, joilla on itse asiassa isompi merkitys, jos ne on niin kuin nähtävillä, niin kuitenkin ymmärretään, että miksi viestintä on vaikea, koska myös ne on monesti tulkinnanvaraisia. Meidän radiokoordinaattori Jurvis on antanut ohjeeksi näissä podcasteissa, että hei, hymyile silloin, kun sä puhut siellä mikkiin, että sen kuulee, että onko se lakonista vai onko sulla joku tunne siellä takana. Varmaan te nytkin kuulette, että minua saattaa hymyilyttää. Olin kerran kuntosalin saunassa ja siellä ylilääkäriksi esittäytyi tämmöinen aiemmin lääkeyhtiön ulkomaankaupasta vastannut, ainakin sellaisen kuvan sain, että aika moni osaaja, huippuammattilainen totesi minulle kuullessaan, että olen viestintäjohtaja, että good luck, viestintäjohtajan hommaa hän ei koskaan ottaisi, viitaten juurikin tähän viestinnän vaikeuteen. Mä puhuttelin tuossa taannoin, meillä oli täällä meidän ulkomaantyöntekijät jatkokoulutuksessa ja meillä oli semmoinen pieni viestinnän työpaja aamupäivä ja siellä meidän yksi ulkomaantyöntekijä, joka on superlahjakas valokuvaaja ja graafikko, puhui niin kuin kuvan vaikutuksesta. Ja hän lainasi tällaista ja kertoo, että hänellä on niissä kuvia ottaessaan ja kuvia työstäessään, sitä visuaalista maailmaa työstäessään, tämä Habakukin kirjan kohta, taitaa olla Habakukin toisessa luvussa, jossa Habakuk tavallaan kyselee ja odottaa Herralta vastausta. Ja Herra vastaa hänelle, että kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. tässä taitaa jossain vanhassa käännöksessä olla, että voi juostessa lukea. No mitä se tarkoittaa niin kuin mun työssä? Se tarkoittaa sitä, että ja miten tämmöinen niin kuin, raamatun kohta voisi niin kuin ohjata viestintää. Tarkoittaa sitä, että me oikeasti halutaan pyrkiä siihen selkeyteen ja näkyvyyteen ja siihen, että jos joku on tärkeää, se pitäisi saada läpi heti, se pitäisi kertoa heti. Totuus on tehtävä ja totuus tai tehtävä on tuotava avoimesti kaikkien nähtäville ja sanoma pitää yrittää sanoa niin, ettei sitä voi tulkita väärin. No, taustaksi tässä, että Habakukhan eli Juudan kuningaskunnassa siellä noin 600-luvun lopulla ennen Kristusta ja silloin Lähi-idän suurvalta Assyria romuttui ja tilalle nousi uusi erittäin julma maailmanmahti Babylonia. Ja ennen tätä vastausta, jota paljon lainataan, niin Habakuk on todella syvässä epätoivossa ja hän ikään kuin huutaa kahdesta asiasta Jumalalle. Hän niin kuin on epätoivoinen siitä, että oma kansa on niin pahaa, täynnä väkivaltaa. Ja sitten toisaalta, että kun Jumala puuttuu, niin kuin, tai kun Habakuk pyytää Jumalaa puuttuun tilanteeseen, niin Jumala nostaakin nämä julmat babylonialaiset rankaisemaan Juudaa. Mutta sitten mä oon miettinyt, että Jumalan vastaus, onko se selkeä? Mitä tämä juostessa lukeminen tarkoittaa? Että kirjoita se näky, kirjoita sana niin kuin, että se voi juostessa lukea. Niin siinä on se semmoinen periaate, että kun siihen aikaan sanansa, että oikeasti kuljetti sitä viestiä, niin se piti olla niin suurissa savi- ja kivitauluissa, niin selkeillä kirjaimilla, että se ohijuokseva sanansaattaja pystyi lukemaan sen vauhdissa ja viemään eteenpäin nopeasti. Eli kun on tulossa tuomio, on tulossa joku viesti, on olemassa joku Jumalan niin kuin, sana, joka pitäisi saada kaikkien kansan kuuluville. Niin se pitää kirjoittaa niin, että sen voi niin kuin nopeasti saada, juostessa saada mahdollisimman laajalle leviämään. No tässä on sitten perään tulee heti seuraavissa jakeissa toinen Jumalan lupaus, joka on se, että vaikka näyn täyttyminen viipyy, niin se silti tulee. Ja sillä välin kopeat romuttuvat, mutta vanhurskas on elävä uskostaan. Tämä liittyy nyt tähän mun viestintäjohtajan tehtävään tällaisena, niin kuin tässä on pieni tämmöinen aasinsilta, että on tosi tärkeää, että vaikka me kirjoitetaan se viesti selkeästi ja me pyritään siihen, on se sitten niin kuin mikä tahansa niin kuin ihmissuhde tai onko se sitten joku tosi tärkeä artikkeli, on se sitten joku tosi tärkeä haastattelu, niin me pyritään siihen selkeyteen, mutta sitten lopulta aina mä joudun palaamaan siihen, että vaikka se viipyisi se ymmärrys tai viipyisi se viestin niin kuin toteutuminen, minkä on sydämelleen saanut, niin kyllä sitten lopulta Jumala on se, joka ratkaisee. Aina vanhurskas on uskosta saava elää, eikä se ole minusta kiinni, vaikka se onkin viestintä vaikeaa. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sulla on paljon sanottavaa meille, joka ikiselle, sun rakkaalle lapselle. Se, mitä sä sanot, se on selkeää. Sä rakastat meitä, oot luonut meidät. Sulla on tarkoitus meidän elämälle. Se hetki, missä me ollaan nyt, on just oikea hetki. Koska me ollaan tässä, se on jo pelkästään itsessään, se olemassaolo varmistaa sen. Kiitos, että saadaan sun lapsina luottaa tarkoitukseen, luottaa merkitykseen, luottaa sun johdatukseen. Ja anna sen olla joka päivästä, tälle päivälle, tämän päivän luottamus, tämän päivän voimat, tämän päivän viisaus. Ja huomisesta huolehditaan huomenna. Kanna meitä jokasta tänään. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Siinä äänessä oli Kansanlähetyksen viestintäjohtaja Sanna Myllärinen. Tiedätkö, kun joskus lähtee semmoinen lumipalloefekti pyörimään? Ja aina se ei ole positiivinen. Joskus sattuu vahinko ja sen jälkeen sattuu toinen vahinko. Ja tällaista sekoilua on nyt ollut, koska kesällä jäi se yksi jakso Elämän virrassa -ohjelmaa pyörimättä. Niin nyt sitten, kun sen olisi pitänyt tulla, niin siinä paikalla tulikin toinen ohjelma. No se on kuultu nyt, se oli Johtajan sydämeltä Extra, jossa oli Samuli Virtanen. Ja nyt me päästään kuulemaan se Elämän virrassa -ohjelma, joka olisi pitänyt tulla jo. Uutisten jälkeen. Oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi.
2: Raamattuavain Extran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Mitä sanoisit, miksi kannattaa tulla kansanlähetyspäivillä?
4: Täällä saa hyvää ravintoa, hyviä ystäviä, hyviä tuttuja.

0: elämän virrassa.
1: Tervehdys sinulle, hyvä kuulijani. Tämä on Elämän virrassa -ohjelma, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Samuli Virtanen ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Tämä on erityinen jakso. Tällä kertaa tämä tulee nimittäin kansanlähetyspäiviltä. Tämä on äänitetty 5. päivä heinäkuuta. On kansanlähetyspäivien sunnuntai. Olen tässä juhla-alueen reunalla kävelemässä kohti tuota parkkialuetta. Olen menossa tapaamaan Matti Sadeharjua, pohjalaista kaveria, joka on ollut paljon meillä erilaisissa tapahtumistilaisuuksissa vapaaehtoisena vastuunkantajana. On tässä liikenteenohjauksessakin ollut monesti mukana ja tuntee nämä peltoalueet varmaan kuin omat taskunsa. Tämä on ollut erittäin antoisa, hyvä viikonloppu. Terve, täällä on paljon tuttuja, tuntuu tulevan joka kulmalla vastaan. Se on oikein kiva. Pyrin löytämään Matin tuolta jostakin, niin päästään juttelemaan. Täällä on kyllä näitä autoja todella paljon. Tämä melkein Matilta kysyä, että mikä hänen fiilis on, että onko näitä niin kuin enemmän kuin aikaisemmin. Hyvin on porukkaa liikkeellä. Tämä on todella iso ilon aihe näin hallintojohtajallekin, että porukkaa on hyvin löytänyt. Hyvin epävakaisesta säästä huolimatta, niin Ryttylään tänä viikonloppuna. Älä karkkaa radio äärestä mihinkään. Minä laitan nyt tämän vähäksi aikaa poikki ja hilpasen tuosta pellon ylitte tonne. Täällä seistään nyt kansanlähetyspäivien parkkialueella ja minulla on tämän kertaisen jakson vieras tässä rinnallani. Hän on Matti Sadeharju, joka palvelee liikenteen ohjauksessa täällä kansanlähetyspäivillä. Matti, tervetuloa Elämän virrassa -ohjelmaan.
2: Kiitoksia.
1: Erittäin hienoa, että suostuit vieraaksi. Suuri yleisö ei välttämättä sinua tunne, niin otetaan lyhyt esittely, eli saat itse kertoa, kuka olet ja mistä tulet.
2: No, nimi on Matti Sadeharju ja lähtöisin Alajärveltä, 74 vuotta sitten syntynyt siellä. Tuommoinen pieni maalaiskylä Kurjoen kylässä. Ihan normaali maalaisperhe. Isä oli myymälänhoitaja, äiti myymäläapulainen. Ja 6 sisarusta kaikkiaan meitä oli siellä. Ja siitä sitten armeijan jälkeen Maalimalle. Ensimmäinen työpaikka oli Vaasa Strömperillä. Ja sieltä Raahen Jyväskylän kautta tänne Seinäjoelle, missä nyt on 80 asuttu.
1: Okei, joo.
2: Ja Vaasassa myös tapasin vaimoni, jonka kanssa yhdessä muutettiin Raaheen. Toki komennustöihin sinne Rautaruukille. Kun päästiin Seinäjoelle, olen ollut puhelinasentajana ja lähinnä tilaajapalveluasentajana, huoltajana. Tässä tämmöinen lyhkäinen kertomus.
1: Hieno homma, päästään kaikki kartalle. Ja tässä vaiheessa täytyy jo sanoa, että teillä on ainakin 2 lasta, 2 pojat tiedän. Me oltiin aikanaan Jaako ja Jukan kanssa samalla riparilla. Itse asiassa täällä Ryttylässä myös.
2: Aha. Joo. Meillä on kaikkiaan 4 poikaa.
1: Okei.
2: Okay. Nämä 2 pojat on nuorimmat.
1: Aha.
2: Ja oikeastaan tämä poikien ripari oli mun ensimmäinen kosketus tänne Ryttylään.
1: Ihan tosi.
2: Toki kansanlähetyksen piirissä aikaisemminkin ollut.
1: Otetaan tästä heti vähän taaksepäin, että haluatko kertoa, jakaa kuulijoille sen, että miten sinä olet löytänyt Jeesuksen tai tullut uskoon?
2: Se ei ole ihan yksinkertainen juttu, että ei mitään yhtä kohtaa, yhtä hetkeä ole. Vaan pikkuhiljaa.
1: Sillä on
2: aika maallinen perhe.
1: Joo.
2: Mutta niin, vaimon uskontulon jälkeen meni jonkun aikaa ja hän toki houkutteli mukaan tilaisuuksiin ja pikkuhiljaa saikin mukaan. Ja sitten kun jonkun kerran oli käynyt, niin alkoi tulemaan nuoruudesta semmoisia tapahtumia, mitkä ei olisi silmän Jumalan apua selvinnyt. Mutta niin, tuommoinen vähän niin kuin osittain vähittäismaksulla tullut uskoon.
1: Niin, joo. Olitko minkä ikäinen suurin piirtein, kun uskon asiat alkoi kirkastua ja kiinnostaa?
2: Noin 92 vuodesta eteenpäin.
1: Joo.
2: Se on semmoinen, mutta ei tosi mitään yhtä hetkeä ei voi sanoa. mikä olisi se uskoontulohetki.
1: Joo. Miten sitten, mistä kansanlähetys? Oliko se tämä poikien ripari vai ei ole? Kansanlähetys oli aikaisemmin jo tullut.
2: Kyllä, ihmisesti oli.
1: Pohjanmaalla vai kuinka?
2: Siinä ei ole.
1: Joo.
2: Etelä-Pohjanmaan kansanlähetykseen.
1: Just näin. Joo. Miten tie löytyi sinne?
2: Lähinnä niin Eevi-vaimon, hän kulki siellä ja sitten oli yhdessä Karin Matti, joka piti hyviä tilaisuuksia ja
1: joo.
2: Siitä niin sen kautta sitten tänne. Ja
1: aivan.
2: Ja sitten tämän, kun pääsi tänne tutustumaan, niin sen jälkeen aika usein ollut täällä erilaisissa talko-ohmissa. Mm,
1: joo, se on huomattu, ilolla huomattu, kyllä. Mutta oliko, nyt voidaan hypätä tähän kesään 98 ja Juka ja Jaakko ja minun ripariaikoihin. Oliko se siis ensimmäinen kosketus tänne Ryttylään?
2: Kyllä, semmoinen muistikuva mulla on. No. Jos ei joo. Nyt kovin päästä hypätä tämä.
1: Joo, me ollaan varmaan sitten konfirmaatiojuhlassa tavattu.
2: Paljon mahdollista, mutta
1: ei juteltu,
2: enkä yhtäkkiä muista sen tarkin. Ja samalla poikien serkku oli siellä. Ja niin, tosiaan, että meillä on 4 poikaa ja 4 lasta ja 10 lastenlasta tällä hetkellä. Siinä on hyvä muistelu kaikkien syntymä, tai poikien syntymäaikoista ja lastenlasten synttärit.
1: Ja muistanko oikein, että teidän yksi ainakin pojista on ollut lähetystyössä perheessä kanssa?
2: Kyllä.
1: Näin.
2: Kyllä. Tämä Jukka perheinen oli lähetyskurssi, tai saivat lähetyskutsun ja pääsivät lähetyskurssille tänne. Ja sen jälkeen määrättyjen takia Etiopia oli ensimmäinen lähtökohta, mutta sinne he eivät päässeet. Eli siinä oli kielikoulua sun muuta sitten siinä ohjelmassa ja sitten Papua Uusikin ja päätyi heidän kohteeseensa.
1: Joo. Yksi eksoottisimmista kohteista koko kansanlähetysliikkeen historian aikana. Itsekin jonkun verran siihen kenttään tutustunut. Tällä hetkellä ei ole työalueena, mutta pitkään oli. Miltä se tuntui vanhemmasta isästä lähettää poika perheineen? Käytännössä siis viidakkoon Jumalan selkään.
2: No siinä on vähän kaksikosia. Osittain ylpeä, että he lähtevät lähetystyöhön. Ja sitten myös tietenkin pelkoa, että kuinka he pärjäävät siellä. Mutta sitten, kun päästiin käymään siellä, niin pikkusen tämä pelko ja kaipaus jäi vähemmälle. Mutta kyllä se aivan eri maailma siellä on, että se ei on läheskään tämä Suomen elintason vertaista.
1: Pakko kysyä, että minkälaiset vaikutelmat tai muistot jäi matkasta Papualle?
2: Aika, loppujen aika hyvät. Kaunis maa, hyvin vaikeakulkuinen, vuoristoinen, vihreä maa. Ja sitten kun päästiin käymään siellä viidakossakin, niin hyvin kostea ja vaikeakulkuinen. Teitä ei ollut mihinkään kylään siellä.
1: Just näin.
2: Eli kävelle mentiin.
1: Just näin, joo.
2: Toisaalta taas sitten Tyynemeren rannalla käytiin uimassa, niin se oli eri kokemus taas se vesi tuommoista 28 asteista. Jo. Sinne meni vilvoittelemaan, mutta paremmin siellä niin kuin lämpesi lisää. Sitten ihan hieno kaunis maa.
1: Joo.
2: Se on tosi köyhä maa, mutta. Mutta ja samaten, jos on lähetystyöntekijöitä ja vanhemmat haluaisivat mennä käymään kohteessa, niin kannattaa ilman muuta lähteä käymään siellä. Koska se antaa paljon tietoa siitä ja myös sitä niin pelkoa vähän vähentää.
1: Se on todella hyvä pointti ja vinkki kaikille lähetystyöntekijöiden vanhemmille. Kannattaa lähteä käymään rohkeasti.
2: Ilman muuta, jos on mahdollista lähteä sinne.
1: Vaikka vähän vaikeakulkuisimpiinkin maastoihin.
2: Toki niin kuin Papualle, niin lentoaika on tuommoinen 20 tuntia. Et se on yksi kokemus se siinä. Ja toki yhdellä eka reissulla niin päästiin Singaporeen hyvin ja piti lähteä Papualle, niin Port Moresbyn kone jostain syystä ei lähtenytkään liikkeelle. Ja saatiin Singaporeen hotelliyö siellä yksi ja tutustui vähän Singaporen kaupunkiinkin. Että vähän tämmöisiä. Ja sitten se on Port Moresbystä Ukarumpaan lento on myös aika eksoottinen. Näkee hyvin sitä maisemaa ja vuoristoa ja kaikkea.
1: Joo, se on vähän erilainen kuin reittilento Suomesta vaikka Tukholmaan tai Pariisiin.
2: Aika moista eroa on kyllä siellä nähtävissä. Että aivan eri maailma.
1: Joo.
2: Ja sitten Loppujen tuli käytyä 3 kertaa siellä. Kun...
1: Aha, joo.
2: Sinäkin...
1: Niin usein käy. Todella hyvä.
2: Pääsittiin, oltiin vähän niin kuin oppaana Kaisan isä halusi lähteä käymään myös ja pyysi vähän niin kuin oppaaksi meitä. Ja...
1: Tosi hyvä.
2: Sitten Kaisa yhden meidän lapsen kanssa sopi, että voisivat tulla käymään siellä ja me lähdettiin taas oppaaksi sinne.
1: No niin, tieto. Että... Joo.
2: On.
1: Joo. Joo, eli jos joku kuuntelijaporukka ajattelee, että voisi lähteä Papualle, niin täältä löytyy opas.
2: Aivan hyvin.
1: Ja no, hyvä homma. Jos palataan Papua Uuden-Guinean viidakkomaisemista tänne Ryttylään, nyt se 28 asteen merivesi kuulostaa aika kaukaiselta tässä. Tänään on onneksi pilvipoutainen päivä. Mutta mennään tähän vapaaehtoistyöhön. Tosiaan jo tuossa aiemmin tuli sivulausessa esiin, että sä olet paljon ollut tekemässä vapaaehtoistyötä. Älä yhtään vähättele. Heti näkee pohjalaisesti, että menee jo kehumisen puolelle. Mutta oot ollut, rehellisesti sanottuna, oot ollut paljon tekemässä yhteisen hyvän eteen. Niin mistä löytyy se innostus siihen vapaaehtoistyöhön?
2: En yhtäkkiä osaa sanoa muuta, kun tuli näitä talkooviikkoja kevät syksy, niin
1: joo.
2: Sinne tultiin kerran. Ja muistaakseni ensimmäinen työ, mitä tehtiin, oli tuo Unnolan lattian tekeminen talkoilla, mutta niin, enkä edes muista, minä vuonna oltiin täällä.
1: Joo. Et,
2: aika monta kertaa ollut täällä.
1: Kyllä.
2: Lähinnä näillä vaan kevään syksyn talkooviikoilla.
1: Joo. Joo. Ja ne on ilmeisesti jollakin tavalla sitten antaa myös itselle, kun vuodesta toiseen innostuu lähteä mukaan.
2: On totta kai, ja näissä varsin talkooviikossa niin on todella hyvä sitten iltaohjelmaakin työn ohessa myös,
1: taikka
2: työn jälkeen. Niin.
1: Joo.
2: Että siellä on hyviä opettajia ollut, hyviä sanajulistajia.
1: Joo.
2: Että ilman muuta kannattaa tulla.
1: Joo, tämä on tosi kiva kuulla palautetta. Siihen on pyritty, että ohjelma on santoinen ja antoisa ja myös sitten se yhdessä tekemisen ilo.
2: Kyllä,
1: siinä
2: kyllä.
1: Tulee mukaan. Nyt ollaan kansanlähetyspäivillä, niin muistatko yhtään, milloin olisit ensimmäisen kerran ollut näissä kekkereissä mukana?
2: No mulla olisi semmoinen muistikuva, että... Olisiko ollut Joensuun kansanlähetyspäivällä 99 taisi olla.
1: Joo.
2: Että silloin oli.
1: Joo.
2: On niin kuin ensimmäinen muistikuva tästä.
1: Joo.
2: Ja sen jälkeen aika useissa, ei läheskään kaikissa, mutta ehkä enimmäkseen ollut, kun ollut pois näistä.
1: Joo. Joo.
2: Ja täällä Ryttylässä nyt nämä 5 vuotta niin ollut joka kerta ollaan oltu.
1: Joo.
2: Eipä se yksi kerta on pois.
1: Joo.
2: Silloin oli harrastus esti sen.
1: Joo. Joo. Nyt ollaan täällä parkkialueella, niin minkälaista hommaa tämä on näin niin kuin, vapaaehtoisen vastuunkantajan liikenteenohjaajan näkökulmasta?
2: Tämä on aika mielenkiintoista. Näkyy monenlaista autoa, monenlaista kuskia ja yleisö, monesti tulo autot ryppään ja sitten taas vähennöön hetki aikaa. Ihan mielenkiintoista hommaa.
1: Onko jotain sellaisia vinkkejä? Joku tulee ensimmäistä kertaa kansanlähetyspäiville ja oikein tiedä, että miten siellä parkissakin toimitaan. Onko jotain sellaisia vinkkejä, mitä voisi antaa? Miten kannattaa toimia?
2: Seuraa ohjaajan näyttöä, mihinkä pitää mennä ja taikka mihinkä saa mennä auton kanssa.
1: Joo.
2: Eipä siinä paljon muuta ole.
1: Ja
2: opasteet on tien varsista sitä, niitä kun seuraaja tulee tänne sisään ja siitä eteenpäin, niin nämä liikenteenohjaajat näyttää, mihinkä parkkeerataan.
1: Täällä pääasiassa parkkeerataan peltoalueille. Ja sitten tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun on vähän sateinen viikonloppu. Tänäänkin tässä on, nyt on tosiaan sunnuntaipäivä ja teidän lauantaina vettä sateli parinkin otteeseen vähän enemmän. Osa vähän aristelee, että mitenhän sieltä pellolta sitten pääsee kulkemaan autolla, jos maa on märkää ja mutasta velliä. Niin miten kun katsot tässä nyt ympärille, niin huolestuttaako liikenteenohjaajaa?
2: Ei oikeastaan nyt. Näyttäisi, että yllättömän hyvin kestää tämä. Kenttä. Yle on ollut ilmeisesti sen verran kuivaa, että maa imee jonkun verran vettä ja ainakin vielä näyttää ihan hyvältä. Ja jos lähtee huonompaan suuntaan, niin täältä löytyy kyllä apua, millä saa autot autot taas liikenteeseen.
1: Joo. Näin se on todettu, että meillä on erittäin hyvä ammattitaitoinen porukka täällä ohjaamassa liikennettä opastamassa ja sitten tarvittaessa auttamassa myös. Ei tänne kukaan ole koskaan jäänyt.
2: No ainakin kun on käynyt täällä, niin pellot on ollut tyhjiä.
1: Kyllä, joo.
2: Niin.
1: Joo. Ja näin oli viime vuonnakin, taisi olla vähän vetin sateinen sää silloinkin, niin saatiin kaikki. Kuitenkin pois.
2: Näin jo, kyllä.
1: Joo. Ja nyt tässä täytyy katsojille kanssa mainostaa, meillä tässä pieni tieprojekti oli aikaisemmin tässä kesän alussa. Ja saatiin pikkusen parannettua taas infraa, niin se on kans, täytyy sanoa, että ilahduttaa. Jotta kansanlähetys selkeästi satsaa myös tähän puoleen.
2: On jo, varsinkin tämä, niin, mistä nyt on se sepelihiekkapinta, niin todella hyvin kantaa täällä, että ei mitään pelkoa. Tarvii olla, kun tänne vaan.
1: Juuri näin, joo. Näin palataan tänne kansanlähetyspäivien parkkialueelle ja Matti Sadeharju on tänään minun vieraanani tässä ohjelmassa, joka tulee tosiaan siis täältä ulkoilmasta. Älkää antako sen häiritä, jos vähän tässä tuuli käy tai ruoho surisee tai autojen ääniä kuuluu. Älkää antako se haitata, se kuuluu tänään asiaan, kun ollaan täällä sananmukaisesti... Ei nyt kädet savessa onneksi, mutta jalat. Katoin, että molemmilla tässä meillä kumpparit on. Matti Sadeharju, meidän pitkäaikainen vastuunkantaja, mutta niin, ja tämä vastuun vapaaehtoistyö on teemana meille todella tärkeä. Ja se tulee korostumaan tulevina vuosina entisestään, kun puhutaan tällaista institutionaalisesta rahasta. Ja seurakunnat, kirkko ylipäätään, kun verotulot kääntyy laskuun, niin se osuus meidän rahoituksesta tulee vähenemään. Ja se tarkoittaa sitä, että entistä enemmän työ on yksittäisten kristittyjen taloudellisen tuen varassa, mutta myös sitten vapaaehtoisen työn. Että kansanlähetysliike on alusta saakka, se on ollut maallikkoliike, se on ollut vapaaehtoisten vastuunkantajien tekemän työn varassa pitkälti, niin täytyy Matti sinulta kysyä, että mitä kansanlähetys voisi tehdä, mitä meidän kannattaisi sanoa tai kertoa, millä tavalla houkutella ja kutsua ihmisiä mukaan, antamaan aikaa, työpanosta, osaamista yhteiseen hyvään.
2: Tämä onkin jo suurempi kysymys. Yksi on sen, että kertoa ihan esimerkiksi näistä talkoohjelmista, mitä tehtävää täällä on. Että kuinka on suunniteltu jotain määrättyjä alueita, mitä saadaan kuntoon. Se on varmasti yksi tärkeä osuus ja myös siitä ohjelmasta, mitä on. Mutta valitettavasti talkoohjelmat on pikkuhiljaa joka alalla pikkusen vähän mennyt huonompaan suuntaan. Itse olen ollut urheilun kanssa tekemissä pikkuikäni, niin myös siellä huomaa tämän vapaaehtoistyön vähenemisen.
1: Joo, pakko kysyä, mikä laji?
2: Yleisurheilu.
1: Okei. Okay.
2: Ja viime aikoina paraa yleisurheilu.
1: Aivan näin, joo. Joo, todella hienoa. Itse olen jalkapallon parissa ollut pitkään. Täytyy sanoa, että siellä näkyy tämä sama trendi. Että me ei olla tässä ainoat, jotka kipuilee vapaaehtoisten riittävyyden kanssa. Että se näkyy urheiluseuroissa, se näkyy puoluepolitiikassa, Lionsseissa, Rotareissa, erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.
2: Joo, valitettavasti.
1: Joo.
2: Mutta niin, kuinka sillä saisi virkistettyä, niin se on sitten jo suurempi kysymys.
1: Niin. Ajatellaan, että missä se johtuu, niin onko se tämmöinen yksilökeskeisyys, mikä sitten... Tämä ajanhenki, joka ei samalla tavalla sitten enää kannusta ja rohkaise siihen.
2: On varmasti ja myös vanhempien kiireet, kuinka ehtivät ja on moneen paikkaan menemistä, että mihinkä kerki on mukaan. Niin se on yksi tekijä ja mitähän muuta tuohon sanoisi.
1: Niin. Pakko kysyä Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla varsinkin, niin tupataan tekemään asiat vähän paremmin kuin muualla monesti. Niin onko tässä suhteessa, näkyykö Pohjanmaalla sitten vapaaehtoisesti työ, niin onko se jotenkin vielä vähän paremmassa huudossa kuin muualla?
2: En sitä pysty sanomaan.
1: Joo.
2: Vaikea, mutta on, Pohjanmaallakin on vähentynyt tämä. Ja, mutta jos tarvittaisiin, niin yleensä talkoapua saa. Saa tarvittaessa, mutta...
1: Joo.
2: Mutta.
1: Joo. Niin kuin todettiin, niin se on vähän yleinen trendi vetää toiseen suuntaan, mutta sitä voisi ajatella, että tällainen kansanlähetyksessä ja muissa kristillisissä toimijoissa, niin ehkä me voisimme vähän erottua siitä maailmasta.
2: Täysin mahdollista, toivon mukaan.
1: Niin.
2: Ja ainakin täällä Ryttylässä, täällä on niin iso rakennuskanta, että varmasti riittää kaikille töitä, niin jos vaan pääsee lähtemään tänne.
1: Joo, kyllä. Onko tullut tuttuja, uusia tuttavuuksia tämän vapaaehtoistyön kautta?
2: Joo, on toki.
1: Joo.
2: Monenlaista ja monelta eri puolilta Suomea.
1: Joo.
2: Tullut tuttuja ja todennäköisesti tuloa vieläkin, jos jaksaa lähteä. Lähteä talkoon töihin.
1: Joo, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Miten tämä on, mitä muuten ajattelet tästä? Oletko ehtinyt yhtään tuonne ohjelman puolelle tästä omista seuraamaan kansanlähetyspäiviä?
2: On muutamassa ohjelmassa ollut jo todella mielenkiintoista hyvää Jumalan sanaa. Joo. Julistamista.
1: Joo. Jos ajatellaan, että meillä on kuulijoina sellaisia, jotka koskaan käyvät kansanlähetyspäivillä. Eikä oikein tiedä, mitä sieltä odottaa, niin mitä sanoisit, miksi kannattaa tulla kansanlähetyspäivillä?
2: Täällä saa hyvää ravintoa, hyviä ystäviä, hyviä tuttuja ja hyvä tuommoinen ilmapiiri täällä.
1: Oh.
2: Ilman muuta kannattaa lähteä, vaikka vähän sataisikin.
1: Vaikka vähän sataisikin, no. Se on täsmälleen näin.
2: Kyllä.
1: Joo. Kyllä tässä on itsekin iloinut suuresti siitä, että tänäkin viikonloppuna tuhansia ihmisiä eri puolilta Suomea ja eri ikäisiä myös. Ja se on ollut mielenkiintoista nähdä myös. Olin tässä talkoon viikolla päivien alla ja täälläkin paljon nuoria aikuisia mukana. Keski-ikäisiä toki vähän vanhempiakin, mutta yhdessä tehtiin. Voisiko se olla sillä tavalla, että nuoret tulee näyttämään meille mallia?
2: Toivon mukaan. Ja se on todella hienoa, että nuoria on täällä paljon.
1: No.
2: Ja lisääkin mahtuu toki, mutta niin. Mut sen on havainnut, että niin, verrattuna muihin takavuosiin, niin on paljon enemmän nuoria täällä ollut nyt.
1: Joo.
2: Ja niin kuin tänä vuonna, niin mun nähdäkseni täällä on autoja ollut ainakin enemmän kuin koskaan ennen. Että niin.
1: Okei.
2: Ainakin semmoinen tuntuma.
1: Joo. Tämä on mielenkiintoista, koska sä katsot tätä sellaisen silmin, että kaveri, joka jotakin tästä tietää.
2: No ainakin pikkusen.
1: Joo. Kyllä vaikutti siltä, mitä eilenkin tuossa. Niin, jos katsotaan tuolla nuotiopaikan takana, niin tuntuu, että ei siellä ennen ole semmoista määrää autoja. Että ilmeisesti tästä loppu nämä ensimmäiset parkit tila tässä jo kesken eilen.
2: Kyllä ne oikeastaan loppu melkein tuolla toistakin puolen. Että ensi kertaan, että se viimeinen kulmakki oli lähes täynnä autoja.
1: Okay.
2: Hyvä näin.
1: Nyt tämä on positiivinen haaste.
2: Kyllä.
1: Mistä me keksitään lisää parkkitilaa sitten jatkossa.
2: Toivottavasti löytyy.
1: Joo. Joo. Mitä varmaankin yhdistää se tässä, mä tykkään itse täällä parkissa olla kanssa tuossa alussa jo sanoin, että tässä näkee erilaisia autoja, niin pakko kysyä, että ootko autoharrastajia yhtään?
2: No sen verran, että liikkeelle pitää päästä paikasta toiseen, niin aika huono harrastaja. Enempi ajaja.
1: Joo, ei ole mitään vanhaa autoa tallissa, jota ropaisi aina viikon.
2: Ei ole niin vanhaa,
1: eikä
2: mutta
1: tule.
2: Ennen vanhaa oli, mutta niin se oli pakko tehdä jotain.
1: Just
2: näin. Mutta nyt on semmoinen keski-ikäinen auto.
1: Just näin, joo. Huoltovarma ja muuta.
2: Aika tämmöinen perusauto.
1: Joo.
2: Pestä pitäisi useammin, mutta jostain syystä se jää.
1: Joo. Tämä on kyllä, mä itse olen tykännyt autosta lapsesta lähtien ja se on yksi, mikä tässä viehättää, että se on.
2: Joo, mä oon tykännyt enemmän lentokoneista, mutta.
1: Aha, joo.
2: Mutta niin.
1: Joo.
2: Harvemmin pääsee lentämään ja yksi, mikä lapsuuden haave on, tuossa oli laskuvarjohyppy ja
1: oho.
2: Sekin tuli kerran kokeiltua, toki tandemhyppy ja Oho. Ihan mielenkiintoinen.
1: Missä hyppäsit?
2: Alavudella. Siellä on hyvää laskuvarjotoimintaa. Sinne vaan.
1: Mä oon sen verran korkein paikoin kappaleen, että mä myönnän suoraan, että jää tekemään.
2: No se on sitten helpompi, oli hypätä laskuvarja, kun olla tuolla niin nostokurien päässä täällä Teinilän ränniä putsaamassa. Että tämmönen niin.
1: Sä oot sitäkin kokeillut?
2: Joo, mä kokeillut sitäkin. Ja varsinkin tuulisella säällä se on aika tuommoinen niin, no, miellyttävä.
1: Joo, tähän huimaan hienoon tarinaan on jotenkin tyylikästä lopettaa tämän kertainen Elämänvirrassa jakso. Matti Sarjaharju, iso kiitos siitä, että tulit vieraaksi. Jumalan runsaasta siunausta sinulle tämän viikonloppu tähän ikään päivään KL-päivillä ja tästä eteenpäin myös.
2: Kiitos.
1: Ja kiitos sinulle, hyvä kuulija, että olit jälleen mukana. Tästä matka jatkuu Elämänvirrassa. Katsotaan, missä seuraavan kerran jakso tehdään. Oli kyllä todella hienoa jutella ton Matin kanssa. Ja tässä on tietysti ehkä muutenkin, niin kuin, myönnän, että tunnelmat on todella kiitolliset ja iloiset. Tässä kansanlähetyspäiviä vietetään vielä viimeiset tilaisuudet. On todella kiitollinen mieli siitä, että saadaan tällaisia päiviä, tällaista kesäjuhlaa yhdessä viettää. Täälläkin tämänkin viikonlopun aikana paljon nähnyt lapsia, nuoria aikuisia, keski-ikäisiä senioreja, vanhempia, varttunutta väkeä. Yhdessä ollaan koolla. Tässä on ikään kuin tässä olisi pala taivasta. Välistä on sellainen tunne, tässä keskeneräisessä maailmassa, mutta ihan kuin tässä olisi pala taivasta. Voisiko se olla jotakin tällaista? Tätä yhteyttä siitä, että saadaan olla yhdessä kolmiyhteisen Jumalan nimessä koolla ja hänen kasvojensa edes häntä kohtaamassa ja häntä myös palvelemassa, ylistämässä. Yksi asia, mistä hyvin suuresti iloitsen, on kyllä nämä vapaaehtoiset, Matti ja kumppanit. Täällä on satoja ihmisiä. Osa on ollut täällä jo viikon verran, osa jääten vielä näiden päivien jälkeen. Ja mä toivon, että taivaan isä palkitsee nämä ihmiset runsaasti. Nämä, jotka on suurella sydämellä palvelemassa lähimmäisiä ja osaltaan varmistamassa sen, että saadaan näitä päiviä viettää. Rukoillaan vielä yhdessä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua näistä kansanlähetyspäivistä, kiitämme sinua kaikista kristillistä kesäjuhlista, jota kristikansa saa täällä Suomessa viettää. Tämä on sulaa sinua armoa ja hyvyyttä ja rakkautta meitä kohtaan, että tällainen on ylipäätään mahdollista. Siunaa koko tätä porukkaa, siunaa erityisesti näitä vapaaehtoisia, jotka täällä on mukana erilaisissa tehtävissä. Siunaa tämä kesä, siunaa kaikkia tämän Elämänvirrassa ohjelman kuuntelijoita, siunaa heidän kesänsä ja kesän vietto. Kiitos siitä, että kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä oli tämänkertainen Elämänvirrassa jakso. Tervetuloa mukaan taas seuraavalla kerralla. Katsotaan, missä päin Suomea silloin mennään. Siunausta päivääsi. Moi moi.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
1: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
2: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
8: Hello, hello och välkomna till ett program med bra musik och sväng i olika stilar. Mitt namn är Lars Edberg och programmet heter Gospel Train naturligtvis. Och Vi ska åka iväg med tåget här och börja med Sons of Sunday. En supergrupp, säger de. Det är Chandler Moore. Det är Holy Ghost. Låten alltså. Och Brandon Lake är med här. Och Steven Furtick. Det är killarna bakom Sons of Sunday. Låten då. Holy Ghost. Den helige ande. Som svänger loss här.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa. Radio
5: Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Arkupentit. Ville Kormilainen ja Teuvo Veriikonen.
1: No niin, pitkältä tuntuneen tauon jälkeen Arkupentit on jälleen eetterissä. Ei kai sitä enää sanota eetterissä, mutta aalloilla.
2: Kyllä loputon odotus. Kesällä tapasin useita ihmisiä. Yksi ystävällinen vanha mummo istui minua vastapäätä. Hän oli itse laupeus ja hän kysyi, että milloin ne Arkupentit jatkuvat?
1: Voi hyvänen aika. Onko sulla tietoa meidän listasijoituksesta?
2: Olimme silloin ex-kriminaalisin kanssa peräkkäin, joten luulen, että se on pysynyt samoissa, mutta miten kesäsi on mennyt?
1: Oikein hyvin. Se on mennyt jopa niin hyvin, että mähän on perustamassa siis kilpailevaa podcastia tälle samalle kanavalle, koska jos ei tällä päästä listojen kärkeen, niin sitten sillä seuraavalla päästä.
2: Ja sitten sinulla oli kesällä iloinen perheuutinen, olet avioitunut, lämpimät onnittelut koko Arkupentit herätysliikkeen puolesta.
1: Kiitos, kuinka laaja tämä herätysliike on, onko se sinä ja se yksi mummo?
2: Sinä ja minä.
1: Ai, mä ajattelin, että onko tämä laajentunut. Kiitos, joo, avioiduin tuossa elokuussa ja se tuntui hyvältä ja itse asiassa tämän viikon jakso liittyy vihkimiseen, koska sinäkin olet urallasi vihkinyt pareja.
2: Kyllä olen, vaikka olen selektiivipappi, niin ei niin usein ole, mutta on ollut monia erikoisia vihkimisiä ja olen myös vihkinyt rauhanturvaajia sen jälkeen, kun olemme tulleet takaisin.
1: Niin et siellä paikan päällä?
2: En siellä, koska mulla ei muistaakseni ollut sitä lupaa ulkomailla vihkimiseen.
1: Joo, tämä aihe liittyy siis siihen ja kysymys on se, että miksi Ville ei kelpaa vihkijäksi? Ja mulla on nyt niinku kolme tarinaa tästä pohjustukseksi.
2: Miksi Ville ei kelpaa vihkijäksi? Mä voin pohjustuksena ennen kuin kerrot ne tarinat ja kertoa, että täällä oli Etelä-Suomessa kerran niin nuori viehättävä pari mennyt pyytämään vihkipappia. Ja heillä oli toivomus sitten, että se papin pitää olla komea tai kaunis. Niin vuorossa ollut kappalainen sanoi, että ei meilläkään varaa valita, joudumme vihkimään ihan kaikki.
1: No, tämä tarinat johtuu siis tai juontuu siitä, että mä oon ollut pappina nyt vähdellyt vuoden ja sinä aikana on vihkinyt ihan siis yhden käden sormilla laskettavan määrän, muistaakseni 3 paria. Ja siihen, en tiedä mitkä asiat vaikuttaa, mutta monet asiat vaikuttaa. Ja nyt on tullut siis 3 tilannetta vastaan, joissa olen alkanut epäillä kykyjäni vihkijänä, koska on tullut sellaisia tilanteita, missä mua ei ole pyydetty vihkimään. Siis ensimmäinen tilanne oli se, että tämmöinen suosittu suomalainen poplaulaja kuin Robin, tiedätkö?
2: Tiedän nimen, kyllä.
1: Joo, sähän tiedät myös sen vanhemman Robinin, mutta
2: kyllä,
1: ei mennä siihen.
2: Joo, ja varmaan tietäisi isoisänkin.
1: juuri näin. Niin tämä Robin soitti mulle tuossa kesällä ja kysyi, että hei Ville, että kun sä oot pappi, niin voiko sä tulla hänen somevideolle esittää pappia?
2: Niin.
1: Ja mä olin tietenkin, totta kai hänellä on 100 000 seuraajia ja videoaihe oli oikein hyvä, niin mä ajattelin, että totta kai mä tuun sinne. Ja kun 3 päivää sitten videoiden julkaisemisen jälkeen, niin mä luen Iltalehdestä, että Robin on mennyt naimisiin.
2: Ja sinä olit vihkiä?
1: En ollut vihkiä.
2: Oho.
1: Mä olin vaan sillä somevideolla esittämässä pappia.
2: No niin.
1: Ja eli mä siis kelpaan somevideolle esittää pappia, mutta mä en kelpaa häntä vihkimään.
2: Kyllä.
1: Case number 2. Ystäväni tai tuttavani soitti mulle kesällä, että hei, heillä on sellainen pieni perhejuhla tulossa, että voitko tulla heittää stand-upia sinne. Ja mä oon tietenkin, mä oon ahne, niin mä sanoin, että totta kai mä tuun. Ja näin menin sinne juhliin, niin tajusin saman tien, kun näin sen tilaajan, hän oli morsiuspuku päällä, että näähän on mennyt naimisiin samana päivänä.
2: Niin.
1: Eli kelpaan siis häihin kertomaan vitsejä, mutta en vihkimään.
2: Joo.
1: Ja sitten tullaan siihen kolmanteen keissiin, niin tosiaan kun menin itse naimisiin, niin tyypillisin kysymys, mikä papilta kysytään, niin on se, että no voitko sinä sitten itsesi vihkiä? Niin sitäkään ei voi mennä tekemään, koska ei voi siis olla, mähän ei voi niinku olla kahdessa roolissa, mä en voi olla alttarilla pappina ja sitten mä en voi olla sulhasena siinä. Ja,
2: niin kysyä itseltäni.
1: Tahdonko minä niin ottaa aviopuolisoksi ja sitten niillä valtuuksilla, jotka minulle on annettu, julistan minut ja sinut aviopariksi. Niin mulla menee niinku vihkimiset jotenkin ohi, niin miksi Ville ei kelpaa vihkijäksi?
2: Mitä nämä 3 sitten, johon sut on pyydetty, niin onko ne ollut sellaisia, että ne on ollut seurakunnassa vuorolistassa ja sun on pitänyt se hoitaa vai onko sut oikeasti pyydetty?
1: Kyllä, ne on 2 niistä on ollut seurakunnan vuorolistassa, eli olen pyytämättä ja yllätyksenä heidän papiksi valikoitunut ja 1 tuli pyytäen, oli tämmöinen kotivihkiminen.
2: Mm.
1: Niin, mutta jostain syystä mua ei siis kelpuuteta vihkimään.
2: Se johtuu ehkä siitä, että tämä sinun pappisrooli on vielä aika uusi ja sinut tunnetaan näistä muista rooleista, kuten näistä stand-up-komiikasta ja keikoista. Niin olisiko sillä mitään syytä tähän? hypoteesiin?
1: No en tiedä, koska mua on kuitenkin siunannut sitten taas lukemattomia vainajia haudan lepoa, että ja ne ei mun mielestä niin kuin kauhean...
2: Viittaakohan se sinun lähestyvä vanhuuteen?
1: Joo, meillä on tämmöinen ikääntyvä pastori. Mä tiedän kyllä, että vanhemmat pastorit, niin nehän pääsee kyllä sitten tuota siunaamaan ihan urakalla, niin sanotusti olan takaa.
2: Mullakin on tämmöinen erikoinen vihkimistilanne. Vanha nuoruuden ystäväni

0: tiedä, että täällä on häät. Ei. Mä sanon, että minun pitää kyllä pappini ilmoittaa tämä heille ennen toimitusta, koska tämä on ihan virallinen toimitus. Ja voit kuvitella, kun mä menin siihen porukkaan, joka oli ottanut kuppia jo 2 tuntia. Niin. Mä menin alba päällä siihen eteen ja ilmoitin, että tämä nuori pari, joka täällä juhlii, heillä oli jommalla kummalla syntymäpäivät, heidät myös vihitään. Mikä oli seuraus? Porukka rupesi itkemään. Joko sen takia, että ne näki minut, tai sen takia, että se hääjuhla oli yhtäkkiä edessä.
1: Mutta sä tiesit kuitenkin mennessäsi sinne kämpälle, että sä menet
0: mutta,
1: vihkimään.
0: Joo, mutta ne ei ollut ilmoittanut niille vieraille.
1: Ah, no mitä se niille vieraille kuuluu? siis pitääkö, mä en edes tiedä, siis pitääkö tämä ilmoittaa?
0: No kyllä mä sitten, kun yhtäkkiä ilmestyy bileisiin pappi alba päällä, niin täytyyhän sille syy sanoa. Että
1: siis ajoitko sä alba päällä sitten?
0: Ei, kun laitoin se pihalla päällä se alban.
1: Ai mä ajattelin, että sä ajoit niinku alba päällä.
0: Ei kun ne vei, mut kato takaportin kautta sisälle sinne lavalle yhtäkkiä.
1: Ah niin, ne halusi tämmöisen totaalisen
0: niin,
1: yllätyksen.
0: Niin.
1: Joo, mutta en tiedä, mä en usko siihen sun teoriaan siitä, että se johtuu tästä mun taustasta, koska kyllähän niinku häät tai vihkimistilaisuus, niin siinähän voi vähän rennommalla otteella myös mennä. Siihenhän sopii myös semmoinen, siis eihän nyt hääpuhe vihkimistilaisuudessa mikään bestmanin puhe ole, mutta siinä voi vähän enemmän irrotella, että en mä nyt niinku siunauspuheessa rupee.
0: Mutta mitä ajattelet tästä pyynnistä, että halutaan joko kaunis tai komea pappi vihkimään? Ja mitä ajattelet siitä vastauksesta, kun se sanoi, että tässä joutuu rumemmatkin parit vihkimään? Niin, mitä sä siitä sanot?
1: Mä en tiedä, mä en ole kaunis enkä komea, että ehkä se on sitten.
0: Mutta onko ne tämmöiset vihkimiset on niin loppuun asti stylattuja juttuja, että siinä ei niin tämmöinen pulleampi läänirovasti ole kärki kolmikossa?
1: Niin. Se on mielenkiintoista. Ne on kyllä tosi stylattuja. Siis ne on todella loppuun niin asti mietittyjä. Ja sitten se oletus, kun mä oon siis oikeasti vihkinyt sen 3 paria, niin joista yhden parin kotona, niin ne kysymykset, mitä pappi saa vihkimiseen liittyen, niin ne on kyllä tosi monipuolisia.
0: No kerro esimerkkejä.
1: No esimerkiksi lähtien siitä, että kummalla puolella sulhasen ja morsiamen omaiset istuivat. Mä olin ensimmäistä vihkimistä, kun olin tekemässä, niin mä olin ollut edellisen kerran omissa häissäni 20 vuotta sitten. En mulla ole mitään hajua. Mä sanoin, että ei se on mulle ihan sama, missä ne istuu. No, siis tavallaan kun ne ajattelee, että pappi jotenkin, kyllä pappi osaa sen vihkimisen toimittaa. Kyllä mäkin osasin sen ensimmäisellä kerralla sen vihkimisen toimittaa, mutta ei mulla ole mitään hajua siitä, minne tulee morsiuskimppu tai missä bestmanit seisoo tai tämmöiset käytännön asiat.
0: Tuntuu, sä kuullut näistä hääparien kommelluksista. Kerran Maikkarin aamu-tv teki näistä pappien mukavimmista kommelluksista aamuohjelman, niin mäkin pääsin siihen vastaamaan johonkin toimituksiin, mutta kerran oli tämmöinen hääpari. Sä tiedät, että kirkon alttarilla, kun mennään sinne, siinä voi olla rappuset.
1: Mm.
0: Ja sitten on vasta se alttari, johon polvistutaan. Ja tämä hääpari, jolle ei ollut ohjeet oikein kunnolla annettu, niin ne oli niin kuin kunniallisesti tullut siihen, mutta oli jäänyt siihen niin kuin alatasanteelle. Ja sitten pappi veti kasukkasulkeisia ja sitten se sanoi näin, että polvistukaa. Niin ne ei noussut sinne alttarille, vaan ne polvistui siihen rappusille. Sitten se pastori sanoi, että niin kuin elekkeelle, että hei, noskaa ylös, että tulkaa tänne alttarille asti. Ne lähti konttaamaan.
1: Eikä ole.
0: Joo.
1: Ei tämä voi olla.
0: Tämä on ollut jossakin tällaisessa pappien kommellukset -uutisessa mukana.
1: Voi hyvänä aika. Mikä, siis jos jätetään vihkimiset sivuun, niin mikä on sun semmoinen oudoin tai erikoisin toimitus, missä sä oot pappina ollut? Tuleeko mieleen jotakin semmoista, että se?
0: No tää liittyy mun sukulaistätiin ja hänen puolisoonsa. Ne on edesmenneitä. Niillä oli yhtä omituinen huumorita joku minulla.
1: Niin.
0: Varsinkin sillä tädillä, joka oli Karjala evakko. Ja hänen miehensä Hans oli sitten semmoinen loppuvuosina, jonka omaishoitaja hän oli. Hansilla oli siis oikeasti polvet leikattu. Ja sitten kun hän kuoli, niin mun tätini Hilkka, joka oli mun kummitäti, niin halusi, että mä tuun vihkimään hänet Varpaisjärvelle. Ja totta kai mä menin, se oli mulle kunnia-asia ja pikkusen kiireessä sitten otin sen tekstin ja luin sitten psalmin siinä alttarilla, että Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ja sitten sen jälkeen, kun lähdettiin kantamaan vainajaa, niin Hilkan pojat, jotka oli mun serkkuja, olivat vähän rääväsoita, niin kun ne kantoi sitä arkkoa, niin ne rupesi manaamaan, että tuli hankittua näin pitkä arkku, että olisi riittänyt lyhkäsempikin. Niin siinä kohtaa mennäisi kyllä pokka pettää.

0: Oi hyvänä aika. Kun aina kysytään sitä, että minkälaisia kommelluksia on sattunut, mutta ei mulle oikeastaan vielä sattunut mitään. Että kyllä se, kun noita toimituksia on sen verran harvakseltaan tämmöisellä osa-aikaisessa virassa olevalla papilla.
1: Niin siinä ei voi itseensä niinku stailata, että pyydän minut vihkipapiksi. Se on, niinku, se on arvotonta pudotuspeliä, eikö niin? Et kuka on suosittu?
0: Kuka on suosittu? Kuka on muuten Suomen suosituin vihkipappi?
1: En tiedä, mutta kyllä niitä vanhempia pappeja tiedän monissa seurakunnissa ja myös tämmöisiä valtakunnallisia, jotka aika paljon näitä toimituksia tekee.
0: Niin, kyllä varmaan joku Kari Kanala, niin kyllähän häntä varmaan pyydetään tosi paljon.
1: Ja veli-Matti Hynninen on varmasti sellainen suosittu ja moni muukin. No pääsitkö sinä tästä traumaattisesta kokemuksesta, jossa olet ollut, niin oletko päässyt niiden yli sitten? Niitä on vasta 3.
0: No kyllä mä jotenkin ymmärrän tietysti. Se ehkä se virallinen tylsä selitys voi olla se, että yksinkertaisesti on vähemmän seurakunnassamme naimisiin menoa suunnittelevia pareja. Meillä ei siis vuositasollakaan ihan hirveästi vihitä. Et se voi olla se oikea syy, mutta paljon hauska pysyä miettiä se, että onko mussa jotain vikaa, koska aina pitää ihmisen miettiä, että mikä minussa on vikana.
1: No ei meissä kyllä mitään vikaa ole, vaan se on vika pyytäjässä, koska he eivät ole osanneet kohdentaa. Me olemme pääsemässä ensimmäisen arkopenttiosuuden loppusuoralle. Miksi sinä valitsit juuri tämän vihkimisen teeman?
0: No kyllä kai se, niin tästä on tuore homma. Mä olen juuri mennyt itse naimisiin ja ollut aivan mahtavassa vihkitilaisuudessa. Ja
1: siinä ei tapahtunut mitään kommelluksia.
0: Ei tapahtunut, ei paitsi että meitä naurattiin hirveästi siinä alttarilla moneen kertaan puolison kanssa, mutta mun mielestä se on iloinen asia ja siinä saakin.
1: Johtuuko se juuri tämän vihkijän hupaisesta puheesta vai?
0: No itse asiassa tätä mun bestman kysyi multa, kun vihkijänä toimi tuttu kaveri Viljamaan Visa ja bestman kysyi häätilaisuuden jälkeen, että yrittiköhän Visa saada sua nauramaan siinä alttarilla, koska se piti pieniä taukoja vähän niin kuin punchlineina niiden puheiden välissä. Mä kyllä kysyin tätä Visalta, mutta ei hän yrittänyt, että hän oli vaan hyvin hauskasti ilmaisi tiettyjä asioita. Mutta ei käynyt mitään kommelluksia.
1: Se on hyvä kuulla. Nyt olemme päässeet ensimmäisen arkupentit-osuuden loppusuoralle ja täällä siis studiossa Ville Korbilainen ja Teuvo V. Riikonen. Me olemme koko syksyn taas tuonne marraskuun loppuun asti samalla paikalla lauantaisin ja sitten uusintana podcasti kuultavissa Radio Dayn alustoilla.
0: Ei muuta kuin kuuntelee ja tästä kohti seuraavaa jaksoa ja seuraavia vihkimisiä.
1: Pysy linjoilla.
0: Näin tehdään.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Libanonissa toimivan äärijärjestö Hizbollahin riisuminen aseista. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilonjuhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!

0: Viikon debatti.
1: Tästä alkaa syksyn ensimmäinen viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo ja juonnan debattia noin 3 kuukaudessa täällä Radio Dayssa. Tällä kertaa jakson aiheena on kotihoidon tuki. Tukeen ollaan jo tekemässä muutoksia, mutta miten edetä? Pitäisikö kotihoidon tuki säilyttää vai lopettaa? Aiheesta ovat tänään keskustelemassa kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. Tervetuloa.
2: Lämmin kiitos.
1: Ja lämpimästi tervetuloa myös kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.
3: Kiitoksia paljon.
1: Hei Päivi ja Mia, miten syksy on lähtenyt liikkeelle?
2: No oikein kivasti. Itse asiassa meillä on semmoinen tilanne, että meidän koti on remontissa ja asutaan vieläkin kesämökillä, mutta meillä on kesämökki niin lähellä, että mä pystyn käymään ihan hyvin töissä, siis se on lähellä kotia. Ja tänäkin aamuna kävin uimassa.
1: Oh, kesä jatkuu uimia. Vielä.
2: Kesä jatkuu.
1: No, Mia, miten sulla?
3: Joo, kiitos. Tässä tietenkin koulut käynnistynyt ja työt käynnistynyt, poliittiset kokoukset, eduskunta käynnistynyt ja tuolla alueella ja kunnissa, niin jo täydessä työn touhussa.
1: Puuha riittää.
3: Kyllä.
1: Hei, te olette molemmat lääkäreitä pohjakoulutukselta, niin mun on pakko kysyä, että millaisia lääketieteellisiä tehtäviä päädyitte kesällä hoitamaan? Tuliko akuutteja tilanteita?
3: No mun täytyy sanoa, että kyllä ne on enemmän sellaista, joku kysyy, että pitäisikö tähän vaikka jotain antibioottia aloittaa tai sitten jotain näkökulmia hoitoon pääsyyn tai tämän tyyppisiin asioihin, että aika vähän kesän aikana kuitenkaan on joutunut siitä.
1: Kevyttä konsultointia.
3: Kyllä,
1: siis.
3: Kyllä.
1: Päivi.
2: Kyllä mä oon muutaman reseptin kirjoittanut, että ihan tämmöistä kesäinen märkä rupi, joka oli levinnyt ja joku tämmöinen nenäinfektio ja sitten on tietysti tullut näitä pieniä haavoja hoideltua, että semmoisia.
1: Näin se on, että kyllä sitä lomallakin pääsee vähän lääkärit töitä tekemään.
2: Joo.
1: Mutta hei, mennään seuraavaksi päivän aiheeseen ja nyt tämän ensimmäisen osion nimi on tosiaan kartoitus, eli pidetään myös kuuntelijat ajan tasalla siitä, että millainen kotihoidon tuen järjestelmä meillä tällä hetkellä on, mitä muutoksia on suunniteltu ja mitä on ehdotettu. Ja jos nopeasti kerrataan, niin kotihoidon tukihan on järjestelmä, jossa yhteiskunta tukee lasten kotihoitoa siihen asti, kun perheen nuorin lapsi on 3-vuotias. Mä katselin, että Kelan sivujen mukaan siinä hoitorahan määrä on yhdestä alle 3-vuotiaasta noin 380 euroa kuussa. Sitten jos on lisää alle 3-vuotiaita, heistä saa 110 euroa kuussa. Sitten 3-6-vuotiaasta noin 70 kuussa. Tämä on se hintaluokka. Ja sitten erikseen voi saada hoito lisää. Eli jos on vähävarainen esimerkiksi tai yksinhuoltaja, niin hoitolisä enimmillään siis 200 euroa kuussa. Tämän tyyppisistä summista puhutaan. Ja nyt tosiaan taustaksi kuuntelijoille. Kristillisdemokraatit ja kokoomus on hallituspuolueina ehdottaneet muutoksia kotihoidon tukeen, ei suuruuteen, vaan saamisen kriteereihin, eikö niin? Ja jos mä oikein käsitin, 2 oleellista muutosta. Eli ensinnäkin jatkossa kotihoidon tukea voisi hakea vain sellainen vanhempi, joka on asunut Suomessa tai EU- tai ETA-maassa vähintään 3 vuotta. Laskeminen aletaan siitä, kun hän on 16-vuotias. Ja lisäksi hallitus esittää, että tukea voisi hakea vain vanhempi, joka itse hoitaa lastaan. Nykyisellähän isovanhemmat voi saada myös, tai vanhemmat voi hakea kotihoidon tukea, vaikka isovanhemmat hoitaisivat. Mutta kerrotteko te lyhyesti, mikä oli taustana näille muutoksille, jotka nyt hallituspuolueet on tässä vaiheessa esittäneet? Mikä oli taustana tälle ehdotukselle tai esitykselle?
2: Tämähän on niin sanottu Norjan malli, eli tässä on otettu Norjasta mallia, jossa on ollut tavoitteena se, että pyritään vähän nopeammin saamaan nimenomaan maahanmuuttajataustaiset äidit integroitua yhteiskuntaan niin, että he lähtisivät kotoutumiskoulutuksiin ja suuntaamaan työelämään ja samalla sitten pystyttäisiin näiden lasten kohdalla kielellisiä valmiuksia parantamaan niin, että he oppisivat suomen kielen tai sitten ruotsin kielen riippuen alueesta. Että tämä on se tavoite. Mutta kun tätä on rakennettu, niin matkan varrella on tullut se ongelma vastaan, että mehän ei voida eritellä niin kuin erilaisia tavalla etnisiä ryhmiä, vaan niin kuin pelisäännöt täytyy koskea kaikkia samalla tavalla. Ja sen takia tässä onkin, nyt täytyy rakentaa meidän huolella semmoinen järjestelmä, joka ei veisi pois sitä joustavuutta, joka meillä tällä hetkellä on. Ihan niin kuin totesit, että isovanhemmat. Kyllä isovanhemmat edelleenkin tässä saa hoitaa, mutta siihen pitää nimetä se pääasiallinen hoitaja, joka niin kuin hoitaa enimmäkseen tätä lasta. Mutta niin kuin kotihoidon tuessahan on nimenomaan se joustavuus, että siinä voi olla äiti, isä, isovanhemmat jopa naapuriin hoitamassa, ja kyllä mä ajattelen, että meidän täytyy sellainen mietintö saada kirjoitettua, että niin kuin tätä joustavuutta painotetaan.
1: Joo. Kerroksä sä, Mia, sun näkökulma tästä Norjan mallin taustoista?
3: Joo, kyllähän tämä nimenomaan tämä kieli, että saadaan nopeammin lapset ensinnäkin sieltä varhaiskasvatuksen piiriin, nämä maahanmuuttajaperheiden lapset ja myöskin nämä äidit sitten työvoimapalveluihin ja työhön, että siihenhän liittyy monia eri ongelmia näillä maahanmuuttajanaisilla, jotka jää helposti kielitaidottomiksi suomen tai ruotsin osalta ja eivät pääse töihin ja sitten he ovat hyvin riippuvaisia myöskin siitä miehestään ja siellä voi olla erilaista sitten muuta seurannausvaikutusta, kaltoinkohtelua ja lapseen liittyviä asioita. Että on, minusta tämä kohta on erittäin perusteltu tässä kohtaa. Ja sit toinen näkökulma, mitä mietitään, on tämä sosiaaliturvan osalta, että kuinka laajasti me sosiaaliturvaa tarjotaan sitten henkilöille, jotka eivät ole asuneet maassa. Ja tämä on niinku tää toinen ulottuvuus. Mutta niin kuin Päivi tuossa sanoi, nämä ei ole sit yksinkertaisia aina nämä lakiesitykset, miten, mitkä asiat niihin kaikki vaikuttaa. Ja itse olen samaa mieltä, että jos niin kuin nyt kun tätä kotihoidon tukea, tästä niin sanottu Norjan malli, tämä on esitys eduskunnassa ja me ollaan sitä valiokunnassa käsittelemässä, niin sen ei pitäisi heikentää sitä kotihoidon mallia, mikä meillä tällä hetkellä on, ja sen joustavuutta niihin tarpeisiin, mitä se tällä hetkellä täällä on. Ja vähintäänkin nyt, kun meillä, jos seuraava hallitus tekee muutoksia kotihoidon tukea, niin se on sitten sen ajan asia, että meidän ei tässä tilanteessa tämän Norjan mallin käsittelyn yhteydessä pidä lähteä muuttaa nykyistä toimivaa mallia.
1: Ja tämän esityksen mukaan muutoksethan astuisi voimaan sitten ensi vuoden alussa. Ja käsitinkö mä oikein nyt ollaan niin kuin näillä näppäimillä eduskuntaan tätä käsittelemässä?
3: Meillä on valiokunnassa tämä käsittelyssä juurikin paraikaa.
1: Joo. Mutta tänään me tosiaan keskustellaan viikon debatissa erityisesti siitä, että mitä muita muutoksia voisi seuraavaksi olla luvassa. Ja kokoomushan on ehdottanut, että kotihoidon tuesta luovuttaisiin, mutta kristillisdemokraatit taas sitten kyllä kannattaa yhä kotihoidon tuen säilyttämistä. Niin kerroksä, Mia, hieman, että millaista järjestelmää kokoomus nyt on ehdottamassa? Millaista muutosta kenties seuraavalla hallituskaudella ehkä?
3: Joo, tämähän on kokoomuksen esitys. Eli tämä ei ole niin kuin nyt esimerkiksi meidän eduskuntaryhmän esitys, vaan tämä on kokoomuspuolueen esitys, jossa lähtökohtana on se, että lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan ja sitten nostetaan vanhempien työllisyysastetta, että nopeammin pääsee työelämään takaisin perhevapaalta ja vahvistetaan vanhemmuuden ja tasa-arvon välistä suhdetta. Ja sitten mahdollistetaan se, että pystyisi näitä urapolkuja, että se lapsen saaminen ei olisi este niin kuin tälle työssä etenemiselle ja näille haaveille. Ja tietenkin ne esitykset, mitä siinä kokoomuksen mallissa on, että toimeentuloa, lapsiperheiden toimeentuloa myöskin parannetaan. Eli siinähän lähtökohtana on se, että parannetaan sitä ansiosidonnaisen määrää. Eli se olisi korkeammalla tasolla, mitä tällä hetkellä.
1: Sitä vanhempainrahan osuutta.
3: Niin, joo. Kyllä. Ja sitten se voitaisiin jakaa tasan molemmille osapuolille. Ja sen voisi myös luovuttaa niin toiselle, mutta sitten se olisi niin kuin pienemmällä ansiosidonnaisella päivärahalla. Ja sitten siinä myöskin yhteisen, se kun vanhemmat on samaan aikaan, kun lapsi on syntynyt kotona, niin se pitenisi sitten kahdella viikolla pidemmäksi aikaa. Ja sitten myöskin se koko vanhempainpäivärahan jakso pitkittyisi niin, että se olisi sitten 16 kuukautta yhteensä. Eli tämä käytännössä niin kuin useilla perheillä nostaisi sitä kokonaiseuromäärää, mitä näistä lapsiperheiden tuista saisi.
1: Ja kotihoidon tuki lähtisi, eli vanhempainraha olisi se tavallaan, se, silloin, milloin vanhempainraha loppuu, niin sitten ei enää olisi kotihoidon tukea 3-vuotiaaksi asti.
3: Joo, se on tässä mallissa.
1: Päivi Räsänen, mikä sun mielestä tässä on ongelma tässä kokoomuksen ehdotuksessa tai mikä ei toimi?
2: No, jos lähden ensin myönteisestä liikkeelle, niin toki se, että vanhempainpäivärahaa vahvistetaan, niin on hyvä asia. Ja se, että jos se mahdollisuus vanhempainpäivärahalle jatkuisi siihen, kun lapsi on vuosia 4 kuukautta, eli 16 kuukautta, niin se on sinänsä myönteinen asia. Mutta olen ymmärtänyt, että tämä kokoomuksen malli on niin kuin lähtökohtaisesti kustannusneutraali, eli siinä pyrittäisiin jollain lailla sitten, kun kotihoidon tuki leikataan pois, niin kyllähän se käytännössä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri osa perheistä, niistä, jotka nyt haluaa omasta halustaan ja pienellä korvauksella hoitaa lapsia sinne 3 vuoden ikään saakka, niin joutuisi sitten miettimään, että onko se taloudellisesti mahdollista ja joutuisivat ikään kuin ilman minkäänlaista tukea hoitamaan. Ja kyllä mä ajattelen, että mä ymmärrän näitä tasa-arvotilastoja ja naisten urapolkukysymyksiä, mutta silloin kun puhutaan perhetuista, niin mun mielestä ihan ensisijaisena pitää olla lapsen etu. Ja jos ajatellaan näitä pieniä lapsia, taaperoita, 1 ja 2 vuoden ikäisiä, siis alle 3 vuoden ikäisiä, niin he eivät vielä itse niin kuin lähtökohtaisesti tarvitse näitä isoja päiväkotiryhmiä, vaan heille tärkeää on se hoitaja ja syli ja läsnäolo. Ja mun mielestä niin kuin on tärkeää se, että perheillä olisi itsellään se valinnanvapaus ja mahdollisuus pohtia, koska perheiden tilanteet on niin yksilöllisiä, että joissakin perheissä joku lapsi saattaa vaatia sitä pidempää kotona olemista esimerkiksi sinne 3 vuoden ikään saakka ja perheellä on myös itsellä äidillä halu tai isällä halu hoitaa lasta. Toisissa perheissä taas voi hyvinkin onnistua, että pienempi lapsi viedään päivähoitoon ja se tuntuu hyvältä ratkaisulta ja löytyy hyvä ja laadukas ryhmä siihen. No, tässä on tietysti paljon muitakin ongelmia, esimerkiksi se, että tähän kuormittaisi meidän päiväkoteja, varhaiskasvatusta, että tämä malli, mikä kokoomuksella on, niin se toisi noin 11 000 lasta lisää meidän päiväkoteihin, jotka on jo entisestäänkin kuormittuneita, että miten laadukasta se sitten olisi. Pienten lasten hoito juuri näiden kaikkein pienimpien, siinä on niin kuin mitoituksena se, että on niin kuin 4 lasta yhtä hoitajaa kohti täytyisi olla ja se on aika kallista. Eli tämä tulee myös kalliiksi, yhteiskunnalle kalliiksi, koska siitähän on tehty ihan valtiovarainministeriössäkin laskelmat, että se kotihoidon tuen alasajo tällaisella mallilla, niin se toisi yhteiskunnalle vähintään 100 miljoonaa euroa lisäkustannukset.
1: Tiivistämme ja nopeasti, miten ratkaisette tämän, että 11 000 lasta tulisi päivähoitoon? Mistä me saadaan ne paikat?
3: No, mun täytyy sanoa, itse tulen Espoosta, joka on tällä hetkellä, sinne syntyy eniten lapsia Suomessa. Ja meillä on tällä hetkellä jo suuri haaste löytää niille kaikille lapsille päivähoitopaikka. Ja kyllä se haaste ilman muuta olisi. Mä haluaisin sanoa tähän tähän pienen lapsen kysymykseen, niin kyllä pieni lapsi tarvitsee paljon syliä ja läheisyyttä ja se, että se pieni lapsi ei tarvitse vielä niin kuin sitä virikkeellisyyttä, mitä päivähoidossa on, vaan turvallisen kasvuympäristön ja siltä osin niin ja sitten huomioiden myöskin isot ryhmät ja infektioalttius, niin lääkärinä myöskin tunnistan tämän riskin, mitä tässä on, että kyllä itse nyt ehkä poikkean vähän omasta niin kuin puolueen näkökulmasta siinä, että itsekin näen, että semmoisen alle 1,5-vuotiaan lapsen, jos häntä pystytään kotona hoitamaan ja hoito on turvallista ja hyvää, niin se on hyvä paikka lapselle ja sillä tavalla myöskin mahdollisuus perheillä tulisi olla valita se muoto. Kuitenkin huomioiden se, että meillä on niitä, millä tavalla tätä kehitetään, niin pitää olla tämä työ ja perheen tarpeet, mutta lapsen etu myös huomioida.
1: Kiitokset Mia Laiho ja Päivi Räsänen. Mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Tule Israeliin lehtimajan juhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, kaksi lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kysely.
7: Viikon debatti.
1: Täällä viikon debatti, Radio Day ja Katleena Kortesua. Vieraana ovat kansanedustajat Mia Laiho ja Päivi Räsänen ja aiheena on kotihoidon tuki. Nyt on vuorossa osio nimeltä Kaivinkone, jossa kaivelen hieman eri näkemysten kipukohtia. Pyrin selvittämään, millaisia ongelmia eri malleissa piilee. Esitän siis kysymyksiä molemmille ja tavoitteenani on esittää vaikeita kysymyksiä. Aloitetaan. Päivi Räsänen, meillä on iso ongelma siinä, että moni maahanmuuttajataustainen perheen äiti jää kotiin ilman työpaikkaa ja silloin ei tule eläkekertymään. Ja kotihoidon tuki mahdollistaa kuitenkin äidin jäämisen kotiin ja hän ei opi kieltä eikä kulttuuria. Eikö meidän olisi tärkeää saada myös maahanmuuttajaäidit työelämään?
2: Kyllä on. Ja sen takia me ollaan juuri tätä niin sanottua Norjan mallia tekemässä, jossa pyritään siihen, että nämä maahanmuuttajataustaiset äidit hakeutuisivat niin kuin kotouttamiskoulutukseen, oppisivat suomen kielen, samoin heidän lapsensa sitten oppisivat puhumaan suomen kieltä. Mutta niin kuin ajattelen, että on tosi tärkeää, että me samanaikaisesti huolehditaan siitä, että me ei lähdetä romuttamaan tätä meidän hienoa innovaatiota, voi sanoa ihan suomalaista innovaatiota, eli kotihoidon tukea, joka on äärimmäisen joustava malli ja siinä mielessä hyvä. Muuten tässä haluan sen sanoa, että kotihoidon tuen aikanahan kertyy eläke. Eli eläketurva karttuu, siinä on tämä nimellinen noin 800 euroa per kuukausi, siis se laskennallinen pohja, josta se eläke karttuu, mikä on hyvä asia. Että kyllä se maahanmuuttajaäidilläkin se eläke karttuu sitten kyllä sen kotihoidon tuen aikana.
1: Niin, ihan hitusen, mutta ei hirveästi. Mä mietin sitä, että tämä Norjan mallihan ei ehkä se siinä kohtaa. Sitten kun ihminen on asunut sen 3 vuotta Suomessa, niin kyllähän hän sitten ikään kuin yhä voi jäädä valitettavasti kotiin, niin pärjääkö kukaan sillä eläkkeellä, mikä kertyy 800 eurolla kuussa?
2: No tietenkin on toivottavaa, että sitten kun lapset kasvaa isoksi, että sitten työllistyttäisiin. Ja tässähän on nimenomaan nyt tässä Norjan mallissa, mikä meillä on valiokunnassa käsiteltävänä, niin tähtäimessä maahanmuuttajataustaiset äidit. Se on sanottava ihan suoraan, että sitä varten tämä malli on rakennettu. Ja, mutta totta kai meillä niin kuin kaikkien ihmisten kohdalla on hyvä, että meillä päästään sitten kiinni työelämään ja saadaan ne eläkekarttumat, onpa sitten kantasuomalainen nainen tai maahanmuuttajataustainen.
1: Mia Laiho, eikö lapsemme paras paikka ole kotona? Eikö 15-6 vauvan paikka, niin kuin sanoit, eihän se voi olla oikeasti paikkana valtava varhaiskasvatusyksikkö, jossa aikuiset vaihtuu jatkuvasti. Miten me taklataan tämä ongelma, koska siinä kohtaa sitten, kun jos kotihoidon tukea ei ole, vanhempainraha loppuu, lapsi on 1,5 vuotta, ei ole rahaa, niin silloinhan se lapsi joutuu sinne varhaiskasvatusyksikköön vaihtuvien hoitajien käsittelyyn.
3: Mä ajattelisin jotenkin, että meidän pitäisi olla sellainen niin kuin malli, joka mahdollistaa sen, että tätä pientä lasta voidaan hoitaa kotona, jos siihen on sen perheen tilanteen mukaan ja mahdollisuuksien mukaan. Ja miten se sitten se, niin kun ne perheetuudet siellä sitten jaetaan, niin se pitäisi olla enemmän sen perheen niin kun keskinäinen asia. Että se 1,5 vuotta lapsen elämästä on kuitenkin niin kun se lapsen elämässä iso aika, mutta vanhempien elämässä lyhyt aika, niin mun mielestä tätä pitäisi kehittää ja selvittää nimenomaan huomioiden nämä eri puolet. Meillä on tietenkin ne työelämän tarpeet ja sitten nämä, mitä nousi esille, tämä eläkeasia, mutta tämä eläkeasiahan ei ole vain, meillähän on moni muitakin ryhmiä, joilla on ongelmaa siitä, että eläke ei ole kertynyt. Ja sitten nämä tietenkin kaikki muut kustannusvaikutukset, mitä tästä seuraisi, mikä malli nyt sitten valittaisinkin. Ja sitten nämä lapsivaikutukset. Eli kyllä meidän pitää myöskin pystyä kuulemaan sitten niitä kehityspsykologien näkemyksiä siitä, että mikä on sen lapsen edun mukaista. Ja sehän ei ole mikään myöskään mustavalkoinen, että ei ole tietenkään niin, että päiväkodissa olisi mitenkään huonoa hoitoa tai että se olisi, totta kai siitä pienikin lapsi voidaan laittaa päivähoitoon, jos se on perheen tilanne huomioiden. On lapsen edun mukaista tai vanhemmat näin haluavat, niin ilman muuta. Ja kun niitä pieniä lapsia on vähemmän, niin heitä pystytään siellä paremmin huomioimaan. Jos niitä rupeaa tulee enemmän päivähoitoon, niin se tietenkin me niin kuin kunnat joutuu sen suunnittelemaan paljon laajemmin. Et nythän alle 3-vuotiaan hoitaminen on, niin kuin Päivi tuossa aikaisemmin toikin esille, niin sehän on kunnalle kaikkein kalleinta. Eli maksaa yli 20 000 vuodessa. Ja tiedetään varmasti, että nämä niin kuin kaikkein pienimmät on sitä eniten resurssia vaativaa. Mutta kyllä se lähtisin siitä, että meidän pitää moninaisesti tarkastella tätä asiaa. Meillähän on se parlamentaarinen työryhmä, sosiaaliturvan parlamentaarinen työryhmä, jossa me ei olla oikeastaan tähän kotihoidon tukeen juurikaan puututtu, koska tämä on tietyllä tavalla varmasti siinä parlamentaarisessakin ryhmässä ollut vaikea asia. Että ei se ole minusta näin, että on erilaisia malleja ja sitten jollakin mennään, vaan näistä tehdään jonkinlainen, niin kuin yritetään ottaa hyviä puolia ja tehdään vaikutusarvioita ja selvitetään lisää ja tietenkin erilaisia vaikutuksia lapsiin, perheisiin, kustannuksiin, työelämään ynnä muuta.
1: Kumpi lopulta ratkaisee, lapsen etu vai raha?
3: No kyllä mä haluan ajatella lapsen edun mukaisesti. Jos mä ajattelen omia lapsia, niin ensimmäinen lapsi meni nuorimpana päiväkotiin. Hän oli ensimmäinen ja sitten oli halu palata myös työelämään. Hän oli noin 1,5-vuotias. Toisen lapsen kohdalla oli onnellisesti mun oma äiti hoiti häntä reilu 2-vuotiaaksi ja sitten hän pystyi menemään sitten sinne 3-vuotiaiden ryhmään. Ja sitten tämä viimeinen lapsi, hän oli varmaan joku vuosi ja 4 kuukautta sain hänet semmoiseen pienen erittäin ihanaan pienen päiväkotiin ja pystyin sitten ajattelemaan, että hän on siellä hyvässä hoivassa ja turvassa. Mutta kaikkien osalta sanoisin, että se on määritellyt sen, että halunnut, että on pieni ja semmoinen, että on tuttu ja turvallinen ympäristö, niin se on vanhemmille tärkeää, että voi keskittyä myöskin siihen työhön.
1: Puhutaan vielä rahasta. Päivi, Suomi on aika pahasti velkaantunut, niin kuin me tiedetään, niin onko meillä varaa kotihoidon tukiin kaikkine lisineen? Siihen menee 137 miljoonaa euroa vuodessa. niin eikö se olisi perheiden oma velvollisuus elättää itsensä, eikä niin, että valtion pitää sitä tukea? Mm. Onko meillä varaa tehdä?
2: No siis meillä ilman muuta on varaa, koska kotihoidon tukihan on äärimmäisen edullinen yhteiskunnan kannalta. Se on verrattuna vaikkapa varhaiskasvatukseen, niin se on siis varhaiskasvatus on vähintään 3 kertaa kalliimmaksi tulee yhteiskunnalle kuin se pieni kotihoidon tuki, jonka turvin lasta hoidetaan kotona. Ja kun siis sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ihan hiljattain semmoisen selvityksen, jossa on ihan laskettu näitä kustannusvaikutuksia siitä, että jos tämä kotihoidon tuki nyt lakkautettaisiin, mitä siitä tapahtuisi. Niin siinähän esimerkiksi kävisi käytännössä niin, että esimerkiksi 1/4 näistä äideistä arvion mukaan siirtyisi työmarkkinatuen saajiksi, mikä on huomattavasti korkeampi. Se on jo niin kuin lapsikorotuksen kanssa, se on yli 1 000 euroa kuukaudessa. Et sehän on tavallaan niin kuin aika edullistakin jopa sit näille perheille, jotka siirtyisi työmarkkinatuen saajaksi. Ja sitten todellakin se päiväkotihoito on kallista. Eli ja aivan niin kuin Mia Laiho tuossa sanoi äsken, että ne kustannukset on, esimerkiksi Espoossakin on se 20 000 ja sehän vähän vaihtelee kuntakohtaisesti. Et niin kuin ehdottomasti tämä kotihoidon tuki on, se on edullinen, se on yhteiskunnalle edullinen. Vähän samalla tavalla niin kuin joku omaishoidon tukikin säästää laitoskustannuksia huomattavasti. Ja se on myös erinomaisen joustava, koska siinä on vain se ehto, että lasta ei hoideta päiväkodissa. Silloin voi sen hoidon järjestää miten tahansa. Äiti, isä jakaa, isovanhemmat ja niin edespäin. Ja se on myös, niin kuin voi sanoa, yksi niistä suosituimmista perhetuista. Että nyt aivan hiljattain on tehty tutkimus, siis sekä Väestöliitto että sitten myös Kela on tehnyt tutkimuksen niin kuin näistä tämmöisen perhevapaakyselyn. Niin suomalaisista yli 90% vastustaa kotihoidon tuen leikkausta. Et niin kotihoidon tuen leikkauksen kannattajia tällaiselle esimerkiksi kokoomuksen mallille, niitä löytyy 2-4% niin kuin tässä tutkimuksessa. Et siinä mielessä se on nimenomaan siis, tai tässä on kysytty nimenomaan näiden alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilta, ei kotihoidon tuen saajilta, vaan kaikilta. Ja että se on, perheet haluavat, perheet pitävät tästä kotihoidon tuesta ja sen takia mä niin kuin todella toivon, että se järjestelmä säilyisi. Tätä on muuten yritetty romuttaa koko sen ajan, kun mä oon ollut eduskunnassa, koko se 30 vuotta. Et silloin kun mä olin ministeri, niin mä taistelin monta kertaa ja silloin meitä oli 6 puoluetta, kaikki muut 5 puoluetta halusi ajaa kotihoidon tuen alas. Jouduin yksin taistelemaan siellä pöydän päässä sitä niitä romutusyrityksiä vastaan. Ja mä toivon, että edelleenkin saataisiin tämä järjestelmä pidettyä ja jopa parannettua sitä.
1: Mia, kokoomuksen ehdotuksessa tätä vanhempainvapaata sitten, se olisi tietyllä tavalla vähän ikään kuin jyvitetty isälle ja äidille niin, että jos näitä päivärahoja sitten siirtäisi toiselle kumppanille, ne pienenee merkittävästi. Niin minkä takia valtiovallan pitäisi puuttua vanhempainrahan jakamiseen perheen sisällä? Eikö kokoomus luota perheiden itsemääräämisoikeuteen? Minkä takia tätä ohjaillaan tällä lailla?
3: No tässä kokoomuksen mallissa on nimenomaan haluttu tätä työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa tätä kautta niin kuin parantaa. Edellisessä perhevapaa-uudistuksessahan tätä jonkin verran, se on parantunutkin ja on isät pitää enemmän vapaita. Kyllä itse olen myös sitä mieltä, että perheille pitää antaa enemmän mahdollisuutta itse valita, millä tavalla sen lapsen hoidon järjestää silloin pienenä, mutta on kuitenkin perusteltua tässä meidän julkisen talouden tilanteessakin, niin kuin kaikkien muidenkin etujen osalta, niin arvioida, että onko se tätä päivää ja mikä olisi se tapa, millä tavalla sitä voisi kehittää. Ja itse ajattelisin se, että sitä voisi sitä pidentää, että miten kauan voi saada perhevapaa-etuutta, niin se olisi tärkeä lähtökohta. Ja sitten sen sisällä, että miten se raha sitten siellä jakaantuu, niin miettii, että miten se sitten menee. Olen myöskin sitä mieltä, että on hyvä, että siellä on toisella puolella usein isällä tai jompikumpi, niin on mahdollisuus. Ja tietynlaista myös lain puolelta tulee tiettyä, että me niinku vähän niinku, niinku yritetään saada myöskin semmoista yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä myös usein miespuolisille, että se on ihan ok jäädä pois töistä vähäksi aikaa. Ja se on tullutkin paremmin mennyt sisälle, että moni haluaa sen pitää. Mutta kyllä me suuri osa siitä pitää jättää kuitenkin sen perheen omaan valinnan mahdollisuuteen siellä, koska perheet on erilaisia, lähtökohdat on erilaisia haluan kyllä et uskoa siihen, että vanhemmat haluavat kuitenkin lapsilleen parasta ja tuntee sen perheen tilanteen parhaiten.
1: Tuoreen tutkimustiedon mukaan lapsen perusturvallisuuden tunne ja minuus kehittyy noin 1000 päivää hedelmöittymishetkestä, mikä tarkoittaa noin 2,5 vuoden ikään asti. Ja se aika on sellainen, että lapsella pitäisi olla vähintään yksi läheinen ihmissuhde, joka on pysyvä, että lapsen perusturvallisuus säilyy. Pitäisikö meidän kieltää kokonaan hoitoon vienti alle 2,5-vuotiailta? Et kuinka paljon meidän pitää nyt ottaa huomioon lapsen etu?
2: No tietenkin lapsen etu täytyy ottaa. Tuo psykologia on tärkeä, myös tämä infektioriski. Siinä on muuten ihan tutkimuksessa todettu, että ne, niin kun se lapsen niin kun terveydellisessä tilassa voidaan nähdä vaikutuksia jopa 12 vuoden ikää, jos hän on ollut alle 3-vuotiaana päivähoidossa, missä on saanut sitten näitä infektioita enemmän. Kyllä mä tässä korostan sitä niin kuin perheiden yksilöllisyyttä, lasten yksilöllisyyttä, perheiden erilaisia elämäntilanteita, että varmasti on tilanteita, joissa löytyy sitten semmoinen hyvä ja turvallinen hoitopaikka myös pienelle lapselle, mutta ehdottomasti olisin kyllä sen täyden valinnanvapauden kannalla ja niin, että se näkyisi myös kukkarossa. Eli mä väitän, että tämä nykyinen järjestelmä, mitä Mia tuossa hiukan kuvasi, tämä vanhempainvapaajärjestelmä, jossa on siis se äidin osuus, vapaavalintainen osuus, isän osuus ja sitten on vielä ne osuudet, jotka saa luovuttaa toiselle. Se on hyvin monimutkainen järjestelmä. Siinä täytyy todella niin kuin vanhempien perehtyä, että miten he sitä jakavat sitä. Niin mä romuttaisin tämän kaiken ja panisin sen koko tämän meidän vanhempainvapaan täysin niin kuin vapaasti valittavaksi. Että perhe saisi valita aivan kuten haluaa.
1: Kiitokset Mia Laiho ja Päivi Räsänen. Selvisitte hienosti kaivin koneesta ja mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Viikon debatti.
1: Radio Dayssa on meneillään viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo. Vieraana ovat kansan edustajat Mia Laiho ja Päivi Räsänen ja aiheena on kotihoidon tuki. Tämä ohjelman kolmas osio on nimeltään kivijalka. Pyrimme siis löytämään yhteistä perustaa, jolle rakentaa. Tähän mennessä Mia ja Päivi olette aika samaa mieltä siitä, että lapsen etu on se tärkein ja infektioriski esimerkiksi tässä on keskustelussa mainittu monta kertaa. Mut Päivi, miltä osin saat samaa mieltä kokoomuksen tästä muutosehdotuksesta tai mitä sä ymmärrät siinä? Kehut jo siitä vanhempainvapaa-uudistuksesta, että se oli hyvä lisäät sieltä?
2: No siis jos meillä olisi julkisen talouden niin kuin liikkumavaran puitteissa mahdollisuus vanhempain vapaa niin kuin sitä etuuden tasoa korottaa ilman, että sitten lyhennettäisiin tätä kotihoidon tukea tai vietä se kokonaan pois, niin kuin kokoomus ehdottaa, niin tokihan se olisi perheiden kannalta hyvää. Kyllä me tarvitaan ihan jo sen takia, että me annettaisiin nuorille pareille, annettaisiin perheille se viesti, että vauvat on tervetulleita. Me tarvitaan tähän syntyvyyteen boostia yhteiskunnassa. Se on koko yhteiskunnan etu ja tulevaisuuden etu, että vauvoja tulisi lisää. Ja siinä mielessä niin kuin perhetukien parantaminen on tärkeää. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mun on vaikea minkäänlaista kompromissia keksiä edes niin kuin tästä kotihoidon tuen ehdotuksesta. Että mä niin kuin ehdottomasti puolustan sitä, että se tulisi säilyttää sinne 3 vuoden ikään saakka.
1: Mia Laiho, miltä osin saat samaa mieltä kristillisdemokraattien huolista?
3: No varmasti me ollaan tässä Päivin kanssa monia samoja huolia jaamme, ja niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin tämähän on kokoomuksen puolueehdotus ja se ei välttämättä jaa meidän kaikkien myöskään edustajan näkemystä. Itse näen, että tässä on monia hyviä elementtejä. Esimerkiksi se, että tässä pidennetään sitä vanhempainrahakautta. Ja sitten Päivi nosti tässä sen, että nostetaan sitä tasoa. Mä itse ajattelisin, että se taso

0: työnantaja ja palkansaajan ja yrittäjien, mistä tämä tulee, mistä se maksetaan, ettei sitä kautta tarvitsisi hakea tätä naisten ja miesten tietynlaista tasa-arvoa, että ajatellaan, että naiset jää jälkeen työelämästä, että kun ne joutuu pitämään niin kuin pidempää tätä vanhempainpäivärahaa kautta, että ne kustannukset saataisiin menemään enemmän sitten sinne yhteiskunnan maksettavaksi niin, ettei sitten sitä yksittäisissä perheissä tarvitsisi niin paljon pohtia. Mutta kyllä se valinnanvapaus tulee säilyttää. Mä itse olisin kyllä valmis tulemaan siihen, kun nyt päivä oli tämän 3 vuoden osalta, niin mä olisin valmis kyllä keskustelemaan siitä, että se olisi alempi, että onko se sitten esimerkiksi 1,5 tai 2 vuotta ja millä tavalla sen jälkeen sitten hoito järjestetään, niin se on tietenkin sitten hyvä kysymys, että onko siinä jotain tukea yhteiskunnalta, mutta et ehkä näistä tasoista ja muista, niin nämä on semmoisia, mitä pitää selvittää. Nämähän, niin kuin sanottu, nämä on tämmöisiä esityksiä, mitä eri puolueet tällä hetkellä tekevät ja sitten ketä siellä seuraavassa hallituksessa sit on, niin varmaan niistä jonkinlaista kompromissia yritetään löytää ja yhteistä näkymää siihen, että missä perhevapaiden osalta halutaan mennä. Mutta tämä on tärkeä asia perheille ja se, että mä en usko, että itse perhevapaa järjestelmällä saadaan syntyvyyttä nousemaan sen niin kuin muutoksilla, mutta ilman muuta meidän pitää olla semmoinen luottamus siihen, että kun lapsen saa, niin pärjää myöskin sitten elämässä ja se pystyy perheen elättämään, että semmoinen luottamus tulevaan ja niin tarvitaan no. Kyllä.
1: Me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että Suomeen tarvitaan lisää vauvoja, niin miten me ratkotaan tätä ongelmaa, Päivi, jos Mia pohtii sitä, että auttaako tällaiset, että tekeekö kukaan lapsia sen takia, että saan enemmän tai vähemmän rahaa, mutta miten me saataisiin lisää vauvoja Suomeen?
2: Joo, kyllä varmasti on niin, että ihan niin kuin pelkästään rahan takia ei vauvoja tehdä, mutta kyllä sillä niin kuin rahallakin voidaan antaa sellaista myönteistä viestiä. Ja me ollaan nähty esimerkkejä vaikkapa Virosta, jossa muutamia vuosia sitten siellä niin kuin suurin piirtein moninkertaistettiin näiden perhetukien määrä. Ja ainakin se jonkin aikaa sai niin kuin semmoista vauvapuustia aikaiseksi. Samoin erilaisilla verotuksellisilla keinoilla on pystytty, esimerkiksi Unkarissa, en tiedä miten pitkäaikainen vaikutus sillä on, mutta ainakin jollakin aikavälillä se sai selvästi, kun siis siellähän tehtiin jopa niin, että siellä muistaakseni 4 lapsen äiti ja siitä eteenpäin, kun on lapsia, niin vapautettiin veroista kokonaan sitten äiti. Että siinä samalla niin kuin rohkaistiin sekä sit ottamaan sitä työtä vastaan, siis loppuelämäksi vapautettiin veroista. Ja sitten samalla niin kuin tavoittelemaan sitä suurempaa lapsilukumäärää. En osaa tästä sanoa, mikä sen merkitys olisi. Nythän täytyy sanoa kyllä niin kuin tämän meidän yhteisen hallituksemme niin kuin mainita se myönteinen asia, että meillähän on niin kuin, nyt tätä perheiden verotusta kevennetty nimenomaan huoltajavähennyksen kautta ja ansiotuloverotuksessa, ja sitä on jopa korotettu. Että periaatteessa perheiden verotusta on kevennetty niin, että kyllä se vuositasolla esimerkiksi 3-lapsisessa perheessä saattaa olla jotain 700 € luokkaa se verotuksen kevennys. Sitä ei ole ehkä huomattu, mutta tämmöisiä myönteisiä seikkoja on tehty. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämä syntyvyys on kiinni paljon muistakin asioista. Siinä on varmasti tietynlainen yhteiskunnan arvomuutos ja asennemuutos takana. Halutaan seikkailla. Me nähdään ihan näissä vaikka nuorisobarometritutkimuksissa, että niin kuin nuoret asettavat tärkeämmäksi prioriteetiksi vaikkapa matkailun ja maailman näkemisen kuin perheen perustamisen. Ja tietynlainen semmoinen individualistinen kulttuuri niin ei kovin ole suosiollinen vauvojen saamisen kannalta. Vauvat on aika sitovia ja heidän tuleekin olla sitä. Mutta nythän me on nähty semmoista pientä orastavaa myönteistä

0: kehitystä, että mä toivoisin, että myös julkisuudessa olisi paljon semmoisia myönteisiä esimerkkejä siitä, että miten ihanaa se on ja miten paljon kaikkea hienoa ja hyvää tulee sen kautta, kun saadaan niitä vauvoja. Muuten itse iloitsen siitä, että meidän perhekunta, mulla on 12 lapsenlasta ja tässä odotellaan 4 uutta lapsenlasta lisää.
1: Onneksi olkoon.
0: Että vauvoja odotellaan.
2: Mia, miten me saadaan lisää vauvoja, kun just nämä rakenteelliset ratkaisut, jos tuntuu, että nämä ei auta?
1: Kyllä mä itse ajattelen, että ylipäätänsä tämänhetkisessä toimintaympäristössä me tarvitaan luottamusta tulevaan ja nuorten uskoa siihen. Että kyllähän tämä, jos katsotaan meidän mediaakin tällä hetkellä, niin on hyvin negatiivisista asioista uutisoidaan ja tietyllä tavalla semmoinen positiivisuus siellä loistaa poissaolollaan. Ja semmoisia hyviä esimerkkejä niin kuin työn ja perheen yhteensovittamisesta, lapsiperheistä ja nimenomaan siitä niitä hyviä puolia, niin toivoisin nostettavan esille myöskin julkisuudessa, koska se on kuitenkin se, mitä seurataan paljon. Ja tietenkin sosiaalinen media on merkittävässä roolissa myöskin, niin että me kaikki itse kukin sitten viestisimme myöskin niistä positiivisista asioista, mitä lapset meille myös antavat ja saavat, että vuorovaikutusta perheissä, että kyllä se on ehdottomasti elämän paras asia, mitä itsekin on saanut 3 ihanaa tervettä lasta.
2: Tässä omakohtaisena kokemuksena voin kertoa, että olin mieheni kanssa, aloin siis seurustella, kun olin 18, me ollaan pitkään oltu yhdessä ja me oltiin 10 vuotta sitä mieltä, että me emme tee lapsia ja oltiin jo se kerrottu siis molempien vanhemmille ja he tietenkin hyväksyvät meidän päätökset, me ei lapsia tehdä. Ja mielestäni meillä oli siis oikein hyvä parisuhde. Me olimme sitä mieltä, että 5/5 elämänlaatu. Ja sitten biologinen kello alkoi tikittää ja 29-vuotiaana sitten, kun ensimmäisen sain. Ja siinä kohtaa mä tajusin, että kyllä mun elämä oli ollut ihan 5 arvosta, mutta se mittari olikin 0-10. Ja mä tajusin siinä kohtaa merkityksellisyys.
0: Niin.
2: Se kasvoi käsittämättömällä potentiaalilla, jossain potenssissa. Mutta niin, miten me saadaan ne merkityksellisyyden tunteet nuorille, jotka on sitä mieltä, että matkailu on merkityksellistä?
0: No, se on varmasti tosi iso kysymys, koska se ei ole pelkästään esimerkiksi kansanedustajien päätettävissä, että miten sitä nuorille saadaan.
2: Siitä voi tehdä sääntöä.
0: Joo, koska nuoret elää tässä, vaikkapa tässä somekulttuurin maailmassa ja sieltä saavat niitä arvovaikutteita. Mutta kyllä mä ajattelen, että meidän kyllä täytyisi ihan katsoa meidän esimerkiksi tätä seksuaali- ja perhekasvatusta myös koulussa. Että se ei ole pelkkää raskauden ehkäisyä. Toki sekin on tärkeä, eikä pelkkää niin kuin jotain seksitekniikan opettamista, vaan myös se perhenäkökulma ja esimerkiksi, että nuoret ymmärtäisivät jo varhaisessa vaiheessa juuri se biologinen kello, että miten se, niin kuin se lasten saaminen voi tulla todella hankalaksi sitten, kun se menee sinne yli 30 ja varsinkin kun alkaa lähestyä 40 vuotta naisella ikää. Sehän alkaa jo tuosta 25 ikävuoden jälkeen niin kuin heikentyä se hedelmällisyys ja tavallaan niin kuin tuoda se näkökulma, että se on kuitenkin tämän niin kuin meidän niin kuin seksuaalisuuden niin kuin yksi semmoinen ihana seuraus on juuri se, että tämä yhteiskunnan uusiutuvuus ja se, että saadaan niitä vauvoja ja lapsia. Mikään muu asia ei saa ihmistä kokemaan niin tarpeelliseksi kuin se oma lapsi. Et se on se ihana tunne, että mä tiedän, että mä oon niin kuin niin tarpeellinen ja se tuo semmoisen tarkoituksen niin kuin ihan jokaiseen minuuttiin päivässä.
2: Kyllä. Tässä pitää sanoa kuuntelijoille, että me kaikki 3 täällä nyökkäilemme yhdessä. Mia Laiho.
1: Joo, mun ajattelen, että olisi hyvä myöskin nuorille kertoa se, että ei ole sitä oikeaa hetkeä. Tai sitten kun on saanut jotain valmiiksi, niin sitten on se oikea hetki. Tai olen saanut sen työpaikan vakituisen tai olen saanut opiskelut valmiiksi. Että myös meidän päättäjien pitää nyt huomioida kaikessa, myöskin kun esimerkiksi opintotukia ja kaikkea muuta, että on mahdollista. Ja ihan toivottavaakin, että siellä opiskelun aikanakin voidaan saada lapsia, kun ollaan nuorempia ja yritetään, että ymmärretään myöskin se, että biologisen kellon merkitys. Mutta kyllä mä sitten nostaisin esille sen, että sen tukiverkoston ja lähimmäisten merkityksen, että vaikkei se juuri sillä hetkellä kosketa, mutta meillä on erilaista muuta elämässä tulee, haastetta ja muuta, on tietenkin ystäviä, mutta kyllä sillä suvullakin on. Vaikka sanotaan, että suku on pahin, niin kyllä se on sitten tuki ja turva monessa asiassa, mihin voi tukeutua, mihin voi luottaa. Ja että jos on sisaruksia, niin kyllähän ne tosi tärkeitä elämässä ovat ja niistä suhteista huolehtiminen minä ikäkautena tahansa.
2: Lämpimät kiitokset kokoomuksen Mia Laiho, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Ihanaa, että pääsitte viikon debattiin ja ehkä voin summeerata tämän meidän keskustelumme siihen, että me kaikki olemme valmiita lapsen vahdeiksi sitten lapsen lapsillemme.
1: Ilman muuta, niitä odotellessa.
0: Kyllä.
2: Suuret kiitokset.
1: Kiitos.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kerro tarkemmin aiheutuneista vahingoista. Maan energiaministeriön edustajan mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Kyseinen öljyputki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoo, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
8: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaari.

0: Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kysely.
1: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
2: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Suomen taloudessa näkyy varovaisia merkkejä paremmasta. Miten kasvu saadaan vauhtiin, yritykset investoimaan ja työllistämään? Ja milloin talouden piristyminen näkyy suomalaisten arjessa? Entä mitä viime viikon budjettineuvotteluissa päätettiin? Vieraana tässä lähetyksessä on kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Hän on pitkän linjan kansanedustaja, talouspolitiikan konkari ja yrittäjä Pohjanmaalta. Minä olen Merja Eräpolko. Peter Östman, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos.
1: Taloudesta on vihdoin saatu myönteisimpiä uutisia. Onko Suomen talous nyt todella kääntynyt kasvuun ja millä toimilla hallitus on tätä käännettä vauhdittanut?
2: No kyllä mä sanon, että nyt näkyy varovaisia, mutta myönteisiä merkkejä. Ja talous on kyllä vähitellen kääntymässä parempaan suuntaan, koska se näkyy siinä, että yritysten luottamus on vahvistunut ja investointejakin on lähtenyt liikkeelle. No onko kaikki työt tehty tällä hallituskaudella näiden asioiden eteen, niin sanoisin, että kyllä töitä on silti vielä paljon tehtävänä. Hallitus on pyrkinyt vahvistamaan erityisesti työnteon, yrittämisen ja investointien edellytyksiä. Mutta meidän on tärkeää ymmärtää, että velkaongelmaa ei ratkaista pelkästään säästämällä. Me tarvitsemme ennen kaikkea enemmän kasvua, uusia yrityksiä ja lisää työpaikkoja.
1: Luulen, että moni kuuntelija siellä miettii, että milloin talouden myönteinen kehitys alkaa näkyä siinä omassa arjessa ja kukkarossa.
2: Niin, osa ihmisistä huomaa muutoksia jo nyt, koska inflaatio on rauhoittunut ja se on johtanut siihen, että ostovoima on hieman vahvistunut ja hallituksen tekemät veronkevennykset jättävät monelle vähän enemmän rahaa käyttöön. Mutta kyllähän kaikkein merkittävin muutos tulee näkymään vasta silloin. Silloin kun yritykset uskaltavat investoida enemmän ja uusia työpaikkoja syntyy lisää. Ja tämä, se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta suunta on nyt kuitenkin parempi kuin vielä jokin aika sitten.
1: Tuo valtion suuri velka voi tuntua aika etäiseltä asialta yksittäiselle ihmiselle. Miksi velkaantumisen hillitseminen on tärkeää meidän jokaisen kannalta?
2: Niin, valtion velka voi kuulostaa kaukaiselta asialta, mutta sillä on hyvin konkreettinen vaikutus meidän kaikkeen arkeen. Tänä vuonna valtionvelan korkoihin menee yli 3 miljardia euroa, yli 3 000 miljoonaa euroa. Ja tämä on rahaa, jota ei voida käyttää esimerkiksi terveydenhuoltoon, kouluihin, vanhuspalveluihin tai turvallisuuteen. Ja minulle kristillisdemokraattina kyse on myöskin sukupolven välisestä oikeudenmukaisuudesta, koska me emme voi vuodesta toiseen elää velaksi ja jättää laskua lasten ja lastenlasten maksettavaksi.
1: Hallitus tuossa viime viikolla oli budjettiriihessä. Millaisia ratkaisuja sieltä saatiin aikaan, jotka nyt kristillisdemokraattien näkökulmasta olivat erittäin tärkeitä?
2: No budjettiriihessä tehtiin useita ratkaisuja, joilla pyritään nimenomaan vahvistamaan kasvua ja helpottamaan ihmisten arkea. Esimerkkinä, että työn verotusta kevennetään erityisesti pieni- ja keskituloisilta. Huom, erityisesti pieni- ja keskituloisilta, ei rikkaalta, ja samalla pyritään vahvistamaan yrittämisen ja investointien edellytyksiä. Ja näissä neuvotteluissa kristillisdemokraateille oli tärkeää, että budjetissa näkyvät myös lapset, nuoret ja perheet. Ja saimmekin lisäpanostuksia muun muassa turvakoteihin ja lapsiin kohdistuvien rikosten selvittämiseen. Ja myös turvallisuus, liikunta, hyvinvointi ja huoltovarmuus olivat meille hyvin keskeisiä ja tärkeitä asioita.
1: KD on paljon puhunut yrittäjyyden puolesta, mutta Onko Suomi tällä hetkellä aidosti hyvä maa yrittää ja mitä pitäisi vielä tehdä paremmin, Peter Östman?
2: Sanoisin, että Suomessa on paljon asioita, jotka ovat yrittäjän näkökulmasta kunnossa, mutta meillä on, ja meillä on osaavia ihmisiä, vakaa yhteiskunta ja vahva luottamus, mutta toisaalta rehellisesti sanottuna yrittäminen voisi olla vieläkin helpompaa. Ja miten se tulisi helpommaksi? No joo, sitä kautta, että byrokratiaa pitäisi keventää, verotuksen pitäisi nykyistä paremmin kannustaa investoimaan ja työntekijän palkkaamiseen liittyviä kynnyksiä olisi kyllä edelleen syytä madaltaa. PK-yritykset ovat Suomelle erittäin tärkeitä, koska suuri osa uusista työpaikoista syntyy juuri niihin. Kaikki tilastotiedot kertovat tästä ilmiöstä.
1: Jos nyt sitten käännetään katse jo seuraavaan vaalikauteen, eduskuntavaalithan ovat keväällä, niin mitkä ovat kristillisdemokraattien mielestä tärkeimpiä haasteita ja mitkä ratkaisut niihin ovat löydettävissä? Mitä tulevan hallituksen erityisesti pitäisi tehdä?
2: No kyllä se on edelleen niin, että ensimmäinen suuri kysymys on tietenkin talous. Suomen velkaantumista pitää edelleen hillitä, mutta samalla meidän on saatava lisää kasvua, lisää yrittäjyyttä, investointeja ja myös työpaikkoja. Ja tätä työtä on jatkettava myös tulevina vuosina. Toinen iso haaste, jota haluaisin nostaa esille, on kyllä syntyvyyden lasku. Yhä useampi suomalainen saa vähemmän lapsia kuin itse toivoisi. Ja siihen meidän pitäisi pystyä vastaamaan paremmin. Kristillisdemokraatit haluaa rakentaa Suomea sellaiseksi maaksi, jossa perheen perustaminen on nykyistä helpompaa. Ja siksi olemme esimerkiksi esittäneet vapaaehtoista perheverotusta, joka huomioisi nykyistä paremmin lapsiperheiden tilanteen. Mutta kaiken kaikkiaan kyse ei ole vain verotuksesta. Me tarvitsemme lisäksi joustavampia mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe, kohtuuhintaista asumista ja ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen. Ja mä uskon, että tämä tulevaisuuden usko on kyllä yksi keskeinen asia, että meidän pitäisi saada nuoret ihmiset uskomaan parempaan tulevaisuuteen, koska silloin kun ihmisillä on turvallinen olo ja näkymä eteenpäin, niin myös perheen perustaminen tuntuu jopa mahdolliselta.
1: Peter Östman, olet kotoisin Luodosta, jota on kutsuttu ihan syystä Suomen kristillisdemokraattisimmaksi kunnaksi. Mitä muu Suomi voisi ottaa oppia tuolta paikkakunnalta, joka on monella tapaa esimerkillinen tilastoissa?
2: No hieman tietysti puolueellisena vastaan, mutta ehkä ennen kaikkea uskoa omaan tekemiseen. Ja ylipäätään niin Pohjanmaalla arvostetaan työntekoa ja yrittäjyyttä. Se näkyy myös muissa kunnissa kuin Luodossa ja moni yritys on lähtenyt liikkeelle pienestä, mutta kasvanut sitten vuosien mittaan merkittäviksi työllistäjiksi. Ja Pohjanmaalla ja sillä seudulla on vahva ajatus siitä, että asioita ei jäädä odottamaan, vaan sitten ryhdytään tekemään asioita. Ja se toinen pointti, mitä mä haluaisin nostaa esille, on yhteisöllisyys, koska perheellä, naapuriavulla ja toisista välittämisellä on edelleen suuri merkitys. Mä sanoisin, että sillä on aika keskeinen rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja uskon, että koko Suomi hyötyisi siitä, että me saisimme vahvistettua sekä yrittäjähenkeä että yhteisvastuuta. Nämä ovat asioita, jotka rakentavat luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Kuulemisiin jälleen viikon kuluttua. Ja tällä välin voi tutustua kristillisdemokraattien toimintaan eduskunnassa verkkosivuillamme osoitteessa kd.fi sekä seurata meitä somekanavissa.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aloittanut Irlannin vierailunsa. Kaksipäiväinen vierailu sisältää paitsi tapaamisia Irlannin valtiojohdon kanssa myös golfturnauksen seuraamista Trumpin nimikkokentällä. Trumpin on määrä keskustella Irlannin presidentin Catherine Connollyn ja pääministerin Michael Martinin kanssa. Vierailun odotetaan synnyttävän mielenosoituksia ainakin pääkaupunki Dublinissa. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin seurueeseen kuuluvat tiettävästi myös hänen poikansa Eric ja Donald Jr. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Paikalla on oppaita, jotka kertovat vuonna 1873 valmistuneen Kesärannan historiasta ja arkkitehtuurista. Tutustumiskäynnille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9-4 iltapäivällä. Kello 4 jonoon liittyvät pääsevät vielä mukaan. Kesärannassa sisätilat eivät ole esteettömät.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: ja tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRTVn studioilta Suomen Keravalta. Minä olen asiakasen Jori, pöydän ääressä istuvat Hannu Haukka, Andreas Virt sekä lasin takana meitä palvelee äänessä Petri Männistö. Tuottajana tälle ohjelmalle toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Hannu ja Andreas, olimme viime lauantaina koko pitkän iltapäivänä Radio Dayn studiossa livenä peräti 6 tuntia. Minkälaisia ajatuksia ja mietteitä siitä jäi?
1: No ainakin se, että iso hatun nosto Jorille, koska vasta siinä vaiheessa huomattiin, että meillä on todellakin 6 tunnin lähetys, eikä yhtään taukoa 6 tunnin aikana, muuta kuin ehkä musiikin aikana Jori saattoi livahtaa äkkiä jossain niin kuin takahuoneessa ja napata jotain pientä murkinaa, ja sitten hän istui siellä takaisin täydessä terassa ja veti 6 tunnin live-ohjelmaan, että... Wow.
0: Mutta se oli hienoa teidän kanssa olla siellä. Todella oli ilo.
2: Niin mä oon samaa mieltä, että Jori teit oikein semmoisen sankarillisen työn siinä. Harvo mies pystyy 6 tuntia johtamaan pitkää vaativaa radio-ohjelmaa. Mutta samalla me haluamme kiittää Radio Dayta ja kaikkia ystäviä, joista johtuen me teimme tämän ohjelman. Eli ilman meidän hyviä ystäviä, jotka rukoilevat ja ovat rukoilleet vuosikausia tämän lähetystyön puolesta ja ovat myöskin antaneet omastaan, jotta tämä työ mahdollistettaisiin, niin ilman tätä meillä ei olisi ollut radiossa 6 tuntia taukoamatta kerrottavaa.
0: Ja jos joltain kuulijalta teiltä jää kuulematta tuo 50-vuotisjuhlalähetys, niin kyseessä oli todellakin siis 50 vuotta lähetystyötä, 50 vuotta siitä, kun Hannu ja Laura Haukka saivat Jumalan kutsun kristillisen medialähetyksen pariin. Ja kaikki alkoi suurteho radiolähetyksistä silloisen Neuvostoliittoon. Ja täytyypä sanoa, että siinä ensimmäisen tunnin aikana, eli kello 14-15, kun Laura ja Hannu olitte molemmat siinä studiossa aivan livenä ja ihmiset saivat lähettää kysymyksiä, niin siellä te kerroitte asioita, mitä ette ole koskaan aikaisemmin kertoneet radiossa.
2: Niin, jotka olivat sillä hetkellä kuuntelemassa, niin siinä mielessä saitte kuulla vähän sellaisia asioita, joista ei ole kirjoitettu eikä myöskään kerrottu radiossa koskaan. Mutta ne liittyvät tiiviisti siihen lähetystyöhön, mitä me teemme, ja siihen kuuluu myöskin vaaramomentteja, vaaratilanteita, ja sitä me vähän avattiin sitten siinä radio-ohjelmassa.
1: Musta se oli vain niin upeaa ja koskettavaa, koska siinä näkyy suuren Jumalan mahdollisuuden, mitä hän on avannut. Ja kuitenkin niin kuin tavallisen ihmisen tunteet ja pelot ja haasteet. Ja kun me kuultiin niitä tuntemuksia, niin kyllä yksi on toinen pyyhky siellä radiostudiossa, myöskin tekniikan puolella kyyneleitä. Koska se koskettaa. Se koskettaa, mitä Jumala on tehnyt.
2: Niin tässä kohtaa voi sanoa, että kyllä Jumalan armo ja Jumalan varjelus ja hyvyys ovat olleet aivan omaa luokkaansa. Ja tietysti emme voi puhua koko maailman lähetystyön puolesta, jota tehdään paljon, mutta että omasta kokemastamme lähetystyöstä voidaan sanoa, että Jumalan hyvyys, Jumalan armo on ollut suuremmoista näiden 50 vuoden aikana.
0: Ja saimme kuulla monien vieraiden myös, kun he tulivat vierailulle tuonne studioon. Siellä kävi erilaisia asiantuntijoita yhteiskunnan eri alueilta ja muun muassa Alpo Rusi oli sinun kanssasi siinä Ukraina-tunnilla ja ihmiset saivat kysyä, mitä tähän Ukrainan tilanteeseen ja Venäjän tilanteeseen kätkeytyy. Mutta yksi semmoinen asia, mitä me emme kovin paljon tuon lauantain aikana puhuneet, oli nimenomaan nykyisen Venäjän lähetystyö, sillä sehän on asia, mikä ei ole missään vaiheessa unohtunut eikä jäänyt pois. Sä olet, Hannu, aikaisemmin näissä ohjelmissa vastannut niihin kysymyksiin, mitä on tullut, ja kaikki on alkanut Venäjältä tai silloisesta Neuvostoliitosta, ja nyt näyttää, että jälleen palaamme niihin samoihin alkuaikoihin, eli radiolähetyksiin, tai satelliittiin, sillä tässä tietokone.
2: On, joo.
0: Niin.
2: No se on totta, mutta sitä ennen sanoisin, että emme unohda niitä 8 miljoonaa evankeliumia, kirjaa, Uutta testamenttia, Raamattua, Johanneksen evankeliumia, missiokirjoja, jotka painettiin vielä tammikuussa 2022, silloin kun Venäjä käynnisti tämän suurhyökkäyksensä. Miksi mainitsen tämän? Mainitsen siitä syystä, että jokainen näistä 8 miljoonasta painotuotteesta toimii evankelistana. Ja näinä vuosina, vuodesta 2022 eteenpäin, tähän päivään saakka kohta 5 vuotta, niin siellä on ollut 8 miljoonaa evankelista meidän sijasta tekemässä omaa työtänsä. Jokainen, joka on ottanut käteensä nämä kirjat, on saanut lukea Jumalan sanaa, ovat saaneet lukea myöskin muutostarinoista. 5 miljoonaa näistä kirjoista olivat missiokirjoja, jossa oli venäläisten kirkkaita ja puhuttelevia muutostarinoita. Ja mä muistan vielä sen, kun olen varmasti kertonut siitä, että olin Krimillä vuonna 2017, eli 5 vuotta ennen tätä suurhyökkäystä. Edward Grabavenko, suurin evankelisten kristittyjen liiton puheenjohtaja, katsoi suoraan silmiin, sanoi, että Hannu, me tarvitsemme 5 miljoonaa kirjaa, voitteko te toimittaa meille 5 miljoonaa kirjaa? Mä katsoin piispa Grabavenkoa ja ajattelin ensiksi, että mitä hän oikein kysyy. 5 miljoonaa, hän ei varmaan arvaa, mitä se maksaa. Enkä mäkään tiennyt. Ja vielä vähemmän tiesi, mistä se raha tulee. Mutta mä sanoin hänelle, ikään kuin semmoisen niin kuin Jumalan antamassa uskon hengessä, piispa Grabavenko, otetaan haasteeksi ja me lähdemme liikkeelle. Me haluamme auttaa teitä, me pyrimme tekemään kaikkemme, että nämä 5 miljoonaa kirjaa saadaan. Me emme tienneet, että Venäjä käynnittää suurhyökkäyksen Ukrainaan, jonka jälkeen Venäjä sulkeutui. Sitä me emme tienneet. Mutta Jumala tiesi.
0: Osa kuuntelijoista muistaa, että 2004 vuonna nykyään jo kirkkauteen siirtynyt David Wilkerson oli Venäjällä pastorien konferenssissa puhumassa ja hän saa siellä tuon profeetallisen kokemuksen, missä hän purskahtaa itkuun, itkee hillittömästi 2-3 minuuttia ja sitten varoittaa vakavasti kaikkia, että tehkää nopeasti se, mitä aiotte, sillä aika ei tule kestämään pitkään. Esirippu laskeutuu. Onko se Hannu Haukka nyt laskeutunut?
2: Kyllä se käytännössä voidaan sanoa, esilippu on laskeutunut ja Venäjä on suljettu. Ja nythän tässä viime aikoina ainakin 2 meidän tuttua seurakunnan johtajaa on joutunut syytteeseen. Yksi on vangittu. Hänen nimensä on Nikolai Romanyuk, aika suuren helluntai-kirkon johtaja. Johtui siitä, että hän aamu Jumalan palveluksessa luki Raamattua, jossa sanottiin, että tällä tapa. Se riitti. Hän sen johdosta on saanut vankeutta. Ja sitten tämä toinen ihan äskettäin tapahtunut koskee Piotr Mitskevichia, joka on suuren Venäjän baptistiliiton puheenjohtajana. Ja siihen liittoon kuuluu 1634 seurakuntaa. Ja hän on sen lisäksi vielä moskovalaisen paikallisen baptistiseurakunnan johtava pastori. Hän sai jonkinasteisen huomautuksen aikaisemmin jostain liittyen tähän hengelliseen toimintaan. Sitten tämä viimeisin oli se, että hänen seurakunnan tiloista löytyi kristillinen lehti, joka oli lähetyshenkinen. Tämä ei käynyt viranomaisten mieleen ja sen perusteella hänet on vangittu ja näyttää siltä, että on tulossa oikeudenkäynti. Jos huonosti käy, niin hän myöskin tulee istumaan vankeudessa monta vuotta.
0: Eli vankeusrangaistuksia asiasta, mikä meille on täysin käsittämätön. Olet julistanut evankeliumia, olet puhunut Raamatun sanan mukaista julistusta siitä, että sota on väärin.
2: Ja silloin kun tämä Jarovain laki, joka oli se ensimmäinen myrskyn merkki siitä, että nyt Venäjällä muuttuu asiat todella ikävään suuntaan koskien seurakuntien toimintamaassa, niin silloinhan kaikkien Venäjän evankelisten kristittyjen ja myöskin muiden uskon suuntien lukuun ottamatta ortodoksikirkko kääntyivät presidentti Putinin puolen ja vetosivat häneen yhteen ääneen, että älkää allekirjoittako tätä Jarovain lakia, joka on aivan siis se on niin kuin myrskyn merkki meille kaikille. Niin silloin vakuutettiin, että tämä ei tule koskemaan teitä, tämä tulee koskemaan enemmän muslimeja. Mutta meni hetki aikaa. Ensimmäiset 70, oliko se 5 oikeudenkäyntiä, kaikki koskivat evankelisen kristityön seurakuntien johtajia. Yhtäkään muslimia ei tuomittu. Tästä se lähti.
0: Jarovain lain asetus tuli noin reilu 10 vuotta sitten. Tilanne oli silloin muuttumassa jo hurjaksi, mutta kukaan ei osannut nähdä, mitä tulee tapahtumaan siitä vain 7 vuotta myöhemmin.
2: Joo, se radikaalinen muutos alkoi silloin, mutta kyllähän jo 10 vuotta ennen sitä oli merkkejä siitä, että ortodoksikirkko ja FSB alkoivat todella rajoittamaan evankelisten kristittyjen seurakuntien toimintaa maassa.
0: Eli turvallisuuspalvelu FSB, joka kyllä on suoraan KGB:n seuraaja.
2: Kyllä.
0: Niin, eli voisimmeko me tässä yhdessä todeta, että Neuvostoliitto on tietyllä tavalla palannut takaisin?
2: Kyllä. Se on ihan oikein sanottu. Neuvostoliittolainen systeemi, ateistinen Neuvostoliitto, se sama järjestelmä on nyt voimassa Venäjän federaatiossa tänä päivänä, kun me tässä näiden mikrofonien takana puhumme.
0: Andreas Wirth, kun oltiin lauantaina siellä Mansku 105 radioiden tiloissa ja Laura kertoi niitä omia kokemuksia ja niitä asioita, mitä hän ei ollut koskaan aikaisemmin radiossa kertonut, niin kuin sanoit äsken, kyllä siellä moni silmä oli kosteana sen jälkeen. Oli myöskin äänitarkkailijana, mitä palveli Oskar Vilkemuori itse siellä, ja hän Lauran puheenvuoron jälkeen pyyhkäsi silmäkulmaa ja Oskar sanoi, että kyllä nyt meni silmät kosteiksi, että olipa koskettavaa. Niin se, mitä Laura kertoi siitä opintojen loppumisesta yliopistossa, kun hän silmälääkäriksi opiskeli sen takia, että hän lähti seuraamaan Jeesusta. Niin miltä kuulostaa, että nyt vuonna 2026 olemme käytännössä samanlaisessa tilanteessa kuin Laura Haukka oli silloin, ennen kuin hän oli Laura Haukka.
2: Aivan.
1: Mä luulen, että ihminen, joka on jo kerran joutunut kokemaan, mitä on, maksaa hinta siitä, että tunnistaa Kristusta, niin hän vasta niin kuin oikeasti ymmärtää, mitä tarkoittaa nämä tilanteet, mitä on juuri nyt käynnissä uudestaan Venäjällä. Pitää tunnustaa, että me, jotka eivät olleet tällaisissa vainojen keskellä, meidän on hyvin vaikea emotionaalisesti jotenkin ymmärtää, mikä hinta ja minkälainen vakaumus pitää olla, että sä tällaisessa ympäristössä edelleen olet uskollinen Kristukselle ja sanalle, etkä suostu taipumaan. Silloin ei voida vaan olla nimi kristittyjä, vaan silloin se tarkoittaa sitä, että olet valmis pistämään kaiken likoon uskosi tähden. Ja me voidaan kauhistella, mutta meidän on vaikea ymmärtää, ainakin mun on vaikea ymmärtää, mitä se loppupelis on, koska ei ole joutunut elämään semmoista aikaa. Ja samalla pelottaa, kun näkee, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu myös Suomessa, että rakennetaan sellaisia lakeja ja perustaa ja niin kuin taustatyötä tehdään, että se voisi mahdollisesti myös tapahtua täällä. Ja siinä mä sanon, seurakunnalla on iso vastuu. Ei olla hiljaa, vaan vastustaa sitä, että tästä maasta ei tulisi sellainen, jossa ei enää voi puhua totta, eikä voisi uskoa vapaasti, eikä voisi julistaa evankeliumia.
0: Tämä on sitä vanhurskauden ja totuuden ylläpitämistä, mistä sinä, Andreas ja Hannu, monesti puhutte, mikä on yksi meidän suurista tehtävistä.
2: RK Saamiaisella Kiovassa toista viikkoa sitten presidentti Zelenski kertoi siitä, että Venäjän yksi asialistalla olevista toimenpiteistä on se, että Venäjä, jos saisi vallan Ukrainassa, tulee kertomaan siitä, että kuka saa rukoilla ja missä saa rukoilla ja mitä saa rukoilla. Eli he laittavat suitset kaiken sen kirkollisen jumalanpalveluksen päälle, joka ei ole Venäjän ortodoksikirkon Moskovan patriarkaatin mukaista. Kaikki muu kielletään.
0: Nyt kun nostit, Hannu, Ukrainan tähän keskusteluun, niin juuri edellisenä päivänä, ennen kuin tätä keskustelua äänitämme, niin Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidonjuk vieraili täällä Keravalla. Ja hän oli tapaamassa Keravan kaupunginjohtoa, kaupunginjohtajaa sekä sitten IRTVtä. Ja tuossa tapahtui jotain aivan valtavan koskettavaa, kun tämä suurlähettiläs yhdessä Eeva-Liisa Nikuksen kanssa liimasi tämän nimikyltin yhteen ambulansseista. Mm-hmm. Ja se on puhutellut meitä kaikkia täällä, että kyllä oli mahtava asia ja teko, miten tämä perikunta sekä sitten tämä Eeva-Liisa Nikus, eli edesmenneen Thunbjörnin leski, kertoi, että se oli myös tämän edesmenneen tahto, että älkää tuoko kukkia, älkääkä adresseja, vaan antakaa ne rahat Ukrainaan. Ja nyt, kun nuo lahjoitukset tulivat, niin ne kattoivat yhden näistä ambulansseista, mitä olemme saaneet tänne pihalle hankittua. Niin se hetki, kun he yhdessä painoivat sen nimikyltin, tämän Thunbjörn Nikus siihen autoon, niin siinä oli kaikilla myös silmät kyllä kosteena.
2: Niin siinä kävi niin, että henkilö, joka muutti tästä ajasta ikuisuuteen, niin hänen jälkeensä jäivät saarnaamaan hänen tekonsa ja olemaan myöskin todistuksena meille, jotka olemme täällä vielä matkalla, että näin me voimme edistää myöskin hyvän tekeväisyystyötä tietysti, mutta myöskin ihan Jumalan valtakunnan työtä meidän monien kohdalla. Kun aika jättää, niin me voimme tehdä myöskin testamenttia lähetystyöllä ja se on aivan varmasti ainakin meidän kohdalla niin, että kaikki ne varat, jotka tulee sieltä, juuri senkin jälkeen, vaikka henkilö joutuu muuttamaan tästä ajasta pois, niin ne jää julistamaan Jumalan armoa ja Jumalan totuutta, syntien anteeksi saamista ja uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Neljällä mantereella meidän sukupolvessamme, sitä me olemme saaneet tehdä Jumalan armosta. Neljällä mantereella kymmenissä maissa näiden vuosien varrella ja lisää on tulossa.
0: Se on valtava perintö, minkä voi jättää myös oman ajan jälkeen. Ja niin kuin sanoit, ne teot jäävät saarnaamaan ja tässä tapauksessa lisäksi se yksittäinen teko pelastaa satojen, kenties tuhansien ihmisten hengen nyt Ukrainassa. Ja se puhuttelee.
2: Joo, sen me kuulimme suurlähettilään suusta ihan suoraan siinä tilaisuudessa, josta mainitsit. Niin suurlähettiläs sanoi mulle, että jokainen ambulanssi tulee merkitsemään monien ihmisten henkiin jäämisen ja selviytymisen rakettiiskujen ja sodan aiheuttamista traumoista. Ja hän erityisesti myöskin mainitsi, että me tarvitsemme nyt sellaisenkin ambulanssin, joka kuljettaa pieniä sylilapsia sairaaloihin, jopa vauvoja.
0: Ja oliko jopa näitä ihan keskosena syntyneitä?
2: Joo, keskosena syntyneitä, kyllä. Ja se oli häneltä kaiken muun lisäksi, mitä hän toivoi. Paljon tarvitaan ambulanssia, mutta tämä oli tämmöinen erityinen, että tällaisia ambulansseja ei ole montaa. Ja hekään eivät ole saaneet montaa ja siksi toivovat, että jos tällainen löytyy jostain, niin mielellään ottavat sen vastaan juuri nyt.
0: Tuossa meidän radiopäivässämme, niin siellä oli vieraita melko kaukaa. Pisimmältä tuli varmasti herra Israel Reutmann, joka tuli Israelista. Hän lensi samana aamuna ja tuli IRTVn juutalaistyön osaston tunnin ajaksi vieraaksi. Ja hän kertoi myös sitten Israelin tilanteesta ja se, kuinka ihmiset ovat rikki. Niin kuin Ukrainan kansa on rikki, niin Israelissa ihmiset ovat rikki. Eli noin 30% Israelin koko väestöstä kärsii tällä hetkellä siitä kauheasta traumasta. Itsemurhatilastot ovat lähteneet nousuun. Ja tämä on nyt yksi juuri se evankeliumin eteenpäin viemisen valtava tarve. Tarvitaan saada lohtua, toivoa. Ja tätä traumakirjaa nyt sitten kovaa vauhtia työstetään.
2: Ja muuten kannattaa myös muistaa, että kun Jeesus syntyi tähän maailmaan ensimmäisenä jouluna, hän syntyi myöskin maahan, jonka kansalaiset olivat rikki. Miehitys oli todellisuutta ja sen miehityksen mukana oli tullut äärimmäistä raakuutta. Ristiin naulittiin satoja tuhansia miehiä, perheiden isiä ristillä, juudian rinteillä ynnä muuta, ynnä muuta. Israelin kansa oli ilman paimenta, mutta se oli myöskin rikki nimenomaan Rooman valtakunnan tähden. Ja Jeesus tuli parantamaan. Hän tuli parantamaan rikkinäisiä ihmisiä, heidän sielujaan. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Armo ja totuus parantaa. Me näemme evankeliumista, että kuinka se tapahtui käytännössä Jeesuksen kautta. Ja hän on kutsunut meitä olemaan samanlaisia lähettiläitä, samanlaisia hyvän sanoman ja viestin viejiä. Meidänkin yksi tehtävistämme on se, että me julistamme sanomaa, joka parantaa haavoitetut ja rikki menneet sielut.
0: Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvussa Jeesus sanoo opettaessaan meitä rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja Andreas, kun monesti sinä puhut niistä teoista, niistä mistä maailma näkee, että nyt tässä ihmiset ovat oikeasti halunneet tehdä hyvää ja se on ollut Jumalan tahto ja se puhuu vielä enemmän heille kuin kenties meidän monet sanamme, niin mitä sinulle tuo tulkoon sinun valtakuntasi, kun itse rukoilet tuota kohtaa, niin mitä se ennen kaikkea sinussaan herättää?
1: No kun mä rukoilen, mulla tulee se ajatus, että monesti me ajatellaan, että Jumalan valtakunta on niin kuin tulevaisuudessa sitten, kun tämä maailman aika on loppu, me siirrytään iankaikkisuuteen, me siirrytään Jumalan valtakuntaan. Mutta mitä Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, tässä ajassa, tässä mun elämässä. Ja kun mä rukoilen tätä, niin mä ajattelen näin, että valtakunta on se paikka, jossa Jumalan tai sen kuninkaan valta, mihin se ulottuu ja tavallaan missä hänen tahtonsa tapahtuu. On Jumalan lait, on Jumalan valtakunta ja siellä toimitaan Jumalan valtakunnan periaatteiden ja lakien mukaisesti. Niin mä ajattelen näin, että kun mä rukoilen, tulkoon sun valtakunta ja tapahtuko sun tahto. Se tarkoittaa sitä, että tässä ajassa, missä minä elän, missä minä vaikutan, mun ympärillä hänen valtakuntansa periaatteet, hänen lakinsa, hänen armonsa, hänen rakkautensa, se mikä Jumalan valtakuntaa edustaa. Ja Jumalan valtakunta, se sisältää iloa, se sisältää rauhaa, mutta se sisältää myös vanhurskautta, hänen vanhurskaat, tuomiot ja hänen lakinsa. Ja missä ikinä me kuljemme, me tuomme iloa, me tuomme rauhaa, mutta me tuomme sitä vanhurskautta, totuutta ja kaikkea sitä. Tätä mä ajattelen, me rukoillaan näiden tapahtuvan tähän meidän aikamme, eikä silloin joskus sitten.
2: Mm-hmm. Mä jäin kiinni vielä siihen edelliseen, siihen trauma-asiaan siellä Israelissa. Mulle tuli mieleen se laupias samarialainen ja se mies, joka oli joutunut ryövättäväksi ja hakatuksi ja tien puoleen jätetyksi. Jos puhutaan traumasta, se mies oli traumaatisoitunut oikein kunnolla. Mutta tulee joku, joka hänet korjaa sieltä ja vielä palauttaa hänet elämään, ihmisarvoiseen elämään. Ja Jeesus sanoi, että näin pitäisi tehdä. Ja se koskee Israelin kanssa, se koskee Ukrainaa. Ja tämä on meille esimerkki. Traumojen keskellä.
0: Niin, laupias samarialainen. Andi, Luukkaasta sieltä se löytyy. Sinulla on kohta esillä.
1: Joo.
0: Mikä puhuu erityisesti?
1: No tässä Luukas 10 kerrotaan, että siinä meni pappi ohi ja siinä meni leeviläinen ohi. Ja samarialainen pysähtyi, jos me tutkitaan, mitä pappi ja leeviläiset teki. He näki, he käänsivät katseen pois ja väisti. Molemmat näki, mutta väisti. Ja samarialaiset sanotaan, hän näki ja häntä kävi sääliksi. Hänessä oli sitä sydäntä, sitä asennetta, että häntä kävi sääliksi, mitä hän näki ja hän toimi. Tässä on se ero.
0: Ja kun Jeesus ottaa nimenomaan tämän samarialaisen, joka oli siis siihen aikaan epäpuhdas, ei toivottu persona non grata, eli ei samarialaisia tänne, kiitos. Jeesus nostaa sellaisen ihmisen, etniseltä taustaperältään sellaisen hyljeksityn ihmisen, että hän on tarinan sankari.
1: Kyllä. Kyllä, sankari, joka ei ollut toivottu juutalaisten silmissä, mutta sankari, joka niin oli oikeat ominaisuudet sydämessä.
0: Mutta uskonnon ammattilaiset, jos ajatellaan itsekin, kun seurakuntaa palvelen paimenena, niin minä olisin kävellyt ohi Jeesuksen tarinassa. Se on aika pysäyttävää sekin.
1: Ja tässä puhutaan nimenomaan Jumalan valtakunnasta, kun se kysymyshän on, että mitä mun pitää tehdä, että mä pääsisin sisään niin kuin taivaisten valtakunta. Mitä mun pitää tehdä? Ja Jeesus puhuu tästä asenteesta. Kuka on lähimmäinen tässä ajassa? Se, joka ei kävele ohi. Se, joka tuntee sääliä ja armahtaa sitä kärsivää.
2: Luukkaan evankeliumin kohdassa vielä käytetään voima sana, että hän oli puoli kuolleena siellä ojassa, tai missä se olikaan. Mä oon tavannut Ukrainassa tämmöisen henkilön, joka oli joutunut ryöstetyksi ja hakatuksi. Ja hän oli kuin puoli kuollut. Hän tarvitsi jotakuta, joka pysähtyy hänen kohdalleen ja sanoo, että hei, et sä et kuole, on tulossa apua. Että kyllä nämä on ihan siis reaalitilanteita myöskin tänä päivänä. Mm. Jos puolikuolena jossain maakaat, niin sä et säästy traumoilta, et todellakaan.
0: Tee toisille niin kuin toivot itsellesi tehtävän. Jeesuksen sanat soi tänä päivänä kovempaa kuin ehkä koskaan myöskään meidän maamme historiassa. Ehdotan, että yhdytään lopuksi rukoukseen. Rukoillaan niin kuin Herramme Jeesus Kristus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
1: Amen.
0: Kaikkia sitä työtä, mitä yhdessä sinun kanssasi, rakas kuulija, saamme tehdä, voit katsoa meidän verkkosivuiltamme osoitteessa irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoiltamme. Ohjelmatuotantoa voit seurata suoratoistopalvelussa permanto.fi sekä nyt myös Alfa Plus -äpillä. Siellä ohjelma pyörii 24/7. Ja kiitämme rukouksistasi ja kiitämme tuestasi. Ole siunattu. Seuraavaan kertaan tämä oli Itäraportti. Moi moi!

0: Radio Day.
1: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
2: Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. BRICS-maiden johtajat ovat koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuu Venäjän Vladimir Putinin ja Kiinan Xi Jinpingin ohella myös Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee rajanaapuri Intiassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Intian ja Kiinan väliset suhteet ovat olleet kireät ja keskinäisen kilpailun sävyttämät, ja siksi Xiin vierailua seurataan tarkoin. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla odotetaan olevan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet ja energiakysymykset. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Eli Team Lydia nimenomaan niin haluaa tukea, kannustaa ja rohkaista naisia niin kuin vielä enemmän vaikuttaa sillä paikalla, missä on. Ja sitten kun meillä on tämä kristillinen taustakonteksti tässä, niin vähän niin kuin Raamattua mukaillen, jotta me olisimme valona ja suolana siellä, missä me ollaankin, niin kuin Raamatussa meitä kehotetaan olemaan valona ja suolana.
1: Kirsin kanssa on Levin Iklujen markkinointi- ja brändijohtaja sekä Team Lydian vastaava Katriina Moksi Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.

köyhät, hiljaiset ryövärit. Kaikista viimeiset vihdoinkin ei. Kyyneleet poskille, kun kuin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Suomi tarvitsee evankeliumia.
3: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sä tiedät mun rukouselämäni, joka on loppujen lopuksi tosi kehnoa. Sä tiedät mun uskonvarmuuteni, joka horjuu silloin tällöin. Sä tiedät mun syntini ja lankeemukseni, riitä piisaa. Sä tiedät Jeesus kaikki. Jeesus sanoo, tiedänpä hyvinkin. Juuri siksi rakastan sinua.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
7: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asuntoja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin G20-huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa ilman muuta valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä Venäjän käymässä hyökkäyssodassa. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen helmikuussa 2022. G20 on parinkymmenen maailman johtavan talousmahdin yhteistyöfoorumi. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: 20 vuotta Hanna kantoi sydämessään haavaa, jota hän ei uskaltanut katsoa ja koskettaa. Sitten Jumala pyysi häntä avaamaan sen. Kivun keskeltä löytyi jotain, mitä hän ei ollut osannut odottaa. Syvempi yhteys Jumalan kanssa, lohdutus ja kutsumus. Hannaa on haastatellut Yhdysvaltojen marttyyrien äänen Todd Nettleton ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: And that day I just felt like the Lord was saying, Hannah, I waited for 20 years for you to bring this to me. And I was able to communicate with the Lord like my anger in taking my father away or the consequences.
1: Olen odottanut 20 vuotta, että toisit tämän asian minulle, Jumala sanoi Hannalle eräänä päivänä. Se ei ollut korvin kuultavaa puhetta eikä näky. Se oli syvä sisäinen kokemus, jonka Hanna tunnisti Jumalan puhutteluksi. Yhtäkkiä hän ymmärsi, että oli kantanut jotain raskasta mukanaan lähes koko elämänsä ajan. Hän oli vain 6-vuotias, kun hänen isänsä vietiin pois. Lapsen mielessä tapahtumat jäivät aluksi epäselviksi. Hän tiesi vain, ettei isä tullut enää kotiin. Päivät muuttuivat viikoiksi, viikot kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi. Vähitellen hän alkoi ymmärtää, ettei kyse ollut tavallisesta poissaolosta. Hänen isänsä, pastori ja lääkäri, Tekleab Mengisteab, oli vangittu. Nyt tuosta päivästä on kulunut yli 20 vuotta. Hän luuli pitkään käsitelleensä jo asian. Hän oli puhunut siitä paljon, kertonut ihmisille isästään ja vainotusta seurakunnasta. Mutta nyt hän sanoo, että oli oppinut elämään haavan ympärillä. Hanna vertaa kokemustaan vanhaan vammaan, joka on sidottu huolellisesti piiloon. Haava ei näy ulospäin ja sen kanssa oppii elämään. Ajan myötä jopa unohtaa, kuinka kipeä se on. Mutta jos sitä ei koskaan puhdisteta kunnolla, paraneminen jää kesken. Hanna kuvailee asiaa näin. Tuntuu kuin Jumala olisi pyytänyt minua poistamaan siteen. En olisi halunnut tehdä sitä, sillä tiesin, että se sattuisi. Mutta juuri siitä alkoi hänen vapautumisensa. Hanan isä, Tekleab Mengisteab, tuli tunnetuksi opettajana, joka halusi tuoda Jumalan sanan lähelle tavallisia ihmisiä. Hänen saarnansa vetivät puoleensa niin nuoria kuin vanhempia. Monet löysivät elävän uskon Kristukseen hänen julistuksensa kautta. Mutta juuri se teki hänestä myös viranomaisten silmissä epäilyttävän. Eritrean hallinto alkoi kiristää otettaan uskonnollisista yhteisöistä 2000-luvun alussa. Hengellinen herääminen nähtiin uhkana. Autoritaarinen hallinto alkoi ahdistella, pidättää ja vangita kristittyjä. Vuonna 2004 Hanan isä pidätettiin. Perhe ei saanut edes hyvästellä häntä. Sen jälkeen he eivät ole saaneet tavata häntä, kirjoittaa hänelle tai kuulla suoraan hänen voinnistaan häneltä itseltään. Perhe tietää ainoastaan sen, että hän on yhä elossa.
2: Growing up, I used to bargain with God in my prayers. I would ask him to bring my dad home if I was a good child and did things that pleased him.
1: Lapsen sydän etsi aina selityksiä, ja niin teki Hanankin. Hän alkoi tehdä Jumalan kanssa pieniä sopimuksia. Jos hän olisi erityisen kuuliainen, jos hän rukoilisi tarpeeksi, jos hän olisi hyvä kristitty, ehkä silloin Jumala palauttaisi isän kotiin. Hän ajatteli, että voisi jotenkin vaikuttaa tilanteeseen. Jos hän tekisi kaiken oikein, Jumala ehkä vastaisi hänen rukoukseensa. Mutta vuodet kuluivat. Jokainen uusi syntymäpäivä toi mukanaan saman pettymyksen. Isä ei tullut takaisin. Vähitellen Hanna joutui luopumaan ajatuksesta, että usko olisi vaihtokauppaa. Tilalle tuli jotain syvempää. Luottamus. Ei sellainen luottamus, joka tietää vastaukset, vaan sellainen, joka uskaltaa elää kysymysten kanssa. Vuosien mittaan vaino vaikutti koko perheen elämään. Lopulta Hanan nuoremmat sisaret joutuivat tekemään päätöksen, jota yksikään vanhempi ei toivoisi lastensa joutuvan tekemään. He olivat vasta 12 ja 15-vuotiaita, kun he lähtivät Eritreasta ihmissalakuljettajien matkaan. Matka kulki erämaan halki. Päivisin oli pysyteltävä piilossa, öisin vaellettava eteenpäin. Päivien ajan he kulkivat kohti tuntematonta tietäen, että kiinni jääminen voisi merkitä paluuta vainon keskelle, tai vielä pahempaa kohtaloa. Eräänä yönä nuorempi sisar oli uupunut ja peloissaan. Hän kuuli takaansa askelia ja kääntyi katsomaan, mutta ketään ei näkynyt. Hetkeä myöhemmin hän koki jotain, jota on ollut vaikea pukea sanoiksi. Hän tunsi vierellään lempeän läsnäolon ja kuin käden, joka kulki hänen omansa rinnalla. Samalla hänen kehonsa täyttyi uudesta voimasta. Hän sanoi tienneensä sillä hetkellä, että Herra oli hänen kanssaan ja että Jumalan enkelit kulkivat vierellä. Seuraavien päivien aikana matkalaiset kohtasivat vaaroja toisensa jälkeen. Silti polku aukeni heidän edessään. Hana kertoi, että sisaret näkivät yhä uudelleen tilanteita, joissa he kokivat Jumalan varjelevan heitä ja ohjaavan heidän askeleitaan. Myös Hana itse joutui myöhemmin jättämään kotimaansa. Kun hän katsoo noita vuosia jälkeenpäin, hän näkee paljon pelkoa, epävarmuutta ja menetyksiä. Samalla hän näkee jotain muuta. Jumalan uskollisuutta kärsimyksen keskellä. Jouduin hyväksymään, että Jumala on suvereeni. Hän ei luvannut minulle, että isä palaisi kotiin. Hana sanoo nyt. Se on ollut yksi hänen elämänsä kipeimmistä opetuksista ja samalla yksi vapauttavimmista. Vuosien ajan Hana uskoi olevansa kunnossa. Sitten hän sairastui vakavasti. Pitkät hoitojaksot, epävarmuus ja pelko nostivat esiin tunteita, joiden hän oli kuvitellut jo kadonneen. Yhtäkkiä hän kaipasi isänsä enemmän kuin koskaan. Miksi juuri silloin, kun hän olisi tarvinnut isänsä tukea, tämä oli poissa? Miksi Jumala oli sallinut sen? Miksi isä oli päättänyt jäädä Eritreaan, vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus lähteä?
2: And when I first heard that, instead of feeling joy, I felt anger. There was a moment where he could have chosen me over his calling. And as a father, my father had an obligation to care for his family and for his children. But sometimes the calling that the Lord gives us is higher than that. And I think it made me see the beauty instead of the anger. Like God, Dad saw it and he faced his obligation. But he ultimately surrendered it to the Lord. Mm-hmm. So yeah, there was anger in that.
1: Ensimmäistä kertaa Hana uskalsi myöntää, ettei hänen sydämessä ollut pelkästään surua. Siellä oli myös vihaa. Hän oli vihainen Jumalalle. Ja ehkä vielä enemmän vihainen siitä, ettei ollut koskaan uskaltanut sanoa sitä ääneen. Samalla hän joutui kohtaamaan toisenkin vaikean tunteen. Hän huomasi kantavansa sisällään pettymystä isänsä kohtaan. Hän mietti, miksi isä jäi Eritreaan. Miksei hän lähtenyt, kun siihen olisi ollut mahdollisuus? Miksi hän valitsi tien, jonka seurauksia koko perhe joutui kantamaan? Nuo ajatukset herättävät syyllisyyttä. Kuinka uskollisen pastorin tytär saattoi ajatella näin? Mutta juuri niiden ajatusten äärellä Hana alkoi ymmärtää, että Jumala ei pelännyt hänen kysymyksiään. Päinvastoin. Juuri silloin Hana koki Herran kutsuvan häntä lähemmäs. Ei pois kivun ääreltä, vaan sen läpi. Myöhemmin hän löysi lohtua myös isänsä kirjoituksista. Ennen vangitsemistaan Dekleab Mengisteab kirjoitti hengellisiä kirjoja ja julkaisi Elämän leipänimistä lehteä. Yhdessä tekstissään hän kirjoitti. Olipa kyse elämästäni tai kuolemastani. Jos Jumala päättää siten kirkastaa nimensä ja rakentaa seurakuntaansa, minä iloitsen siitä. Älköön Jumala koskaan jättäkö minua oman tahtoni varaan. Sitokoon Jumala minut omaan tahtoonsa. Kun Hana lukee noita sanoja, hän näkee miehen, joka oli laskenut kustannukset jo ennen vangitsemistaan. Ajattelen nyt, että isäni valitsi oikean maljan, Hana sanoo hiljaa. Paraneminen alkoi paikasta, jota Hana ei ollut osannut odottaa. Hän alkoi katsoa Kristuksen kärsimystä uudella tavalla. Jeesuksen haavat eivät enää olleet vain osa pääsiäiskertomusta. Niistä tuli henkilökohtaisia. Ne muistuttivat häntä siitä, että Jumala ei ole kaukainen tarkkailija. Hän oli itse kärsinyt ja tullut hyljätyksi. Hän oli itse huutanut, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ymmärsin ensimmäistä kertaa todella, että Jeesus tietää, miltä kipu tuntuu, Hana sanoo. Vähitellen Hanan huomio siirtyi pois omista kysymyksistä. Ei siksi, että ne olisivat kadonneet, vaan siksi, että hän alkoi nähdä niiden keskellä Jeesuksen Kristuksen.
2: I learned that week that God does not neglect pain. He actually cares for the wounds of his people and the scars of his people. And I was able to have a language and even just how to lament and grieve or just how to look at the wounds of his people. Like, what does it mean?
1: Juuri silloin hänen sydämeensä syttyi uusi vakaumus. Jumala ei tuhlaa kipua. Joskus toivomme, että Jumala poistaisi kärsimyksen. Mutta usein hän tekee jotain syvempää. Hän kohtaa meidät sen keskellä. Hana kertoo löydöstään. Nykyään Hana huomaa tunnistavansa kärsivät ihmiset nopeasti. Hän tunnistaa surun äänen ja menetyksen jättämän tyhjyyden. Hän tunnistaa kysymykset, joihin ei ole helppoja vastauksia. Ehkä juuri siksi hänen sydämensä sykkii erityisesti niille, jotka kantavat raskaita taakkoja. Hän opiskelee Raamatun tutkimusta ja kertoo vainottujen kristittyjen tarinoita. Samalla hän huomaa, että oma kipu on muuttunut välineeksi, jonka kautta hän pystyy kulkemaan toisten rinnalla. Hän palaa usein Paavalin sanoihin. Jumala lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissamme, jotta me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdingoissa. Vuosien ajan Hana ajatteli, että hänen suurin tarinansa oli menetys. Nykyään hän ajattelee toisin. Suurin tarina onkin Jumalan uskollisuus. Hanan isä on edelleen vankilassa. Tarinasta puuttuu yhä loppuratkaisu. Hana ei tiedä, näkeekö hän isäänsä enää tässä elämässä. Hän ei tiedä, vapautuuko tämä koskaan, tai saako hän jonain päivänä edes mahdollisuuden hyvästellä hänet. Mutta hän tietää jotain muuta. Haava, jota hän kantoi 20 vuotta, ei enää määritä hänen elämäänsä. Siitä on jäänyt arpi, ja kuten monet arvet, se kertoo sekä kivusta että parantumisesta. Job kirjoitti kerran, korva kuulolta olin vain sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Kun Hana lukee nuo sanat, hän tunnistaa niissä oman matkansa. Hän ei olisi koskaan valinnut tätä tietä. Hän ei olisi koskaan valinnut vuosikymmenten odotusta, epävarmuutta tai surua. Mutta tällä tiellä hän on oppinut tuntemaan Jumalan tavalla, jota hän ei olisi muuten tuntenut. Jumala ei hylännyt häntä haavojen keskellä. Juuri siellä Jumala kohtasi hänet. Tässä ohjelmassa saimme kuulla Hanan matkasta epätoivon ja surun keskeltä syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
7: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044-4777-888.
8: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
1: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
1: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Tää ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tää on niille, jotka etsii. Tää on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tää voisi olla semmonen silta mestarin luokse. Että semmonen uudenlainen ehkä näkymä. Kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
4: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Tule Israeliin lehtimajan juhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
8: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Moinaisrunous auttaa ymmärtämään turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa. Nousin ensimmäisen kerran Helsingistä Tallinnan laivaan 60 vuotta sitten, huhtikuun lopulla 1966. Vanemuinen laiva vei meidät Helsingin yliopiston huimat teologit Neuvostoliiton ankarasti hallinnoimalle maaperälle. Tallinnan satamassa oli ryhmäämme vastassa alakuloinen joukko ihmisiä. Monet tungeksivat ja tulivat katsomaan tätä ihmettä. Laiva Suomesta oli ihmennäky. Miltä näyttivät tallinnalaisten silmissä suomalaiset farkut ja länsimuoteihin tottuneet ylioppilaamme, jotka olivat pukeutuneet aika lailla kirjavasti ja värikkäästi? Professorillamme oli puku ja kravatti ja meillä muilla paljon kirjavampaa väriläiskää, hattua ja hametta, kaikenlaista. Professori Kauko Pirisen johdolla pääsimme oitis kohtaamaan kirkollista virolaisjoukkoa, kirkon johtoa. Tarkastelimme ihmetellen Neuvostoliiton osaksi ankarasti liitetyn veljeskansamme Viron kohtaloa. Laivayhteys Helsingistä Tallinnaan oli juuri edellisenä vuonna vasta alkanut. Matkastamme muodostui jännitysseikkailu vieraan vallan ikeen alle pakotetun Viron maaperällä. Tallinnaa pidemmälle ei ollutkaan lupaa astua. Mutta matkamme avasi kuitenkin portit Viro-ystävyydelle. Tutustuimme toisiimme, vaihdoimme osoitteita, teimme suunnitelmia. Yhteistyö Viron kanssa alkoi viritä. Ensimmäisillä Tallinnan matkoillani sain tuntumaa myös nykyiseen piispa Salumäkeen. Hänen kanssaan olemme touhunneet paljon yhteistä Haapsalussa, Loviisassa ja eri puolilla, myöskin Konstantinuksen ritarikunnassa. Tiitsalumäistä tuli myöhemmin hyvin läheinen ystävä ja Viron kirkon hyvin poikkeuksellisen toimelias piispa. Yksi yhdistävä tekijä maittemme välillä on Viron kansalliseepos Kalevi Poeg. Legendoista ja kertomuksista muokattu kuvaus virolaisuudesta. Sen taustahahmo on oma Kalevalamme. Olen usein toistanut lausetta, ettei ole Viroa ilman Suomea, eikä Suomea ilman Viroa. Meitä kahta yhdistää sukulaisuuden ja naapuruuden lisäksi kielipohja ja monet, monet yhteiset haasteet, yhteiset kokemukset, yhteiset toiveet. Kalevi Poeg ei kerro vain siitä, millainen Viro oli kerran. Se kertoo enemmän siitä, kuinka pienen kansan on opittavaa kertomaan itsestään suuruutena. Kalevalan ja Kalevi Poegin tehtävä on kertoa, mitä olemme ennen olleet. Minkälaista oli elämämme silloin, kun emme vielä olleet itsenäisiä valtioita? Pienet kansat tarvitsevat sankaritaruja todistaakseen suuruutensa. Viron valtio

0: Yleisradio on juuri valinnut naissankarinsa Ylle Madisseen presidentikseen. Suomen tasavallan johdossa on oma sankaripresidenttimme Alexander Stubb. Jokainen kansakunta rakentaa historiansa, tarkistaa tietonsa, mistä kansa tulee ja mihin kansakuntamme on kehittymässä. Kalevala ja Kalevi Poeg ovat kuin Suomen ja Viron serkukset. Kansan runous on kansakunnan muisti ja laulukirja, jonka avulla voimme virkistää muistiamme ja virittää laulujamme ja innostua yhteistyöstä kansakuntina. Miten kansallinen heräämisemme on tapahtunut ja mihin kaikkeen tällä hetkellä vielä haluammekaan tarttua? Suomessa Kalevala syntyi Suomen suurruhtinaskunnan kulttuurisessa nousussa. Samoin Virossa Kalevi Poeg syntyi kansallisen heräämisen aseeksi ja oman identiteetin rakentamiseksi. Kalevi Poegin yksi jännittävä kohta on tämän sankarin käynti Suomessa. Matkan aikana hänen äitinsä ja isänsä kuolivat. Kalevi Poegin palattua kotiin hänen piti kahden veljensä kanssa ratkaista arvalla, kenestä nyt tuli kuningas edesmenneen isän jälkeen. Suomen seikkailunsa aikana Kalevi Poegille oli kertynyt taakaksi syyllisyys neidon viettelystä ja nuorukaisen surmaamisesta, eikä isä voinut enää hautakummultaan tulla auttamaan nuorimmaista. Mutta isä lausuu näin. Taaton varjo varjelevi, lapsen matkan mullan alta. Jumalien johtaessa ilon retket ratkeavat, onnen aallot vuolahina, erehdyksen eksymykset, koe korjata, parata.
1: Vakinoitsijana oli rovasti velimatti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
1: Suomi tarvitsee evankeliumia.
2: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Mä oikeastaan huolissaan näistä kädenlämpöisistä kristityistä paljon enemmän kuin ateisteista.
6: Joo, ei linkkuveitset pärjää politiikassakaan, ja sen takia joskus tuntuu sitä, että miksi kristityt on sitten hiljaa sekä yhteiskunnassa, maailmassa että politiikassa. Ei Jumalalla ole jäsenkirjaa, mutta kristityt voi olla myös puolueiden jäseniä.
5: Ja piispat kiusaa herätysliikejohtajia ja herätysliikejohtajat kettuilee piispoille. Kyllä on pikkusielusta väkeä. Kaikkien kristittyjen pitäisi kuitenkin mahtua sinne samaan taivaaseen.
6: Ja mä en ole onneksi Pietari taivaan portilla enkä muutenkaan, mutta tiedän jotain hänen seuraajistaan.
7: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
5: Jotain tällaista saattaa olla luvassa tässä Soini ja Hernesaho podcastissa, tuomiokapitulissa ja jossain muuallakin ehkä tavataan.
6: Tulee herättelyä ja haastamista, ei tarvitse miellyttää ketään, emmekä me miellytäkään, mutta sinä kuuntelet kuitenkin.
5: Vaikka salaa.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Venäjän halu vaikuttaa Euroopan Ukrainalle antamaan sotilaallisen tukeen on uhka myös Suomessa, sanoo erikoistutkija Lotta Hakala suojelupoliisista STT:lle. Hänen mukaansa Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi kesästä alkaen. Hakala sanoo, että Venäjän halu kohdistaa iskuja puolustusteollisuuteen ja Ukraina-apuun on näkynyt Euroopassa paljastuneissa iskuissa tai niiden yrityksissä. Hänen mukaansa sabotaasien kohdemaalla ei ole Venäjälle enää niin suurta merkitystä. Siksi Suomen puolustusteollisuus ja Ukrainan materiaalitukeen täällä liittyvät toimijat ovat samassa asemassa kuin muutkin mahdolliset kohteet länsimaissa. BRICS-maiden kokoukseen osallistuva Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo, ettei Lähi-idän sota palvele kansainvälisen yhteisön yhteistä etua. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Xi peräänkuulutti BRICS-maita vastustamaan muiden maiden itsemääräämisoikeuteen kohdistuvia hyökkäyksiä ja yrityksiä puuttua maiden sisäisiin asioihin. Hän myös kehotti maita osallistumaan rakentavalla tavalla kriisikysymysten ratkaisuun. Paikalla BRICS-maiden kokouksessa ovat myös esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Poliisi epäilee sabotaasia Ranskan junaturmassa. Viranomaislähteiden mukaan junaraiteelta on löytynyt kappale kiskoa, minkä takia poliisi tutkii mahdollista tahallisuutta. Luoteis-Ranskassa kymmeniä ihmisiä loukkaantui eilen illalla matkustajajunan suistuttua raiteilta. Yhden kerrotaan loukkaantuneen vakavasti. Junassa oli onnettomuuden aikaan liki 200 ihmistä. Junan kuljettajalle tehdyt alkoholi- ja huumetestit olivat negatiivisia. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville, kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus, Rauman kaupungintalo, Lappeenrannan kaupungintalo, Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit sekä Kotkan Sapokan puiston vesiputous.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
3: No hei hei vaan ja mukavaa kun olet seurassani. Ja mikäpäs on ollessa, sillä hyvää hengellistä musiikkia on meille tänään valinnut John Laasanen. Ensimmäisenä Johnin listalta löytyy aika tuore Pekka Simojoen säveltämä hyvin kaunis laulu, 12 vuotta. John kertoo, että tässä on selkeä raamatullinen tapahtuma kuvattuna ja kaikki elementit kohdalla.

Yksi Raamatun koskettavista tarinoista oli pukeutunut siinä musiikilliseen muotoon. 12 vuotta kappaleen halusi kuulla John Laasonen. Ja seuraavaksi hänen listaltaan löytyy Exit-yhtyeen biisi Damaskoksen tie. Tässä on meille jotain, joka säväyttää tunteita.

Damaskoksen tielle meidät kuljetteli Exit-yhtye. Tämän päivän musiikin valitsijamme John Laasonen on tykästynyt Saila Seurujärven lauluääneen. Sailahan on Tunturin tyttöjä, kotoisin Lapin Kittilästä. Sailalta kuullaan seuraavaksi Eri tuuli. Ja tätä kuunnellessa Johnin mieli keventyy.

0: Kiitos John tästä valinnasta. Saila Seurujärven Eri tuuli-laulu kuljetteli minutkin nostalgisiin tunnelmiin, lapsuusmaisemiini sinne Muonion Lappiin. Seuraavassa laulussa on niin mielenkiintoinen alku jo ja tosi mukava sävelmä. Tämä on yksi Juha Tapion parhaista. Näin John Laasonen kirjoittaa.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Juha Tapion kaunis tunnustus rakkaimmalleen, en mitään, en ketään, soi John Laasosen toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
3: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.
4: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
5: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kysely.
6: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Tänään lähtee kiitoksia ja lämpöisiä terveisiä John Laasoselle, joka on valinnut mielimusiikkiaan Radio Dayn kuuntelijan toivelistalle. Ja John on mieltynyt tuttuun virteen halleluja kiitos Herran, johon katajainen kansa on tuonut modernit reggae-rytmit.

Mukavassa Katajaisen kansan rytmittelyssä jatkuu tämä kuuntelijan toivelista. Seuraavasta mielipiisistään John kirjoittaa, Jeesus on se Juudan leijona, joten tämä on niin hyvä kuvaus hänen voimastaan. Ja nyt on vuorossa maksetut viulut yhteen.

Juudan leijona -kappale jää itsellä usein ainakin mukavasti korvamatona soimaan. Kiitos maksetut viulut. Seuraavasta toiveestaan John kirjoittaa, voisiko sen paremmin sanoa, että hän, Jeesus, on kaikki valtias. Tämän kappaleen esittää Mirkka Paajanen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kaikki valtiasta musisoi Mirkka Paajanen. John Larssonen on valinnut meidän iloksemme hienoa ylistysmusiikkia ja seuraavasta biisistä hän kertoo, että onhan se riemullista kuulla, kun ihminen saa kaikki synnit anteeksi ja voi aloittaa ihan uuden elämän.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Pekka Simojoen ylistyslevyltä kuultiin Voi mikä riemu laulu. Pekalla on ollut ilo ja kunnia saada tehdä musiikkia tyttärensä Heidi Simeliuksen kanssa. Ja Heidin kappale soikin Johnin toivelistalla seuraavaksi. Lähdelaulu on niin mahtava esitys, ja kun me kaikki kaipaamme todelliselle lähteelle, niin siellä varmasti sitten virkistytään.

0: todellisen lähteen äärelle, Jeesuksen ristin juurelle johdatteli meitä tuo Heidi Simeliuksen lähdelaulu. Kiitos John tästä hienosta toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon

0: radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi kautta testamentti.
1: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Radio Day.
3: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
4: Tämän päivän laulut ovat John Laasosen valitsemia ja John kertoo, että hän pitää ylistysmusiikista. Ja mikä siinä? Kyllähän se on hienoa ylistää kuningasten kuningasta ja herrojen herraa Jeesusta. Et ceteran aamusta iltaan laulusta hän kirjoittaa, että tästä tulee kiitollinen ylistysmieli ja toivoo, että se voisi jatkoa sitten aamusta ihan iltaan saakka.

Tuosta laulusta tulee mieleen, että minkähänlainen ylistyksen pauhina se soi siellä perillä taivaassa, kun täällä maan päälläkin voidaan noin voimallisesti Jumalaa ylistää. Kiitos et cetera -kuoroja aamusta iltaan. Ja kuin hienona päätöksenä John Laasosen toivelistan viimeisenä soi Mustarastas -yhtyeeltä Tulkoon tie sinua vastaan. Tämähän on kuin hieno siunauslaulu. Ja Johnin mielestä Mustarastas on lintuna hyvä laulaja, saatikka sitten tämä meidän yhtyemme, jossa on erilaisia instrumentteja ja efektejä lauluissa mukana. No, olen kyllä ihan samaa mieltä.

0: Tulkoon tie sinua vastaan. Mustarastas yhtyeen levollisiin säveliin päättyi tämänkertainen kuuntelijan toivelista. Lämmin kiitos sinulle, John Laasonen, kun saimme kuunnella hienoja lauluja. Ja kuuntelijan toivelista soi tosiaan Radio Dayssa joka arkipäivä maanantaista perjantaihin kello 11 ja 12 välillä. Kesän aikana on kertynyt paljon postia, joten pyydän kärsivällisyyttä. Kyllä se sinunkin lähettäväsi lista sitten soi ja siitä henkilökohtaisesti ilmoittelen sinulle sitten. Lämmin kiitos sinulle kuulija myös kun olit mukana ja huomenna saman aikaan kello 11 jälleen. Hyvä musiikkia kuuntelijan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Googlen datakeskuspaikkakunnat pitävät amerikkalaisen teknologiajätin uusia sijoituksia merkittävinä alueiden työllisyydelle ja taloudelle. Haminassa viimeisin Google-investointi toi arviolta yli 400 työpaikkaa. Kajaanissa muut datakeskushankkeet ovat työllistäneet noin 500 ihmistä. Tulevaa investointia pidetään jopa tätäkin merkittävämpänä. Muhoksella puolestaan varattiin tällä viikolla useita asunto- ja teollisuustontteja. Kunnissa ei kuitenkaan vielä tiedetä tarkasti tai ne eivät halua kertoa, miten Googlen sijoitukset näkyvät konkreettisesti työpaikkoina tai rakentamisena. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että eurooppalaisjoukkojen lähettäminen Ukrainaan merkitsisi sotaa Venäjän kanssa. Putinin kommenteista uutisoivat venäläiset uutistoimistot. Putin sanoo eurooppalaisten johtajien pelottelevan ihmisiä Venäjän uhalla, jota hän kuvailee kuvitteelliseksi. Venäjä ei Putinin mukaan aio uhata Euroopan maita. Euroopassa on keskusteltu sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Eurooppalaisjoukkoja ei kuitenkaan ole lähetetty Ukrainaan. Ruotsin vaalien loppukirjo on käynnissä, sillä sunnuntaina äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat sosiaalidemokraattien nousevan suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ruotsin järjestelmässä on jakauduttu pitkälti kahteen hallitusvastuusta kamppailevaan blokkiin, vasemmistoon ja oikeistoon. Niiden välinen ero on tuoreiden gallupien valossa pieni. Ruotsissa parlamentissa on 349 jäsentä. Heidät valitaan joka neljäs vuosi. Valtiopäivillä on kuluneella kaudella ollut edustettuna 8 puoluetta. Taiteilija Harro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Asiasta kerrottiin STT:lle Koskisen perhepiiristä. Koskinen oli taidemaalari, taidegraafikko sekä kuvanveistäjä. Hän syntyi Turussa vuonna 1945 ja sai ensimmäisen oman ateljeen vuonna 1964. Vuosikymmenten varrella Koskinen käytti töissään erilaisia tekniikoita. Hän hyödynsi muun muassa sarjakuvaa, esinesommitelmia ja digitaalisesti käsiteltyjä valokuvia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
7: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kysely.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
8: Ja johda
0: iloa ja toivoa.
8: Kertokaa, köyhät kullassaan.
0: tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sä tiedät mun rukouselämän, joka on loppujen lopuksi tosi kehnoa. Sä tiedät mun uskonvarmuuteni, joka horjuu silloin tällöin. Sä tiedät mun syntini ja lankeemukseni, riitä piisaa. Sä tiedät Jeesus kaikki. Jeesus sanoo, tiedänpä hyvinkin. Juuri siksi rakastan sinua.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä. Ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle. Radiolla.
6: Lue lisää kry.fi kautta testamentti. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.

Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niiden vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.

0: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen

0: tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
1: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Herra on hyvä ja saadaan odottaa niin kuin ihmeellisiä aikoja, mitkä tuleva on. Mutta nyt teet tähän päivään ja Herran hyvyyteen ja hänen armonsa ja laupeutensa suuruuteen. Irene tulee mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Joo, kiitos rakas Jeesus siitä, että saadaan olla taas yhtenä joukkona koolla sun nimessä. Kiitos Herra, että tänään me saadaan jokainen odottaa, että me kohdataan sut henkilökohtaisesti. Ja kiitos Herra siitä, että sinä itse haluat myös kohdata meidät. Se on sulle suuri ilo, että me otetaan sun yhteyttä näin rukouksen kautta. Ja Herra, sä haluat meitä todellakin koskettaa. Kiitos, että tunnet meistä jokaisen, tiedät mitä tänään meidän sydämessä on. Ja Herra, ihan siellä syvällä sydämen sopukoissa saattaa olla semmoisia toiveita, että kumpa Herra tänään koskettaisi, kumpa Herra tänään kuulisi. Tai ehkä on jopa joku sellainen asia, että ajattelee, että se on joko niin pieni tai ettei sitä voi sanoa tai ettei kehtaa Herra tuoda sulle. Mutta kiitos Herra siitä, että sä haluat kuulla kaikki meidän asiat, meidän ajatukset, meidän huolet, murhet, ilon aiheet. Kiitos Herra siitä, että tänäänkin on armon päivä. Me saadaan tulla sun ristin juurelle ja jättää sinne kaikki semmoiset ajatukset ja teot, sanat, tekemättä jättämiset, mitä Herra, millä ollaan pahoitettu sun mielessä. Ja sä haluat taas tänäänkin vakuuttaa ihan jokaiselle, että sun synnit on anteeksi annettu, kun niitä siellä ristin juurella pyydät anteeksi. Kiitos, että jäät siunaa meitä. Annat oikein verensuojan meidän ylle ja kiitos Herra, että kaikki ne ihmiset, joiden puolesta me halutaan rukoilla ja jotka on meidän sydämissä ja ajatuksissa, joista ehkä kannetaan huolta ja murhetta, niin Herra, haluat pitää heistäkin huolen. Oot luvannut, että jättäkää murheet ja taakat sinulle, niin sä pidät huolen, että meidän ei tarvitse niistä huolehtia. Kiitos Herra siitä, että pidät meistä hyvää huolta ja rakastat meitä. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Isä, miten kevyin sydämin saamme tulla sinun kasvoisi eteen, synnit anteeksi saaneina. Ja niin, että Jeesuksen veren kautta meillä on tänäänkin päässyt kaikkein pyhimpään. Ja Herra, oikein avaa meidän sydämemme silmät näkemään, miten etuoikeutettuja voimme niin kuin tänään olla. Elävä Jumala on läsnä oleva, kuningasten kuningas, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja Jeesus, sinulla on aina rakkaus ja hyvä tahto meitä jokaista kohtaan. Siunaa oikein runsaalla kädellä paikalla olijat. Siunaa oikein runsaalla kädellä kaikki eri lähetysten ääressä olijat. Niin, että jokainen saa kokea, että on samanlaisen voimavirran alla, rakkauden virran ja armon virran alla, joka täyttää ihan koko kehoon, koko niin kuin sisäisen maailman. Ja henki saa iloita siitä, että Kristus on voittaja. Hän on todellinen voittaja ja sitä voittaa ei kukaan eikä mikään voi tehdä tyhjäksi, ei näkyvässä eikä näkymättömässä maailmassa. Kiitos, että tänään saadaan jättää itsemme, elämämme, ihan kaikki meidän rakkaat tähän Jeesus sinun kasvoisi eteen ja pyytää vaan, että täytä pyhän hengen voimalla, täytä kaikella taivaallisella. Mikä on niin, niin suuremmoinen, niin ihana ja ihmeellinen, joka tänäänkin niin virvoittaa meitä jokaista. Kunnia Jumalalle. Yhteisesti Isä meidän rukous nytten, ihan tähän alkuun. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät. Ja sitten ystävämme Sirkku.
4: Filippiläiskirje 1 ja 6. Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Hän on alkanut minussakin tuon hyvän työn. Luotan täysin Jeesuksen alkaneeseen työhön. Omat taidot ja voimat ei riitä. 14 vuotta sitten noin tulin uskoon. Olin lapsena uskossa, mutta maailma vei minut omille teilleen. Mutta sitten tulin uskoon tuolla Kajaanissa vaikeiden vaiheiden jälkeen. Ja sain olla hänen oma, verellä puhtaaksi pesty. Ja 7 vuotta kun asuin tuolla Kajaanissa, tuli aika siirtyä Iihin palvelemaan. Palvelin siellä 4 vuotta seurakunnassa ja tein myös päivätyötä koulussa. Siellä ollessani sain kirjoitettua pienen runovihkosen. Sain aikanani paljon runoja, kun tulin uskoon. Minä en ollut mikään runojen kirjoittaja, mutta minulle annettiin niitä. Ja monta kertaa minä sain niitä yön hetkinä. Kaikki kunnia Jumalalle siitä. No, runokirjan tehdessäni sain sillä siunata Israelin lapsia. Ja 2019 pääsin henkilökohtaisesti käymään Israelissa ja sain viedä tuon lahjan neille Immanuelin päiväkodin lapsille. Että kyllä, kun me siunaamme Israelia, tulemme itsekin siunatuksi. Sen olen saanut kokea tämän uskonvaellukseni aikana. Ja olen saanut myös kokea sen, olen ollut ystäväni mukana välillä näissä matkoilla, tehden oman osuuteni tuolla myyntipöydän takana. Ja mitä milloinkin Herra asettaa eteen, niin yritän palvella kaikilla niillä talenteilla, mitkä Jumala on minulle antanut. Ja kaikki on Jumalan kunniaa. Ja tällä hetkellä olen Iisalmessa. Jumala johdatti minut sinne. Olen siellä nyt palvellut seurakunnassa sielunhoidossa, mutta myös erinäisissä muissa tehtävissä. Siellä on kulunut aikaa sellainen 6 vuotta ja taivaan isä johdatti minulle 12 vuoden jälkeen aviomiehen eli puolison sieltä. Jäin nimittäin silloin 12 vuotta sitten leskeksi ja olin pitkän tovin yksinäni. Että siinäkin on sellainen Jumalan armo, että sai ensin kasvaa itsekin, että pystyy olemaan sitten puolison rinnalla. Elämä on tällä hetkellä kaikkivaltia Jumalan kädessä ja tuntuu jotenkin ihanalta palvella Israelin pyhää. Ja minulla on aina ollut sydämellä tällainen Filippiläiskirje 4 ja 13. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
2: Tuija pääsee tänne jakamaan se, mitä hänen sydämelleen Herra on antanut.
5: Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja onpa ihana, kun olette tulleet tällaisena kauniina syysiltana tänne Martin kirkkoon. Ja lämmin kiitos myös Ilpoisten piirin tiimille, että sain jälleen tulla. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä iloitsin tuosta, että on tämmöinen savolainen mukana. Ja minähän olen itse sitten Kainuusta sieltä vähän kauempaa vielä. Kainuun perukoilta, mutta ihana olla täällä välillä ihmisten ilmoilla ja nautittu tästä Turun ja Etelä-Suomen lämmöstä. Meillä alkoi olla jo melko semmoista kylmää siellä ja kylmiä öitä ja kostea ja oli jo niin syksyistä, että me saatiin tämmöinen pikku kesä vielä, niin kannatti kyllä tulla tänne Turkuun, vaikka on tänne pitkä matka. Tosin me emme tulleet ihan suorinta tietä. Me lähdettiin viime perjantaina ja me menimme tuonne Vilppulaan. Me oltiin tuolla evankelista kodilla viikonloppu ja me perjantaina vietimme siellä sapattiateriaa ja sitten meillä oli semmoinen viikonlopun teema kuin lähteitten maa. Miten tärkeää on, että me olisimme niitä lähdeihmisiä ja vaikka me Kyynelaakson kautta kulkisimme, niin me olisimme niitä, jotka voi muuttaa sen lähteitten maaksi. Ja sehän ei tapahdu tietenkään ihan automaattisesti, vaan se tapahtuu niin, että me tunnemme kaiken alkulähteen. Eli Jumala on kaiken alkuun panija ja kaiken alkulähde. Ja silloin kun me tunnemme hänet ja olemme oppineet tuntemaan hänet juuri sen takia, että olemme päässeet tuntemaan Jeesuksen, koska hän on tie isän luokse ja sinne alkulähteelle. Ja ei voi muuta kuin iloita tänä iltana siitäkin, että itsekin on saanut tulla uskoon. Siitä taitaa olla jo 38 vuotta. Ja miten Jumala on johdattanut sitten näiden vaiheiden kautta ja johdattanut myös Israel-työhön, että mulla tulee nyt sitten vuodenvaihteessa jo 15 vuosi tässä järjestössä. Eli tämä on kansainvälinen kristillinen suurlähetystö Jerusalemissa ja meillä on Suomen osastolla sitten toimisto tuolla Helsingissä ja meidän toiminnanjohtajana toimii Jani Salokangas ja sitten meitä on tämmöinen naisten tiimi siinä sitten mukana. Ja meillä kaikilla on kuitenkin oma Jumalan kutsu ollut tulla Jumalan lapseksi ja sitten vielä kutsu lähteä palvelemaan. Niin Herra on todella hyvä. Mutta näitä lähdehetkiä me tarvitaan ja minun rukoukseni kyllä on, että Herra auttaisi meitä, että me saataisiin oikein nauttia tänään lähteen äärellä ja Jumalan sanan rikkaudesta, niin kyllä Jumalan sanassa on meille aina semmoista elämän evästä ja raikasta vettä, joka sitten auttaa meitä. Ja siksi on varmasti ihana, jos me kaikki olisimme oikein rukouksen hengessä tässä ja teemme yhdessä tästä juhlan, että voimme iloita näistä asioista, mitä Herra on meille antanut. Koska ne, mitkä on Jumalalta tullut, niin ne on niitä iankaikkisia, nämä näkymättömät. Ja me voimme laittaa niiden varaan koko pienen elämämme. Ja sitten taas nämä, mitkä näkyy, niin nämä ei kestä ikuisesti. Eli kyllä me täytyy niin kuin aina muistuttaa itseämme, että ne näkymättömät ovat todellisia ja ihania ja kestäviä. Ja ne kantaa sitten pienen ihmisen kaikkien myrskyjen ja tuulten lävitse. Ja voi jopa opettaa meitä sellaiseksi, että me voidaan mennä jopa läpi vaikeina päivinä, että me ei lannistuta niin helposti kuin ehkä alkumatkassa tietyt asiat voi meitä lannistaa. Mutta mitä enemmän me opimme tuntemaan Jeesusta, niin sen paremmin me saamme semmoista uskon kautta rohkeutta jatkaa matkaa ja luottaa, että vaikka nyt en vielä näe kaikkia vastauksia, niin minä tunnen hänet, joka vie tämän kaiken läpi. Ja täytyy sanoa, että on ollut mielenkiintoinen matka jo tähän asti. Ja saatu nähdä paljon siskoja ja veljiä, joita ei ole ennen tunnettu. Ja kokea paljon rukousyhteyttä. Että eikö se ole aika ihmeellistä tämä Jumalan perheväki? Että ei me aina ennestään edes tiedetä, minkälaisia siskoja ja veljiä meillä on. Ja silti me voimme olla sydämestämme, hengestämme yhtä. Koska pyhä henki, Jumalan henki asuu kaikissa, jotka on Jeesuksen omia. Ja se yhdistää meitä. Ja uskon, että se on myös semmoinen voimavara, mitä tarvitsemme tässä ajassa. Että me voimme olla yhtä, niin kuin opetuslapset olivat yhtä. Tai niin kuin isä ja poika olivat yhtä ja ovat yhtä. Eli se on meille annettu semmoinen lahja, että me emme ole täällä yksin, emmekä me ole orpoja. Me ei olla hukassa, vaan me ollaan isän lapsia. Mä olin vielä viime torstaina, ennen kuin sitten perjantaina lähdin ajelemaan, niin pikkusen jeesimässä mun pojan perheessä ja kävin pienimmän lapsenlapseni hakemassa perhepäivähoidosta. Oli tämmöinen mummon pesti siellä sitten. Mulla on 8 lastenlasta ja tämä pienin on 3-vuotias. Ja kun mä hain hänet ja panin hänet sitten takapenkille turvaistuimeen ja lähdimme ajamaan sitten heille, niin hän rupesi kertomaan minulle, että mummo, tiedätkö, että minun isäni puutarhassa kasvaa vaikka mitä. Siellä on perunoita, siellä on sipuleita, siellä on porkkanoita. Ja minua hymyilitti, koska se isän puutarha siellä takapihalla on ihan pieni pläntti. Ja kun mä kuuntelin sen lapsen puhetta, niin minusta kuulosti, että oi, me menemme johonkin aivan valtavaan puutarhaan nyt tämän lapsen kertomuksen kautta. Isän puutarhaan. Ja voitte uskoa, että tuo lapsen sanat alkoi koskettamaan minun sydäntäni. Miten on minun isäni puutarhassa? Mitä siellä kasvaa? Ja me saamme olla osalliset tällaisesta Jumalan kattauksesta, kun Herra kattaa meille aina runsaan pöydän sanansa kautta. Me ollaan saatu jo kokea täällä ihania maistiaisia Jumalan hyvyydestä. Ja sit voi tulla ihan vahvaakin ruokaa, jos Herra sallii. Ja vielä jälkiruokaa. Eli tekisi mieli sanoa niin kuin minun eräs evankelista kollega tuolta Venäjän Karjalasta, kun siellä aikanaan paljon kuljin, niin hän tuli Suomeen ja pääsimme oikein hyvään hengelliseen tilaisuuteen, niin hän yhtäkkiä alkoi iloita ja nauraa ja mä ajattelin, että mikäs nyt tapahtui. Ja hän sanoi, että minun piti sanoa sielulleni niin kuin Daavid aikanaan, että syö minun sieluni, syö, nyt on Jumalan ruokaa tarjolla. Ja hän iloitsi valtavasti siitä, että oli Jumalan sanaa tarjolla ja kukaan ei estänyt, etteikö saisi syödä tuota sanaa siitä Herran pöydästä. Mä toivon, että sinäkin voit sanoa vähän niin kuin Daavidille, että miksi murehdit minun sieluni ja olet minusta murheellinen. Eli me voimme sanoa joskus itsellemmekin, että nyt pannaan murheet pois ja astutaan tähän Herran läsnäoloon ja Herran pöytään, koska sieltä me saamme voimavaramme ja ne ravintoaineet, että me voimme kasvaa sitä Jumalan antamaa kasvua. Me ollaan matkalla vielä jokainen. No, ehkä teitä kiinnostaa jotain kuulla myös meidän työsaralta. Nythän me kovasti jo odotamme sitä, että pääsisimme lähtemään, että nyt on kuukausi vaihtunut, olemme syyskuun puolella. Ja tässä kuussa meillä on tarkoitus, jos Herra suo, niin lähteä ihan mukavan kokoisen ryhmän kanssa Israeliin, Jerusalemiin, meidän suuren kuninkaan kaupunkiin ja lähteä lehtimajan juhlille, jotka on sellainen iloinen juhla. Tiedätkö, lehtimajan juhlien aikaa ei saa mököttää, vaan silloin pitää yksi viikko vuodessa olla kiitosviikko. Haluaisitko sinäkin kokeilla, että et anna periksi, vaan yhden viikon valitset, että tuli mitä tuli, niin minä kiitän Herraa. Sillä on muuten semmoinen vaikutus, että se voi vähän muuttaa meitä. Kun me katselemme häntä ja me alamme nähdä ne Jumalan hyvät teot, nimittäin Jumalan hyviä tekoja enemmän kuin niitä paholaisen pahoja tekoja. Ja Jumalan teot ovat ikuisia ja kestäviä ja ne kantavat pientä ihmistä. Vihollisen teot on määräaikaisia, sillä ei ole tilapäinen valtuutus näihin asioihin. Ja niihin tulee aina rajat. Ja siksi meidän pitäisi niin kuin kiittää Herraa niistä hänen runsaasta hyvyydestä. Minä olen kokeillut sitä. Minä olen viettänyt semmoisia lehtimaajuhlia, että tuli mitä tuli, niin mä yritän pitää sen oikea asenteen kohdallaan. Koska ihmisen tunteet ja mieli on aika levottomat. Mutta sitten kun me annamme Pyhän Hengen meitä auttaa, niin me voimme olla vakaita ja rauhaisia ja luottavaisia. Ja me tiedämme, että se usko, mikä kertakaikkisesti pyhille on annettu, niin se kantaa meitä. Eikä vaan tässä ajassa, vaan kerran vielä ihan rajan ylitse. Ja sitten me pääsemme kasvoista kasvoihin katsomaan elävää Jumalan poikaa, joka on edeltä kulkenut tämän tien. No tuo on yksi sellainen tärkeä asia meidän työtä. Me vietämme kristillistä lehtimaajuhlaa ja kun tämä järjestö on kansainvälinen, niin meille tulee ympäri maailmaa Jumalan omia lapsia tuonne Jerusalemin kaupunkiin ja sitten me yhdessä siellä kiitämme Jumalaa ja myös esirukoilemme. Vuosi sitten meillä oli paljon suomalaisia siellä mukana. Ja me aina koemme, että meillä on hyvin tärkeä tehtävä, että me edustamme meidän kansaamme. No, joka tapauksessa niin me olimme siellä Saher-puistossa tapaamassa juutalaisia ja perheitä ja tapasimme myös näitä sotilaita, jotka olivat saaneet lomapäiviä sieltä Gazan rintamalta. Ja tietyt tilanteet mursivat meidän sydäntämme, mitä Jumalan omaisuus kansa joutunut kokemaan ja joutuu koko ajan kokemaan. Tuossa tilanteessa meillä oli sitten sellainen erityisrukouskokous, että kansakunnat kokoonnuimme yhdessä sinne Knessetin yläpuolella olevaan ruusupuutarhaan esirukoilemaan. Ja Jumala oli varmasti sen niin järjestänyt, että juuri samaan aikaan yllättäen Knessetissä kokoontui sotakabinetti pääministerin johdolla. Ja he pyrkivät saamaan aikaiseksi sopimuksen, että ne elossa olevat panttivangit saataisiin Gazasta pois. Ja samaan aikaan meillä oli isän kanssa neuvottelut ja me nöyryytimme sydäntämme Jumalan edessä ja pyysimme nöyrästi Jumalalta syntejämme anteeksi. Jotenkin tämä ajatus siitä, että jos me emme anna Jumalan niin kuin valon paljastaa omaa sydäntämme ja puhdistaa, ja että meillä ei olisi niin kuin semmoisia pimeitä kulmia niin kuin omassa elämässä tai sokeita pisteitä itsemme suhteen, vaan me annamme niin kuin Jumalan valon valaista ja veren puhdistaa, niin se vapauttaa meitä ja se tuo meille uskalluksen pyytää Jumalalta suuria. Ja niin me pyysimme. Kun tuo rukouskokous oli ohitse, niin suomalaisina jäimme vielä esiin rukoilemaan. Osa meni aivan polvilleen siellä nurmikolla, osa murtui ihan niin kuin sillai syvästi itkemään ja pyytämään Jumalalta myös anteeksi meidän suomalaisten syntejä. Eli kun on omat synnit pyytty anteeksi, niin sitten meillä tuli semmoinen esirukous rukoilla niin kuin kansamme puolesta. Ja pyysimme sitä, että anna Jumala anteeksi myös, miten Suomi ei ole seissyt Israelin rinnalla. Ja jotenkin se aalto, mikä on tullut niin kuin myös meidänkin kansaan, että on jopa kristillistä antisemitismia, niin me pyysimme sitäkin anteeksi. Me rukoilimme meidän johtajien puolesta tästä maasta, eri pastoreiden puolesta, hengellisten johtajien puolesta, että he voisivat niin kuin palvella Jumalaa myös tämän liittoteologian pohjalta. Ja me rukoilimme sitä sydämestämme vilpittömästi. Ja pian sen jälkeen, oliko se seuraava päivä, saimme kuulla, että Jumala vastasi sillä tavalla, että nuo elossa olevat panttivangit tultiin vapauttamaan. Voi että me koimme riemua siellä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Sen jälkeen mä sanon, että Jumala ei aina vastaa heti, mutta kyllä nyt viikon sisällä mä olen kokenut, että ei meidän rukoukset ole mennyt hukkaan, kun me suomalaisinakin rukoilemme Suomen puolesta ja meidän kansan puolesta. Ja me haluamme todella sitten Jumalan rakkaudesta käsiin olla näissä asioissa mukana. Kyllä mua jotenkin liikuttaa, että Suomen puolustusministerit ja hänen työtoverinsa ovat tehneet sen päätöksen, että tekevät yhteistyötä Israelin kanssa. Ja kyllä mä oon jotenkin kiitettänyt, että Suomesta ei lähetetä enää sellaiselle järjestölle miljardeja rahaa, jotka valuvat myös terrorismiin. Mä olisin jotenkin tuntunut hienolta, että onko Jumala tehnyt käänteen rukoustemme kautta. Ja mulla on jotenkin semmoinen nöyrä mieli näiden asioiden edessä. Ja mä haluan yhdessä teidän kanssa kiittää näistä tänä iltana elävää Israelin pyhää. Jotenkin se luo uskoa siihen, että meidän kansallamme on toivo. Meidän kansallamme on toivo ja meidän ei tarvitse luopua tuosta toivosta. Jumala ei ole unohtanut tätä pohjoista kansaa, vaan me voimme edelleen vilpittömästi kääntyä hänen puoleensa ja odottaa rukousvastauksia niin henkilökohtaisessa elämässä kuin näissä kansallisissa ja Israelin kohdalla ja jopa kansojen kohdalla. Koska siihenhän Jumalan pelastussuunnitelma tähtää, että kun Jumala saa kääntää oman kansansa kohtalon, niin kansakunnat ovat kuin unta näkeviä. Kun he näkevät, että tuo pieni Israel ei voisi olla olemassa ilman suurta Jumalaa. Mutta Jumala toteuttaa sanansa. Ja tämä aika on semmoinen, joka haluaa herätellä meidät näkemään ajan, jossa me elämme. Meidän työssämme on yksi kärki ollut, joka on erityisen rakas ollut monelle suomalaiselle uskovalle, on ollut Exodus-työ, eli auttaa juutalaisia palaamaan. Ja me näemme, että siinä on ollut erilaisia aaltoja. Suomenkin kautta 90-luvulla meni paljon Venäjän juutalaisia ja monet olivat tuossa työssä mukana. Nyt on vähän erilainen tilanne. Meidän itäraja on kiinni, mutta koko ajan sieltä on juutalaiset muuttanut. Mutta samaan aikaan on myös alkanut juutalaisessa maailmassa metsästyksen ajat. Nämä tietynlainen tällainen media ja uutisointi, mitkä ei ole niin kuin faktoja tarkastettu, on niin kuin nostanut ympäri maailmaa antisemitismiä ja vääriä käsityksiä Israelia kohtaan. Ja Israelia on mustamaalattu ja valehdeltu. en minä sano, että Israel on synnitön. Israel ja israelilaiset tarvitsevat myös Jumalan pelastavaa armoa. Mutta tietyt asiat eivät ole faktoja, mitä heistä puhutaan ja sanotaan. Ja se on nostanut semmoisen aallon, että juutalaisten vainot ovat nousseet monissa maissa. Euroopassa suurin juutalaisyhteisö on Ranskassa. Siellä on 400-450 000 juutalaista, josta 200 000 on ilmaissut haluavansa tehdä alian eli eksoduksen Israeliin. Ja tänä kesänä me ollaan 2 charterlentoa ICEIN kautta pystytty hankkimaan, ja Pariisista on mennyt 2 koneellista Ranskan juutalaisia luvattuun maahan. Ja miettikää tämä jännite, mikä on Lähi-idässä. Samaan aikaan Jumala kokoaa kansansa maailman 4 kulmalta. Sitten meillä on muitakin maita, missä antisemitismi on noussut, josta autamme juutalaisia turvaan isien maahan. Mutta mitä tapahtuu, kun tällainen joukko lähtee jonkun kansan keskeltä? Sen tulemme tulevaisuudessa näkemään, miten siinä käy. Mutta sitten meillä on myös iloisia uutisia. Siellä Koillis-Intiassa on yksi näistä 10 kadonneista heimosta saanut luvan, että se loppujäännös tuodaan Israelin, eli Manassen heimo, Bnei Manasse. Ja heitä olemme auttaneet, ja heitä tulee myös syksyllä Israeliin. Ja sitten myös Etiopiasta ollaan jäännöstä tuomassa. Eli, ja Amerikasta ovat juutalaiset irrottautumassa. Nyt Kanadan juutalaiset kokee tosi ahtaaksi olonsa, ja sielläkin on tapahtumassa asioita. Me näemme, mitä tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja sen takia tuo sama Pyhä Henki, joka Jeesuksen kuolleista herättää, on Hesekielin profetioita toteutumassa. Kuivat luut kolisevat nyt. Ja heitä viedään tuonne laaksoon. Ja Jumala on luvannut lähettää henkensä ja tehdä heidät jälleen eläväksi ja nostaa kansansa haudoista. Ja tehdä tuon kansan eläväksi, tuoda maahan ja tuoda heidät takaisin yhteyteensä. Samaan aikaan Jumala herättää aikamme seurakuntaa ympäri maailmaa. Koska hän ei tee asioita yksin, vaan hän haluaa, että me olemme mukana siinä, mitä isä ja poika tekevät yhdessä. Ja meillä on etuoikeus jokaisen olla tavalla tai toisella siunaamassa Israelia, ehkä uhraamassa, ehkä tekemässä palveluksen työtä tavalla tai toisella, koska Jumalalla on tilaa jokaiselle. Te muistatte edesmenneen kansanedustajan Antero Laukkasen Suomesta. Herra avasi minulle uudelleen tuon hänen puheensa jostakin, ja hän kertoi siitä, että hän ei aluksi ymmärtänyt niin kuin Israelin merkitystä. Ja hän ihmetteli, että miksi yksi kansa pitää olla niin erilainen ja miksi sitä siunataan ja miksi se on näin ja näin ja näin. Ja hän kyseli vilpittömällä sydämellä sitä Jumalalta. Ja sitten Jumala antoi hänen ymmärtää, että ei vain Israel, vaan minulla on jokaiselle kansalle myös oma kutsu. Ja hän ymmärsi, että myös Suomelle on Jumalalla kutsu, ja se kutsu on myös seistä Israelin rinnalla. Ja mä oon jotenkin innoittanut tuo Anteron oivallus, mitä hän sai Jumalalta, että myös meillä on tällainen kutsu pohjoisena kansana tuoda tyttäriä ja poikia kotiin tavalla tai toisella olla mukana tässä. Siksi tuo eksodustyö on minusta jotenkin hyvin mielenkiintoista, koska me tiedämme, että tämä on se kansa, joka tulee kutsumaan sitten rauhanruhtinaan takaisin. Mitäs muuta me teemme Israelissa? Me autamme näitä holokaustin kokeneita vanhuksia. Meillä on Haifassa sellainen lämmin koti heille. Heillä on ollut hyvin vaikeat ajat juuri tämän nykyisen tilanteen vuoksi, koska he joutuvat paljon kokemaan myös pohjoisesta näitä rakettiiskuja ja muita. Niin se on näille vanhuksille, jotka on jo kertaalleen kokeneet holokaustin, kuolemanleirit, kettot, kuoleman marssit, niin tämä on jotenkin järkyttävää. Osa on muistisairaita, he muistavat paremmin ne päivät, kun olivat nuorukaisia silloin tai lapsia. Ja nyt nämä samat äänet saavuttavat heidät, ja monta kertaa yössä pitää mennä turvahuoneeseen. Me teemme työtä myös lasten parissa. Meillä on myös traumaterapiaa. Kipputsi, mitä me olemme tukemassa taloudellisesti, koska on ollut lapsia, jotka silloin Gazan raja-alueen kipputseilla näkivät järkyttäviä tekoja, terroristin tekoja. Ja nuo lapset on traumatisoitunut, ja tuo eläinklinikkatyö on sellaista työtä, jonka kautta lapset on saanut takaisin naurun ja laulun ja uskalluksen jatkaa elämää. Me ollaan hyvin ruohonjuuritasolla. Mutta me emme ole unohtaneet myös messianista liikettä. Eli me koko ajan tuemme myös uskovaisia juutalaisia, jotka uskovat messiaaseen. Ja autamme heitä ja haluamme olla heidän rinnalla ja kunnioitamme heitä. Mutta me olemme siinä mielessä erilainen ehkä Israelin järjestö kuin jotkut muut siinä, että meillä on myös arabiosasto. Eli me tuemme myös arabikristittyjä ja meillä on paljon yhteisiä tapahtumia, missä me tuomme juutalaiset ja arabit yhteen palvelemaan. Ja tämä sovituksen virka ja sovituksen sanoma on todella isän sydämellä. Ja hän haluaa tuoda sen vahvasti. Ja siksi tuossa onkin niin mahtava tämä anteeksi saaminen ja anteeksi antaminen, että me ei saa ikinä unohtaa tätä, miten tärkeää me on elää siitä sovituksesta ja itsekin toimia siinä tehtävässä, että Jumalan sovitus saa olla todellista meille ja me saamme myös olla esillä pitämässä sitä ja tarjoilemassa myös toisille, että kaikille on vielä tämä armon ajassa tämä tie auki, että me saamme syntejä anteeksi ja me saamme yhteyden elävään Jumalaan. Nyt haluan jakaa myös Jumalan sanasta teille tänä iltana. Ja mulla on sellainen ajatus niin kuin sydämellä, että mä toivon, että me voimme mennä sinne isän puutarhaan. Ja Israelhan on erityisesti isämme viinitarha, mistä vanhassa liitossa paljon profeetat puhuivat. Mutta tällä kertaa mä haluan mennä katsomaan Jeesusta ja hänen esikuvansa, eli Joosefia, joka on niin paljon julistaa jo vanhan liiton puolella Messias sanomaa, että se voi avata meille näiden heidän elämänsä yhtä samankaltaisuuden kautta jotain sellaista, joka vahvistaa niin kuin meidän jalkaimme askelia täällä tässä ajassa ja vie meitä oikeaan suuntaan ja kohti tiettyä täyttymystä myös, mihin Jumala haluaa oman kansansa johtaa. Kiitos taivaan isälle siitä. Me voidaan nähdä Jeesus historiassa, me voimme nähdä Jeesuksen tänä päivänä ja me voimme hengen silmillä nähdä häntä tulevassa. Ja kaikki nämä puolet löytyvät myös Joosefin elämästä, jotka kuvaavat Jeesuksen eri palvelutyön vaiheita. Me tiedetään, että Joosef oli veljessarjasta se poika, jota hänen isänsä Jaakob eli Israel rakasti. Hän oli tiettyyn tehtävään valittu. Ja miten monta kertaa me Uuden testamentin lehdiltä luemme myös siitä, että Jumala itse todisti, antoi äänessä kuulua taivaasta, että tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Eli se ei ole sattumaa, että tietyllä tavalla Jumala halusi kiinnittää katseen niin Joosefiin kuin Jeesukseen. Ja tämä katse pitää muistaa, että Jumalan henki haluaa edelleen Pyhän Hengen kautta kirkastaa meille, että me katselisimme Jeesusta, koska hänen kauttaan meille avautuu näitä hengellisiä asioita. Joosef sai myös sen ihanan viitan isältä, monivärisen kauniin, mitä sitten veljet kyllä kadehtivat, että tuolta se tulee taas tuo veli, joka on isän suosiossa ja he riistivät tuon viitan ja tekivät sitten tällaisen kavalan tempun, että osoittivat ikään kuin isälle, että joku leijona tai metsän peto on syönyt Joosefin ja aiheuttivat isälle valtavan surun valheillaan. Viittahan kuvaa Raamatussa tällaista armoitusta ja valtuutusta. Se on semmoinen papillinen ja profetaalinen ja kuninkaallinen valtuutus siihen tehtävään. Ja me tiedämme, että se on sitä hallintavaltaa, minkä Jumala halusi uskoa omallensa. Jeesus ei tullut ensin kuninkaana, hän tuli ensin orjan muodon ja hän tuli myös ihmisen poikana. Mutta me näemme myös hänen ristin luona, kuinka häneltä riistettiin tuo ihokas ja molemmat heiltä otettiin pois se viitta. Joosef koki sen myös Potifarin talossa, kun Potifar väärällä tavalla yritti viekoitella Joosefia, niin hän nappasi sen viitan, koska Joosef ei voinut tehdä mitään sellaista väärää edes salassa, koska hänen sydämessään oli Herran pelko. Ja meidänkään Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, Vaikka hän kiivaili oikeiden asioiden puolesta, niin hän ei langennut syntiin, koska hän oli synnitön ja tahdoton ja siksi isälle niin otollinen. Ja hän pystyi täyttämään tuon tehtävän olla myös Jumalan uhri karitsa meidän puolestamme. Joosefin tehtävään tuli tuo, että kun häneltä otettiin tuo valtuutus pois, niin hän joutui vankeuteen, todella vankilavuosiin. Ja kun Jeesus joutui kokemaan tämän nöyryytyksen ja Via Dolorosan, niin myös hänet riisuttiin kaikesta. Ja hän joutui myös kokemaan sen, että hänet haudattiin. Ja hän oli kolmen vuorokauden päästä vasta hänet koroitettiin. Ja Joosefkin koroitettiin vankeudesta. He pääsivät uuteen asemaan tuon valtavan hyökkäyksen jälkeen, missä ensin mentiin syvyyteen ja pimeyteen ja kuoleman varjon laaksoihin. Mutta kaiken tuon jälkeen sekin oli vaihe, mihin eivät he joutuneet jäämään, koska Jumalan työ oli vielä kesken ja Jumala vie aina työnsä päätökseen. Me näemme, että Joosef tultiin koroittamaan Egyptissä sen tähden, että hän pystyi selittämään Faaraon unet. Ja hän tuli Faaraosta seuraavaksi, eli aivan kuin pääministeriksi sinne Egyptiin. Ja hän sai erityisaseman. Ja niin myös Jeesus. Hänet koroitettiin Isän Jumalan oikealle puolelle. Hän toimii siellä esirukoilijana ja sieltä hän on eräänä päivänä tuleva takaisin. Heillä on asema Jumalalta. Mä luen nyt täältä ensimmäisestä Moosiksen kirjasta luvusta 41 jakeesta 37, joka kertoo tämän vaiheen Joosefin elämässä, kun hänet koroitettiin Egyptissä. No, otan 38. 1 Mooses 41 ja 38. Ja hän sanoi heille, siis Faarao sanoi, voisinko löytää toista tällaista miestä, joissa on Jumalan henki? Eli Jumala itse todisti näiden miesten kautta, että hänen henkensä vaikutti. Joosefille Faarao sanoi, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei voi olla toista niin ymmärtävää ja viisasta miestä kuin sinä. Sinusta tulee minun maani hallitsija ja koko kansani on noudatettava sinun käskyjäsi. Ainoastaan valtaistuin tekee minut sinua korkea-arvoisemmaksi. Faarao sanoi Joosefille, minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptin maata. Silloin Faarao otti sormuksen kädestään, pani sen Joosefin sormeen, puetti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultaketjut hänen kaulaansa. Faarao antoi Joosefin ajaa toisiksi parhaissa vaunuissaan ja hänen edellään huudettiin, polvistukaa. Näin hänet asetettiin hallitsemaan koko Egyptin maata. Ja Faarao sanoi Joosefille, minä olen Faarao, mutta ilman sinun suostumustasi ei kukaan koko Egyptin maassa saa nostaa kättä eikä jalkaa. Faarao antoi Joosefille nimen Saafenat-Paaneas ja antoi hänelle puolisoksi Aasenaan Oonin papin Potiferan tyttären. Sitten Joosef lähti kiertämään Egyptin maata. Joosef oli 30 vuoden ikäinen tullessaan Faaraon Egyptin kuninkaan palvelukseen. Niin Joosef lähti Faaraon luota ja kulki kaikkialla Egyptin maassa. Aika mielenkiintoinen myös tuo ikä, mikä Jumala antaa jo esikuvana vanhan liiton puolella, koska asetettiin varsinaiseen tehtävään, kun aika koitti. Niin Jumala lähetti myös poikansa. Hän oli myös noin 30-vuotias. Me muistamme siellä Pohjois-Israelissa, Filippian Kesareassa, Hermonin kupeessa, Mooses ja Elia ilmestyivät lehtimaajuhlan aikaan. Ja sieltä hän lähti, kun laki ja profeetta oli häntä kohdannut, täyttämään lain ja profetiat. Halleluja, ihmeellinen tie. Me näemme tässä, että Joosef sai sellaisen aseman, että kaikki alistettiin hänen allensa Ja ajatelkaa ne lähtökohdat, miten pitkä nöyryyttävä tie. Mutta eikö ole ihmeellistä, että Joosef säilytti nöyryyden ja Jumala on nöyrien puolella. Ja tuo nöyryys on myös toinen iso asema. Sanoin, että meillä on lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Me elämme sovituksesta, anteeksiantamuksesta ja sitten, että me säilytämme nöyrän asenteen suhteessa Jumalan ja suhteessa lähimmäisiin. Siinä on erityistä semmoista niin kuin hengen viitoittamaa tietä, miten me pääsemme etenemään noissa vaikeissa hetkissä. Joosef oli myös siinä mielessä erityinen, että faaraolla ei ollut vastauksia, mutta hän sanoi, että kysykää Joosefilta. Ja jos kun me katsomme tätä maailman tilannetta, Lähi-idän tilannetta, Israelin tilannetta, Suomen tilannetta, Ukrainan tilannetta, ei faaraolla ole vastausta, mutta Jumalalla on ja Jumalan pojalla on. He ovat edelleen valtaistuimella. Ja siitä saamme olla kiitollisia. Ja kun on nälänhädän päivät, niin oli yksi mies, kenen luo he lähtivät, jopa Israelista, se oli Joosefin luo. Ja nyt kun on hengellinen nälkä, ja kasvako on hengellinen nälkä, niin me tiedämme, kuka on koko maailman leipä. Kenen luo pitää mennä silloin, kun meillä on nälkä. Ja uskovilla ainakin pitäisi olla hyvä ruokahalu hengellisesti, että meillä, jos ei ruoka maistu, niin sitten me ollaan varmaan vähän kipeitä, ja me pitää pikkuannoksina ruveta syömään, että tulee oikein kunnon ruokahalu takaisin. Meillä tulee olla nälkä ja jano, että Jumala saa meidät ravita ja saa meidät juottaa. Ja silloin me voimme hyvin. Me tarvitsemme tämän armon. Kaikista maista tultiin ja kun Jeesuskin koroitettiin, hän vetää nyt puoleensa ihmisiä. Jumalan tahto on pelastus ja perheiden pelastus, kansoille tuoda siunausta Israelin kautta. Me emme voi ohittaa tuota tärkeää palaa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Nyt on vielä päivä. Jumalan valo, sanan valon keskuudessa. Isä ja poika tekevät työtä, jonka he tulevat saattamaan päätökseen. No mitä me näemme, kun katsomme vielä eteenpäin? Joosefin veljet saapuivat nälänhädän päivänä faaraon hoviin. Ja mä nyt vähän oikaisen tässä. Tuohon tilanteeseen he eivät tunnistaneet Joosefia. Jumala lähetti oman poikensa omiensa luokse ja he eivät tunnistaneet häntä. Mutta tuli päivä, jolloin Joosef ei enää kestänyt sitä, että häntä ei tunnisteta. Ja muistatteko, miten hän rupesi itkemään ja hän käski kaikkien faaraon hoviin vähän väistyä sieltä. Ja kun hän oli yksin veljensä keskuudessa, hän sanoi, että minä olen Joosef. Ja hän niin kuin ilmaisi itsensä heille. Tämä on myös tuo kuva, minkä Jeesus Messiaana tulee tekemään juutalaiselle kansalle. Tulee päivä ja hetki, jolloin hän ilmaisee itsensä, minä olen Messiaanne, jota te ette tunnistaneet. Voidaan sanoa näin, että hänessä on kaksi puolta meidän Messiassa. Hänessä on Messiaa ben Joosef. Kärsivä palvelija, joka voi olla vaikea tunnistaa ja vaikea ottaa vastaan. Ja sitten on Messiah ben David, kuningas. Eli tämä on, hänessä on molemmat puolet. Hän on kärsivä palvelija, joka korotetaan. Hän tulee olemaan myös kunnian kuningas. Jumala ohjailee näitä asioita, mutta nämä eivät ole meiltä salassa, jotka tunnemme Jeesuksen ja pyhät kirjoitukset. Ja siksi meidän pitää tuntea kirjoitukset ja lukea kirjoitukset, koska nämä kirjoitukset tekevät meistä vahvoja sillä tavalla, että me emme horju tällä elämän tiellä. Siksi toiset eksyvät, kun eivät tunne kirjoituksia, eivätkä Jumalan voimaa. Me tarvitsemme tuon molemmat, että me pysymme tällä kaidalla elämän tiellä ja saadaan vielä iloiten mennä eteenpäin. Minusta on jotain herkkää tuossa, kuinka Joosef halusi olla armollinen ja ilmaista. Viime Lehtimäen juhlilla mulle avautui tosi iso hengellinen siunaus Jumalan sanan totuuden pohjalta. Lehtimäen juhla on yksi juutalaista juhlista. Ja näihin, ne on niin kuin Herran juhlia Raamatussa, ei edes juutalaista, vaan Herran juhlia. Ja ne ovat niitä määrättyjä aikoja, niin kuin hebreassa sanotaan, moed, jolloin Jumala puhuu ja jolloin kansan piti kokoontua, että me kuulemme Jumalamme ääntä. Ja tuossa hetkessä, vuosi sitten, me olimme semmoisessa isossa rukouskokouksessa siellä King of Kings-seurakunnassa. Ja meidän koko toiminnan johtajan Jürgen Bühler kutsui messiaaniset pastorit sinne lavalle, että me rukoilisimme messiaanisen liikkeen puolesta. Ja niin me teimme. Ja se tuntui mahtavalta ja murtavalta, kun me pyysimme, että tuo seurakunta, joka tuossa maassa vaikuttaa, että Jumalan kirkkauden voima voisi vaikuttaa entistä kirkkaammin. Sen jälkeen Jürgen Bühler kertoi, että on tapahtunut hengellistä muutosta tuossa maassa. Hän vertasi, että kun Joosef halusi, että veljet toisivat myös hänen pikkuveljensä Benjaminin sinne Faaraan hoviin, niin hän sanoi, että tämä messianinen liike on vähän kuin tämä Benjamin, joka on ollut siellä sivussa. Se pikkuveli, mihin ei ole kauheasti kiinnitetty huomiota. Mutta hän sanoi, nyt on alkanut tapahtua muutosta. Juutalaiset, jopa uskonnolliset jotkut, ovat tulleet kysymään Benjaminilta, messianiselta liikkeeltä, neuvoa ja halunneet lähentyä. Tämä kuvaa meille myös vähän kuin tuhlaaja poika kertomuksessa nämä kaksi veljestä. Toinen oli siellä maassa ja toinen oli kaukana. Ja nyt kun se kaukana oleva tulee, niin se vanhempi veli ei välttämättä heti ilahdu. Mutta Jumala oli järjestänyt niin, että hän on isä kummallekin ja hän haluaa tuoda heidät takaisin yhteen. Perheitä kootaan. Kerroin teille, että nyt tapahtuu juutalaisia kootaan ympäri maailmaa ja heitä yhdistetään maassa oleviin juutalaisiin. Samaan aikaan mä huomaan, että Jumala haluaa myös koota seurakuntaperheitä ja tuoda uskovia aina enemmän ja enemmän yhteen ja yhdessä rukoilemaan ja palvelemaan ja kiittämään elävää Jumalaa. Mutta hän haluaa tehdä myös perheissä työtä ihan pienessäkin tasolla, koska perhe on Jumalan yksikkö. Hän haluaa tuoda perhekunta siunauksia myös meidänkin perheisiin ja niitäkin me voimme pyytää. Että Jumala

0: se kuvaa myös sitä ensihedelmää. Ja kun on ensihedelmä, niin sato on kypsymässä myös juutalaisessa maailmassa. Ja jos sinä olet ensimmäinen uskova teidän perheessä tai suvussa, niin ei se mitään. Sinä olet ensihedelmä, mutta sato kypsyy meidän rukoustemme kautta. Jumala on niin hyvä. Jumala on rakentanut tällaisen loppunäyttämön tänne maailmaan. Ja Israel on siinä keskipisteenä. Siksi katsokaa viikunapuuta ja kaikkia muitakin puita. Katsokaa, niin tiedämme, missä ajassa me elämme. Se vapauttaa jotenkin semmoisesta lopun ajan ilmapiiristä, missä ihmiset herkästi olemme ihmiset, siis itse rakkaita tai omaa hyväisiä. Liikaa pyörimme ehkä siinä pelkän itsemme ja omia asioittemme ympärillä, mikä voi olla todella raskasta. Ja se auttaakin meitä näkemään Jumalan ja sitten me saamme uskallusta myös alkaa palvelemaan Jumalaa. Ja kun Jumalan ensirakkaus saa olla sydämessä ja hän ensimmäisellä paikalla, niin hän auttaakin niissä muissa asioissa ihan meidän huomaamattammekin välillä meitä. Siksi olkoon Jeesus ensimmäinen täällä tänäkin iltana. Hän on meille ollut kaikki kaikessa. Ilman häntä meillä ei olisi yhtään mitään. Hänen kauttansa ja hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Ja hänestä me haluamme puhua. Ja olko tuo suloinen nimi meidän huulillamme ja rukouksissamme, elämässämme, todistuksenamme. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän saattaa koko tämän ihanan pelastushistorian, mikä mä aika nopeasti tässä kävin, niin päättää päätökseen. Ja hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tämä on tämä sanoma tänä iltana. Sen, mitä hän on ennen ollut, hän on tänään ja hän on vastakin. On jotain, mikä ei muutu, mikä kestää ikuisesti. Me voimme turvata tällaiseen Jumalan poikaan. Hän on muuttumaton ja hän ei muuta mieltä, että no tänään tykkään sinusta ja huomenna en tykkää. Hän rakastaa omiansa ja hän vaikuttaa jopa meissä sen. Et kun hän ensin rakasti meitä, niin antaa meidänkin sydämeen Pyhän Hengen kautta rakkautta rakastaa. Ja rakastaa myös hänen omaisuuskansansa. Hän rakastaa sillä rakkaudella, mikä on Jumalan rakkautta. Ja hän opettaa meitä tuntemaan tuota rakkauden voimaa. Ja se opettaa meitä rakastamaan myös sitä, mitä meidän isämme rakastaa. Mitä siellä hänen puutarhassaan on. Siellä on Jumalan sanan totuutta. Siellä on patriarkat, Abraham, Iisak ja Jaakob ja Jaakobin 12 poikaa. Siellä on Jerusalem. Siellä on juutalainen Jeesus. Miksi Joosefin veljet ei tunnistanut häntä? Hän oli egyptiläisen näköinen ja puhui vierasta kieltä. Miksi tänä päivänä juutalaiset eivät tunnista Messiastaan? Ehkä me olemme tehneet hänestä ihan länsimaalaisen näköisen. Tänne on vaikea tunnistaa. Hän on juutalaisten kuningas ja me olemme armosta oksastettu ja saatu tulla tähän yhteyteen. Ja olemme tästä mehevästä juuresta isämme puutarhassa osalliset. Siksi me voimme tänäkin iltana maistaa tätä Herran hyvyyttä ja syödä Herran hyvyyttä ja tuntea, kuinka se meitä virvoittaa ja vahvistaa ja auttaa jatkamaan tätä meidän taivaltamme. Ja eräänä päivänä kiitämme Jumalaa siitä runsaasta avusta, jonka olemme saaneet. Emmekä unohda sitä, vaan emmekä ole kiittämättömiä. Eli syö. Rakas Jumalan lapsi, syö Jumalan sanaa ja tule sanan tuntijaksi ja sanan tekijäksi ja myös kokemaan, että Yeshua on elävä sana, voimallinen sana ja hänessä me voimme täyttää sen, mikä muuten olisi mahdotonta.
1: Nyt Sirkon ja Tuijan kanssani vedän uusia rukouspyyntöjä Herralle.
2: Kiitos taivaallinen Isä, sinä kaikki valtias pyhä Jumala. Sinun haavoitetut kätesi on tässä laskettuna näiden rukousaiheiden ylle. Sinä tunnet ja tiedät kaiken, mitä tänne on kirjoitettu. Kiitos Herra, että sinä parannat sairaita. Sinä kosketat Pyhän Henkesi kautta. Sinun Pyhän Hengen voima ja väkevyys tulkoon näiden sairaiden ylle. Sinä näet lapset, sinä näet nekin, jotka

0: sairastavat, kosketa näitä lapsia niin, että ne tulevat terveeksi. Isä, sinä rakastat jokaista luotuasi ja sinä haluat jokaiselle antaa elämän täydellisenä, niin kuin kerran sinä olet luonut meidät tähän kämmeneshipiään, niin Herra, sinä tahdot, että me tulemme terveiksi ja kantaisimme todella hedelmää sinulle kaikkina päivinä. Kiitos taivaan Isä, että sinä katsot luotujesi puoleen ja me kiitämme, että Suomen kansa saa vielä työtä ja tulevat sillä tavalla kantamaan myös Suomen asioita eteenpäin. Ja tämä kansa saa nousta Jumalan voimassa. Kiitos taivaan Isä kaikesta sinun hyvyydestä. Ja kiitos tästä illasta, missä olemme saaneet olla sinun pyhien kasvojen edessä. Jää siunaamaan meitä kaikkia sinun rakkaudessa ja voimassa. Aamen.
1: Kiitos, rakas Jeesus, että sinä näet niin monet rukouspyynnöt koski perheitä ja ihmissuhteita. Kiitos, me saamme rukoilla sun parantavaa rakkautta, sovitusta, anteeksiantamusta ja tätä perheiden parantumista, sukujen parantumista. Anna Pyhä Henki oikein semmoinen kutsu tulla niille, jotka ei vielä sinua tunne. Anna etsikon aikoja ja vedä puoleesi. Herra, kuinka he voivat tulla, ellet sinä vedä? Siksi me oikein nyt anomme sitä, että vedä näitä, jotka eivät vielä tunne sinua, niin puoleesi. Herra, sä näet myös sairaat lapset ja sä näet vanhempien huolet siitä ja kaiken sen ahdistuksenkin. Me pyydämme, että laske sun haavoitettu käteesi niin, että semmoinen rauhan henki ja turva ja luottamus tulee, että Jumala, sinä hallitset ja sinä pidät kaiken koossa ja sinä olet voimallinen tuomaan ulos parantaen, nostaen, kantaen. Kiitos, Herra, että sä näit myös näitä alkoholisteja, kenen puolesta pyydettiin rukousta. Ja mä rukoilen, että sä murrat tällaiset väärät orjuttavat kahleet ihmisten elämästä, perheiden elämästä, että ihmiset saisivat kokea raittiutta, vapautta ja aivan uudenlaisen vapauden, ettei ole riippuvuuksia myös huumeista ja näistä, Herra, vapauta, anna aivan uudenlainen liikenne, vapauta myös uushenkisyydestä, vapauta asioista, jotka tarvitsevat sinun kosketusta niin, että ihmiset voivat tulla todella vapaaksi, kun sinä, poika, teet vapaaksi, niin he pääsevät vapaaksi. Me pyydämme tällaista armon tekoa sinun nimesi voimassa. Kiitos, että kohtaat myös näitä, joilla oli ajallisia tarpeita. Johdatan näissäkin parhain päin. Me tiedämme, että kun me rukoilen kuljemme, niin sinä olet luvannut johdattaa. Siksi me nyt yhdessä kannamme ystävien kanssa nämä esirukousaiheet ja odotamme kiitosaiheita tulevina päivinä. Ole ylistetty, rakas Jeesus. Eikä me malteta vielä olla sanomatta, että Jeesus siunaa Israelia kansasi. Israelia erityisellä tavalla juuri tänä iltana ja johdata paluumuuttajia, että he hyvin pääsevät juurtumaan maahan. Varjele kaikilta vahingolta, vaaroilta, terroriteoilta, kansasi ja maatasi ja johdata heidät sisään pelastuksen armoon. Aamen.
2: Sitten jos on joku ystävä, joka ei koskaan jättänyt elämänsä Jeesukselle, niin sinullakin on mahdollisuus. Se on niin kuin luovuttautuminen niin kuin elävän Jumalan rakkauden käsiin. Ja joka haluaa niin oikein vahvistaa matkaliittoaan Jeesuksen kanssa, niin kyllä sekin on taas uudelleen luovuttautuminen rakastaviin taivaalliseen vapahtajan käsiin. Eli voi vaikka ihan rukoilla, että rakas Jeesus, anna kaikki minun syntini anteeksi ja puhdista verelläsi. Jeesus, tule minun sydämeeni asumaan ja hallitse vapahtajana ja Herrana. Ja johdata elämäni eteenpäin Jeesuksen nimen kunniaksi. Aamen. Herra, kiitos, että sinä vahvistat myöskin omiesi, jotka haluaa julistaa hyvää sanomaa, olla tukena Israelin rinnalle ja viedä todella niin kuin hyviä asioita eteenpäin tälläkin rintamalla. Ja Herra, me tuodaan myöskin kärsivä seurakunta maailmanlaajuisesti sinun kasvosi eteen ja pyydetään kaikki valtiaan vahvaa kosketusta. Jeesus, kiitos, että he saavat voiman korkeudesta ja he ovat voittoisa seurakunta. Herra, herätä meissä myöskin ne Jumalan taistelijat, niin että mekin saadaan nousta, lähteä eteenpäin. Ja niin, että voittovoimassa Kristuksessa saadaan kulkea, julistaa sitä hyvää sanomaa eteenpäin kaikella rohkeudella ja viisaudella Jumalan kunniaksi. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
5: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kysely.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
5: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kysely
0: Radio Day.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tämä Hannu Laitisen soittama sävelmä Tule kotiin isän luo tietää sitä, että iltalamppu on alkanut Radio Dayssa ja Laakson taisto on tässä teidän seurassanne kaksi seuraavaa tuntia. Hannu Laitinen on edesmennyt säveltäjä ja muusikko. Tikka Koskella vaikutti ainakin viimeiset vuodet ja kauniita sävelmiä on säveltänyt ja myöskin levylle saattanut. Tänään jälleen on iltalampussa mielenkiintoinen haastateltava ja sen kerron seuraavan laulun jälkeen. Nimittäin ennen sitä niin kaikille evakoille terveiset täältä suorasta lähetyksestä. Laakson taisto Tapio täällä Eurajoella. Lähetys on siirtynyt tänne ja kuuluu Radio Dayn taajuuksilla paitsi Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla, missä sitten tätä lähetystä voidaan kuunnella myöskin netin kautta ihan aivan suorana. Ja lauantai kun koittaa, niin kello 21.03 kaikilta radioasemilta kuuluu tämä uusintana. Tosiaan evakkojen päivää on vietetty tänään ja liput ovat liehuneet tankoissa. Ja mikä se sellainen evakon päivä on? Evakkojen liputuspäivä tarkalleen ottaen saattaa olla toisille vieras. Tämä on alkanut viime vuonna 2025 ja liput nostetaan siis alkoon 24. Karjalan liitto ry on käynnistänyt tuolloin siis vuosi sitten evakkojen kunnioittamiseen tarkoitetun liputuspäivän 20. huhtikuuta 2025 ja siitä eteenpäin vuosittain. Päivä saa nimekseen evakkojen liputuspäivä, jonka tarkoituksena on muistaa Suomen sodissa evakuoituja. Näin, tällaista liputuspäivää on vietetty tänään ja teille kaikille evakoille tosiaan terveiset täältä Laakson taistolta suorasta lähetyksestä ja tiedän, että iltalampun kuuntelijoita on evakkoja erittäin, voisiko sanoa, että iltalamppufaneja on kertonut, että jokaisen iltalampun kuuntelee hyvin tarkkaan ja sitten vielä uusintoja ja elää tässä sykkeessä mukana ja kun sinne vaikka Ritvalle ja hänen miehellänsä Miehikkälään terveisiä ja sitten sinne Savoon runomiehelle, sanottaisiko näin, joka lähetit erittäin hyvän runon ja olen yrittänyt sua tavoittaa. Lämpimät siunaavat terveiset täältä studiosta sinne. Ja laitetaanpa tämä tämän päivän kunniaksi evakon laulu Anneli Saariston tulkitsemana. Tämä on tällainen surumielinen laulu, mutta sitä se oli siihen aikaan. Eihän sitä päässyt pakoon ollenkaan. Te, jotka sitä aikaa elitte, niin tiedätte tasan tarkkaan, minkälaista se oli ja tämä laulu kertoo siitä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja siinä Anneli Saaristo, Evakon laulu. Siihen aikaan, kun tämä laulu niin sanotusti ilmestyi ja radioissa sitä alettiin soittamaan hyvinkin taajaan, niin siinä kyllä isojen karskienkin miehet silmäkulmat koostuivat. Muistan yhdenkin autokuljettajan, joka sitten tuli eräseen tilanteeseen ja mies oli liikutettu ja sanoi, että hän kuunteli Anneli Saariston Evakon laulua tuolla auton ratissa ajaessaan. Näin. Ja sitten, kuka on tänään Iltalampussa haastateltavana? Hän on mies, joka on kymmeniä vuosia saattanut maailman parasta sanomaa ihmisille, sanotaan näin, ja ajanut ties kuinka monta tuhatta, 100 000 kilometriä tätä maata ristiin rastiin ja myynyt lukemattomia kirjoja, kristillisiä kirjoja, lehtiä ja äänitteitä. Ja hän on erittäin aktiivinen mies ollut tosiaan evankeliumin sanoman viemisessä ja on sitä sitten vieläkin, toki ei enää sitten tässä tehtävässä. Hän on Aikamedian aluepäällikön tehtävistä eläköitynyt Sauli Manninen, joka toimii muun muassa Kristityt yhdessä ry:n hallituksessa tätä nykyään. Ja tänään suora lähetys 20. päivä huhtikuuta 2026. Ja Sauli on tässä lähetyksessä nimenomaan suorana. Eli soittelen täältä studiosta Saulille. Ja Sauli muistelee työtään ja elämänsä käänteitä. Ja Sauli on valinnut myöskin musiikkia tähän iltaan. Näin Saulin mielellään otan lähetykseen, niin kuin kaikki muutkin haastateltavat vuosikymmenten saatossa, jotka ovat Iltalampussa olleet haastateltavana, niin Saulin vuoro on tänään. Ennen kuitenkin tässä vielä joku tiedote ja musiikkia, ja Saulin otan siinä 6:30 korvilla, ehkä vähän jälkeen siinä paikkeilla. Nyt lähetetään terveisiä Oksasen Jarmolle. Ootko Jarmo siellä kuulolla ja samoin myöskin vaimo Aulikki. Eli Aulikki ja Jarmo Oksanen. Jarmolta on tullut muutamia äänitteitä, hengellistä musiikkia ja ennen hän lauloi niitä tämän maailman renkutuksia, joissa oli sanoma aivan eri kuin sitten näissä hengellisissä lauluissa. Ja Jarmo, erityisesti haluan siunata sua tänä iltana siinä tilanteessa, jossa nyt juuri olet ja siellä mies on sairaana, mutta virkeänä ja puheliaana, kuten ennenkin olen sen kuullut sinusta, että puhe loistaa niin kuin ennen vanhaan ja Jumala teitä kumpaakin siunatkoon. Soitan tässä Jarmo Oksasen säveltämän ja sanoittaman laulun Lasinen lapsuus. Ja tämä hengellinen musiikki on siinä mielessä hienoa, että tässä voidaan kertoa tarinoita. Ja tykkään kovasti sellaisista lauluista, joissa on tarina. Ja tässä laulussa on tosi tarina siitä, kun tyttö odotti isänsä kotioi ja siellä sitten katsoi sinne salkkuun ja siellä ei ollutkaan sitä, mitä tyttö olisi halunnut, vaan siellä oli lasinen laulukirja. Ja laulun nimi on Lasinen lapsuus.

0: Siinä oli tosi tarina. Jarmo Oksasen tekemä laulusävellys ja sanoitus. Laulaja Suolahdelta oli tässä asialla ja Lasinen lapsuus. Kyllä tämä maailma olisi paljon paremmin, jollei tuota lasista laulukirjaa olisi missään muodossa. Ja itse ainakin suosittelen, että ei niitä prosenttiomia olisi missään. No, ehtoollisviinissä varmasti on. Tuolla kirkon puolella taitaa olla ainakin. Ja itse kyllä suosittelen sellaista olotilaa, mitä itsekin olen tässä sitten vienyt eteenpäin tällaista, voisiko sanoa, sanomaa. Ja uskallan sen sanoa ihan nyt, että en ota missään muodossa alkoholia. Oli se sitten olutta tai viiniä tai missä vaan prosentteja on, niin olen sanoutunut jyrkästi erossa näistä. Muuten tästä asiasta ei kauheasti uskalleta puhua, mutta Iltalampumies nyt kuitenkin tämän sanoi. Kerran eräs soitti suoraan lähetykseen mulle. Siitä on aikaa jo jonkin verrankin ja tiesi tämän asian, mikä on suhteeni alkoholiin, ja sanoi, Taisto, etkö nyt vähän kuitenkin vois nauttia alkoholia ja viinaa, niin sillä tavalla kohtuudella. Niin sanoin tälle soittajalle, joka suoraan lähetykseen soitti, että mitäs kuule sanoisit, jos mä tästä ajelen täältä Huittisista, jossa oli studio silloin, kotiin ja menisin paikalliseen pubiin ja viettäisin sen loppu myöhäisillan siellä, mitä sitten aukioloaikaa vielä on, ja siellä siinä meininkissä. Sitten kysyi häneltä, että olisiko sun mielestä uskottavaa, että seuraavana maanantaina taas tulisin viemään ilosanomaa Iltalampussa. Tuli ihan pieni hiljaisuus ja tämä soittaja sanoi, no ei se kyllä olisi uskottavaa. Siihen loppui se keskustelu. Näin, tämä tästä, ja nyt mennään eteenpäin ja kerron teille, että voitte antaa palautetta Iltalampu-ohjelmista tästäkin lähetyksestä osoitteella Iltalampu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja käykää myös katsomassa Iltalampun kotisivuja iltalampu.fi, niin kuin tässä ennen vanhaan sanottiin, jo ennen vanhaan. No, on siitä aikaa, kun nämä alkoi tulemaan nämä osoitteet, ja silloin kerrottiin, että www.iltalampu.fi. Siellä on erilaista tietoa Iltalampu-työstä ja toiminnasta ja myöskin valokuvia. Käykää katsomassa. Vilkaiskaa ja viipykää siellä. Ja sitten te, jotka haluatte Kristityt yhdessä ry:n kautta tukea Iltalampun tuotantoa, niin tässä tulee teille sitten tietoa. Kynä ja paperia on varmasti siinä lähettyvillä, niin saatte näitä numeroita sitten sinne paperille.
1: Haluatko tukea Iltalampu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalampu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalampu-ohjelman oma viitenumero on 7799.
2: Radio Day.
0: Näin, ja sinä, joka juuri olet liittynyt seuraamme kuuntelemaan Iltalampu-ohjelmaa, olit sitten missä ikinä tahansa, niin kerron, että seuraavan laulun jälkeen meillä on suorassa lähetyksessä haastateltavana Aikamedian aluepäällikön tehtävistä eläköitynyt Sauli Manninen, joka on kiertänyt pitkin Suomea seurakuntia on myymällä lukemattoman määrän kristillisiä kirjoja, lehtiä ja äänitteitä. Minkälainen elämäntarina näin lyhyemmän kaavan mukaan on Mannisen Saulille? Se selviää tässä sitten tämän laulun jälkeen, kun Saulin otan lähetykseen. Mennään ristintietä eteenpäin ja sinne meitä johdattelee Helena Saari, Kai Karjalainen.

0: Eikö olekin hienoja lauluja, täytyy teiltä kaikilta hyvät kuuntelijat kysyä, vaikka ei yksikään mulle vastaa tänään. Helena Saari, Kai Karjalainen, heiltä ilmestyi aikoinaan aarteita, albumeita ja tässä yksi sieltä, yksi poiminto niiltä ja näiltä albumeilta ja sitten toivotamme suorassa lähetyksessä tänään maanantaina 20. päivä huhtikuuta 2026 Sauli Mannisen tervetulleeksi iltalampun valoon ja lämpöön.
1: Kiitos, että saan olla mukana ja oikein mukavaa maanantai-iltaa kaikille radion kuuntelijoille.
0: Näin, sitä samaa sulle ja tosiaan tätä ehtoota sitten tuonne kello 20 vietetään sun kanssa yhdessä tässä. Tehdään ohjelmaa nyt, Sauli, yhdessä sitten. Ootko varmasti oot tuolla TVn puolella ja radion puolella vetänyt ohjelmia, rukousohjelmia, missä sitten oletkaan ollut, että ei mediatyö ei ole mitenkään sulle outoa, eihän ole.
1: Joo, ei tämä outoa ole, mutta se pitää heisesti tunnustaa, että televisio on semmoinen, missä en ole ollut mukana, mutta radio-ohjelmia olen kyllä, nimenomaan näitä rukousohjelmia, rukousasema-ohjelmaa, mikä aina perjantaisin tulee, niin siinä ollut mukana jonkin verran.
0: No niin, joo. Anteeksi, tämä sitten, kun mentiin TV-puolelle.
1: Ei mitään, aina saa vähän yli. Tässä olisi pahempi, jos aliarvioi.
0: Joo, ja sitä Sauli ei koskaan tiedä, koska se ensimmäinen lähetys siellä televisionkin puolella tulee, missä olet mukana.
1: No, sitäkään ei toki tiedä, mutta ehkä ne vähän katsoo miehen pärstää, että sitten jos sen ilmestyisi television ruutuun olohuoneisiin, niin voisi vaihtaa kanavaa katselijat. Täytyy tietty realismi olla tässä hommassa.
0: Ei ihan suinkaan. Sauli, en malta olla ottamatta esille tätä äsken kuultua laulua Ristin tietä näin. Sulle varmaan erittäin tutut Saare Helena ja Karjalaisen Kaitsu. Joka
1: kyllä,
0: tässä.
1: Kyllä. Varsinkin Kaitsu, joka oli Prisma-studiolla, voisi sanoa, että kymmeniä vuosia ja varsinainen helmi siinä tehtävässä, kun hän miksaili äänitteitä ja oli todella tarkka kaveri kaikessa ja ei päästänyt käsistään mitään puolivalmistetta, vaan ne piti olla viimeisen päälle kohdillaan, mutta sitten vaan aikanaan kävi niin, että syöpä vei miehen mennessään ja liian nuorena ja liian varhain, mutta Jumala yksin tietää, milloin kenenkin elämänpäivät sitten päättyvät.
0: Joo, kyllä. Mutta kerkesivät kuitenkin levyttämään muutamia albumeita, soolualbumeita kyllä. Molemmilta ja sitten kyllä. Myöskin nämä aarteita. Ja niistä on kovasti tykätty ja itsekin tykkään laittaa silloin tällöin soimaan aarteilta, levyltä. Ja siinä on sellaisia vanhoja helmiä, voidaan sanoa, kyllä, näitä lauluja.
1: Kyllä, ja taitavat esittäjät kumpikin, niin Helena kuin Kaitsukin, että mielellään kuuntelee heitä, että heidän on hyvin sointuvat äänet ja osaavat hommansa, että sanoma menee hyvin kirkkaasti perille. Että
0: joo, kyllä.
1: Kaikki kunnia heidän elämäntyölleen. Helena toki vieläkin on keskuudessamme ja kaikkea joo. Hyvää hänelle.
0: Joo, kyllä. Helenalle terveisiä. Muistan, kun Kaitsu siirtyi ajasta ikuisuuteen, niin kävi Helena haastattelemassa hänen kodissaan ja siinä muisteltiin sitten Kaitsua. Ja sitten Helena viittasi näihin aarteita levyyn ja sanoi, että he niin, millä sanoilla hän sitten kertoi, että tykkää laulua niitä vanhoja lauluja, että ne jotenkin puhutteli heitä laulajinakin. Ja
1: varmasti näin oli.
0: Kyllä. Sauli Manninen, mennään tähän hetkeen ja tähän nykypäivän tilanteeseen sun kohdalla. Tosiaan olet Kristityt yhdessä ry:n hallituksen jäsen ja Niina Åströmin manageri. Mitä muuta teet?
1: No kuule kyllä tässä, voisiko sanoa, että nämä eläkepäivät menee mukavasti. Mainitsit jo tuossa Niina Åströmin, mutta Minulla on tällä hetkellä, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin tallissa 3 muutakin henkilöä. Eli jos joku haluaa omalle paikkakunnalle kutsua joko Niinan tai Seppo Juntusen, Leevi Launosen tai sitten Timo Soinin, eli kyseessä on entinen ulkoministeri, mutta joka tänä päivänä ei puhu politiikkaa, vaan kiertää tuolla seurakunnissa julistamassa evankeliumia, niin näiden keikkojen järjestelyissä menee aika mukavasti nämä eläkepäivät, eli on lukuisia eri kohteita, missä sitten heidän kanssaan vielä olen usein mukanakin sitten keikoilla, että varmistan, että homma menee juuri niin kuin on sovittu.
0: Joo, hienoa. Niissä aika kuluu. Sauli, tuossa puhelinyhteydessä on pientä sellaista, ainakin mun korviin täällä kuulokkeissa täällä studiossa tuntuu. Onko sulla siinä teidän asunnossani jotakin tiettyä kohtia, missä sitten kuuluvuus heikkenee?
1: Ai jaa, en ole tämmöistä huomannut, että meillä uusittiin tuossa runsas vuosi sitten jopa ikkunat tässä talossa, ja nyt näissä on tämmöiset niin sanotut antennilasit oikein, joka pitäisi nimenomaan kuuluvuutta parantaa. Että
0: joo, pientä sellaista sameutta okay. Jossain
1: vaiheessa. Johtuisiko se siitä, että minulla on tässä jonkun verran nuhaa, että se on minussa se vika eikä tekniikassa?
0: ei se siitä johdu kyllä, että, mutta okay. Mutta katsotaan, tai paremminkin kuunnellaan, miten se kehittyy. Otetaan vaikka uusi yhteys sitten, jos sattuu, joo, ettei se sitten petra.
1: Voidaan tehdä näinkin, että kun tulee laulu, niin sen aikana voidaan pistää linjat poikki ja ottaa uudelleen.
0: Joo, katsotaan nyt vielä miten se kehittyy tämä. Niin, joo, tosiaan sulla niin sanotusti tallissa on nämä kyseiset henkilöt ja minkälainen rupeama sitten heidän kohdallaan on Juntusen Sepon ja Timo Soinin ja Niina Åströmin, eli sä järjestät heille keikkoja, tilaisuuksia.
1: Kyllä, ja sitten Leevi Launonen myöskin, koska häneltä tuli tämä kirja Ikää, iloa ja elämän eheyttä, joka on nimenomaan suunnattu 60-plus-ikäisille, joka on toki hyvä lukea myöskin nuorempien, jotka osaa sitten suhtautua ikäihmisiin paremmin. Eli tämän teeman alla Leevi on vierailu nyt runsaan vuoden ajan seurakunnissa, ja palaute on ollut todella hyvää siitä, koska ikääntyminen on sellainen, mikä koskettaa meitä jokaista joka päivä, että mikä on toki tasapuolista, että kaikki vanhenee samassa ajassa yhtä paljon, mutta monilla on erilaisia haasteita juuri eläköitymisen yhteydessä ja tälleen, mutta se ei suinkaan elämä pääty siihen, kun eläke alkaa juoksemaan, vaan siitä alkaa uusi elämän vaihe, joka ei suinkaan ole mikään huono asia. Eli tämmöisissä merkeissä Leevi keikkailee seurakunnissa ja myöskin eläkeläisten tapahtumissa, kaikenlaisissa muissakin kuin vain pelkästään seurakunnan tilaisuuksissa.
0: Joo, hienoa. Nyt kuuluu erinomaisesti, ja se on... Sallittakoon vielä kertoa, Sauli, tässä, että mitä lähempänä sen puhelimen niin sanottua mikrofonia, ne on pieniä nykyään ne puhelimet, puhut ja
1: näin on
0: riittävällä äänellä, että se on tuossa ihan huuliin kohdistunut, niin aina parempi.
1: Joo, minä yritän skarpata tältä osin itse sitten.
0: Joo, kyllä. No, Sauli, minkälaista se oli jättäytyä työelämästä aikamedialta pois ja et sitten työn puolesta jäänyt ihan sitten toimettomaksi, vaan sulla on ollut nämä heti, vaikka ihan varmaan kaikki nimet, mutta kuitenkin säilyit niin kuin työsyrjässä kiinni.
1: Sanotaan näin, että se oli erittäin, voisiko sanoa, että helppo, että minä en oikeastaan osaa sitä täysin sanottaakaan, koska ensimmäinen syyskuuta 2018 oli, niin kuin mä leikillisesti sanoin, että minun parasta ennen päiväys, eli sinä päivänä jäin eläkkeelle, niin samaisena keväänä, eli 2018 oltiin Israelin matkalla, ja siellä erään aamuhartaan yhteydessä tuli semmoinen jännä en osaa, niin kuin totesin jo, oikein sanottaakaan sellainen sisäinen vaikutelma, että minun työt on päättynyt. Että ne on työt tehty ja mä en silloin edes sitä tajunnut itsekään, mutta kun tuli semmoinen sisäinen nollausvaihe ja kun sitten palattiin sieltä Israelin maalta tänne koti-Suomeen, niin aika pian sitten silloisen aikamedian toimitusjohtajan Vesa Halosen kanssa ruvettiin juttelemaan tästä, että kun minulla tuli nimenomaan tämä virallinen eläköitymisikä, eli 63 vuotta 3 kuukautta täyteen, että joskohan minäkin tässä jäisin sitten jo vapaa herraksi. Ja niin se sitten kävi, ja siinä sitten aika pian, koska aikamedialla ja Niina Åströmillä oli kirjallinen sopimus näistä keikkojen myynnistä, ja koska minä olin sitä jo työaikana hoidellut, niin Vesa sitten otti puheeksi, että entäpäs jos sinä jatkaisitkin, jos se Niinalle sopii, ja siitä se sitten käynnistyi tämä uuden tyyppinen kaupankäynti, eli nyt sitten kirjat, levyt ja lehdet jäi niin kuin taka-alalle ja historiaan, ja sitten alkoi tällainen, ei nyt voi, on ehkä väärin sanoa, että ihmiskauppa, mutta joka tapauksessa niin myydä sitten hengellisiä tilaisuuksia seurakuntiin ja eri yhteyksiin, missä tällaisia tilanteita tarvitaan.
0: Niin, ja joo, hieno.
1: Tämä liukuma oli varsin, voisiko sanoa, että Jumala oli sisäisesti minut siihen valmentanut, eli ei ollut mitään tuskaa ja ongelmaa sitten siirtyä eläkevaariksi sitten tällä tavalla.
0: Niin, joo, hienoa. Ja niin on menty sitten muutamia vuosia jo. Jos ajatellaan nimiä näistä, mitä mainitsit, niin kaikki hyviä tyyppejä, jos näin voidaan sanoa, asia ilmaista, niin erilaisia persoonia, niin kuin me kaikki ollaan. Seppo Juntunen, Timo Soini ja Niina Åström, Leevi Launonen, niin Juntusen Seppo oli hyvinkin tunnettu aikoinaan. Ja tuo profaanimedia antoi hänelle nimi Kaatajapappi.
1: Kyllä.
0: Minkälainen yhteistyö Sepon kanssa sulla on ollut? Ja Seppo on vähän aikaa tainnut olla sitten, ettei niin julkisuudessa ollut.
1: Hänellä oli tuollaisia hiljaisia vuosia, mutta sitten viime loppukesästä, kun ilmestyi tämä kirja, jossa Tapani Sopanen ja Katri Vuorinen sitten kirjoittaa hänen elämäntarinaansa, niin, eli vieläkin parantajan palveluksessa, koska aikanaan tuli 90-luvun alkupuolella tämä kirja Olli Valtosen kirjoittamana parantajan palveluksessa, juuri niihin aikoihin, kun hän oli paljon median riepoteltavanakin, jos näin voi sanoa, niin nyt tämä on sitten vieläkin parantajan palveluksessa, ja olen kiertänyt hänen mukanaan tuolla eri puolilla, ja kyllä siellä ihmiset tulee rukousta pyytämään, ja täytyy todeta, että kyllä siellä Jumala toimii Sepon kautta, että niin kuin hän itse aina korostaa, että hän ei parana, että hänen tehtävä on vaan rukoilla, ja kaikki mitä tapahtuu, niin se on Jumalan kunniaksi, että näitä ihmeitä olen saanut olla itsekin näkemässä tuolla, ja olenpa itsekin kokenut jalkani parantumisen ihan yllättäen, että kyllä Jumala käyttää Seppoa, vaikka hän ei itsestään tee numeroa, mutta ehkäpä se siinä juuri se salaisuus onkin, että hän antaa kaiken kunnian Jumalalle ja menee sinne,

0: Kyllä tasan 40 vuotta, kun Heinolasta tänne muutimme ja hyvin ollaan viihdytty ja juuri kun mainitsitkin, että täältä liikun, niin täältä on erittäin hyvät liikenneyhteydet lähtee sitten mitä valtatietä pitkin tuonne Sisä-Suomeen päin tahansa, että kaikki yhteydet pelaa luontevasti ja sitten myöskin se, että kun nyt sitten omat lapsetkin tässä perheineen asuu lähituntumassa, niin tänne sitä on tullut juurruttua ja vaikea kuvitella, että jossain muualla enää asuisi.
1: Niin, ja julkisilla pääsee mukavasti myöskin siltä.
0: No minun täytyy sanoa kyllä, että ne on melkein yhden käden sormilla laskettavissa ne julkisella tapahtuneet liikkumiset. Että kyllä mä oon niin kuin addiktoitunut tuohon autoon, että tuossa jo alkujuonnossa mainitsit kilometreistä, niitä on tullut tässä työn puitteissakin vähän reilu 2 miljoonaa kilometriä ajettua, että ei oikein uskalla edes laskea, kuinka monta tuntia se olisi, että se on aikamoinen toimisto ollut ja sitten tietenkin kulkuväline, että kun matkapuhelin on ollut ihan alusta saakka, niin yhteydet on aina pelannut ja asioita hoidettu auton ratin takaakin, että mutta että julkisetkin tiedän, että tuossa ikkunastakin näkyy, kun lähijuna menee ohi, mutta ei ole tullut pahemmin sitä käytettyä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten kun kiersit eri puolilla Suomea, niin julkiset ei ihan vienyt sitten perille siinä ajassa, tai siinä kellonajassa, kun olisit halunnut siellä olla, niin varmasti sekin.
0: Kyllä, se on ihan totta. Ja sitten harvoin ne menisi sitten niihin kohteisiin, mihin on menossa, että joutuisi sitten taksia ynnä muita välineitä käyttämään, että se olisi aika monimutkaista, mutta silloin kun se on itsellä se menopeli käsissä, niin se menee juuri sinne, minne ajaa sitten pienempääkin polkua pitkin.
1: Joo. Muistan, kun Launosen Leevi oli aikoinaan Ristivoiton päätoimittaja ja kiireinen mies ja silloin aina ei saanut häntä kiinni, kun yritti tavoittaa, mutta Leevi soitti takaisin kyllä melkein aina ja sitten vähän virastoja ulkopuolelle ja kysyi Leeviltä, että no missä päin sä oot, istu junassa, täältä soittelen.
0: Joo, mä tiedän sen, että Leevi mielellään suosi kyllä junaa ja ja tietysti se tämmöisenä kirjoittavana henkilönä, niin se oli siinäkin mielessä hyvä, että siellä junaa kun ei tarvinnut itse ajaa, niin siinä ehti sitten kirjoittamaan ja hoitamaan työasioita sillä tavalla samalla kun matka eteni.
1: Joo, kyllä. Sauli Manninen, olet valinnut musiikkia tähän haastattelun yhteyteen ja niitä tässä sitten soitellaan välissä. Otetaanpas ensimmäinen laulu. Haluatko itse kertoa tästä, mikä laitetaan nyt soimaan ekaksi?
0: Mikähän sinulla siellä levylautasella on?
1: Täältä löytyy ihan klikkauksella kaikki nämä, jos sulla on listaa siinä. Sattuu.
0: No mulla on tämä lista kyllä, minkä mä laitoin. Mä melkein laittaisin ensimmäisenä tuon Ostromin Niinan Kysytkö palvelushintaa, missä on Hilja Aaltosen tekstit ja sitten Jarmo Sormusen säveli ja todella semmoinen puhutteleva ja varmasti monta kuulijaakin koskettava laulu.
1: Joo, kyllä. Se on varmasti kyllä koskettaa. Mä luulisin, että jokaista, joka tavalla tai toisella vie evankeliumin asiaa eteenpäin, niin tämä on koskettava laulu. Miten se, Sauli, sua on koskettanut aikoinaan tämä laulu?
0: Mä olen ensimmäisiä kertoja kuullut sen Leppilammen Jukan esittämänä ja se on hienosti, mutta jotenkin ehkä se on, kun Niinan kanssa touhutaan muutenkin, niin jotenkin tuo Niinan tulkinta tekee siihen vielä semmoista syvällistä tunnetta vielä lisäksi. Ja se on todella semmoinen puhutteleva alusta loppuun saakka, niin kuin tuossa alkujuonnossa mainitsit, että laulussa pitää olla tarina. Ja tässä on kyllä semmoinen sanoma, joka varmasti pysäyttää yhden jos toisenkin, joka tavalla tai toisella haluaa olla hengellisessä työssä tavalla tai toisella mukana.
1: Näin. Tämä me kuunnellaan ja Sauli, pyydän, että älä sulle puhelinta, vaan jatketaan Niinan laulun jälkeen.
0: Näin me tehdään.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

korjata Jumalan viljaa. Korottaa kortta alasti hiljaa.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja näin Niina Åström. Kysytkö palvelushintaa? Ja Iltalampussa on tässä suorassa lähetyksessä haastateltavana tänään Sauli Manninen, joka on pitkän linjan mies viemään evankeliumia, kristillistä evankeliumia eteenpäin kirjojen, lehtien ja äänitteiden myötä. Ja nyt sitten vähän toisella tavalla, kun tässä Sauli kertoi. Ja suora lähetys tosiaan on menossa ja Sauli siellä linjoilla.
2: Kyllä.
1: No niin. Mennäänpä Sauli sinne vuosikymmeniä taaksepäin sinne lapsuuskotiin. Missä päin olet päivävalon nähnyt?
2: Ensimmäiset parkaisut olen päästänyt tuolla Keski-Suomessa Joutsassa. Elikkä siitä on jo pitkä tovi. Itse en muista, ja taisin olla niin pienikin, että en olisi ehkä kyennytkään noteraamaan, mutta mitä vanhemmat ovat kertoneet, niin se oli helatorstai.
1: Ai.
2: Toukokuussa 1955, kun minä olen ensimmäisen kerran silmäni avannut tähän maailmaan. Että.
1: No niin, kyllä, kyllä. Joutsa on kaunista seutua siellä.
2: Kyllä, kyllä. Eli ensi kuussa tulee sitten jo 71 vuotta tuosta kyseisestä hetkestä.
1: Joo, aivan.
2: Niin ne vuodet vieri.
1: Kyllä, kyllä. Minkälaiseen kotiin synnyit?
2: Minä synnyin tämmöiseen maalaistaloon. Ja vanhemmat olivat uskovaisia, mutta haluan toki korostaa, että nämä hengelliset asiat eivät ole perinnöllisiä, vaikka vanhempien esirukoukset varmasti on kantanut minua, mutta kyllä itse olen henkilökohtaisen uskonratkaisun tehnyt, voisiko sanoa, että suhteellisen varhaisessa vaiheessa, eli olin vähän reilu 10-vuotias, kun olin tämmöisen kokoussarjan yhteydessä vanhempieni mukana, niin jo kokenut suurta syntisyyttä ja koin, että minä tarvitsen Jeesuksen armahtavaa pelastusta. Ja niin sitten tuon kokoussarjan viimeisessä tilaisuudessa, kun kysyttiin, että onko täällä ketään, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, tämä hyvin klassinen kysymys, mikä hengellisissä kokouksissa esitetään ja jonka toivoisin edelleenkin kuuluva vakio-ohjelmisto on kaikissa hengellisissä kokouksissa, niin siellä sitten ilmaisin halukkuuteni ja minun puolestani rukoiltiin ja siitä alkoi tämä uskon taival hengellinen vaellus siitä ja vaikka niin kuin jokainen ymmärtää, ettei sitä 10-vuotiailla mitään suuria rötöksiä tunnolla, mutta itse koin, että minä todella tarvitsen pelastusta ja Jeesuksen sovitustyön otin omalle kohdalle, niin voisiko sanoa, että kumminpäin se tapahtui, että ottiko Jeesus minulta maksaa vai minä hänet, mutta joka tapauksessa siinä uskonratkaisun tein.
1: Joo, aivan. Mainitsit kokoussarjassa, niin minkälainen kokoussarja oli menossa?
2: Se oli tällainen, silloin Mäntyharjulla hän asui, en tiedä onko sinulle tuttu tällainen muusikko evankelista kuin Pekka Karjalainen.
1: Niin joo, kyllä.
2: Hän piti kotikokouksia minun kotikylälläni Joutsan Laitjärvellä ja ne oli eri taloissa ja sitten tämä sunnuntain viimeinen päätöstilaisuus oli minun omassa lapsuuskodissani ja siinä niitä oli pitkin viikkoa, oli niitä kokouksia ollut eri taloissa ja sillä tavalla ja sitten sunnuntaina tein tämän ratkaisun viimeisessä kokouksessa jotenkin koin, että nyt tai ei koskaan tämä ratkaisu pitää tehdä, että minä koin semmoista Jumalan puhuttelua pitkin viikkoa niissä tilaisuuksissa, mutta sitten kun oltiin eri taloissa, niin jotenkin tuntui, että se oli niin kuin matalampi kynnys tehdä omassa kodissa se ratkaisu. Ja siitä kiitän Jumalaa tämän päivänä, että sieltä saakka Jumala on ollut uskollinen ja kuljettanut tähän päivään asti.
1: Joo, kyllä. Pekka oli herkkä julistaja, soitti kyllä harmonikkaa ja lauloi.
2: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Vai sieltä sitten lähti niin sanotusti uskon elämä liikkeelle ja minkälainen lapsuusperhe teillä oli siellä sitten?
2: No, minulla on kaksi nuorempaa sisarusta, eli minulla on yksi sisari ja yksi veli, eli meitä on kolme yhteensä ja vanhemmat sitten, ja nyt jo vanhemmat molemmat ovat edesmenneitä ja tällä tavalla.
1: Niin, teillä oli maatila siellä?
2: Kyllä maatila oli tämmöinen tämän päivän mittapuun mukaan varsin pieni, mutta siihen aikaan 60-70-luvulla niin ihan elinvoimainen ja toimiva, mutta kyllähän se tämän päivän tilanteet, kun seuraa maataloutta, niin sen kokoisilla tiloilla, mikä minunkin lapsuuskoti oli, niin ei olisi toimintaedellytyksiä oikein, että tämä yhteiskuntarakenne ja toimintaympäristö on niin paljon muuttunut, että pitää olla isot tilukset, että sillä pärjää.
1: Niin, ja viljelyä ja sitten oliko myöskin karjaa?
2: Kyllä karjaa oli, että kaikkia oli ihan sillä tavalla, että omiksi tarpeeksi, ja tokihan sitten niin kuin karjaa oli, niin meijeriin meni maitoja tällä tavalla. Että
1: Ja sä jouduit sitten, taikka pääsit maatilan hommiin?
2: Kyllä, ne on ihan tuttuja hommia, että ihan lapsesta saakka, että eivät ole vieraita asioita. Että.
1: Aivan. Miten Sauli, sun elämä siitä sitten, tuli aika jolloin pojan naskali meni kouluun ja minkälainen muuten sä olit koulussa?
2: Jaa, ehkä olin vähän tämmöinen, mitenkä mä sanoisin, voi olla semmoinen kepposia harrastava ja vähän kujeileva tyyppi, mutta ihan ei mitään ongelmia sinänsä ollut, että ainoa, mitkä mulla oli haasteita sitten myöhemmin, niin kielet ei tahtunut oikein tarttua päähän, että menee vaan tällä kotimaisella kielellä pärjään parhaiten, että
1: Joo.
2: Se oli niin kuin semmoinen haasteellisempi, mutta ja sitten sillä tavalla ihan ei sen kummempaa, että ihan olettaisin, että aika lailla keskivertotyyppi olin sitten koulussa, että
1: aivan. Joo, se ilman, koska meillä menee niin hyvin yksin, kun me ollaan tuossa kieliopissa vähän samanlaisia.
2: Joo, kyllä se nyt myöhemmin on harmittanut, kun tulee eri tilanteita, ja koska tänä päivänä englannin kieli olisi aika tärkeä hallita, mutta sujuvasti kyllä kuuntelen ja sanotaan näin, että ymmärrän kyllä, kun toiset puhuu, mutta oma sanojen muodostaminen on vähän haasteellisempaa.
1: Joo, kyllä. Sano Sauli muuten, kun sä oot tunnetusti huumorimies, sulla on hyvä huumori ja sä osaat myöskin käyttää huumoria ja mä pidän, että se on hieno lahja ihmisellä. Onko se verenperintöä kenties molemmilta vanhemmilta vai vain toiselta?
2: Tuo onkin hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että se on isän puolelta periytyvä rasite, että mutta säälittelen niitä ihmisiä, joilla ei ole huumorintajua, että jotenkin tuntuu, että heillä on elämä aika ankeata, että kyllä minusta huumori on sellainen elämän suola eri käänteissä, ja voisiko sanoa, että kriittisetkin tilanteet, niin monta kertaa huumorilla saa laukastua ja asiat menee sitten paremmin eteenpäin.
1: Joo, se taisi olla noin leikkisesti sanottuna, kun sä aikoinaan ristivoiton palvelukseen menit, niin tavallaan siinä, kun miestä haastateltiin, taisi olla pääsyvaatimuksena. Olisiko ristivoitossa aikamediassa ilman huumoria selvinnytkään?
2: No sanotaan näin, että kyllä sitä aika paljon on ollut ainakin etua, että on voinut monia asioita niin kuin huumorilla kuitata silti väheksymättä asioiden niin kuin todellista luonnetta, mutta huumori helpottaa sitten ymmärtämään vaikeitakin tilanteita, koska kyllä elämässä on niitä, voisiko sanoa, että varjoisempiakin päiviä.
1: Joo, näin se on. Miten sä oli sitten, kun siihen ikään tulit, että pitää niin kuin miettiä, että mitä se Sauli alkaa tekemään työkseen, niin minkälaisia vaiheita ne oli ja valintoja?
2: No se oli semmoinen, voisiko sanoa, että hyvin mielenkiintoinen prosessi kaiken kaikkiaan, kun tuossa mainitsin, että noin 10-vuotiaana, vähän yli 10-vuotiaana tulin uskoon, niin silleen ihan itse tykönäni aloin rukoilemaan, että mä haluaisin kertoa tästä asiasta laajemminkin sitten, ja mikä olisi se tapa, ja niin kuin ihan vähän kliseisestikin sanottuna, niin silloin ihan keskenkasvuisena pojankoltiaisena, niin aloin rukoilemaan Jumalan johdatusta arkeeni, ja sitten mä olin noin 14-vuotias, niin siellä naapurikylällä oli yksi semmoinen vanha setä, Nestori Lehtinen nimeltään, joka oli toiminut Ristinvoiton lehtien asiamiehenä, eli silloin oli valikoimassa Ristinvoitto, hyvä sanoma lastenlehti, hyvä paimen ja sitten lähetyslehti Maailman ääret, joita hän oli myynyt. Ja hän sitten tuli kerran meille kotiin ja sanoi, mä olin silloin 14-vuotias ja sanoi, että voisitko sinä Sauli ottaa nämä lehtiasiamieshommat hoitaaksesi, että kun häneltä ei enää nuo paperihommat oikein hoidu. Ja se oli minulle rukousvastaus. Ja minä sitten aloin myymään vuosikertoja sekä sitten joulun alla myin talosta taloon polkupyörillä kulkien joululehtiä. No sitten tämä ei tietenkään siinä vaiheessa vielä elämänura tullut, mutta mä koin sen, että tämä on nyt jotakin semmoista, mitä polkua Jumala haluaa minun menevän eteenpäin. Ja sitten Heinolaan muutin aikanaan ja sitten siellä toimin kuitulevytehtaan laboratoriossa tuotekehittelytehtävissä ja sitä hommaa tein. No toki oli armeija siinä välissä, mutta noin 13 vuotta ja sitten 86 keväällä, eli nyt tulee vappuna tasan 40 vuotta, kun aloitin sitten RV-kustannuksen palveluksessa myyntimiehenä ja siinä sitten Heinolassa työn ohessa niin toimin helluntaiseurakunnan kirjamyyjänä muutamaa kuukautta vai 10 vuotta. Ja koko ajan koin niin kuin omaksi tehtäväkseni ja työkseni sen levittää evankeliumia juuri painetun sanan ja äänitteiden välityksellä. Ja siitä se sitten lähti, voisiko sanoa, että harrastuksesta tuli ammatti. Ja siinä se sitten 86 vappuna aloitin ja sitten saman vuoden syksyllä muutettiin sitten Heinolasta tänne Vantaalle ja näin se elämä on rullannut täällä sitten.
1: Niin, käviko Sauli niin, että RV:n henkilöt sitten löysivät sinut siellä Heinolan kirjamyynnistä vai mitä kautta sitten tuli tietoisuuteen, että Sauli olisi hyvä mies myymään RV:n tuotteita?
2: No kyllä se näinkin oli, koska minä järjestelin silloin jo työn ohessa niin semmoisia erinäköisiä kampanjoita Heinolassa. Pentti Vornilla oli silloin tämän Ristinvoiton näyttelybussin hoitajana ja hänen kanssaan junailtiin ja silloin sitten myöskin veli Ketoja, joka oli piiriedustaja, jonka kollegaksi minä sitten tulinkin, kun päätoimisesti aloitin, niin heidän kanssaan ja kaiken näköisiä elämänsanan jokaiselle työtä tehtiin Heinolassa ja olin sen organisoijana Heinolassa silloin ja sitten toki piti laittaa hakupaperit, kun se oli Ristinvoitossa ihan lehdessä ilmoitus, missä haettiin piiriedustajaa sitten Etelä-Suomen alueelle. Ja minä laitoin paperit sitten vetämään ja tässä sitä sitten oltiin, että siitä se lähti.
1: No niin.
2: Toki minulle annettiin vihje, että minun pitäisi hakea sitä, koska se oli julkinen haku, mutta näin se sitten asiat loksahti kohdalleen.
1: Joo, siitä ura lähti sitten liikkeelle. Soitetaanpa Sauli musiikkia jälleen ja
2: no niin.
1: Sinä saat kertoa, mikä on seuraava laulu.
2: Mä ottaisin tommosen Kauniston Pasin kuin Kahdet askeleet.
1: Joo, kyllä.
2: Jossa on myös mielenkiintoinen tarina. Että kun
1: no kerro ihmeessä.
2: No siinähän on tämä henkilö, joka ihmettelee, että hänellä hiekassa oli tietyssä kohdassa on kahdet askeleet ja sitten paikkapaikkoihin oli vain yhdet askeleet, että mihinkä se rinnalla kulki ja häipyi. Ja tarinassa on lyhyesti kerrottuna mainitaan, että ne oli niitä vaikeita hetkiä, kun oli vain yhdet askeleet ja Jeesus kantoi niissä vaiheissa, ettei jäänytkään sieltä toiselta kaverilta enää jälkiä, kun hän oli sylissä kannettavana.
1: Joo, näin.
2: Ja tähänkin elämänvaiheeseen on ehtinyt tulla tilanteita, missä on saanut kokea sitä, että on ollut Jumalan kämmenellä kuljettavana, että omat jalat eivät välttämättä maahan jälkiä jättäneet.
1: Joo, kyllä. Tuo Pasin tulkinta tuosta on minusta hieno.
2: On kyllä.
1: Monia tulkintoja tuosta laulusta, mutta minusta mä tykkään kovasti Kauniston tulkinnasta. Miten se Kauniston Pasin kanssa olit varmaan yhteistyössä jonkin verran, kun Pasi kävi levyjä laulamassa siellä?
2: Kyllä, hän teki Prisma Studiolla 4 levyä ja ollaan tuossa soiteltu myös senkin jälkeen ja tapailtu joskus aina, että kyllä Pasin kanssa ollaan tuttuja kavereita keskenämme, että ei ole mitään. Ja hän oli todella semmoinen miellyttävä, voisiko sanoa, että kaikki huomioiva, kun hän studiollakin oli ja semmoinen helppo yhteistyökumppani.
1: Joo, ihan varmasti. Kuunnellaan tämä ja jatketaan sitten tämän laulun jälkeen.
2: No niin, tehdäänpä näin.

0: Ja näin Radio Dayssa, Dayn iltalanpuohjelmassa soi Pasi Kauniston tulkitsemana Kahdet askeleet. Ja siellä tämän illan vieras Sauli Manninen siellä linjan toisessa päässä, eikö
1: kyllä,
0: vaan?
1: Kyllä, no niin, täällä ollaan.
0: Kyllä. Sauli, kun RV-kustannukseen siellä aloitit työt 86, jos nyt oikein muistan.
1: Kyllä.
0: Muistan tuon vuoden, niin, ja jos ajatellaan tätä päivää, tietokoneita on joka nurkassa ja on taskussa ja on tablettia ja läppäriä ynnä muuta, niin siihen aikaan ei tainnut olla ristivoitossakaan vielä näitä isoja tietokonepömpeleitä, vai oliko?
1: Kyllä, siellä asiakasrekisterit ja lehtitilausjärjestelmät ja tällaiset oli ATK:lla, mutta ne oli tällaisia, voisiko sanoa, että jääkaapin kokoisia koneita. Ja hirveä surina ja hurina kuului, siellä oli yksi huone oikein, mikä oli pyhitetty tällaisille laitteille. Ja se kova raksutus ja tämmöinen kuului aina, kun siihen aikaan lehtien levikitkin oli jotakin muuta. Hyväsanomainen lehden levikkikin oli niihin aikoihin lähes 100 000 ja Ristivoittolehdenkin levikki pyöri siellä 20 000 yläpuolella. Eli tällaiset osoitemassat, kun niitä sitten ajettiin, osoitetarroja ja tällaista, niin kyllä ei niitä enää käsin tehty tai ei olisi ehkä pystyttykään tekemään, tai se olisi vaatinut melkoisen armeijan sitten tekemään niitä hommia, mutta kyllähän se sitten kaiken kaikkiaan niin tekniikka on huikeasti kehittynyt näiden 40 vuoden aikana. Ei sitä silloin osannut edes 86 kuvitella, että se vastaava melkein mitä niissä isoissa jääkaapin kokoisissa koneissa oli sitä kapasiteettia, niin tänä päivänä se mahtuu melkein kännykkään jo, että onhan tämä huikea kehitys ollut.
0: Joo, kyllä. Jos muistan silloin, kun Iso Raamattu tietosanan kirja lanseerattiin ja itsekin oli sitä myymässä, niin kuinkahan pitkä matka sitä, kun ne liuskat olisi levitetty, kun sieltä tuli myyntimateriaalia, niin taitettu sitten, se olisi ollut mittava määrä metrejä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja kaikki muutkin, se on joskus mukava lasten lapsille jutella näitä ennenvanhaisia asioita, kun nyt ajatellaan, mitä sitten meikäläinenkin on aikoinaan tehnyt montakin hommaa, monessakin hommassa, niin se on ihan uskomatonta sitten, miten ne lastenlapset saadaan ymmärtämään esimerkiksi puhelinkin, kun se on niin koukas ollut ennen, ja miten se pappa,
1: kyllä,
0: miten se pappa ja mummi on taskuun mahtunut. Siellä monellekin papalle ja isovanhemmalle tehdään tällainen kysymys, niin oot varmaan muistellut niitä aikoja, kun aloitit RV:ssä, niin silloin oli,
1: kyllä,
0: silloin oli erilaista, niin kuin kaikissa muissakin yrityksissä, ei se ole RV ollut poikkeus.
1: Joo, ei se ole, että silloin tuossa jo edellisessä jaksossa mainitsinkin sen, että Vornilan Pentin kanssa olin siinä näyttelybussissa vähän auttelemassa ja kaikennäköisiä kampanjoita kehiteltiin silloin, niin siinä bussissahan oli tämä niin sanottu arppipuhelin, ja sitten kun se bussin kiertäminen lakkasi silloin 80-luvun puolivälissä, niin se siinä ollut arppipuhelin siirrettiin minun autoon sitten. Ja sehän oli, en tiedä onko sinulla arppisysteemi tuttu, mutta se oli sellainen, missä piti aina ottaa puhelu paikalliseen teleliikenneasemaan, jolloin nyt ei ollut enää kymmeniin vuosiin niitä. Ja sitten sieltä tilattiin se puhelu, mihin oli soittamassa. Sitten taas vastaavasti, jos joku soitti sitten niin kuin normaali lankapuhelimesta sinne autoon, niin piti tietää, millä teleliikennealueella auto liikkuu, että siihen saatiin yhteys. Että se oli omalla tavallaan kyllä ihan hauskaakin puuhaa sillä tavalla, mutta kyllähän se sitten, niin ja sitten tietysti ajan kuva oli se, että mulla sitten vaihtui auto, kun tuli kilometrit täyteen, niin tuli sitten puheeksi NMT-puhelimen hankinta ja kun talossa ei ollut yhtään aiemmin ollut sellaista, niin silloinen markkinointipäällikkö Reijo Häyrinen sanoi, että hänen puolestaan se on ihan ok, mutta kun tämä on nyt semmoinen niin kuin ennakkotapaus, niin hän kysyy tätä ihan hallitukselta.
0: Niin, jo.
1: Ja sitten eräs hallituksen jäsen, nyt jo edes mennyt, niin sanoo, että tämä NMT-puhelin ja matkapuhelimet on näitä nuorten miesten hömpötyksiä, että hankitaan Saulille puhelin, että se villitys menee kyllä pian ohi, että mutta nyt voi todeta, että hänestä ei ollut profeetaksi, koska se oli matkapuhelin, mikä kiinteästi asennettiin autoon ja siinä oli siinä käsijarrukahvan vieressä semmoinen, koska se oli Ericssonin puhelin, tämmöinen Diavox-luuri ja ihan normaali niin kuin lankapuhelimen näköinen, mutta näppäimistö oli sitten siinä kojelaudan päällä ja sitten itse keskusyksikkö oli apumiehen siinä kuljettajan viereisen istuimen alla, semmoinen hervottoman kokoinen, melkein niin kuin attase ja salkku siellä penkin alla, mikä sitten hoiti nämä yhteydet, että kyllähän tämä tekninen kehitys ihan tämmöisessä viestinnällisessä mielessäkin, niin tämä on ollut huikea näiden 40 vuoden aikaan, että kun ajatellaan sitä, että mitä on tapahtunut, että jos sama kehitys jatkuu, niin mihinkä tämä oikein johtaakaan tämä tekniikan kehittyminen.
0: Joo, älä muuta sanoa. Sauli, sanoit, että 2 miljoonaa kilometriä olet ajanut ristivoitojen aikamedian palveluksessa, niin se on mittava määrä. Muistatko, minkä merkkinen menopeli oli ensimmäinen, kun lähdit sitten keikalle tuonne ympäri Suomea?
1: Ja se oli ensimmäinen auto, oli Volkswagen Golfi.
0: Ai, volkkarimiehiä siis.
1: Kyllä, ja sitten muutama Opeli oli siinä, oli Paretti, ja sitten tuli Astra, ja sitten on ollut sen jälkeen oli Kodan Octavia, eli tuossa kerran laskin siinä vaiheessa, kun sitä kysyttiin minulta, kun mä jäin eläkkeelle, että montako autoa minä olen ajanut, niin 16 autoa siinä tuli käytettyä, että olihan se aika monen rivistö, jos ne olisi tuossa pihassa kaikki.
0: Olisi tarvinnut jättää vaan, mutta asumismuodosta riippuen, että se on vähän haastavaa pitää. Joo, niitä.
1: Kyllä, ja sitten toisaalta ne oli kahta poikkeusta lukuun ottamatta, ne oli leasingiautoja, niissä oli tietyt kilometrimäärät, kun ne tuli täyteen, se piti palauttaa ja ottaa uusi tilalle, että
0: joo.
1: Että ne oli sillä tavalla ne kuviot organisoitu silloin.
0: Joo, mielenkiintoista kuunnella tällaisia tarinoita, tosi tarinoita. Mites Sauli Manninen, kun sitten sun tehtävä oli piiri, hetkinen, mikä se olikaan?
1: Aluksi oli piiriedustaja, sitten se muuttui. Aluepäällikkö oli sitten se, kun minä jäin eläkkeelle, eli se piiriedustaja oli vähän semmoinen niin kuin vanhahtavampi termi, että se sitten eli vähän vuosien varrella, mutta periaatteessa tehtävät oli samanlaisia.
0: Joo, ja siihen aikaan, kun lähdit liikenteeseen myymään kirjoja, seurakuntiin kirjoja ja äänitteitä, ja siinä oli monenlaista artikkelia, niin mitä sanoisit valikoimasta, tuon ajan valikoimasta?
1: No sehän oli Ärvenkin osalta, niin niitähän tuli parhaimpina vuosina yli 50 kirjanimikettä ja parisenkymmentä levyä tai kasettia. Nehän tuli usein silloin aluksi, ne tuli vielä kahdessa eri formaatissa, kasetti ja LP-levy, eli vinyyli. Sitten vinyyli jäi historiaan jossakin vaiheessa, sitten tuli CD-levy ja sitten tuli kasetti ja CD samasta, että kyllä niitä oli. Ja sitten tuossa kun mainitsit, että seurakunnat, toki seurakunnat oli se, voisiko sanoa, että pääkohde, mutta silloin aluksi niin kierrettiin kirjakaupat, tämä on väärin sanoa, että ne olisin kiertänyt niitä, vaan niissä käytiinkin niissä kaupoissa myymässä ja myöskin kirjastot.
0: Aivan.
1: Eli kirjastothan meni ensimmäisenä kiinni, koska ne teki sitten keskitettyjä hankintasopimuksia. Niillä oli sitten sopimukset jonkun isomman tukun kautta. Suomalainen kirjakauppa ja kirjavälitys oli sitten näitä firmoja, jonka kautta ne keskitetysti hankki kirjastot, että siellä ei enää sitten, ne ei ottanut kustantajien edustajia vastaan. Eräänkin ison kaupungin kirjastonhoitaja, joka vastasi ostoista, niin sanoi mulle ihan suoraan, kun yritin tapaamista sopia, että meillä on kummallakin miehellä tuota tärkeämpääkin tekemistä, kun keskenämme jutellaan, että hänellä on ostokanavat valmiina, mitä kautta hän hankkii. Ja sitten todettiin vaan hyvässä yhteisymmärryksessä, että näin se varmasti on, että hankisi sieltä sitten ja edettiin sitä rataa, mutta että kyllä tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan muuttunut tavattoman paljon sitten samaan. Tähän eihän tuolla enää pienemmillä paikkakunnilla ole kirjakauppojakaan, eli se on siirtynyt verkkoon pitkälti kirjakauppaa, että kivijalkakirjakaupat on aika harvinaisuuksia tänä päivänä.
0: Ai, joo, kyllä.
1: Olosuhteet on muuttunut ja valitettavasti se on myös seurakunnissa käynyt niin, että ei ole monissakaan seurakunnissa enää kirjamyyntipisteitä, vaikka itse näin sen tietynlaisena menetyksenä. En suinkaan puhu nyt kaupallisesta näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että saattaa olla, että jonakin kokouksen yhteydessä saarna ei ole koskettanut, mutta ihmisellä on mielessään joku asia, mikä häntä askarruttaa. Ja jos siellä olisi tarjota kirjamyynnissä sopiva kirja tähän aiheeseen, mikä häntä kiinnostaa, hän voisi ostaa kirjan sieltä ja perehtyä sitten itse tykönään sen kirjan kautta siihen asiaan, mikä häntä askarruttaa. Eli niin kuin mä oon sanonut, että seurakunnan kirjamyynti on toinen saarnastuoli sillä rukoushuoneella.
0: Joo.
1: Tai kirkossa, että siellä on se pönttö, saarnapönttö, mistä julistaja julistaa, mutta sitten se kirjamyyntipiste on se hiljainen julistuspaikka, mutta sieltä saa ostaa juuri sen tyyppistä, mikä itseään kulloinkin askarruttaa niin kuin aihepiirinä, niin että ne niin kuin käsi kädessä pitäisi kulkea, mutta ehkä siinä on sitten erinäisiä syitä, minkä takia ei ole löytynyt sitä henkilöä, koska itse noin 10 vuotta kirjamyyntiä hoitaneena tiedän, että se on aika sitova virka olla joka kokouksessa mukana myymässä. Ja vaikka itse olisikaan jossain tiimin rakennettua, niin siellä aivan kun myyntipöydän takana päivystää, vaikka ei joka kerta tulisi kukaan nostamaan mitään, niin siinä pitää olla todella kutsumus ja näky siitä hommasta, että jaksaa siinä olla paikalla ja palvelemassa asiakkaita.
0: Näin se on. Miten Sauli varmaan Ristinvoittokin sai kustantajana sai pyyhkeitä varmasti, se on ihan päivän selvää, niin äänitteistä kuin sitten kirjoista ja niitä varmaan moitittiin ja sitten tällaisia kustannatte. Totta kai tuli kehuja ja niin edelleen, mutta voisiko se Sauli olla niin, että kun sanoit tuossa, että kirjamyynnistä sitten kukin osti sellaisia kirjoja ja tietysti äänitteitä, mitä katsoi parhaaksi sitten lukea ja kuunnella, niin voisiko se olla niin, että RV:nkin tuotanto tavallaan peilasi sen ajan ja ihan kautta historiaan lukijoiden hengellistä tilaa?
1: Kyllä varmasti näin ja tuohon, mihinkä viittasitkin, että palautetta tuli ja se, mikä oli huvittavinta monta kertaa, niin toinen kehu kovasti jotakin levyä ja niin kuin varmaan tiedät ja radion kuuntelijakin tietää, että musiikki on semmoinen ikuinen, voisiko sanoa, että kiistakapula, toinen tykkää toisen tyyppisestä ja toinen sitten vihaa sitä samaa musiikkilajia, että se on hyvin herkkä alue kaiken kaikkiaan, että siitä saa, ehkä nyt on väärin sanoa, että saa äkkiä riidan synnytettyä, mutta jonkinnäköisen tämmöisen ikuisuuskeskustelun aiheen ja sama koskee myöskin kirjoja, että monet koki, että täällä on jotakin ikään kuin väärin kirjoitettu ja väärää aihepiiriä, puhumattakaan sitten viikoittain ilmestyneestä Ristinvoitto-lehdestä, että niin kuin edesmennyt ja suuresti arvostamani päätoimittaja Walter Luoto eräässäkin yhteydessä kerran totesi kahvipöytäkeskustelussa työpaikalla, että tämä on sitten kummallista, että kun ihmiset lukee rivien välistä sellaista, mitä sinne ei koskaan lehteen kirjoitettukaan, että siinä sitten tulee näitä omia tulkintoja, mistä sitten hyvin hanakasti tartuttiin takavuosina niin kuin kirjoittamaan sitten palautetta ja monta kertaa ne silloin alkuvaiheessa ja silloinkin kun Valtteri oli päätoimittajana, hän jätti päätoimittajuuden 1993 syksyllä, että Et siihen aikaan ne tuli kirjelappusina ja monta kertaa käsin kirjoitettuna tai sitten vähän epämääräisellä kirjoituskoneella kirjoitettuna, että ja ei kovin tarkkaan mietitty, mitä oli kirjoitettu, mutta kun oli tullut joku asia, mistä oli niin sanotusti vedetty herneen nenää, niin siihen sitten tartuttiin hanakasti ja annettiin palautetta harkitsematta sen kummemmin, että mihin kokonaisuuteen se liittyy. Ja itsekin jouduin muutamia kertoja toteamaan, että kyllä ei sillä tekstissä tällaista ollut, että lukija oli nyt tulkinut tämän tekstin ja lukenut sieltä rivien välistä.
0: Joo, aivan näin. Siinä varmasti on käynyt ja tulee käymään edelleen. Nyt mennään siihen ikuisuuskysymykseen musiikkiin. Ja mitä Sauli soitetaan seuraavaksi?
1: Jaha. Melkein laittaisin seuraavaksi Lautaselle tuon Salmisen Pekan esittämänä Huomenpäivää en mä tunne.
0: No niin.
1: Koska siinä on semmoinen puhutteleva tarina tai sanoma siinä laulussa, ja niin kuin meistä ei kukaan, onpa sitten minkä ikäinen hyvänsä, niin huominen on meiltä onneksi salaisuus, että me eletään tässä ja nyt, ja sitten huominen on hämärän peitossa, mutta sitäkään ei tarvitse pelätä, koska Jeesus on meidän kanssa luvannut olla maailman loppuun asti, ja tämä nyt vielä toistaiseksi kaikista myllerryksistä huolimatta maailmaan pystyssä.
0: Niin, näin se on. Ja mainittakoon tuosta Pekan laulusta, niin tämäkin oli hyvin suosittu, ensinnäkin tämä äänite ja sitten tämäkin laulu, että kyllä se on allekirjoittaneen soittimessa soinut monet kerrat. Niin kuin
1: joo, kyllä. Pekka on hyvä tulkitsija, että
0: kyllä.
1: Tulee sanat ja sanoma selkeästi esille ja hyvin esitettynä.
0: Kyllä. Tämä me kuunnellaan ja sitten Sauli mennään niihin kotijoukkoihin, mitä sulla on sitten perhettä tämän laulun jälkeen. Ja miten se rakas puoliso sulla sitten aina ajatteli, kun mies taas lähtee, minkä merkkisellä autolla nyt kulloinkin lähti, niin kuin mainitsit, niin reissumiehen elämä on sellaista, että puoliso joutuu jäämään sinne kotiin. Niin jutellaan niistä pikkasen tämän laulun jälkeen.
1: Tehdään kuule tällä tavalla.

0: Pekka Salminen ja Huomispäivää en mä tunne. Ja tänään Iltalampussa on ollut ja vielä tuonne kello 20 saakka on vieraana Sauli Manninen. Ja Sauli siellä linjoilla edelleen.
1: Kyllä, hienoa. Täällä ollaan.
0: Niin, jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, ainakin aika monien kohdalla on käynyt näin, niin myöskin sinulla on aviovaimo ja minkälainen perhe sulla on?
1: Kyllä, minä voin tuon allekirjoittaa, että vaimo on ollut paras työni tukija koko elämän matkalla ja onhan tässä jo näitä vuosiakin kertynyt, eli nyt vapunaattona tulee tasan 50 vuotta, kun 34.1976 sanottiin Hämeenlinnan maistraatissa tuomarin edessä, että tahdon. Ja kokonaisuutena perheeseen tosiaan nykyään jo eletään ihan kaksistaan ja eletty jo pitkän aikaa. Meillä on kaksi tytärtä ja kummallakin on kaksi lasta, eli voin sanoa, että minulla on yksi vaimo, kaksi lasta ja neljä lastenlasta, että menee tällä, jos niin kuin janan piirtää, niin semmoinen tasaisesti nouseva käyrä.
0: Aivan, joo. Vai on sellaiset kultajuhlat tulossa, että
1: kyllä.
0: Sauli, te olette vähän päässyt aikaisemmin kuin meillä Merjan kanssa heinäkuun 23. päivä. Siellä tuomarin edessä, niin 50 tulee mitään. Jos sinne päästään.
1: No niin, joo.
0: Joo, kyllä. No kaksi tytärtä ja neljä lastenlasta ja vaimo tietysti. Miten se sitten, kun mies lähtee pitkälle matkalle toiselle puolelle Suomeen ja pakkaa autoa, niin minkälaisissa merkeissä se menee se tilanne, kun siellä pistetään, vaimo laittaa puhdasta silitettyä paitaa mukaan ja sä oot yökunnissa siellä sitten ollut ja miten se, minkälainen tunnelma on ollut?
1: No sanotaan näin, että joka kerta vaimo on siunassa toivottanut, kun olen kotioven painanut kiinni, että olen todella kiitollinen, että Jumala on johdattanut minulle tällaisen vaimon, että hän on ollut kyllä paras työni tukija. Millään tavalla esimiehiä ja työtovereita väheksymättä, mutta se, että jos näin ei olisi, niin ei olisi ollut niin mukava lähteä tien päälle, mutta kun tiesi, että vaimo on hengessä mukana ja tukemassa sitten ja varmasti rukouksin muistanut joka kerta ja täytyy myöskin antaa tunnustusta, että kyllä niin paljon tien päällä on ollut, että niin kuin lasten kasvattaminen on kyllä jäänyt vaimon harteille hyvin pitkälti, josta häntä arvostan suuresti ja kunnioitukseni ansaitsee tässä asiassa. Ja myöskin sitten se, että molemmat tytöt ovat tänä päivänä paikallisten seurakuntien aktiivijäseniä. Että sekin on myöskin, että ei ole myöskään jäänyt sitten lapsille semmoista, voisiko sanoa, että rasitetta siitä, että isä on niin paljon ollut pois kotoa, mutta siitäkin mä annan kyllä pisteet vaimolleni, että hän on ollut se, joka on sitten osannut oikealla tavalla nämä asiat junailla.
0: Aivan. Onko vaimo ollut koskaan mukana reissussa, muutamien päivien reissussa?
1: No sanotaan näin tämmöisissä tapahtumissa ja juhannuskonferenssissa, hän oli monet vuodet töissä myös niin kuin minäkin, että Aikamedian ja RV:n hommissa, että kyllä hän on ollut. Ja sitten tämmöisiä, mitä on ollut maakuntajuhlia, joita takavuosina oli, niin kyllä hän on ollut semmoisissa mukana, mutta ei varsinailla näissä myyntireissuilla ei ole ollut. Että
0: aivan, kyllä. Sauli Manninen, se on varmaan ihan oma lukuunsa, olisi sinänsä nämä majoittumiset tuolla reissun päällä. Niin, taisi olla niin, että pääosa majoittumisista tapahtui yksityiskodeissa, meneekö oikein?
1: Joo, kyllä. Se oli alkuvuosina, se oli pelkästään sitä. Ja sitten siinäkin on semmoisia maakunnallisia eroja. En halua nyt radion kuuntelijoita varmasti niin idästä kuin lännestä ja etelästä ja pohjoisesta, mutta Itä-Suomi on jäänyt sillä tavalla mieleen, Savo ja Pohjois-Karjala, että siellä jo seurakunnassakin oli iltaisella joku tilaisuus, missä oli mukana, niin siellä jopa melkein niin kuin kiisteltiin, että kuka saa ottaa tämän ristinvoiton miehen yösi tai niin kuin kotiinsa majoitettavaksi. Mutta sitten taas lännemmällä Suomessa niin ei ollut tällaista kisaa koskaan, että kyllä siellä oli majoituksia, ei sitä voi sanoa, mutta että ei ollut vastaavanlaista tällaista niin kuin kilpailua siitä, että kuka tämän herran nyt saa sitten kotiinsa.
0: Joo, kyllä varmaan maakunnalliset erot tulee ja tuota, niistäkin voisi puhua jonkin matkaakin. Tulee mieleen, kun ollaan syyskiertueella ollut vaimonkin kanssa ja tuolla vähän pidemmillä reissuilla ja kerran oltiin tuolla Savossa, Pohjois-Savossa ja meillä neuvottiin semmoinen asumaton maatila, että siellä pihassa voimme yöpyä matkailuajoneuvolla ja mentiin pimeässä sinne ja sitten aamu kun tuli, niin valkeni, että missä me ollaan oltu yötä ja tien toisella puolella savolaispariskunta pesi mattoja, vaikka oli syyskuu, ja menin sitten heille sanomaan, että nyt ollaan oltu ihan luvan kanssa ton talon pihassa, ja he oli kyllä niin juttu päällä, ja lopuksi sitten toivotti mulle, että miten se savolainen sitten sanokaa, että hyvää saarnareissua. Ja siinä tuli se savolainen lupsakkuus, kyllä mitä Sauli sinäkin varmaan näillä reissuilla koit tuolla.
1: Kyllä, se on just näin. Ja sitten on sitten todella, näistä saisi vaikka minkälaisia mielenkiintoisia tarinoita, mutta yksi sellainen, voisiko sanoa, että semmoinen hauska piirre, kun nyt jossakin seurakunnassa vierailen nyt näiden mainittujen, joiden keikkojen kanssa työskentelen tätä nykyään ja konferenssissa ja muissakin isommissa tapahtumissa, niin välillä tulee tällaisia nuoria aikuisia, jotka työntää lastenrattaita tai ei välttämättä ole lastenvaunujakaan, mutta ne tulee juttu sillä, että sä et varmaan enää muista, että sä olit silloin, kun mä olin vielä pieni, niin sä olit meillä yötä. Ja sattuneesta syystä, niin enpä tietenkään muista sitten, kun jos ne on ollut jotakin tämmöisiä alakouluikäisiä, niin kasvon piirteet ehkä niistä jotakin voi päätellä, mutta kuitenkin kokonaishapitus on muuttunut niin paljon, että ei millään voi tunnistaa. Ja sitten aina muistellaan niitä yhteisiä hetkiä, että kun mä oon ollut heillä kotona majoituksessa, että kaikkea tällaista kivaa on. Ja muistan yhdenkin tapauksen, en viitti paikkakuntaa mainita, kun voi olla, että asianomainen henkilö voi kuunnellakin tätä ohjelmaa, niin olin seurakunnassa, oli tämmöinen kirjallisuusilta ja sitten minä menin heille tämän perheen luo sitten yöksi, niin tämä isäntä totesi sitten, kun kello oli jo jonkin verran, että sen kerran kun me saatiin ristinvoiton mies tänne, niin eihän me nyt nukuta tänä yönä ja sitten ne yhteen asti tarinoit ja mulla oli jo sitten paikkakunnan kirjakauppaan sovittu aamulla 9 tapaaminen, niin kyllä siinä sitten sai niin kuin tsempata, että oli skarppina taas aamulla liikkeelle lähtemään.
0: Joo, kyllä.
1: Että tällaisia, näin jälkikäteen näitä mukava muistella, mutta että kaiken näköistä sitä on tähän elämän varrelle osunut.
0: Joo, näitä on mukava muistella ja minusta pitää.

0: Jos nyt oikein muistan, niin olet myöskin varapuheenjohtaja siinä ollut ja edelleenkin, niin kerro vähän, mistä on kysymys noin lyhyesti. Kun tässä ajoin tällaista mainosta, jossa kehotettiin kuuntelijoita sitten, jos haluaa tukea Iltalampun tuotannossa, mikä menee Kristityt yhdessä ry:n kautta, niin välttämättä se ei heti aukea, mistä on kysymys, mutta ihan lyhyesti, jos voit kertoa, ei kovin pitkästi.
1: Joo, no ihan tässä enää paljon aikaakaan, ja sitten se, että Kristityt yhdessä ry on tosiaan Radio Dayn taustayhdistys, ja niin kuin siellä tämä slogani kulkee, että Kristityt yhdessä ry on Radio Dayn ystävä, eli tosiaankin niin Radio Day, joka on osakeyhtiö, niin siellä on tämä varainhankintakuvio sitten vähän erilainen, eli se ei toimisi, mutta yhdistyksellä rahankeräys, lupa ja oikeudet sitten, ja juuri niin kuin tämäkin ohjelma ja tuolla aiemmin mainittu tämä rukousasemaohjelma ja huomattava määrä Dayista tulevista ohjelmista on juuri Kristityt yhdessä ry:n tukemia, ja siellä on nyt tällä hetkelläkin jäseniä 4000 yksityishenkilöitä sekä on sitten yrityksiä. Ja tällä tavoin kaikki tämä varainhankinta niin kulkee tämän yhdistyksen kautta, joka mahdollistaa sitten evankeliumin julistamisen radioaalloilla ihan sinne, voisiko sanoa, että perimmäiseen sopukkaan, mitä Suomestakin löytyy, pienimmänkin polun päähän, missä vaan radioaallot kuuluu. Ja samoin myöskin netin kautta on mahdollista kuunnella Radio Dayta, eli silloin voi sanoa, että koko maailma on kenttänä. Ja tämä yhdistys, se, niin kuin sen nimikin sanoi, että se on Kristityt yhdessä. Meitä on, voisiko sanoa, että eri herätysliikkeistä, eri kirkkokunnista siinä hallituksessa, samoin kuin yhdistyksessäkin. Ja meillä kaikilla on yhteinen päämäärä johdattaa ihmisiä evankeliumin sanan kuuloon ja äärille niillekin, jotka ovat sellaisessa paikassa, että ei ole muuta yhteyttä, mutta radio kulkee tai radion kautta sanoma kulkee semmoisinkin paikkoihin, mihin ei sitten muilla välineillä päästä, ja se toimii kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina viikonpäivinä, eli tämä on evankeliumin julistamista ja KRY eli Kristityt yhdessä ry tekee sen mahdolliseksi. Ja näin me yhdessä saamme yhteisrintamassa olla viemässä evankeliumia, ja samalla se on myöskin monille opetuskanava, joilla ei ole mahdollisuutta päästä seurakuntien tilaisuuksiin sillä tavalla ja Jumalan sanan äärelle, niin radioaallot kuljettaa sen sanoman sinne juuri siihen kohteeseen, missä sitä kulloinkin halutaan kuunnella. Eli tällä tavoin haastan myös niitä radion kuuntelijoita, jotka ette ole vielä Kristityt yhdessä ry-jäseniä, niin se on sinulle mahdollista, ja sillä tavoin sinä mahdollistat myöskin sitten muidenkin, että he kuulevat evankeliumin sanoman tämän radion välityksellä, että tämä viikko on juuri parhaillaan, joka on meneillään, niin on ihan tämmöinen kampanjaviikko, missä pidetään esillä KRY:n asiaa, ja hallituksen puolestakin saa rukoilla ja muistaa meitä rukouksen, että ne päätökset, mitä tehdään, että ne saisi olla sellaisia, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, ja edes auttaa myöskin niin, että toiminta jatkuu ja radio saa kuulua kaikilla mahdollisilla väylillä, mitä on olemassa. Että muun muassa tuo Day Plus mahdollistaa sen, että jos ei aina pääse heti kuuntelemaan sitä ohjelmaa silloin, kun se tulee suorana, niin sen voi sitten kuunnella joko oman kännykän kautta tai sitten tietokoneen kautta, mikä kenellekin luontevin tapa on toimia.
0: Mm.
1: Että tässä näin lyhyesti kiteytettynä on tämä kuvio.
0: No niin, kiitos siitä. Pähkinän kuoressa niin sanotusti.
1: Kyllä.
0: Mitä on tämä Kristityt yhdessä ry ja toimiala.
1: Nyt. Ja jäsenillähän tulee 4 kertaa vuodessa sitten aalloilla lehti, missä kerrotaan ohjelmista ja sitten niistä henkilöistä, jotka näitä ohjelmia vetää, ja tällä tavalla, että tulee tällainen paperinen, konkreettinenkin juttu siihen samalla, kun liittyy tähän yhdistykseen jäseneksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja hyvät kuuntelijat, tänään Iltalampun iltarukouksessa palvelee tämän illan vieraamme Sauli Manninen. Ole hyvä.

0: Kiitos Jeesus siitä, että tällainen mahdollisuus on olemassa kuin radio, jonka välityksellä voidaan julistaa sanomaa sinusta, vapahtajastamme Jeesuksesta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tiedät jokaisen kuulijan, joka on tänä iltanakin tätä ohjelmaa kuunnellut. Herra, sinä tiedät asianomaisen elämäntilanteen ja missä tilanteessa hän kuuntelee tätä, ja kiitos siitä, että sinä Herra et käy kenenkään ohitse, vaan hän saa kokea jokainen kuulija juuri sinun taivaallista läsnäoloasi. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat jokaista, ja jos näet jonkun sairastavan, niin lohduta ja paranna ja kosketa parantavalla armollasi, ja jos joku kokee masentuneisuutta ja kaikkea sellaista alakuloisuutta ja näyttää, että huomispäivä on hämärän peitossa, mutta kiitos siitä, että sinä olet luvannut omiesi kanssa olla joka päivä maailman loppuun asti, ja tähän me saamme luottaa, ja haluan oikein tässä myöskin Herran siunauksen sinulle lukea. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Aamen. Kiitoksia, Sauli. Ja mikä se on se loppulaulu tämän iltalampun viimeisen laulun, jonka valitset?
0: Laitetaanpa Seppo Kohvakka laulamaan Isä pitää huolen. Siinä on meille sanottavaa jokaiselle radion kuuntelijalle ja tärkeä sanoma, mikä on hyvä pitää mielessä, että onpa elämäntilanne, maailmantilanne, mikä tahansa, niin taivaan Isä pitää meistä huolen.
1: Kyllä. Ja Seposta noin lyhyesti voin sanoa, että kun kauan sitten haastattelin Seppo Kohvakkaa ja kysyin, että Seppo, mitä mieltä olet, mikä tekee musiikista hengellisen? Seppo vastasi yhdellä sanalla, henki.
0: Se on hyvä vastaus.
1: Se oli Sepon vastaus. Joo, hieno asia. Olipa hieno, Sauli, että annoit ajastasi ja tässä suorassa lähetyksessä tänä maanantaina 20. päivä huhtikuuta 2026, ja siunausta, voimia ja johdatusta edelleen sulle ja teidän koko perheelle, vaimolle sinne kotiin ja lapsille sitten sinne, missä he asuvat lapsiensa kanssa.
0: Kiitos samoin sinulle ja kiitos myös, että jaksat sinäkin tätä ohjelmaa vetää, sillä tiedän sen, että kyllä tämäkin on oma jumppansa tällainen parituntinen vetää, että ei se noin vaan tyhjästä tule, että saat olla Jumalan johdatuksessa ja löytää sopivia haastateltavia, jotka sitten myöskin omalla osallaan niin julistavat evankeliumia oman elämänsä tarinan kautta.
1: Kiitos, Sauli, näistä rohkaisevista ja kauniista sanoista ja kiitos tästä illasta.
0: Joo, kiitos.
1: Kiitos, moi moi.
0: Moi moi.
1: Siinä Sauli Manninen ja hyvät kuuntelijat, tämä oli Iltalampun Antti tänään. Ja jos Jumala suo, niin viikon kuluttua maanantaina suora lähetys jälleen kello 18.03. Siunausta jokaiselle. Hei hei.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Victory Boyd ja All We Need to Survive avasi Gospel Flow-illan. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tämänkertaisissa valituissa paloissa on jälleen tulossa niin uutuusvalikoimaa kuin arkistoklassikoita. Mukana on myös vähän peruslinjasta poikkeavaa yllätystä, joten kannattaa pysytellä kuulolla. Minä olen Mika Liljeblad ja vastaan kappalevalinnoista. Ihan kohta kuullaan näyttiä eräältä tämän päivän ajankohtaiselta kvartettikospel-ryhmältä. Jo pitkästi yli puoli vuosisataa sitten suosionsa suurimmat päivät nähneellä musiikkigenrellä on edelleen kannattajansa ja tekijänsä olemassa, joten ihmetellään, miten tuo touhu nykypäivänä sujuu. Mutta sitä ennen vielä muutama sana illan avausartistista. Victory Boyd syntyi todelliseen musiikkiperheeseen. Suurperheessä käytännössä kaikki ovat muusikoita, ja vanhemmat perustivat aikanaan Detroitissa lapsille ja nuorille suunnatun kuoron. Tunnetuimmaksi perheen kokoonpanoista ja projekteista on noussut Suomessakin piipahtanut Infinity Song, jonka riveissä myös Victory alkunsa lauloja soitti ennen siirtymistään soololevytyksiin, joiden osalta etenkin 3 vuoden takainen Glory Aue oli gospeljulkaisujen parhaimmistoa ilmestymisvuonnaan. Nyt on saatu sille seuraajaa kokonaisuudella Confessions of a Lonely Girl, jolla kuullaan hengellisten teemojen rinnalla myös niitä eletyn elämän tosiasioita ja varjoisampia sävyjä. Digialbumi jatkaa upean äänen omaavan lauluntekijän monipuolista linjaa, joten kuunnellaan siltä toisena näytteenä perään vielä A Love Song from God.

0: Thank you.
1: Victor Boydin jälkeen esiintyi ryhmä nimeltä Totally For Him. Kyseessä on nykypäiväinen kvartettikospelyhtye, jonka jäsenet ovat Carlos Harvey, Michael Harvey Jr. sekä Dante ja Jesse Eady. Tässä on siis kaksi eri veljesryhmää samassa bändissä. Päivän hittisoundien ja muotijuttujen sijaan vaikutteet ja esitystapa tulevat historiallisesta kvartettikospel laulusta. Toki toteutus näkemyksellisesti ainakin vähän nykypäivään päivitettynä. Vaikka meininki onkin messevää, ei tällaisella musiikkityylillä enää nosta suurten tai useimmiten edes pienempienkään levyyhtiöiden listoille, joten uusi levy The Formula Live on laitettu ulos omana independent-julkaisuna. Mutta mitäpä siitä, musiikin ei tarvitse olla suosittua tai trendaavaa ollakseen hyvää ja arvokasta. Pääasia tämänkin kanssa, että konsertissa oli hyvä tunnelma paikan päällä, jonka voi sitten kokea kotikuuntelussa taltioinnin myötä. Ja asian puolesta todistaa kyllä vakuuttavasti tämäkin

Tässä Totally For Him. Kvartetti gospel-tyylinä elää edelleen, vaikkakin marginaalissa. Seuraavaksi sitten hetkeksi jotain ihan muuta. Anthony Hopkins on yksi maailman menestyneimmistä näyttelijöistä, mutta vähemmän tiedetty asia on, että hän myös soittaa pianoa ja säveltää. Tai itse asiassa siis Sir Anthony Hopkins. Hänet on aateloitu kuningattaren toimesta. Pitäisikö tässä nyt sitten tehdä jotain kumarruksia tai jotain asian tiimoilta? Joka tapauksessa kyseessä on todellinen luonnennäyttelijä. Kristillisestä näkökulmasta huomattavan kiinnostava työ tuotannossaan elokuva Shadowlands, Varjojen maat, jossa Hopkins näytteli kirjailija C.S. Lewisia. Erinomainen draamaelokuva jäi aikanaan ehkä turhan vähälle huomiolle, kun se sattui tulemaan juuri jättimenestys Pitkän päivän illan ja Nixon-elokuvan välissä. Hopkins on tehnyt leffoja kovalla tahdilla, joten musiikki on kiireessä jäänyt aina sivuroolitukseen. Nyt asiaan on tullut kuitenkin muutos, kun Decca on julkaissut albumin Life is a Dream, jossa kuullaan levyllinen 88-vuotiaan Hopkinsin säveltävää musiikkia. Toki voi miettiä, että kun kyseessä on maailmankuulu näyttelijä, oliko tämä ohituskaista suoraan yhdelle klassisen musiikin kaikkein suurimmista merkeistä. Varmasti Deccalla ajateltiin kuitenkin, että tällainen on huomioarvoltaan ihan hyvän profiilin julkaisu, ja jos he eivät julkaise sitä, niin varmasti joku kilpailija, kuten Deutsche Grammophon tai muu vastaava, tekee sen sitten joka tapauksessa. Toteutus on ammattityötä, ja Philharmonia-orkesteria johtaa Gustavo Dudamel, joka valittiin Los Angelesin orkesterin johtoon Esa-Pekka Salosen kauden jälkeen. Mutta se kysymys tässä nyt sitten oikeastaan on tietysti, että osaako Hopkins säveltää? Vastauksena voi antaa, että levy on varsin mukavaa kuunneltavaa. Teokset ovat melodioineen kohtuullisen helposti lähestyttäviä, sisältäen kenties vähemmän yllättävästi suhteellisen elokuvamaisia äänimaisemia. Jos et usko, että tämä on näyttelijälegendalta ihan pätevää sävellyskamaa, niin kuuntele ja totea itse. Otetaan levyltä My Fatherland, jonka täydentävät The Bach Choir ja The Boy Choristers of Winchester Cathedral.

Tämä on suurten näyttelijöiden ilta. Edellä kuultiin ensin Anthony Hopkinsin säveltämää musiikkia, ja sen perään estradille nousi kertoja-aineksi Morgan Freeman. Blind Willie Johnsonin kappaleessa Dark Was the Night, Cold Was the Ground laulu puolesta vastasi Keith Johnson, ja Alvin Youngblood Heart oli kitaran varressa. Hopkinsin levyn tavoin tämänkin taustalta löytyy Decca-levymerkki. Morgan Freeman on projektin takana ja toimii teoksen kertojana ja tuottajana. Hanke yhdistää Mississippi Deltan vanhan blues-musiikin ja suuren sinfoniaorkesterin soinnin, ja Freeman kuljettaa kuulijaa läpi bluesin historian. Kyseessä oli alkujaan eri kaupunkeja kiertävä suosituksi noussut live-konserttien sarja, joka laajeni albumikokonaisuudeksi. Konsertit toteutettiin aina yhteistyössä esiintymiskaupunkien omien paikallisten sinfoniaorkestereiden kanssa. Paikkoihin sisältyivät ainakin San Francisco, Chicago, Pittsburgh ja Houston. Levytaltioinnilla orkesteriosuuksista vastaa pääosin Lontoon Chineke, ja artisteina mukana ovat muun muassa Taj Mahal ja Shemek ja Copeland. Mielenkiintoinen ja aika ehkä erikoinenkin julkaisu, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Laitetaan siltä toisena soimaan Staple Singers-klassikko I'll Take You There, jossa laulusta vastaa memphisiläisestä Southern Avenue-bändistä tuttu Tierney Jackson, ja kuorona toimii Stax Music Academy.

0: good. He gave me that good to sing.
1: Gospel Flow-lähetys on edelleen menossa. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä Radio Dayn illassa. Tänään on kuultu musiikkia toistaiseksi ainoastaan uutuusjulkaisuilta. Esillä ovat olleet soloartistina jo useamman vuoden viihtynyt Victory Boyd, kvartetti gospel-ryhmä Totally For Him, levyllisen omia sävellyksiään julkaissut näyttelijä Anthony Hopkins sekä vanhat blues-kappaleet sinfoniaorkesteriin yhdistänyt Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Tämän jälkeen soitossa oli tuore single nimeltä My Daddy Was a Bluesman. Ja tämä artisti, jos kuka, on oikeutettu tällaisen kappaleen laulamaan ja levyttämään. Asialla oli Claudette King ja hänen isänsä oli itse B.B. King. Jotkut tunnettujen artistien lapsista ovat myös valinneet musiikkitien. Samalta alalta tunnetut vanhemmat toki avaavat joitain ovia, mutta voivat muodostua myös riippakiveksi, jos lopputulemana on ainainen vertailu. Bluesmusiikin puolella Kingin lisäksi tunnettujen vanhempien avaamalle reitille ovat lähteneet myös esimerkiksi John Lee Hookerin lapset Zakia Hooker ja Reverend John Lee Hooker Jr., joka on hengellistä bluessanomaansa päässyt julistamaan jopa isoilla areenoilla Rolling Stonesien lämpärinä. Mainita voisi myös sellaiset nimet kuin Luther Allisonin poika Bernard Allison, Luri Bellin isä taasen oli harpisti Carrie Bell ja kaikkein menestyneimpänä joukossaan Texas Twister lempinimellä tunnetun Johnny Copelandin tytär Shemekia Copeland, joka on siis mukana myös tuolla Morgan Freemanin uudella jutulla. Annetaan B.B. Kingin jälkikasvun jatkaa vielä. Tämä raita on jo muutaman vuoden takaa. Claudette on liikekannalla pastori Fisherin kanssa ja he esittävät yhdessä They Talked About Jesus.

0: ja Sede.
1: Sitten vähän ikävämpiä uutisia, sillä tämä menetys osui ihan nykypäiväisen black gospelin ytimeen. Laulaja Nicky Ross on kuollut kärsittyään pitkään sairaudesta. Arvostettu vokalisti oli vain hieman yli 50-vuotias. Etenkin Houstonin gospel-skenessä vahvasti vaikuttanut Ross oli erittäin kysytty artisti lukemattomilla eri levyillä ja projekteilla. Hän oli featuring-nimenä vähän siellä sun täällä, ja hänet voi löytää gospelin kaikkein isoimpien artistien levyiltä aina John P. Keystä Kirk Franklinin. Tästä huolimatta Ross ei saanut koskaan soolouraansa oikein kunnolla käyntiin, vaan julkaisi ainoastaan muutaman singlen. Mutta siitä huolimatta töitä riitti, ja äskeinen raita oli yksi ensimmäisiä kertoja, kun häntä kuultiin levyllä soolovokalistina. Kyseinen He's Mighty löytyy sittemmin erittäin suosituksi kuoroksi nousseen James Fortune and FIYA:n debyyttilevyltä

survived. Otetaan toinen esitys huomattavasti lähempää, sillä Ruotsissa vaikuttaa laulaja Samuel Ljungblad, joka tekee tuollaista black gospel- ja soul-henkistä musaa, ollen sarallaan yksi kotimaansa ja itse asiassa koko Pohjoismaiden johtavia hahmoja. Kymmenisen vuotta sitten hän julkaisi levyn nimeltä The Psalmist ja kysyi, olisiko Nicky Rossilla aikaa ja halua tulla sille Yhdysvalloista vierailemaan ja laulamaan. Asia järjestyi ja tässä kuullaan Greater Things Will Come.

0: Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23.
1: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
2: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
5: Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
6: Ja minä olen Ali Niemelä.
5: Meillä on vierana Kuusankoskelta Timi Rantanen.
7: Joo.
5: Tervetuloa.
7: Tervetuloa. Kiitos, kiitos.
5: Sanoit, että tulit Kausalan kautta.
7: No joo, kävin hakemassa tuon Arin tuolta matkalle Rautavirran pojan, joka on vankilatyötä tehnyt kanssa pitkän linjan.
5: Niin, Rautavirran Akan poika.
6: Mm. Joo. No. Ja kiitos, julkinen kiitos Arille. Hän on meidän tiimissä oikein nykyään. Ja hän,
5: kyllä.
6: Hän on haavi, joka hankkii pitkin Suomeen.
5: Joo, on useammankin.
6: Linnakundeja ja mimmejä.
5: Useammankin, kun vieraan roudannut tänne jo.
6: Joo, ja se on meille ilo. Että
5: kyllä.
6: Tämä ei ole meidän homma, vaan isä homma ja Ari homma. Kyllä.
5: No, Timi Rantanen, mitäs sulle kuuluu?
7: No kiitos, ihan hyvää kuuluu. Olen siellä Kuusankoskella nyt ollut 4 vuotta. Oltiin tuolla lähetystyössä pitkä linja välillä. Ja
5: missä?
7: Espanjan maalla oltiin. Oho. Siellä ja seurakuntia, lähinnä tämmöisessä pioneerityössä, että seurakuntia, espanjalaisia seurakuntia yritettiin luoda siellä oikein. Ja on siellä tällä hetkellä toimii meilläkin siellä seurakunta.
5: Ja että siellä oikein niin kuin hommat toimii siellä. Mä oon luullut, että se espanjalaisen touhu on vain semmoista pelkkää oletusta.
6: Katolista oletusta.
7: No meillä on ihan näitä pystymettäläisiä, että me aloitettiin ihan pioneerityö espanjalaisella paikalla, joka tuli sitten ihan uusia ihmisiä uskoon. Ja ne tuotiin sitten meidän seurakuntaan. Ja nyt siellä toimii tämä, siellä on nyt meillä tuuraajat sitten paikan päällä ja homma pelittää ihan hyvin.
5: No tämä kun tulee ulos, niin meidän matka on jo ohi, mutta nyt kun tätä tehdään, niin meillä on vaimon kanssa häämatka edessä niin. Espanjaa, niin pärjääkö siellä Espanjassa englannin kielellä?
7: No ei, jos menet Manner-Espanjaan tai johonkin muualle kuin rannikolle, niin et pärjää.
5: Mutta Costa del Solilla taitaa pärjätä kuitenkin.
7: No siellä pärjää joo, kun siellä on turisteja niin paljon. Että. Mä muistan semmoisen tapauksen, tuli espanjalainen, englantilainen kaveri moottoripyörällä siihen ja mä olin koiraa ulkoiluttamassa, niin kysyi multa hyvin, hyvin hengästyneenä, että puhunko minä englantia. Niin. No mä sitten sanoin, että kyllä mä puhun, niin tuli ja hyppäsi moottoripyörän selästä ja tuli halaamaan mua ja sanoi, että ensimmäinen ihminen, joka puhuu englantia.
6: Espanjahan on myös maailman kieli, että
7: on, mutta
6: siellä on vähän eri asia kuin Suomessa ja Ruotsissa.
7: No espanja on varmaan maailman puhutumpia kieliä, että ne menee englanninkin ohite, mutta englanti on kansainvälinen siinä mielessä, että sitä puhutaan monessa maassa.
5: Ja englantia käytetään voimenostokisoissa kansainvälistäkin.
6: Niin, sen tietää tätä parampaa. No. Mutta mennäänkö heti sinne pimeään aikaan?
7: No mennään vaan, joo.
5: Niin, mitä sinne sun menneisyyteen?
6: Tuli tuskel siellä, sukeva herätyksen aikoihin.
5: Onko?
7: No joo.
5: Kureen aikoihinko?
7: No Kure oli minua ennen siellä tullut uskoon ja mä tulin sitten uskoon vuonna 1984. Ja siellä olin, se oli semmoinen tilanne, että mulle oli yksi kaveri löi Uuden testamentin tai Raamatun kouraa ja sanoi, että on maailman eniten myytyä kirjaa lukenut. Mä olin kova lueskelee silloin, kun oli aikaa, tietysti kun oltiin näissä
5: linnoilla. Luitko Niilo Lauttamusta koskaan?
7: En muista tätä, mutta otin sen Uuden testamentin haasteena ja pääsin sinne Johanneksen evankeliumiin, jossa lukee, että jos Jeesuksen sanoja, että jos joku tahtoo tehdä minun tahtoni, niin tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omia, niin sanoo Jeesus. Sitä jäin pohtimaan, että jos joku tahtoo, niin tulee tuntemaan. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että olisi se kiva tuttavuus tuommoinen maailmankaikkeuden luoja ja universumin perustaja, mitä kaikkia titteleitä lienee, niin ajattelin, että otetaanpas tämä niin kuin tosissaan ja ruvettiin sitten etsimään, että mistä se löytyy. Ja se kohtaamispaikka oli siellä ristin luona ja sen kun tajuaa, niin sitten huomaa, että sieltähän löytyy se yhteys, että ilman sitä syntiä anteeksi saamista ja uskoon tuloa, niin sitä Jumalaa ei voi tuntea. Eli tässä mä huomasin, että kun mä Jumala opin tuntemaan, niin mä silloin avautui erilainen maailma, joka oli ihan toista ulottuvuuksista. Mä olin siellä Sukevalla, siellä avo-osaston puolella taisin olla silloin, ja siellä sellissä sitten oli itsekseen vielä, ja rukoilin semmoisen rukouksen, että jos sulla on kykyä meikäläinen muuttaa, niin tässä ollaan. Ja Jumalalla tuntuu olevan kykyä muuttaa meikäläinen sitten, että mä laitoin vielä banaanitarran sinne ovisilmään ja menin peiton alle piiloon rohkeana suomalaisena. Mm. Niin ajattelin, että...
5: Eikö sä tiennyt, että ovisilmaa ei saa peittää?
7: No joo, tiesin, mutta otin riskin. Tietoisen riskin. En pelännyt, että vankilatuomio siitä jatkuu pidemmälle.
5: Tiedätkö muuten, mistä tietää, että vanginvartija asuu kerrostalossa?
7: No kerro.
5: Ovisilmaa on väärinpäin.
7: Ai joo.
6: Okei, jatkuvaa. Joo,
7: mutta seuraavana päivänä tuli sitten vankila lähetti sinne. Ja olikohan se Joel Hermonen siihen aikaan, en tiedä, varmaan Late tuntee hyvinkin miehen. Niin
5: en taida muistaa semmoista.
7: No tämmöinen kumminkin ikänsä, siis ei ole koskaan ollut vankilassa, harvinaisia vankilalähettejä, jotka tekee vankilatyötä. Ei nykyään ole edes mennyt, mutta tuli siihen ja sanoi hänelle, että taisin kuule tulla viime yönä uskoon. Mm. Sanoi, että jaha, ja otti niskasta kiinni ja semmoinen iso mies, niin se painoi lumpiot lattiaan ja sanoi, että no nyt vielä rukoillaan. Sitten se julisti synnit anteeksi ja koin, että siinä lähti minun hengellinen elämä niin kuin alkuunsa. Ja siitä sitten lähdettiin sitten selkiin, meni uuden kasvun kotiin sitten, kun pääsin vapaalle jalalle. Ja
6: tuonne Vihtiin.
7: Tuonne Vihtiin, joo, missä oli tämä lähetyksen kehitysapu. Rantanen Kaima, siellä oli tämä Pauli poika.
6: Legendaarinen Pauli.
5: Montako kertaa piti olla linnassa ennen kuin tämä muutos kävi toteen?
7: No kyllä, mä siellä oltiin, no mulla oli olisiko kaksi kertaa olin niin kuin oikein, niin kuin, kyllä mä niin kuin olin pidätettynä monet kerrat, mutta linnanjuhlissa varsinaisesti tämmöistä pari tuomioa.
5: Piti heittää, niin.
7: Joo. Ja käytiin pitkän kaavan kautta. Monet vankilat siellä tuli kierrettyä sitten samalla, kun oli irtolat. Ja silleen tuli tutuksi nuo lääninvankilat ja kaikki. Ja tämmöistähän se oli tämä elämä. Että
5: eli sä lähit haastamaan Jumala, että jos sinulla on kykyä, niin.
7: Joo,
6: niin, toi koska onkin hyvä. Niin. Niin. Vangit kuuntelee tätä, niin kehotat sä, että...
7: No kyllä mä sanoin, että Jumala kestää sen haastamisen. Niin. Että jos sä sanot Jumalalle, että onko sulla kykyä muuttaa meikäläinen, niin Jumalalla on. Mutta se vaatii sen, että sulla on myöskin halu siihen muutokseen. Joo. Ja muutos löytyy ristin kautta, ei siellä muuta tietä ei ole, että se on kohtaamispaikka numero 1 ja muita ei ole. Mm.
6: Eli laita banaanitarra tuohon ovisilmään, kyllä sanoi Jeesukselle, että haasta hänet, että onko sinulla kyky muuttaa minua.
7: Joo.
6: Ja näin kävi sulle, ja kyllä käy kaikille, jotka sen tekevät. Älä
7: teikin varmaan haastanut jossakin.
6: Riksussa haastaa, mutta ei ole banaanitarraa.
5: Tämän ohjelman jälkeen Riksuun tulee banaanit ilman tarraa.
6: Se on joo, se turvaluokitus.
7: Niin, kyllä.
6: Joo, hieno homma.
7: Mutta sieltä sitten mentiin eteenpäin. Mä menin sitten Raamatukouluun. Mä sieltä Selkistä tempasin ja siellä tapasin nykyisen vaimon ja mentiin yhteen ja... Vaikka mäkin menin kyllä sinne ihan opiskelemaan Raamattua, mä vielä sanoinkin pojille, kun ne väitti, että on varovainen, että se on vaarallinen paikka tämmöinen Raamattukoulu, että silloin näitä naikkosia liikaa. Niin mä sitten sanoin, että mä vielä pidän Raamattutuntia tuolla Helsingin Saalemissa teille, että kuinka niin kuin selviät Raamattuopiston läpi poikamiehenä.
6: Ei, mutta, sitä mutta, ei tarvinnut pitää.
7: No ei tarvinnut, se meni kyllä puihin sitten ihan totaalisesti. Ja sitten oli perhe, että perustettiin, siinä olin... Ensin meinasin, että kun Jumala puhuu mulle semmoisen näyn, että mulla on Espanjaan lähtö, ja mä ensin ajattelin, vähän kyseenalaistin sitä, kun kaikkia Espanjaa haluaa, mutta kyseenalaistin sitä, mutta huomasin, että kyllä se oli Jumalasta, ja siinä tuli vähän semmoisia tukiprofetioitakin, ja sitten meinasin, että mä lähden silloin heti saman tien sieltä Selkistä Espanjaan, mutta Jumala vei mut Raamattukouluun, ja sieltä sitten johdateltiin tuonne Nastolaan ja mä olin siellä vanhemmistossa ja opiskelin, mitä seurakuntaelämä oikeastaan pitää sisällä ja näin se siitä niin kuin sisäpiiristä sitten, niin se oli hyvä kokemus ja siinä paljon opittiin sinä aikana ja sitten lähdettiin, yksi päivä oltiin tämmöinen lähetyskonferenssi ja katsottiin vaimon kanssa silmiin toisia ja Ja todettiin, että nyt on aika lähteä, ja siitä singahdettiin sitten Espanjaan ja käytiin kielikoulua siellä ja mentiin sinne Valencia-alueelle pääasiallisesti. Siellä ollaan tehty töitä ja tämmöinen niin kuin siitä se lähtökohta oli.
6: Tuliko sulla mitään Raamatun paikkaa siinä, kun sä lähit?
7: No se, mikä oli äsken vähän puhetta, että mikä se voisi olla, niin mä valitoin sen, että missä synti on suureksi tullut, niin siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Joo, se on tämmöinen Raamatun kohta. Ja se, että ei Jumala katso meitä niin kuin semmoisen suurennuslasin kautta, koska Jumala tietää, että me ollaan heikkoja.
6: Joo.
7: Ja antaa anteeksi meidän synnit. Ja se perustuu siihen, että ihminen saa anteeksi synnit. Siihen se risti on se ainut paikka. Joo. Sen takia, että latekin on saanut vaikka ollut vähän ehkä raskaanpuoleinen kriminaali jossakin vaiheessa, mutta näin se meillä kaikilla on. Kaikki. Joo. Ollaan syntisiä Jumalan silmissä. Me tarvitaan se pelastus. Ihan joka ihminen. Kyllä. Oli sitten siivosyntinen tai vaikka äiti Teresa. Niin, äiti Teresa tai kuka tahansa, niin se ei pärjää siinä porukassa, jos ei saa syntejä anteeksi.
6: No, mulle tuli tämmöinen paikka tästä evankeliumi Johanneksen mukaan ja 4:3-5. Ettekö sano vielä 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänä ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valinneet leikattavaksi. Kävikö sulla Espanjassa niin, että sä pääsit siellä leikkaamaan?
7: No itse asiassa, kun me nyt mikä tämä viimeiseksi perustettiin tämä seurakunta sinne, niin siellä me kyllä paljon leikattiinkin sitä satoa, että nämä oli kaikki niin kuin oli uusia, että siellä ei ollut tämmöisiä, jotka oli jo ennestään uskossa, että ne tuli uskoon ja siihen liittyvät siihen meidän seurakuntayhteyteen, mikä me sitten perustettiin sinne. Ja
6: millä työmuodolla heitä tavoittaa parhaiten?
7: No me mentiin kadulle ja istuttiin ihmisten kanssa siinä puiston penkeille ja juteltiin niille uskoasioista.
6: Tällainen ystävyys.
7: Ystävyys, evankeliointi siinä mielessä. Ja sitten meillä oli paljon aktioryhmiä. Eli ne oli mukana ja ne jakoi paljon materiaalia meidän kanssa. Ja sitten me oltiin kadulla kitara ja laulujen kanssa. Ja
6: meillä
7: oli, joo, ja sitten meillä oli nukketeatteri ja meillä oli tämmöisiä kitsaksonaitteja vähän niin kuin sitten ohjelmaa, jossa meillä oli isojakin tapahtumia. Siellä oli 600 ihmistä paikalla, kun me vedettiin tämmöisiä konsertteja, missä oli laulua ja nukketeatterin kanssa vedettiin semmoisia isoja tapahtumia. Ja käännettiin tämä jippikirja sitten suomen kieleltä espanjaksi ja jaettiin niitä paljon. Mä tilasin sinne jonkun 15 000, mitähän me tilattiin, ja me ollaan jaettu, ne kaikki meni aika hyvässä vauhissa. Ja aina kun annettiin niille lapsille, niin me sanottiin, että käske isin ja äitin lukea sulle, jos et itse osaa. Niin siinä on terhakka sanoma, niin kuin jippitouhussa on muutenkin aika hyvä tämä ulosanto.
6: Joo, se on hieno kuulla kyllä. Eli sä et ihan tämmöistä tienraivaa ja duunia tehdä.
7: No jotenkin semmoistakin, mutta muslimityötä tehtiin paljon. Meillä nytkin on siellä musliminaisten ryhmä, 340 on kokoontunut jo 7 vuotta. Ja me tehdään kaikkea tällaista siinä niin kuin ohimennen, että ollaan heillekin niin kuin pidetty sanaa esille ja ollaan jaettu paljon hengellistä materiaalia eri kielillä. Meillä on varmaan parikymmentä, yli 20 eri kieliryhmää, ketä me ollaan tavoitetaan markkinoilla, ollaan oltu ja laulettu siellä ja kutsuttu porukkaa pelastukseen sitten ja kerrottu heille eri kielillä, mutta lähinnä niin kuin ollut ehkä tämä muslimityö yksi semmoinen pääkohde, koska meillä sitä materiaalia tulee paljon. Sitten mä oon jakanut myöskin sitä kautta eri puolille Espanjaa eri seurakuntiin tarkoitettu sitä näkyä, että myöskin muslimityötä voi tehdä. Ja muslimit tänä päivänä haluaa tulla uskoon, että ne on hyvin kiinnostuneita, että ei kannata niin kuin silleen ajatella, että he ei haluaisi kuulla evankeliumia, vaan hyvin monesti niin heillä on paljon kiinnostusta asioista.
6: Joo. Sä kerroit myös, että se on uhkailtu ja se on tuotu aika koville tietysti näiden, vaikka ne on kiinnostunut
7: niin
6: Jeesuksesta, mutta on myös kiinnostunut vastustaa sinua.
7: No onhan siellä siellähän on tämmöinen tietty ääriporukka, joka on hyvin pieni. Joo. Loppukädessä, mutta valtaosa muslimeistahan ottaa hyvin vastaan ja monesti on evankelioinut muslimimyyjiä esimerkiksi siellä markkinoilla, niin ne on unohtanut koko kojunsa sinne, ihmisiä jonottaa ostamaan, niin sanoo, että no, mä sanon, että asiakkaat odottaa, niin sanoo, että ei mitään väliä, jutellaan lisää ja haluaa tietää Jeesuksesta. Mm. Ja yhtä lailla ne naisetkin sanoo, että miehensä oli vähän kieltänyt heitä tulemasta, niin ne sanoo, että, kun on, että me halutaan kuulla lisää Jeesuksesta.
6: Mitä imaamit sanoo siellä? Onko siellä tämmöisiä hengellisiä?
7: No nehän...
6: Käykö ne kuumana sitten, että viette meidän...
7: No me tehtiin satama-aktio esimerkiksi tuolla, niin ne kuulutti oikein siellä varokon päässäkin, että kun me oltiin, niin ne kuulutti, että älkää missään nimessä ottako kristillistä materiaalia vastaan, niin sitä alkoi menemään niin hirveästi, että ei tosikaan, että ne teki meille niin kuin palveluksen siinä mielessä. Mutta olihan mä Marokossa itse asiassa, mä olin itsekin, myöntiin Marokon puolelle ja vietiin evankeliumia siellä ja meillä oli...
6: Pääsit linnaakin sitten.
7: No ne pisti meidät sitten...
6: Maroko sukeva.
7: No kyllä siellä aika ankeet olosuhteet oli, että rottiakin siellä juosi lattioilla välillä. Ja,
5: joo, oliko se Marokossa putkaa vai on linnaa?
7: No me oltiin pidätettynä muutama päivä siellä ihan niin kuin silleen sen takia.
5: Evankeliumin takia?
7: Niin, kun me vietiin, jaettiin raamattuja joo, siellä, niin ne sitten ottivat meidät käsittelyyn ja kyllähän ne huuti mullekin tukkaputkella, että poliisit, että sä et ikänä pääse tästä maasta pois ja yrittivät uhkailla. No minähän olin tottunut tietysti sellaisiin, vaikka mä niille kertonut, että mä oon niin kuin näissä asioissa
5: perehtynyt. Sä
7: ei, kun mä niin kuin ne uhkaili siinä ja huuti mulle, että sä et pääse täältä, niin mä sanoin, että kuule, meillä on kuule semmoinen Jumala, että se, jos se sanoo, että minä tänään täältä lähden, niin minähän lähden. Ne. Siinä, että sinä voit sanoa yhtään sanaa. Ja se katsoi mua vähän hitaasti ja jätti sitten rauhaa. Mutta tottahan mä puhuin häneen, että näinhän se asia on.
5: Et jäänyt Marokkoon sinähän, sä istut.
7: No en, mutta kyllä ne vei meidät oikeuteen asti ja siellä oli ihan oikeussali viimeisen päälle, semmoinen hieno sali. Ja kyllä siellä niinku tilanteen.
6: Oliko Toiviainen sielläkin vaikuttamassa jo?
7: Mikä?
6: Raija Toiviainen.
7: Ei ollut, mutta semmoisiakin tilanteita meillä oli. Mä voisin kertoa, jos se niin kuin...
6: Niin oli kuulijat on jo tukka pystyssä.
7: No joo, mutta ne vei meidät sinne ja sitten lopulta ne päästi pois silloin siltä vankeusreissulta, että ne, mä sitten kysyin, että saadaanko tulla takaisin, niin ne sanoi, että no jos tavataan materiaalin kanssa, niin reissut pitenee. Mutta mä sitten, eihän me oltu, ei ollut me varmaan kuin muutama viikko väliä, niin me taas mentiin sinne ja jaettiin lisää. Mutta semmoinen tilanne oli, mikä tuli Marokosta mieleen, niin kuin sä puhuit vaaratilanteesta, niin oli semmoinen, että mä olin kadulla, oltiin siellä, jäättiin, siellä pitää jakaa tälleen nätisti, että pitää kysyä ensin, että mulla olisi tämmöinen kirja, niin haluatko tällaisen.
6: Ja jos ne sanoo, mitä se on espanjaksi sanon nyt? Miten sä lähestyt? Hola, eikö mikään?
7: No hola, ja si quiere suna libro como así, tenemos suna... Biblia, Inchil on
6: niin, Inchil. Nämä on sitten latellinen sanat, kun hän menee
5: hämään. En mä mitään espanjaa osaa.
7: Mutta Inchil on uusi testamentti heidän kielellä. Mutta, okay. Mutta mä niin kuin siinä käytiin siellä, niin meillä oli yksi kaveri semmoinen, mä muistan sen nimenkin, Joosef oli vielä nimeltään semmoinen viulunsoittaja. Hoikka kaveri, niin tuli meidän mukaan ja tulkkaamaan halusi tulla, että hän lähti teidän mukaan oppaaksi. No hän puhuu englantia ja mä en muista puhuko hän espanjaa, mutta kumminkin sitten juteltiin siinä ja mä sitten sanoin, että me ei itse asiassa tarvita mitään opasta tähän, mutta sitten me mentiin sinne Pasarin perukoille ja siellä kaveri sitten antoi Uuden testamentin lahjaksi siellä, niin siellä kun hän osti kengät, mikä ei yleensä voisi antaa näin, niin suoraan, että niin sitten siellä nousi hirmu sitten polemiikki siitä ja kovalla äänellä alkoivat keskustelemaan, että mitä se on tapahtunut. Ja meidän ympärille tuli hetkessä semmoinen 230 ukkoa, semmoinen rinki. Ja ne alkoi lähestyä meitä sitten siinä ja koko ajan alkoi ensin hiljaa, että Muhammed, Muhammed, Muhammed, Muhammed. Ja sitten ne tuli meitä siinä ympäri lähemmäksi. Mä mietin, että tässä on vähän ankeentuntunen tilanne, että pitäisiköhän tässä nyt saa keksiä. Ja Jumala antoi sellaisen viisauden, että mä sanoin sille meidän Jooseville, että tulkkaapa niille, että jos ne haluaa tuntea eurooppalaisen kulttuurin, niin tänne myöskin tähän meidän raamattuun on pistetty tämä kulttuuri, niin te ymmärrätte kaupankäynninkin päälle vähän paremmin. Niin se tulkkasi sen sitten niille arabiaksi ja yksi nappasi sitten sen kirjan, että minä ainakin haluan tietää. Ja sitten ne kävi sen kimppuun ja siinä oli vähän semmoinen kaos ja Ja se Joosefi sitten sanoi, että olisiko hyvä hetki tästä pikkusen niin kuin liukahtaa takaa vasemmalle, niin mä sitten sanoin, että puhut asiaa. Ja sitten me lähdettiin siitä, päästiin pois siitä tilanteesta. Mutta siinä olisi voinut käydä huonosti kyllä. Että aika fanaattisia ne on välillä siitä uskostaan, mitä meidänkin tulisi olla vähän niin kuin kristiuskon puolustajana, että meidän tulisi olla rohkeita ja viedä sitä sanomaa eteenpäin ja uskaltaa olla myöskin.
6: Niin suola ja valo.
7: Nykypäivänä ollaan valitettavan paljon niin kuin on hämärtynyt se käsitys, että kuinka paljon evankeliumia tulisi viedä, että kyllä me voitaisiin viedä vähän enemmänkin.
6: No se on, tämä on varmaan viesti suomalaisille uskoville.
7: Kyllä, mä sanoisin, että ihan uskoville. Ja Raamatun sanahan opettaa, että viekää evankeliumia. Ja kyllä meillä niin kuin monesti se unohtuu se pääasia. Että kyllä mä kun tuolla paljon kuljen ja näen ihmisiä, niin kyllä mä monien kanssa on sitten aina otan asiat puheeksi. Ja huomaa, että ihmiset on hyvin kiinnostuneita hengellisistä asioista. Että ei se ole mikään semmoinen vieras asia, että ne haluaakin tietää asioista. Että monesti niin kuin semmoinen selvä opetus siitä, että mitä kautta ihminen voi löytää Jumalan, niin sen monesti puuttuu.
6: Joo, kiitos. Mennään vähän musaa kuuntelemaan nyt sitten.
1: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

0: Radio Day. Ex-Criminals.
1: Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin. Kanava on Radio Day. Ohjelma Ex-Criminals. Me täällä Alin kanssa jatketaan Timi Rantasen kanssa.
2: Joo.
1: Ja Timi halusi tämmöisen kohdan Raamatusta. Tämän pienoisevankeliumin. Minä oikein luen sen nyt täältä, ettei mene väärin. Niin.
2: Joo.
1: Eli kaikkien, ainakin uskovaisten pitäisi tämä tietää ja olisi hyvä muidenkin. Evankeliumi Johanneksen mukaan 3. luku ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mm. Mutta mä haluan lukea vielä seuraavan jakeen. Niin kun moni tietää tämän 3.16, mutta sitten on unohdettu, että miten se jatkuu. Ja 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
3: Aamen.
4: Aamen.
3: No niin. Miten se siellä espanjalaisessa käännöksessä?
4: No espanjalainen käännös mun mielestä on vähän selkeämpi siinä, koska se sanoo, että talmanera, eli tällä tavalla Jumala on maailmaa rakastanut. No. Mun mielestä se on, jos ajatellaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, niin siinä tulee jollainen vähän niin kuin tietynlainen ajatus siitä, että onko Jumala maailmaa rakastamassa. Joo. Mutta jos sanotaan, että tällä tavalla Jumala on maailmaa rakastanut, että lähetti ainokaisen poikansa ja meille sen pelastuksen tien, eli tavallaan viitotti siinä.
1: Miten liian alkukielellä?
4: No mä luulen, että tuo espanjalainen vähän niin kuin ainakin sinne päin heittää.
1: Mutta kun se meillähän on vaan kopioiden kopioita, ettei meistä kukaan tiedä, mitä se ihan alun perin on mennyt.
4: No ei varmaan.
1: Eiköhän Jumala kuitenkin valvo sen verran sanansa, että tuolla voi jo pelastua kuitenkin.
3: Tämä on kuitenkin hengen miekka,
1: niin,
3: se on terävä.
4: Niin,
3: ja mikään muu.
4: Ja pyhä henkihän tätä auttaa meidän heikkoutta ymmärtämään näitä asioita. Että kyllä mä ainakin, mitä mä oon Raamattua lukenut, niin mitä käännösvirheitä siellä nyt tuossa 3.8 Kaliberissakin on, niin ei mulla oikein tule muuta mieleen mitään autuaita ovat hengellisesti köyhät.
3: Joo.
4: Niin se alkuperäinen pitäisi olla autoista ovat omassa hengessään köyhät ihmiset. Että se särähti mun korvaan, kun mä tutkin Raamattua, niin mä ajattelin, että tuo ei voi olla noin. Ja rupesin ottamaan selvää siitä.
3: Kerropa siinä, se oli autoita ovat niin kuin omassa.
4: Omassa hengessään köyhät.
3: Joo.
4: Eli silloin ne niin kuin tarvitsevat Jumalaa, niin siihen se perustuu.
3: Se on hyvä. Joo. Tämä on mielenkiintoisia.
4: Joo, mutta nämä on tämmöisiä, jotka niin kuin vähän sotkee sitä ajatusta ehkä, että hengellisesti köyhä ihminen ei voi olla autuas, koska hän ei ymmärrä mitään näistä hengellisistä. Mutta hengessään, omassa hengessään täytyy tulla pieneksi, että ymmärtää Jumalan suuruuden.
1: Onko sitä sanaraamattua tutkinut, sitä, missä on näitä kommentaareja?
4: No mä en niin hirveästi. Mä oon paljon käyttänyt aikaa viime aikoina siihen, tai yleensä viimeiset vuodetkin, että mä oon viettänyt aikaa vaan Jumalan läsnäolossa. Mä ajattelin, että kun kirjoitukset on syntynyt sitä kautta, että ihmiset on Jumalan, siis ovat Jumalan pyhän hengen kautta saaneet sen, minkä laittavat ylös, niin yhtä lailla sinne voi tulla Timin teot tai Laten teot tai kenen tahansa teot, jotka on sitten kirjoitetaan siihen meidän Bibliaan, mikä on, että toki täytyy olla hengessä palava ihminen, että voi kuunnella ja kuuntelee Jumalaa, niin yleensä Jumala puhuu meille.
1: Joo.
4: Ja puhuu monella tapaa, niin kuin olet huomannut.
1: Tästä mä oon sanonut paljon, niin kuin minäkin opetusta, että niin kuin kun me ollaan hiljaa, niin tämä meidän vieras tämä kuuluisa evankelista Paavo Järvinen sanoi, että kun sä oot niin kuin hiljaa itseksesi, vaikka nyt aamulla kun heräät kotona ennen kuin maailmaa
3: niin viettää aikaa.
1: Niin oot hiljaisuudessa ja kuuntelet, että silloin Jumala rupeaa sulle puhumaan, mutta kun meillä on aina hirveä kiire heti, kun aletaan rukoilemaan, niin pyytämään itselleen kaiken.
3: Martta,
1: niin, aletaan heti pyytämään itselle kaikkea, kun ensin pitäisi niin kuin kiittää ja rauhoittua ja sitten nimenomaan kuunnella.
4: Joo, nimenomaan. Tämä on niin kuin se pointti.
3: Kerro sä sun rutiineista. Tämä kiinnostaa kuulijoita. Miten tämä lähetystyöntekijä Espanjassa valmistautuu päivään?
4: No mulla on esimerkiksi, jos mulla on saarnavuoro täällä Suomessa tai Espanjassa, niin mä yleensä herään aamulla 4-5 maissa.
3: Joo.
4: Ja sitten mä rupean kuuntelemaan Jumalaa, niin kuin just oli puhetta. Että mä kuuntelen, mitä sä haluat mun puhuvan.
3: Kuulet sä ihan, saat sä niin kuin sanoja?
4: No mä saan ajatuksia, jotka niin kuin tukee, mä tiedän, että ne on Jumalasta.
3: Entä sitten, kun sä avaat Raamatun, niin se oho, sama juttu.
4: No, sanahan on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, näinhän se iso kirja väittää. Ja tokihan niin kuin meidän tulisi tuntea Raamattu, ettei Pyhällä Hengellä olisi aineistoa puhua meille. Eli tavallaan, mutta monesti tulee semmoisiakin Raamatun kohtia, mitä mä oon joskus lukenut kauan sitten, jota mä en enää, joko mä oon vähän unohtanutkin. Niin Jumala nostaa ne Raamatun paikat. Pitää ihan tarkastaa, että missä ihmeessä tuommoinen paikka on, että Jumala puhuu meille. Mm. Ja Pyhä Henki on voimallinen tänäkin päivänä puhumaan sinulle, kuka täällä on kuulilla, niin ei Jumala ole semmoinen, että jättää meidät niin kuin oman onnensa nojaan tai pelkän Raamatun sananvaraa, vaan Jumala haluaa myöskin Pyhän Henkensä kautta ohjata meidän elämää.
1: Joo.
4: Ja niin, en mä tiedä, että mulle vaan tulee, että jotenkin mä mietin tätä päivää, niin mä ajattelin, että mä niin kuin haluaisin rohkaista kuulijaa sillä mielellä, että kun Jumala ottaa sut käyttöön, niin Jumala vie sut semmoiseen paikkaan. Mä just tuossa vähän alustavasti juteltiin tuossa, että mitä on semmoisia erikoisia, niin mun mielestä oli erikoisempia tapauksia, oli kun mä Kuopion läänillä, no Lateenmää siellä tapasin, joskus mä pyysin sitä meille vankilalähetyspäiville mukaan, mutta Kuopion läänillä oli itse ja mä kattelin sieltä vankilaikkunasta, siellä kirjastoikkuna näyttää sinne rukoushuoneelle päin, tänne helluntaiseurakuntaan päin, niin, ja kattelin siitä niitä maisemia siinä ja mietin, että mitähän rakennuksia nuokin mahtaa olla. Ja jos silloin olisi joku sanonut, että sä oot tuolla helluntaiseurakunnan pastorina, niin mä olisin sanonut, että viekää tämä äkkiä valkotakkiset, tämä mies hoitoo, että ei olisi mitään järkeä ollut. Ja sitten kun mä olin siellä helluntaiseurakunnassa, mä olin kyllä vuoden tuuraamassa siellä, niin mä olin siellä oman toimistoikkunasta, kattelin sitä samaa suuntaan, katoin sinne lääninvankilan suuntaan. Ja mä mietin, että miten ihminen voi, niin kuin tämmöinen vanha linnakaverikin voi joutua tämmöiseen tilanteeseen, että on jossakin vaan helluntaiseurakunnan pastorina toimii siellä. Niin mä ajattelin, että ei tämä ole, vaikka olisi yrittänyt järjestää ja vaikka olisi kuinka lukenut ja kuinka olisi teologiaa painanut päähänsä, niin et olisi päässyt siihen toimeen, jos ei Jumala olisi sua siihen nostanut.
3: Joo.
4: Ja nämä on semmoisia tilanteita, joissa niin kuin ihminen ei voi niin kuin itse vaikuttaa välttämättä, tai pitäisi luottaa siihen, että Jumala vaikuttaa ihmisissä tahtomista ja tekemistä. Eli tämä on niin raamatullista, että sun ei itse tarvitse huolehtia mistään. Ja monesti me huolehditaan ihan turhista. Kaiken maailman murheita kannetaan ja kaiken maailman asioita mietitään, että jolle ei ole mitään järkeä miettiä niitä.
1: Niin, ja kun lopulta kaikki vaan Herran haltuun, koska lopulta tapahtuu kuitenkin Herran tahto.
4: No joo, siinä mielessä toki me voidaan itse vaikuttaa siihen, että me totellaan sitä Jumalan ääntä, just kun kuunnellaan hänen toimintaohjeita hiljaisuudessa aamulla. Ja itse käytän paljon enemmän aikaa siihen kuin nykypäivänä esimerkiksi Raamatun lukemiseen, koska mä oon lukenut paljon Raamattua. Kyllä mä tykkään siitä ja lueskelen sitä aina ja kuuntelenkin. Mutta mä tykkään, että Jumala haluaa mulle puhua ihan henkensä kautta ihan semmoisia asioita, mihinkä mun tulee mennä, mitä mun pitää tehdä, kenelle viestittää evankeliumia, mihinkä mun kannattaa satsata, mikä mun elämän tarkoitus on. Ja kaikki nämä asiat selviää siinä, kun ihminen tulee uskoon ja saa sen yhteyden Jumalaan.
3: Tulit tänne ohjelmaan, saitko sanoa Herralta?
4: No mä sain tältä Ari Herralta sen viestin, että tulee tänne näin, mutta toki mä koin, että varmaan voi olla, että rohkaisun sanaa tarvitsee joku muukin. Että,
3: niin, nyt sä voit antaa sen.
1: Niin jo, se tässä on, kun meillä on niin erilaisia näitä vieraita, niin nämä on erilaisia kaikki nämä ohjelmat, mutta kyllä aina joku palautteen perusteella, niin joku tulee aina kosketutuksi näillä, että varmasti tällä sunkin haastattelulla on tarkoitus.
3: Kyllä.
4: Niin, ja kun ajattelee sitä, että mäkin 30 vuotta tuolla oli oli kaiken maailman jengiä ja muita, ja sitten heiluttiin tuolla kadulla ja tehtiin kaikkia koltusia, ja ei ollut mitään järkeä, tai siis ei ollut elämässä, ei ollut mitään semmoista konkreettista. Aina ajattelin, että tämä on yleinen suuntaus vaan, että kun mitä kovempi jätkä, niin sen parempi, ja mentiin sen mukaan ja yritettiin olla mukaan kovaa jätkää, vaikka kumminkin sydämessä halusi olla jotain muuta. Niin siitä sitten, kun siihen tulee automaattisesti sitten, jos elät huonoa elämää, niin siihen tulee jossakin vaiheessa sitten linnankuviot ja kaikki muut. Ja sitten siitä johtuen tiettyjä asioita, mutta kiitos Jumalalle, että olen löytänyt itse tämän viisasten kiven ja Jumala antoi mulle Pyhän Hengen lahjan.
1: Sehän on poliisien vika, että joutuu linnaan.
4: No täytyy kiittää poliisia sitten siitä asiasta.
3: Niin ja ankarien tuomari. Niin. Ja, no, no. Niitä syyttämättä jättämispäätöksiä. Niin. Sä et ole sellaisia saanut kuin herralta sitten.
4: No en ole, että kyllä mä oon niin kuin päässyt siinä mielessä hyvin.
1: Mitäköhän Tokelle kuuluu? Sillähän olisi arvahdettu korkeamman päätöksen.
3: Ihan hyvä kuuluu, mutta soittaa sinne tänään itse asiassa.
4: Joo, joo. Että kyllähän me virheitä tehdään kaikki, että eihän kukaan ole täydellinen ja kuka tekee isompia virheitä, kuka pienempi.
1: Tuolla oli kerran yhdessä tilaisuudessa saarnamies, kun puhui tästä täydellisyydestä ja sitten sanoi näin, että jos joku täällä salissa luulee olevansa täydellinen, niin nouskoo seisomaan.
4: Niin.
1: Tuli hiljasta ja sitten takarivistä yksi mies nousi seisomaan ja saarnamies sitten kysyi, että oletteko te täydellinen? En minä ole, mutta minä tiedän yhden, joka on. Kuka? Mun vaimon entinen mies.
4: Okay. Joo, no se on kyllä ihan totta.
3: Näin se on maalliselle taholla varmasti.
4: Joo.
3: Joo. Onko sulla viestiä sinne ristikoiden taahan?
4: No joo, että elkää menettäkö sitä toivoanne, että Jumala haluaa antaa teille jotain uutta. Eli on toivo olemassa. Ja mä oon nähnyt sen, että ei tämä... jos sä haluat kokonaisvaltaisen semmoisen elämän, eli sun kaikki alueet huoletaan siinä samalla, niin mä oon huomannut, että mä arvostan kaikkia näitä mä itsekin olen kristillisen alkoholisti ja narkomaanityön yhdyshenkilönä toiminut ja AA:ta ja kaikkea muuta, ne tekee hyvää työtä, mutta jos me halutaan kokonaisvaltainen hoitomuoto, niin kyllä meidän kannattaa silloin etsiä Jeesus omaan sydämeen ja tämä on tässä.
3: Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
4: Aamen. Joo.
3: Se on sitten kaikille vangeille, että
4: niin.
3: Ne väärät herrat pois siitä ne ja otetaan sitä Jeesusta.
4: Ja se minut muutti ja kyllä mä tiedän, että linnassa on vaikeita välillä, kun on vanhoja velallisia ja velkojia ja niitä, kenen kanssa on ollut vähän hankaluuksia, niin siinä oli, mäkin muistan, kun tuli uskoon, niin mua vähän pelotti, että kun saattaa, että mä sanoin yhdelle kaverille, joka oli semmoinen kova luu kanssa, niin mä sanoin, että vähän hirvittää, että saa nähdä, että miten, kun ne nyt tietää, että mä oon uskossa, että kuinka tässä käy, että tuleeko ne haastamaan. Niin se meni itse kongille, kun se oli semmoinen aika kova jätkä, niin se meni siihen ja sanoi, että jos jollakin on Timille asia, niin tulkoon hänen kanssa neuvottelemaan ensin. Mutta kyllä siellä tuli semmoisia tilanteita, joissa yksikin kaveri löi sieltä sivusta, kun mä olin ulkona. Mutta se oli jännä, että kun mulle ei tuntunut missään, eikä tuntunut, että se löi ihan kunnolla, mutta kun mä en tuntenut missään sitä lyöntiä. Ja kun mä olin rukoillut sitä, että mä en niin kuin heti antaisi hellureiden puhua, niin olkapää niin kuin puutu siinä tilanteessa. Ja mulla meni se hetki siinä ohite, että mä niin kuin sanoin sille vaan kaverille, kun se hyppi siinä eessä. Ja se oli huomasi, että siinä oli vähän tämmöistä... niin sanotusti vihollisenkin hyökkäystä, kun se huuti siinä mun eessä, että et sä mikään uskovainen ole, et ole mikään uskovainen, kunhan peilaat. Ja koki sitä, että siinä niin kuin jotenkin tuntui, että naapurivallan ruhtinas yritti tehdä jotakin.
1: Niin haastaa.
4: Niin mä sitten, se jäi se tilanne siinä, meni ohite ja eikä tarvinnut niin kuin sitten ruveta pilaamaan Jumalan mainetta sillä, että oltaisiin ruvettu haastamaan sitä kaveria. Kun ei meillä taistelu ole henkivaltoja, meillä on enemmän niin kuin henkivaltoja vastaan, eikä tätä... Ihmisiä, niin, että tämä on, aina täytyy muistaa se, että ihmiset on ihmisiä ja Jumala rakastaa ihan jokaista musukkaa, mikä tässä maailmassa on, ettei yhtään ole semmoista, jotka, koska Jumalan tahto on Raamattuun määritelty, että hänen tahtonsa, että kaikki ihmiset maailmassa pelastuu. Ja tämä on se pointti, että ei unohdeta sitä, vaikka meillä tulee seurakuntaelämässä tai yhteiselämässä tai missä tahansa tulee erimielisyyksiä jonkun kanssa, niin nähdä kumminkin se Kristus siellä ja Jumalan tahto aina takana.
1: Joo,
3: kyllä joo.
1: Näin se on, kun tulee kovista paikoista uskoon, niin aina epäillään sitten. Eihän mäkään kuulemma mitään uskossa ole. Mä oon näytellyt 14 vuotta.
4: Joo, mutta hyvin oot näytellyt.
3: 15-vuotisjuhlanäytelmä vuosi olisi moneksi.
4: Niin.
1: Just oltiin Laihialla, niin sielläkin tuli yksi kaveri kertomaan, kun heillä oli vieraita.
4: Niin.
1: Ja ne kertoi, että on huomenna menossa tilaisuuteen, missä Johansson on puhumassa, niin ei se late missään uskossa, että se näyttelee.
4: Niin.
3: Niin. No niin.
4: Joo.
3: Kyllä, kyllä.
4: Joo, no, mäkin olen näytellyt 36 vuotta.
1: Niin,
4: joo.
1: Kyllä.
3: Se loppuun asti ne pitää meitä näyttelijänä, mutta astuisi itse sisään siihen maailmaan.
4: Mutta on se, kato, ajattelepa tämmöinen.
1: Meillä on seuraava vieras 50 vuotta kohta näytellyt.
4: Joo. Mutta mullakin oli tämmöisiä sukulaisiakin, oli, jotka sanoi mulle, että jos tuut tälle paikkakunnalle, niin kun mä vanhan liiton aikaa, niin sanoin, että jos tuut tälle paikkakunnalle, niin soitetaan poliisi välittömästi. Ja nyt kun mä menen, niin ne tulee pihalle vastaan halaamaan.
3: No mitä ne poliisit tekis nyt sulle, kun soitettaisiin?
1: Ne tulis halaamaan.
4: No ne vois tulla halaamaan.
3: No Petrus tulis tietysti, tää laulava
1: poliisi. Hei, kato tästä kuinka Herra muuttaa niin kuin kuninkainen sydämet kuin vesiö, että Raamattuhan puhuu tästä.
4: Niin,
1: ajattelen, miten mullekin on käynyt, kun ennen vanhaa, kun löit koneelle vankitietojärjestelmään mun nimen.
4: Niin.
1: Siellä tuli punaisia isoja kirjaimia tuli ja oli vaikka mitä tarinaa. Niin nyt mun yksi kaveri pääsi tuolta Saramäestä kuntoutukseen tuonne Tampereelle, missä mäkin olin. Yksi elinkautisvanki. Niin mä oon hänen tukihenkilöni. Mulle tehtiin rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusselvitys ja mä läpäsin sen.
4: Joo.
1: Mä olin ihan ihmeessä, miten se voi olla mahdollista.
3: Miten näyttelijä sai
1: sen? Mä näyttelin sen läpi.
4: No aika hienosti näytelty, joo.
1: No.
4: Joo. Mutta on se, kato, mäkin muistan, että kun mäkin tulin uskoon, niin mä ei mennyt, kun olisiko ollut pari viikkoa, silloin olin tuolla Sukevalla vielä, niin vanginvartija, uskovainen vanginvartija tuli sinne ja sanoi, että mitä se rukoillaan. Mä sanoin, että no mikä ettei.
1: Oliko Erkki Lahtinen?
4: Lahti, se Erkki.
1: Mä arvasin.
4: Joo, niin. Pitkä Erkki siinä tuli ja lyötiin lumpiot lattiaan ja rukoiltiin siinä, niin mä rupesin katsomaan, että ei hyvänä aika sentään. Tässä sitä rukoillaan tuommoisen vanginvartijan kanssa, että eihän tämä voi olla todellista, että, mutta tuntui niin hyvältä, jatkettiin rukousta.
1: No.
4: Mutta se, että kuinka niin kuin Jumala muuttaa, just niin kuin sanoit, että muuttaa nämä olosuhteet. Joo. Ja ihmiset ja muuttaa ihan kaikki, että kyllä kaikilla on mahdollisuus siihen. Joo. Että voi päästä näistä asioista vapauteen.
3: Laitatko kyynärpäällä kylkeen, sanot puolet lomalappuun sitten?
4: Joo, kyllähän aina meitä järjesti välillä sinne kokouksiin.
1: Eipä se univormusta ole kiinni tähän.
4: Ei. Ja Jumalasta se on kiinni.
1: Niin. Ja sitä paitsi toi esivallan kunnioitus, sekin on Raamatussa.
4: On, joo.
1: Se on monelle sekin yllätys siellä, mitä se roomalaiskirjan 13. luku, kun siellä on se esivalta.
4: Niin.
1: Huonokin esivalta on Jumalan asettama.
4: Niin, se on, niin.
3: Mutta tiettyyn rajan saakka.
1: Joo, pitää kyllä tämä viherpiiperys menee liian pitkälle. Kyllä.
3: Joo, että sitten meidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.
1: Kyllä.
3: Niin. Ja väärää esivaltaa. Jos ne kieltää meitä evankelioimassa, niin tiedätkö miten?
1: No.
3: Mehän jatkamme.
1: Joo.
3: Näyttelemistä.
4: Joo. Niin. Ja Jumalaa tulee totella enemmän.
1: Joo. No niin.
3: Kiitos, kun olet ollut tänään täällä. Joo. Tämä on mahtava juttu. Ja siunausta sulle sinne Espanjan työhön. Sä olet lähdössä vielä sinne.
4: No mä en ole ihan varma, että kun me saatiin se purkkiin, niin täytyy nyt katsoa, että lähdetäänkö uusiin haasteisiin sitten. Että täytyy nyt tässä odoteltua, että miten tämä kaikki tilanteet menee. Että Jumala ei ole vielä puhunut, että lähde uudestaan sinne. Mutta todennäköisesti, jos lähetystyöhön mennään, niin varmaan Espanjassa on paljon maata valtaamatta.
3: Ja tätä voi kuunnella siellä. Mä oon joskus linkin laittanut sinne, niin siunausta sinne Espanjaan.
4: Joo, ja terveisiä kaikille sinne Fuengirolaan ja Espanjaan ja Torrevieharaan ja vaikka minne.
1: Mä en ole koskaan käynyt Espanjassa, mutta nyt mennään häämatkalle. Niin, mutta niin, eikö siellä Fuengirolassa ole ruokalistatkin suomen kielellä?
4: On, kaikki löytyy, joo.
3: Piff!
4: Joo. Eikä tarvii, ei tarvii, kun suomen kielellä pärjää Fuengirolassa.
3: Joo, mutta taivaaseen pääsee vaan Jeesuksen Kristuksen täytetyn tähden.
1: Hei,
3: se on tänään meidän loppurukouksessa.
1: Mulla oli eilen salilla yhden uskovan kaverin kanssa reenattiin, niin oli keskustellut tästä Muhammad Alista, että onko taivaassa,
3: niin.
1: Kun muslimina kuoli. Niin. Sitten tämä kaveri oli vähän sitä mieltä, että teoilla on merkitystä, mutta kyllä mun mielestä on yksin armosta pelastut.
3: Joo, ja Jeesuksen teko.
1: Niin.
3: Muhammad Alin teolla ei ole mitään
1: merkitystä. Ei.
3: Aamen. Muistakaa tämä kuulijat. Nyt mennään se Kristuksen täytetyn työn äärelle. Sinä kuulija, joka tänään on kuunnellut tätä ohjelmaa, ja valtava todistus Timi Kilmi antoi sen, että Jeesus pystyi muuttamaan.
4: Aamen.
3: Rukoile perässä lyhyesti, kuulija. Jeesus, tässä olen. auta minua elämässäni, anna anteeksi syntini ja muuta minun elämäni. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin saa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Ja Jeesus tulee muuttamaan sinun elämäsi täydellisesti, jos teit tämän ratkaisun sydämessä. Onko Timiltä Latel vielä tähän loppuun jotain?
4: Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Että minäkin olen nähnyt, että meidän suvua on paljon tullut uskoon sen kautta.
1: Kyllä, ja Elviksen levy oli kerran semmoinen, missä oli, että 50 miljoonaa Elvis-fania ei voi olla väärässä. Mutta eihän nyt toista miljardia uskovaakaan voi olla väärässä, että uskon nyt Jeesukseen, hyvä ihminen.
4: Aamen.
1: Aamen.
3: Aamen.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Herra on hyvä ja saadaan odottaa niin kuin ihmeellisiä aikoja, mitkä tuleva on. Mutta nyt teet tähän päivään ja Herran hyvyyteen ja hänen armonsa ja laupeutensa suuruuteen. Irene tulee mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Joo, kiitos rakas Jeesus siitä, että saadaan olla taas yhtenä joukkona koolla sun nimessä. Kiitos Herra, että tänään me saadaan jokainen odottaa, että me kohdataan sut henkilökohtaisesti. Ja kiitos Herra siitä, että sinä itse haluat myös kohdata meidät. Se on sulle suuri ilo, että me otetaan sun yhteyttä näin rukouksen kautta. Ja Herra, sä haluat meitä todellakin koskettaa. Kiitos, että tunnet meistä jokaisen, tiedät mitä tänään meidän sydämessä on. Ja Herra, ihan siellä syvällä sydämen sopukoissa saattaa olla semmoisia toiveita, että kumpa Herra tänään koskettaisi, kumpa Herra tänään kuulisi. Tai ehkä on jopa joku sellainen asia, että ajattelee, että se on joko niin pieni tai ettei sitä voi sanoa tai ettei kehtaa Herra tuoda sulle. Mutta kiitos Herra siitä, että sä haluat kuulla kaikki meidän asiat, meidän ajatukset, meidän huolet, murhet, ilon aiheet. Kiitos Herra siitä, että tänäänkin on armon päivä. Me saadaan tulla sun ristin juurelle ja jättää sinne kaikki semmoiset ajatukset ja teot, sanat, tekemättä jättämiset, mitä Herra, millä ollaan pahoitettu sun mielessä. Ja sä haluat taas tänäänkin vakuuttaa ihan jokaiselle, että sun synnit on anteeksi annettu, kun niitä siellä ristin juurella pyydät anteeksi. Kiitos, että jäät siunaa meitä. Annat oikein verensuojan meidän ylle ja kiitos Herra, että kaikki ne ihmiset, joiden puolesta me halutaan rukoilla ja jotka on meidän sydämissä ja ajatuksissa, joista ehkä kannetaan huolta ja murhetta, niin Herra, haluat pitää heistäkin huolen. Oot luvannut, että jättäkää murheet ja taakat sinulle, niin sä pidät huolen, että meidän ei tarvitse niistä huolehtia. Kiitos Herra siitä, että pidät meistä hyvää huolta ja rakastat meitä. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Isä, miten kevyin sydämin saamme tulla sinun kasvoisi eteen, synnit anteeksi saaneina. Ja niin, että Jeesuksen veren kautta meillä on tänäänkin pääsy kaikkein pyhimpään. Ja Herra, oikein avaa meidän sydämemme silmät näkemään, miten etuoikeutettuja voimme niin kuin tänään olla. Elävä Jumala on läsnä oleva, kuningasten kuningas, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja Jeesus, sinulla aina rakkaus ja hyvä tahto meitä jokaista kohtaan. Siunaa oikein runsaalla kädellä paikalla olijat. Siunaa oikein runsaalla kädellä kaikki eri lähetysten ääressä olijat. Niin että jokainen saa kokea, että on samanlaisen voimavirran alla, rakkauden virran ja armon virran alla, joka täyttää ihan koko kehoon, koko niin kuin sisäisen maailman. Ja henki saa iloita siitä, että Kristus on voittaja. Hän on todellinen voittaja ja sitä voittoa ei kukaan eikä mikään voi tehdä tyhjäksi, ei näkyvässä eikä näkymättömässä maailmassa. Kiitos, että tänään saadaan jättää itsemme, elämämme, ihan kaikki meidän rakkaat tähän Jeesus sinun kasvoisi eteen ja pyytää vaan, että täytä pyhän hengen voimalla, täytä kaikella taivaallisella. Mikä on niin, niin suuremmoinen, niin ihana ja ihmeellinen, joka tänäänkin niin kuin virvoittaa meitä jokaista. Kunnia Jumalalle. Yhteisesti Isä meidän rukous nytten ihan tähän alkuun. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät, ja sitten ystävämme Sirkku.
4: Filippiläiskirje 1:6. Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Hän on alkanut minussakin tuon hyvän työn. Luotan täysin Jeesuksen alkaneeseen työhön. Omat taidot ja voimat ei riitä. 14 vuotta sitten noin tulin uskoon. Olin lapsena uskossa, mutta maailma vei minut omille teilleen. Mutta sitten tulin uskoon tuolla Kajaanissa vaikeiden vaiheiden jälkeen. Ja sain olla hänen oma, verellä puhtaaksi pesty. Ja 7 vuotta, kun asuin tuolla Kajaanissa, tuli aika siirtyä Iihin palvelemaan. Palvelin siellä 4 vuotta seurakunnassa ja tein myös päivätyötä koulussa. Siellä ollessani sain kirjoitettua pienen runovihkosen. Sain aikanani paljon runoja, kun tulin uskoon. Minä en ollut mikään runojen kirjoittaja, mutta minulle annettiin niitä. Ja monta kertaa minä sain niitä yön hetkinä. Kaikki kunnia Jumalalle siitä. No, runokirjan tehdessäni sain sillä siunata Israelin lapsia. Ja 2019 pääsin henkilökohtaisesti käymään Israelissa ja sain viedä tuon lahjan neille Immanuelin päiväkodin lapsille. Että kyllä, kun me siunaamme Israelia, tulemme itsekin siunatuksi. Sen olen saanut kokea tämän uskonvaellukseni aikana. Ja olen saanut myös kokea sen. Olen ollut ystäväni mukana välillä näissä matkoilla, tehden oman osuuteni tuolla myyntipöydän takana. Ja mitä milloinkin Herra asettaa eteen, niin yritän palvella kaikilla niillä talenteilla, mitkä Jumala on minulle antanut. Ja kaikki on Jumalan kunniaa. Ja tällä hetkellä olen Iisalmessa. Jumala johdatti minut sinne. Olen siellä nyt palvellut seurakunnassa sielunhoidossa, mutta myös erinäisissä muissa tehtävissä. Siellä on kulunut aikaa sellainen 6 vuotta ja taivaan isä johdatti minulle 12 vuoden jälkeen aviomiehen eli puolison sieltä. Jäin nimittäin silloin 12 vuotta sitten leskeksi ja olin pitkän tovin yksinäni. Että siinäkin on sellainen Jumalan armo, että sai ensin kasvaa itsekin, että pystyy olemaan sitten puolison rinnalla. Elämä on tällä hetkellä kaikkivaltia Jumalan kädessä ja tuntuu jotenkin ihanalta palvella Israelin pyhää. Ja minulla on aina ollut sydämellä tällainen Filippiläiskirje 4:13. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
2: Tuija pääsee tänne jakamaan se, mitä hänen sydämelleen Herra on antanut.
5: Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja onpa ihana, kun olette tulleet tällaisena kauniina syysiltana tänne Martin kirkkoon. Ja lämmin kiitos myös Ilpoisten piirin tiimille, että sain jälleen tulla. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä iloitsin tuosta, että on tämmöinen savolainen mukana. Ja minähän olen itse sitten Kainuusta, sieltä vähän kauempaa vielä Kainuun perukoilta. Mutta ihana olla täällä välillä ihmisten ilmoilla ja nautittu tästä Turun ja Etelä-Suomen lämmöstä. Meillä alkoi olla jo melko semmoista kylmää siellä ja kylmiä öitä ja kosteja, oli jo niin syksyistä, että me saatiin tämmöinen pikku kesä vielä, niin kannatti kyllä tulla tänne Turkuun, vaikka on tänne pitkä matka. Tosin me emme tulleet ihan suorinta tietä. Me lähdettiin viime perjantaina ja me menimme tuonne Vilppulaan. Me oltiin tuolla evankelista kodilla viikonloppuja. Me perjantaina vietimme siellä sapattiateriaa ja sitten meillä oli semmoinen viikonlopun teema kuin lähteitten maa. Miten tärkeitä on, että me olisimme niitä lähdeihmisiä ja vaikka me Kyynelaakson kautta kulkisimme, niin me olisimme niitä, jotka voi muuttaa sen lähteitten maaksi. Ja sehän ei tapahdu tietenkään ihan automaattisesti, vaan se tapahtuu niin, että me tunnemme kaiken alkulähteen. Eli Jumala on kaiken alkuun panija ja kaiken alkulähde. Ja silloin kun me tunnemme hänet ja olemme oppineet tuntemaan hänet juuri sen takia, että olemme päässeet tuntemaan Jeesuksen, koska hän on tie isän luokse ja sinne alkulähteelle. Ja ei voi muuta kuin iloita tänä iltana siitäkin, että itsekin on saanut tulla uskoon. Siitä taitaa olla jo 38 vuotta. Ja miten Jumala on johdattanut sitten näiden vaiheiden kautta ja johdattanut myös Israel-työhön, että mulla tulee nyt sitten vuodenvaihteessa jo 15 vuosi tässä järjestössä. Eli tämä on kansainvälinen kristillinen suurlähetystö Jerusalemissa ja meillä on Suomen osastolla sitten toimisto tuolla Helsingissä ja meidän toiminnanjohtajana toimii Jani Salokangas ja sitten meitä on tämmöinen naisten tiimi siinä sitten mukana. Ja meillä kaikilla on kuitenkin oma Jumalan kutsu ollut tulla Jumalan lapseksi ja sitten vielä kutsu lähteä palvelemaan. Niin Herra on todella hyvä. Mutta näitä lähdehetkiä me tarvitaan ja minun rukoukseni kyllä on, että Herra auttaisi meitä, että me saataisiin oikein nauttia tänään lähteen äärellä ja Jumalan sanan rikkaudesta, niin kyllä Jumalan sanassa on meille aina semmoista elämän evästä ja raikasta vettä, joka sitten auttaa meitä. Ja siksi on varmasti ihana, jos me kaikki olisimme oikein rukouksen hengessä tässä ja teemme yhdessä tästä juhlan, että voimme iloita näistä asioista, mitä Herra on meille antanut. Koska ne, mitkä on Jumalalta tullut, niin ne on niitä iankaikkisia, nämä näkymättömät. Ja me voimme laittaa niiden varaan koko pienen elämämme. Ja sitten taas nämä, mitkä näkyy, niin nämä ei kestä ikuisesti. Eli kyllä me täytyy niin kuin aina muistuttaa itseämme, että ne näkymättömät ovat todellisia ja ihania ja kestäviä. Ja ne kantaa sitten pienen ihmisen kaikkien myrskyjen ja tuulten lävitse. Ja voi jopa opettaa meitä sellaiseksi, että me voidaan mennä jopa läpi vaikeina päivinä, että me ei lannistuta niin helposti kuin ehkä alkumatkassa tietyt asiat voi meitä lannistaa. Mutta mitä enemmän me opimme tuntemaan Jeesusta, niin sen paremmin me saamme semmoista uskon kautta rohkeutta jatkaa matkaa ja luottaa, että vaikka nyt en vielä näe kaikkia vastauksia, niin minä tunnen hänet, joka vie tämän kaiken läpi. Ja täytyy sanoa, että on ollut mielenkiintoinen matka jo tähän asti. Ja saatu nähdä paljon siskoja ja veljiä, joita ei ole ennen tunnettu. Ja kokea paljon rukousyhteyttä. Että eikö se ole aika ihmeellistä tämä Jumalan perheväki? Että ei me aina ennestään edes tiedetä, minkälaisia siskoja ja veljiä meillä on. Ja silti me voimme olla sydämestämme, hengestämme yhtä. Koska pyhä henki, Jumalan henki asuu kaikissa, jotka on Jeesuksen omia. Ja se yhdistää meitä. Ja uskon, että se on myös semmoinen voimavara, mitä tarvitsemme tässä ajassa. Että me voimme olla yhtä, niin kuin opetuslapset olivat yhtä. Tai niin kuin isä ja poika olivat yhtä ja ovat yhtä. Eli se on meille annettu semmoinen lahja, että me emme ole täällä yksin, emmekä me ole orpoja. Me ei olla hukassa, vaan me ollaan isän lapsia. Mä olin vielä viime torstaina, ennen kuin sitten perjantaina lähdin ajelemaan, niin pikkusen jeesimässä mun pojan perheessä ja kävin pienimmän lapsenlapseni hakemassa perhepäivähoidosta. Oli tämmöinen mummon pesti siellä sitten. Mulla on 8 lastenlasta ja tämä pienin on 3-vuotias. Ja kun mä hain hänet ja panin hänet sitten takapenkille turvaistuimeen ja lähdimme ajamaan sitten heille, niin hän rupesi kertomaan minulle, että mummo, tiedätkö, että minun isäni puutarhassa kasvaa vaikka mitä. Siellä on perunoita, siellä on sipuleita, siellä on porkkanoita. Ja minua hymyilitti, koska se isän puutarha siellä takapihalla ihan pieni pläntti. Ja kun mä kuuntelin sen lapsen puhetta, niin minusta kuulosti, että oi, me menemme johonkin aivan valtavaan puutarhaan nyt tämän lapsen kertomuksen kautta. isän puutarhaan. Ja voitte uskoa, että tuo lapsen sanat alkoi koskettamaan minun sydäntäni. Miten on minun isäni puutarhassa? Mitä siellä kasvaa? Ja me saamme olla osalliset tällaisesta Jumalan kattauksesta, kun Herra kattaa meille aina runsaan pöydän sanansa kautta. Me ollaan saatu jo kokea täällä ihania maistiaisia Jumalan hyvyydestä. Ja sitten voi tulla ihan vahvaakin ruokaa, jos Herra sallii. Ja vielä jälkiruokaa. Eli tekisi mieli sanoa niin kuin minun eräs evankelista kollega tuolta Venäjän Karjalasta, kun siellä aikanaan paljon kuljin, niin hän tuli Suomeen ja pääsimme oikein hyvään hengelliseen tilaisuuteen, niin hän yhtäkkiä alkoi iloita ja nauraa ja mä ajattelin, että mikäs nyt tapahtui. Ja hän sanoi, että minun piti sanoa sielulleni niin kuin Daavid aikanaan, että syö minun sieluni, syö, nyt on Jumalan ruokaa tarjolla. Ja hän iloitsi valtavasti siitä, että oli Jumalan sanaa tarjolla ja kukaan ei estänyt, etteikö saisi syödä tuota sanaa siitä Herran pöydästä. Mä toivon, että sinäkin voit sanoa vähän niin kuin Daavidille, että miksi murehdit minun sieluni ja olet minusta murheellinen. Eli me voimme sanoa joskus itsellemmekin, että nyt pannaan murheet pois ja astutaan tähän Herran läsnäoloon ja Herran pöytään, koska sieltä me saamme voimavaramme ja ne ravintoaineet, että me voimme kasvaa sitä Jumalan antamaa kasvua. Me ollaan matkalla vielä jokainen. No, ehkä teitä kiinnostaa jotain kuulla myös meidän työsaralta. Nythän me kovasti jo odotamme sitä, että pääsisimme lähtemään, että nyt on kuukausi vaihtunut, olemme syyskuun puolella. Ja tässä kuussa meillä on tarkoitus, jos Herra suo, niin lähteä ihan mukavan kokoisen ryhmän kanssa Israeliin, Jerusalemiin, meidän suuren kuninkaan kaupunkiin ja lähteä lehtimajan juhlille, jotka on sellainen iloinen juhla. Tiedätkö, lehtimajan juhlien aikaa ei saa mököttää, vaan silloin pitää yksi viikko vuodessa olla kiitosviikko. Haluaisitko sinäkin kokeilla, että et anna periksi, vaan yhden viikon valitset, että tuli mitä tuli, niin minä kiitän Herraa. Sillä on muuten semmoinen vaikutus, että se voi vähän muuttaa meitä. Kun me katselemme häntä ja me alamme nähdä ne Jumalan hyvät teot, nimittäin Jumalan hyviä tekoja enemmän kuin niitä paholaisen pahoja tekoja. Ja Jumalan teot ovat ikuisia ja kestäviä ja ne kantavat pientä ihmistä. Vihollisen teot on määräaikaisia, sillä ei ole tilapäinen valtuutus näihin asioihin. Ja niihin tulee aina rajat. Ja siksi meidän pitäisi niin kuin kiittää Herraa niistä hänen runsaasta hyvyydestä. Minä olen kokeillut sitä. Minä olen viettänyt semmoisia lehtimaajuhlia, että tuli mitä tuli, niin mä yritän pitää sen oikea asenteen kohdallaan. Koska ihmisen tunteet ja mieli on aika levottomat. Mutta sitten kun me annamme Pyhän Hengen meitä auttaa, niin me voimme olla vakaita ja rauhaisia ja luottavaisia. Ja me tiedämme, että se usko, mikä kertakaikkisesti pyhille on annettu, niin se kantaa meitä. Eikä vaan tässä ajassa, vaan kerran vielä ihan rajan ylitse. Ja sitten me pääsemme kasvoista kasvoihin katsomaan elävää Jumalan poikaa, joka on edeltä kulkenut tämän tien. No tuo on yksi sellainen tärkeä asia meidän työtä. Me vietämme kristillistä lehtimaajuhlaa ja kun tämä järjestö on kansainvälinen, niin meille tulee ympäri maailmaa Jumalan omia lapsia tuonne Jerusalemin kaupunkiin ja sitten me yhdessä siellä kiitämme Jumalaa ja myös esirukoilemme. Vuosi sitten meillä oli paljon suomalaisia siellä mukana. Ja me aina koemme, että meillä on hyvin tärkeä tehtävä, että me edustamme meidän kansaamme. No, joka tapauksessa niin me olimme siellä Saher-puistossa tapaamassa juutalaisia ja perheitä ja tapasimme myös näitä sotilaita, jotka olivat saaneet lomapäiviä sieltä Gazan rintamalta. Ja tietyt tilanteet mursivat meidän sydäntämme, mitä Jumalan omaisuus kansa joutunut kokemaan ja joutuu koko ajan kokemaan. Tuossa tilanteessa meillä oli sitten sellainen erityisrukouskokous, että kansakunnat kokoonnuimme yhdessä sinne Knessetin yläpuolella olevaan ruusupuutarhaan esirukoilemaan. Ja Jumala oli varmasti sen niin järjestänyt, että juuri samaan aikaan yllättäen Knessetissä kokoontui sotakabinetti pääministerin johdolla ja he pyrkivät saamaan aikaiseksi sopimuksen, että ne elossa olevat panttivangit saataisiin Gazasta pois. Ja samaan aikaan meillä oli isän kanssa neuvottelut ja me nöyryytimme sydäntämme Jumalan edessä ja pyysimme nöyrästi Jumalalta syntejämme anteeksi. Jotenkin tämä ajatus siitä, että jos me emme anna Jumalan niin kuin valon paljastaa omaa sydäntämme ja puhdistaa, ja että meillä ei olisi niin kuin semmoisia pimeitä kulmia niin kuin omassa elämässä tai sokeita pisteitä itsemme suhteen, vaan me annamme niin kuin Jumalan valon valaista ja veren puhdistaa, niin se vapauttaa meitä ja se tuo meille uskalluksen pyytää Jumalalta suuria. Ja niin me pyysimme. Kun tuo rukouskokous oli ohitse, niin suomalaisina jäimme vielä esiin rukoilemaan. Osa meni aivan polvilleen siellä nurmikolla. Osa murtui ihan niin kuin sillä syvästi itkemään ja pyytämään Jumalalta myös anteeksi meidän suomalaisten syntejä. Eli kun on omat synnit pyytty anteeksi, niin sitten meillä tuli semmoinen esirukous rukoilla niin kuin kansamme puolesta. Ja pyysimme sitä, että anna Jumala anteeksi myös, miten Suomi ei ole seissyt Israelin rinnalla. Ja jotenkin se aalto, mikä on tullut niin kuin myös meidänkin kansaan, että on jopa kristillistä antisemitismia, niin me pyysimme sitäkin anteeksi. Me rukoilimme meidän johtajien puolesta tästä maasta, eri pastoreiden puolesta, hengellisten johtajien puolesta, että he voisivat niin kuin palvella Jumalaa myös tämän liittoteologian pohjalta. Ja me rukoilimme sitä sydämestämme vilpittömästi. Pian sen jälkeen, oliko se seuraava päivä, saimme kuulla, että Jumala vastasi sillä tavalla, että nuo elossa olevat panttivangit tultiin vapauttamaan. Voi että me koimme riemua siellä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Sen jälkeen mä sanon, että Jumala ei aina vastaa heti, mutta kyllä nyt viikon sisällä mä olen kokenut, että ei meidän rukoukset ole mennyt hukkaan, kun me suomalaisinakin rukoilemme Suomen puolesta ja meidän kansan puolesta. Ja me haluamme todella sitten Jumalan rakkaudesta käsiin olla näissä asioissa mukana. Kyllä mua jotenkin liikuttaa, että Suomen puolustusministeri ja hänen työtoverinsa ovat tehneet sen päätöksen, että tekevät yhteistyötä Israelin kanssa. Ja kyllä mä oon jotenkin kiitettänyt, että Suomesta ei lähetetä enää sellaiselle järjestölle miljardeja rahaa, jotka valuvat myös terrorismiin. Mä olisin jotenkin tuntunut hienolta, että onko Jumala tehnyt käänteen rukoustemme kautta. Ja mulla on jotenkin semmoinen nöyrä mieli näiden asioiden edessä. Ja mä haluan yhdessä teidän kanssa kiittää näistä tänä iltana elävää Israelin pyhää. Jotenkin se luo uskoa siihen, että meidän kansallamme on toivo. Meidän kansallamme on toivo ja meidän ei tarvitse luopua tuosta toivosta. Jumala ei ole unohtanut tätä pohjoista kansaa, vaan me voimme edelleen vilpittömästi kääntyä hänen puoleensa ja odottaa rukousvastauksia niin henkilökohtaisessa elämässä kuin näissä kansallisissa ja Israelin kohdalla ja jopa kansojen kohdalla. Koska siihenhän Jumalan pelastussuunnitelma tähtää, että kun Jumala saa kääntää oman kansansa kohtalon, niin kansakunnat ovat kuin unta näkeviä. Kun he näkevät, että tuo pieni Israel ei voisi olla olemassa ilman suurta Jumalaa. Mutta Jumala toteuttaa sanansa. Ja tämä aika on semmoinen, joka haluaa herätellä meidät näkemään ajan, jossa me elämme. Meidän työssämme on yksi kärki ollut, joka on erityisen rakas ollut monelle suomalaiselle uskovalle, on ollut Exodus-työ, eli auttaa juutalaisia palaamaan. Ja me näemme, että siinä on ollut erilaisia aaltoja. Suomenkin kautta 90-luvulla meni paljon Venäjän juutalaisia ja monet olivat tuossa työssä mukana. Nyt on vähän erilainen tilanne. Meidän itäraja on kiinni, mutta koko ajan sieltä on juutalaiset muuttanut. Mutta samaan aikaan on myös alkanut juutalaisessa maailmassa metsästyksen ajat. Nämä tietynlainen tällainen media ja uutisointi, mitkä ei ole niin kuin faktoja tarkastettu, on niin kuin nostanut ympäri maailmaa antisemitismiä ja vääriä käsityksiä Israelia kohtaan. Ja Israelia on mustamaalattu ja valehdeltu. En minä sano, että Israel on synnitön. Israel ja israelilaiset tarvitsevat myös Jumalan pelastavaa armoa. Mutta tietyt asiat eivät ole faktoja, mitä heistä puhutaan ja sanotaan. Ja se on nostanut semmoisen aallon, että juutalaisten vainot ovat nousseet monissa maissa. Euroopassa suurin juutalaisyhteisö on Ranskassa. siellä on 400-450 000 juutalaista, josta 200 000 on ilmaissut haluavansa tehdä alian eli eksodukseen Israeliin. Ja tänä kesänä me ollaan 2 charterlentoa ICIn kautta pystytty hankkimaan, ja Pariisista on mennyt 2 koneellista Ranskan juutalaisia luvattuun maahan. Ja miettikää tämä jännite, mikä on Lähi-idässä. Samaan aikaan Jumala kokoaa kansansa maailman 4 kulmalta. Sitten meillä on muitakin maita, missä antisemitismi on noussut, josta autamme juutalaisia turvaan isien maahan. Mutta mitä tapahtuu, kun tällainen joukko lähtee jonkun kansan keskeltä? Sen tulemme tulevaisuudessa näkemään, miten siinä käy. Mutta sitten meillä on myös iloisia uutisia. Siellä Koillis-Intiassa on yksi näistä 10 kadonneista heimosta saanut luvan, että se loppujäännös tuodaan Israelin, eli Manassen heimo, Bnei Manasse. Ja heitä olemme auttaneet, ja heitä tulee myös syksyllä Israeliin. Ja sitten myös Etiopiasta ollaan jäännöstä tuomassa. Eli, ja Amerikasta ovat juutalaiset irrottautumassa. Nyt Kanadan juutalaiset kokee tosi ahtaaksi olonsa, ja sielläkin on tapahtumassa asioita. Me näemme, mitä tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja sen takia tuo sama Pyhä Henki, joka Jeesuksen kuolleista herättää, on Hesekielin profetioita toteutumassa. Kuivat luut kolisevat nyt. Ja heitä viedään tuonne Laaksoon. Ja Jumala on luvannut lähettää henkensä ja tehdä heidät jälleen eläväksi ja nostaa kansansa haudoista. Ja tehdä tuon kansan eläväksi, tuoda maahan ja tuoda heidät takaisin yhteyteensä. Samaan aikaan Jumala herättää aikamme seurakuntaa ympäri maailmaa. Koska hän ei tee asioita yksin, vaan hän haluaa, että me olemme mukana siinä, mitä isä ja poika tekevät yhdessä. Ja meillä on etuoikeus jokaisen olla tavalla tai toisella siunaamassa Israelia, ehkä uhraamassa, ehkä tekemässä palveluksen työtä tavalla tai toisella, koska Jumalalla on tilaa jokaiselle. Te muistatte edesmenneen kansanedustajan Antero Laukkasen Suomesta. Herra avasi minulle uudelleen tuon hänen puheensa jostakin, ja hän kertoi siitä, että hän ei aluksi ymmärtänyt niin kuin Israelin merkitystä. Ja hän ihmetteli, että miksi yksi kansa pitää olla niin erilainen, ja miksi sitä siunataan, ja miksi se on näin ja näin ja näin. Ja hän kyseli vilpittömällä sydämellä sitä Jumalalta. Ja sitten Jumala antoi hänen ymmärtää, että ei vain Israel, vaan minulla on jokaiselle kansalle myös oma kutsu. Ja hän ymmärsi, että myös Suomelle on Jumalalla kutsu, ja se kutsu on myös seistä Israelin rinnalla. Ja mä oon jotenkin innoittanut tuo Anteron oivallus, mitä hän sai Jumalalta, että myös meillä on tällainen kutsu pohjoisena kansana tuoda tyttäriä ja poikia kotiin tavalla tai toisella olla mukana tässä. Siksi tuo eksodustyö on minusta jotenkin hyvin mielenkiintoista, koska me tiedämme, että tämä on se kansa, joka tulee kutsumaan sitten rauhanruhtinaan takaisin. Mitäs muuta me teemme Israelissa? Me autamme näitä holokaustin kokeneita vanhuksia. Meillä on Haifassa sellainen lämmin koti heille. Heillä on ollut hyvin vaikeat ajat juuri tämän nykyisen tilanteen vuoksi, koska he joutuvat paljon kokemaan myös pohjoisesta näitä rakettiiskuja ja muita. Niin se on näille vanhuksille, jotka on jo kertaalleen kokeneet holokaustin, kuolemanleirit, kettot, kuolemanmarssit. Niin tämä on jotenkin järkyttävää. Osa on muistisairaita. He muistavat paremmin ne päivät, kun olivat nuorukaisia silloin tai lapsia. Ja nyt nämä samat äänet saavuttavat heidät. Ja monta kertaa yössä pitää mennä turvahuoneeseen. Me teemme työtä myös lasten parissa. Meillä on myös traumaterapiaa. Kipputsi, mitä me olemme tukemassa taloudellisesti, koska on ollut lapsia, jotka silloin Gazan raja-alueen kipputsella näkivät järkyttäviä tekoja, terroristin tekoja. Ja nuo lapset on traumatisoitunut, ja tuo eläinklinikkatyö on sellaista työtä, jonka kautta lapset on saanut takaisin naurun ja laulun ja uskalluksen jatkaa elämää. Me ollaan hyvin ruohonjuuritasolla. Mutta me emme ole unohtaneet myös messianista liikettä. Eli me koko ajan tuemme myös uskovaisia juutalaisia, jotka uskovat messiaaseen. Ja autamme heitä ja ja haluamme olla heidän rinnalla ja kunnioitamme heitä. Mutta me olemme siinä mielessä erilainen ehkä Israel-järjestö kuin jotkut muut siinä, että meillä on myös arabiosasto, eli me tuemme myös arabikristittyjä ja meillä on paljon yhteisiä tapahtumia, missä me tuomme juutalaiset ja arabit yhteen palvelemaan. Ja tämä sovituksen virka ja sovituksen sanoma on todella isän sydämellä ja hän haluaa tuoda sen vahvasti. Ja siksi tuossa onkin niin mahtava tämä anteeksi saaminen ja anteeksi antaminen, että me ei saa ikinä unohtaa tätä, miten tärkeää me elää siitä sovituksesta ja itsekin toimia siinä tehtävässä, että Jumalan sovitus saa olla todellista meille ja me saamme myös olla esillä pitämässä sitä ja tarjoilemassa myös toisille, että kaikille on vielä tämä armon ajassa tämä tie auki, että me saamme syntejä anteeksi ja me saamme yhteyden elävään Jumalaan. Nyt haluan jakaa myös Jumalan sanasta teille tänä iltana ja mulla on sellainen ajatus niin kuin sydämellä, että mä toivon, että me voimme mennä sinne isän puutarhaan. Ja Israelhan on erityisesti isämme viinitarha, mistä vanhassa liitossa paljon profeetat puhuivat. Mutta tällä kertaa mä haluan mennä katsomaan Jeesusta ja hänen esikuvansa, eli Joosefia, joka on niin paljon julistaa jo vanhan liiton puolella Messias sanomaa, että se voi avata meille näiden heidän elämänsä yhtä samankaltaisuuden kautta jotain sellaista, joka vahvistaa niin kuin meidän jalkaimme askelia täällä tässä ajassa ja vie meitä oikeaan suuntaan ja kohti tiettyä täyttymystä myös, mihin Jumala haluaa oman kansansa johtaa. Kiitos taivaan isälle siitä. Me voidaan nähdä Jeesus historiassa, me voimme nähdä Jeesuksen tänä päivänä ja me voimme hengen silmillä nähdä häntä tulevassa. Ja kaikki nämä puolet löytyvät myös Joosefin elämästä, jotka kuvaavat Jeesuksen eri palvelutyön vaiheita. Me tiedetään, että Joosef oli veljessarjasta se poika, jota hänen isänsä Jaakob eli Israel rakasti. Hän oli tiettyyn tehtävään valittu. Ja miten monta kertaa me Uuden testamentin lehdiltä luemme myös siitä, että Jumala itse todisti, antoi äänessä kuulua taivaasta, että tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Eli se ei ole sattumaa, että tietyllä tavalla Jumala halusi kiinnittää katseen niin Joosefiin kuin Jeesukseen. Ja tämä katse pitää muistaa, että Jumalan henki haluaa edelleen Pyhän Hengen kautta kirkastaa meille, että me katselisimme Jeesusta, koska hänen kauttaan meille avautuu näitä hengellisiä asioita. Joosef sai myös sen ihanan viitan isältä, monivärisen kauniin, mitä sitten veljet kyllä kadehtivat, että tuolta se tulee taas tuo veli, joka on isän suosiossa ja he riistivät tuon viitan ja tekivät sitten tällaisen kavalan tempun, että osoittivat ikään kuin isälle, että joku leijona tai metsän peto on syönyt Joosefin ja aiheuttivat isälle valtavan surun valheillaan. Viittahan kuvaa Raamatussa tällaista armoitusta ja valtuutusta. Se on semmoinen papillinen ja profetaalinen ja kuninkaallinen valtuutus siihen tehtävään. Ja me tiedämme, että se on sitä hallintavaltaa, minkä Jumala halusi uskoa omallensa. Jeesus ei tullut ensin kuninkaana, hän tuli ensin orjan muodon ja hän tuli myös ihmisen poikana. Mutta me näemme myös hänen ristin luona, kuinka häneltä riistettiin tuo ihokas ja molemmat heiltä otettiin pois se viitta. Joosef koki sen myös Potifarin talossa, kun Potifar väärällä tavalla yritti viekoitella Joosefia, niin hän nappasi sen viitan, koska Joosef ei voinut tehdä mitään sellaista väärää edes salassa, koska hänen sydämessään oli Herran pelko. Ja meidänkään Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä. Vaikka hän kiivaili oikeiden asioiden puolesta, niin hän ei langennut syntiin, koska hän oli synnitön ja tahraton ja siksi isälle niin otollinen. Ja hän pystyi täyttämään tuon tehtävän olla myös Jumalan uhri karitsa meidän puolestamme. Joosefin tehtävään tuli tuo, että kun häneltä otettiin tuo valtuutus pois, niin hän joutui vankeuteen, todella vankilavuosiin. ja kun Jeesus joutui kokemaan tämän nöyryytyksen ja Via Dolorosan, niin myös hänet riisuttiin kaikesta. Ja hän joutui myös kokemaan sen, että hänet haudattiin. Ja hän oli kolmen vuorokauden päästä vasta hänet koroitettiin. Ja Joosefkin koroitettiin vankeudesta. He pääsivät uuteen asemaan tuon valtavan hyökkäyksen jälkeen, missä ensin mentiin syvyyteen ja pimeyteen ja kuoleman varjon laaksoihin. Mutta kaiken tuon jälkeen sekin oli vaihe, mihin eivät he joutuneet jäämään, koska Jumalan työ oli vielä kesken ja Jumala vie aina työnsä päätökseen. Me näemme, että Joosef tultiin koroittamaan Egyptissä sen tähden, että hän pystyi selittämään Faaraon unet. Ja hän tuli Faaraosta seuraavaksi, eli aivan kuin pääministeriksi sinne Egyptiin. Ja hän sai erityisaseman. Ja niin myös Jeesus. Hänet koroitettiin Isän Jumalan oikealle puolelle. Hän toimii siellä esirukoilijana ja sieltä hän on eräänä päivänä tuleva takaisin. Heillä on asema Jumalalta. Mä luen nyt täältä ensimmäisestä Moosiksen kirjasta luvusta 41 jakeesta 37, joka kertoo tämän vaiheen Joosefin elämässä, kun hänet koroitettiin Egyptissä. No, otan 38. 1 Mooses 41 ja 38. Ja hän sanoi heille, siis Faarao sanoi, voisinko löytää toista tällaista miestä, joissa on Jumalan henki? Eli Jumala itse todisti näiden miesten kautta, että hänen henkensä vaikutti. Joosefille Faarao sanoi, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei voi olla toista niin ymmärtävää ja viisasta miestä kuin sinä. Sinusta tulee minun maani hallitsija ja koko kansani on noudatettava sinun käskyjäsi. Ainoastaan valtaistuin tekee minut sinua korkea-arvoisemmaksi. Faarao sanoi Joosefille, minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptin maata. Silloin Faarao otti sormuksen kädestään, pani sen Joosefin sormeen, puetti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultaketjut hänen kaulaansa. Faarao antoi Joosefin ajaa toisiksi parhaissa vaunuissaan ja hänen edellään huudettiin, polvistukaa. Näin hänet asetettiin hallitsemaan koko Egyptin maata. Ja Faarao sanoi Joosefille, minä olen Faarao, mutta ilman sinun suostumustasi ei kukaan koko Egyptin maassa saa nostaa kättä eikä jalkaa. Faarao antoi Joosefille nimen Saafenat-Paaneas ja antoi hänelle puolisoksi Aasenaan Oonin papin Potiferan tyttären. Sitten Joosef lähti kiertämään Egyptin maata. Joosef oli 30 vuoden ikäinen tullessaan Faaraon Egyptin kuninkaan palvelukseen. Niin Joosef lähti Faaraon luota ja kulki kaikkialla Egyptin maassa. Aika mielenkiintoinen myös tuo ikä, mikä Jumala antaa jo esikuvana vanhan liiton puolella, koska asetettiin varsinaiseen tehtävään, kun aika koitti. Niin Jumala lähetti myös poikansa. Hän oli myös noin 30-vuotias. Me muistamme siellä Pohjois-Israelissa, Filippian Kesariassa, Hermonin kupeessa, Mooses ja Elia ilmestyivät lehtimaajuhlan aikaan. Ja sieltä hän lähti, kun laki ja profeetta oli häntä kohdannut, täyttämään lain ja profetiat. Halleluja, ihmeellinen tie. Me näemme tässä, että Joosef sai sellaisen aseman, että kaikki alistettiin hänen allensa. Ja ajatelkaa ne lähtökohdat, miten pitkä nöyryyttävä tie. Mutta eikö ole ihmeellistä, että Joosef säilytti nöyryyden. Ja Jumala on nöyrien puolella. Ja tuo nöyryys on myös toinen iso asema. Sanoin, että meillä on lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Me elämme sovituksesta, anteeksiantamuksesta. Ja sitten, että me säilytämme nöyrän asenteen suhteessa Jumalan ja suhteessa lähimmäisiin. Siinä on erityistä tämmöistä niin kuin hengen viitoittamaa tietä, miten me pääsemme etenemään noissa vaikeissa hetkissä. Joosef oli myös siinä mielessä erityinen, että Faaraolla ei ollut vastauksia mutta hän sanoi, että kysykää Joosefilta. Nyt kun me katsomme tätä maailman tilannetta, Lähi-idän tilannetta, Israelin tilannetta, Suomen tilannetta, Ukrainan tilannetta, ei faaraoilla ole vastausta, mutta Jumalalla on ja Jumalan pojalla on. He ovat edelleen valtaistuimella. Ja siitä saamme olla kiitollisia. Ja kun on nälänhädän päivät, niin oli yksi mies, kenen luo he lähtivät, jopa Israelista, se oli Joosefin luo. Ja nyt kun on hengellinen nälkä, ja kasvako on hengellinen nälkä, niin me tiedämme, kuka on koko maailman leipä. Kenen luo pitää mennä silloin, kun meillä on nälkä. Ja uskovilla ainakin pitäisi olla hyvä ruokahalu hengellisesti, että meillä, jos ei ruoka maistu, niin sitten me ollaan varmaan vähän kipeitä, ja me pitää pikkuannoksina ruveta syömään, että tulee oikein kunnon ruokahalu takaisin. Meillä tulee olla nälkä ja jano, että Jumala saa meidät ravita ja saa meidät juottaa. Ja silloin me voimme hyvin. Me tarvitsemme tämän armon. Kaikista maista tultiin ja kun Jeesuskin koroitettiin, hän vetää nyt puoleensa ihmisiä. Jumalan tahto on pelastus ja perheiden pelastus, kansoille tuoda siunausta Israelin kautta. Me emme voi ohittaa tuota tärkeää palaa Jumalan pelastussuunnitelmassa. Nyt on vielä päivä. Jumalan valo, sanan valon keskuudessa. Isä ja poika tekevät työtä, jonka he tulevat saattamaan päätökseen. No mitä me näemme, kun katsomme vielä eteenpäin? Joosefin veljet saapuivat nälänhädän päivänä faaraon hoviin. Ja mä nyt vähän oikaisen tässä. Tuohon tilanteeseen he eivät tunnistaneet Joosefia. Jumala lähetti oman poikensa omiensa luokse ja he eivät tunnistaneet häntä. Mutta tuli päivä, jolloin Joosef ei enää kestänyt sitä, että häntä ei tunnisteta. Ja muistatteko, miten hän rupesi itkemään ja hän käski kaikkien faaraon hoviin vähän väistyä sieltä. Ja kun hän oli yksin veljensä keskuudessa, hän sanoi, että minä olen Joosef. Ja hän niin kuin ilmaisi itsensä heille. Tämä on myös tuo kuva, minkä Jeesus Messiaana tulee tekemään juutalaiselle kansalle. Tulee päivä ja hetki, jolloin hän ilmaisee itsensä, minä olen Messiaanne, jota te ette tunnistaneet. Voidaan sanoa näin, että hänessä on kaksi puolta meidän Messiassa. Hänessä on Messiah ben Joosef, kärsivä palvelija, joka voi olla vaikea tunnistaa ja vaikea ottaa vastaan. Ja sitten on Messiah ben David, kuningas. Eli tämä on, hänessä on molemmat puolet. Hän on kärsivä palvelija, joka korotetaan. Hän tulee olemaan myös kunnian kuningas. Jumala ohjailee näitä asioita, mutta nämä eivät ole meiltä salassa, jotka tunnemme Jeesuksen ja pyhät kirjoitukset. Ja siksi meidän pitää tuntea kirjoitukset ja lukea kirjoitukset, koska nämä kirjoitukset tekevät meistä vahvoja sillä tavalla, että me emme horju tällä elämän tiellä. Siksi toiset eksyvät, kun eivät tunne kirjoituksia, eivätkä Jumalan voimaa. Me tarvitsemme tuo molemmat, että me pysymme täällä kaidalla elämän tiellä ja saadaan vielä iloiten mennä eteenpäin. Minusta on jotain herkkää tuossa, kuinka Joosef halusi olla armollinen ja ilmaista. Viime Lehtimäen juhlilla mulle avautui tosi iso hengellinen siunaus Jumalan sanan totuuden pohjalta. Lehtimäen juhla on yksi juutalaista juhlista. Ja näihin, ne on niin kuin Herran juhlia Raamatussa, ei edes juutalaista, vaan Herran juhlia. Ja ne ovat niitä määrättyjä aikoja, niin kuin hebreassa sanotaan, moed, jolloin Jumala puhuu ja jolloin kansan piti kokoontua, että me kuulemme Jumalamme ääntä. Ja tuossa hetkessä, vuosi sitten, me olimme semmoisessa isossa rukouskokouksessa siellä King of Kings-seurakunnassa. Ja meidän koko toiminnan johtajan Jürgen Bühler kutsui messiaaniset pastorit sinne lavalle, että me rukoilisimme messiaanisen liikkeen puolesta. Ja niin me teimme. Ja se tuntui mahtavalta ja murtavalta, kun me pyysimme, että tuo seurakunta, joka tuossa maassa vaikuttaa, että Jumalan kirkkauden voima voisi vaikuttaa entistä kirkkaammin. Sen jälkeen Jürgen Bühler kertoi, että on tapahtunut hengellistä muutosta tuossa maassa. Hän vertasi, että kun Joosef halusi, että veljet toisivat myös hänen pikkuveljensä Benjaminin sinne Faaraan hoviin, niin hän sanoi, että tämä messianinen liike on vähän kuin tämä Benjamin, joka on ollut siellä sivussa. Se pikkuveli, mihin ei ole kauheasti kiinnitetty huomiota. Mutta hän sanoi, nyt on alkanut tapahtua muutosta. Juutalaiset, jopa uskonnolliset jotkut, ovat tulleet kysymään Benjaminilta, messianiselta liikkeeltä, neuvoa ja halunneet lähentyä. Tämä kuvaa meille myös vähän kuin tuhlaaja poika kertomuksessa on nämä kaksi veljestä. Toinen oli siellä maassa ja toinen oli kaukana. Ja nyt kun se kaukana oleva tulee, niin se vanhempi veli ei välttämättä heti ilahdu. Mutta Jumala oli järjestänyt niin, että hän on isä kummallekin ja hän haluaa tuoda heidät takaisin yhteen. Perheitä kootaan. Kerroin teille, että nyt tapahtuu juutalaisia kootaan ympäri maailmaa ja heitä yhdistetään maassa oleviin juutalaisiin. Samaan aikaan mä huomaan, että Jumala haluaa myös koota seurakuntaperheitä ja tuoda uskovia aina enemmän ja enemmän yhteen ja yhdessä rukoilemaan ja palvelemaan ja kiittämään elävää Jumalaa. Mutta hän haluaa tehdä myös perheissä työtä ihan pienessäkin tasolla, koska perhe on Jumalan yksikkö. Hän haluaa tuoda perhekuntasiunauksia myös meidänkin perheisiin ja niitäkin me voimme pyytää. Että Jumala haluaa yhdistää, rakentaa sellaisia asioita, jotka ovat menneet rikki. Jumala puhui viime Lehtimaan juhlilla. Hän aloitti tällaisen sydämessäni, että nyt on kokoamisen aika, parantumisen aika. Ja sen aika, että me voimme tuoda sitten ihanan todistuksen Jumalan valtasuuruudesta ja antaa hänelle kunnian ja kiitoksen. Tämä hedelmä on tulossa, mistä me tiedämme sen. Kun messiaaninen perhe kasvaa Israelissa, se kuvaa myös sitä ensihedelmää. Ja kun on ensihedelmä, niin sato on kypsymässä myös juutalaisessa maailmassa. Ja jos sinä olet ensimmäinen uskova teidän perheessä tai suvussa, niin ei se mitään. Sinä olet ensihedelmä, mutta sato kypsyy meidän rukoustemme kautta. Jumala on niin hyvä. Jumala on rakentanut tällaisen loppunäyttämön tänne maailmaan ja Israel on siinä keskipisteenä. Siksi katsokaa viikunapuuta ja kaikkia muitakin puita. Katsokaa, niin tiedämme missä ajassa me elämme. Se vapauttaa jotenkin semmoisesta lopun ajan ilmapiiristä, missä ihmiset herkästi olemme ihmiset, siis itse rakkaita tai omaa hyväisiä. Liikaa pyörimme ehkä siinä pelkän itsemme ja omia asioittemme ympärillä, mikä voi olla todella raskasta. Ja se auttaakin meitä näkemään Jumalan ja sitten me saamme uskallusta myös alkaa palvelemaan Jumalaa. Ja kun Jumalan ensirakkaus saa olla sydämessä ja hän ensimmäisellä paikalla, niin hän auttaakin niissä muissa asioissa ihan meidän huomaamattammekin välillä meitä. Siksi olkoon Jeesus ensimmäinen täällä tänäkin iltana. Hän on meille ollut kaikki kaikessa. Ilman häntä meillä ei olisi yhtään mitään. Hänen kauttansa ja hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Ja hänestä me haluamme puhua. Ja olkoon tuo suloinen nimi meidän huulillamme ja rukouksissamme, elämässämme, todistuksenamme. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän saattaa koko tämän ihanan pelastushistorian, mikä mä aika nopeasti tässä kävin, niin päättää päätökseen. Ja hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tämä on tämä sanoma tänä iltana. Sen, mitä hän on ennen ollut, hän on tänään ja hän on vastakin. On jotain, mikä ei muutu, mikä kestää ikuisesti. Me voimme turvata tällaiseen Jumalan poikaan. Hän on muuttumaton ja hän ei muuta mieltä, että no, tänään tykkään sinusta ja huomenna en tykkää. Vaan hän rakastaa omiansa. Hän vaikuttaa jopa meissä sen. Et kun hän ensin rakasti meitä, niin antaa meidänkin sydämeen Pyhän Hengen kautta rakkautta rakastaa. Ja rakastaa myös hänen omaisuuskansansa. Hän rakastaa sillä rakkaudella, mikä on Jumalan rakkautta. Ja hän opettaa meitä tuntemaan tuota rakkauden voimaa. Ja se opettaa meitä rakastamaan myös sitä, mitä meidän isämme rakastaa. Mitä siellä hänen puutarhassaan on. Siellä on Jumalan sanan totuutta. Siellä on patriarkat, Abraham, Iisak ja Jaakob ja Jaakobin 12 poikaa. Siellä on Jerusalem, siellä on juutalainen Jeesus. Miksi Joosefin veljet ei tunnistanut häntä? Hän oli egyptiläisen näköinen ja puhui vierasta kieltä. Miksi tänä päivänä juutalaiset eivät tunnista Messiastaan? Ehkä me olemme tehneet hänestä ihan länsimaalaisen näköisen. Hänet on vaikea tunnistaa. Hän on juutalaisten kuningas ja me olemme armosta

0: tekijäksi ja sanan tekijäksi ja myös kokemaan, että Jeesus on elävä sana, voimallinen sana. Ja hänessä me voimme täyttää sen, mikä muuten olisi mahdotonta.
1: Nyt Sirkon ja Tuijan kanssani vedän uusia rukouspyyntöjä Herralle.
2: Kiitos taivaallinen Isä, sinä kaikki valtias pyhä Jumala. Sinun haavoitetut kätesi on tässä laskettuna näiden rukousaiheiden ylle. Sinä tunnet ja tiedät kaiken, mitä tänne on kirjoitettu. Kiitos Herra, että sinä parannat sairaita. Sinä kosketat pyhän henkesi kautta. Sinun pyhän hengen voima ja väkevyys tulkoon näiden sairaiden ylle. Sinä näet lapset, sinä näet nekin, jotka sairastavat. Kosketa näitä lapsia niin, että ne tulevat terveeksi. Isä, sinä rakastat jokaista luotuasi ja sinä haluat jokaiselle antaa elämän täydellisenä, niin kuin kerran sinä olet luonut meidät tähän kämmeneshipiään, niin Herra, sinä tahdot, että me tulemme terveiksi ja kantaisimme todella hedelmää sinulle kaikkina päivinä. Kiitos taivaan Isä, että sinä katsot luotujesi puoleen ja me kiitämme, että Suomen kansa saa vielä työtä ja tulevat sillä tavalla kantamaan myös Suomen asioita eteenpäin. Ja tämä kansa saa nousta Jumalan voimassa. Kiitos taivaan Isä kaikesta sinun hyvyydestä. Ja kiitos tästä illasta, missä olemme saaneet olla sinun pyhien kasvojen edessä. Jää siunaamaan meitä kaikkia sinun rakkaudessa ja voimassa. Aamen.
0: Kiitos rakas Jeesus, että sinä näet niin monet rukouspyynnöt koski perheitä ja ihmissuhteita. Kiitos, me saamme rukoilla sun parantavaa rakkautta, sovitusta, anteeksiantamusta ja tätä perheiden parantumista, sukujen parantumista. Anna pyhä henki, oikein semmoinen kutsu tulla niille, jotka ei vielä sinua tunne. Anna etsikon aikoja ja vedä puoleesi. Herra, kuinka he voivat tulla, ellet sinä vedä? Siksi me oikein nyt anomme sitä, että vedä näitä, jotka eivät vielä tunne sinua, niin puoleesi. Herra, sä näet myös sairaat lapset ja sä näet vanhempien huolet siitä ja kaiken sen ahdistuksenkin. Me pyydämme, että laske sun haavoitettu käteesi niin, että semmoinen rauhan henki ja turva ja luottamus tulee, että Jumala, sinä hallitset ja sinä pidät kaiken koossa ja sinä olet voimallinen tuomaan ulos parantaen, nostaen, kantaen. Kiitos Herra, että sä näit myös näitä alkoholisteja, kenen puolesta pyydettiin rukousta. Ja me rukoillaan, että sä murrat tällaiset väärät orjuttavat kahleet ihmisten elämästä, perheiden elämästä, että ihmiset saisivat kokea raittiutta, vapautta ja aivan uudenlaisen vapauden, ettei ole riippuvuuksia myös huumeista ja näistä, Herra, vapauta, anna aivan uudella liikenne, vapauta myös uushenkisyydestä, vapauta asioista, jotka tarvitsevat sinun kosketusta niin, että ihmiset voivat tulla todella vapaaksi, kun sinä poika teet vapaaksi, niin he pääsevät vapaaksi. Me pyydämme tällaista armon tekoa sinun nimesi voimassa. Kiitos, että kohtaat myös näitä, joilla oli ajallisia tarpeita. Johdatan näissäkin parhain päin. Me tiedämme, että kun me rukoilen kuljemme, niin sinä olet luvannut johdattaa. Siksi me nyt yhdessä kannamme ystävien kanssa nämä esirukousaiheet ja odotamme kiitosaiheita tulevina päivinä. Ole ylistetty, rakas Jeesus. Eikä me malteta vielä olla sanomatta, että Jeesus siunaa Israelia kansasi. Israelia erityisellä tavalla juuri tänä iltana ja johdata paluumuuttajia, että he hyvin pääsevät juurtumaan maahan. Varjele kaikilta vahingolta, vaaroilta, terroriteoilta, kansasi ja maatasi ja johdata heidät sisään pelastuksen armoon. Aamen.
1: Sitten jos on joku ystävä, joka ei koskaan jättänyt elämänsä Jeesukselle, niin sinullakin on mahdollisuus. Se on niin kuin luovuttautuminen niin kuin elävän Jumalan rakkauden käsiin. Ja joka haluaa niin oikein vahvistaa matkaliittoaan Jeesuksen kanssa, niin kyllä sekin on taas uudelleen luovuttautuminen rakastaviin taivaalliseen vapahtajan käsiin. Eli voi vaikka ihan rukoilla, että rakas Jeesus, anna kaikki minun syntini anteeksi ja puhdista verelläsi. Jeesus, tule minun sydämeeni asumaan ja hallitse vapahtajana ja Herrana. Ja johdata elämääni eteenpäin Jeesuksen nimen kunniaksi. Aamen. Herra, kiitos, että sinä vahvistat myöskin omiesi, jotka haluaa julistaa.

0: julistaa hyvää sanomaa, olla tukena Israelin rinnalle ja viedä todella niin kuin hyviä asioita eteenpäin tälläkin rintamalla. Ja Herra, me tuodaan myöskin kärsivä seurakunta maailmanlaajuisesti sinun kasvosi eteen ja pyydetään kaikki valtiaan vahvaa kosketusta. Jeesus, kiitos, että sinä saavat voiman korkeudesta ja ovat voittoisa seurakunta. Herra, herätä meissä myöskin ne Jumalan taistelijat, niin että mekin saadaan nousta, lähteä eteenpäin. Ja niin, että voittovoimassa Kristuksessa saadaan kulkea, julistaa sitä hyvää sanomaa eteenpäin kaikella rohkeudella ja viisaudella Jumalan kunniaksi. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Olen kuullut

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottamaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olen Ari Jänkälä ja haluan käydä sun kanssa läpi semmoisia Raamatun kohtia, jotka liittyy vastoinkäymisiin ihmisen elämässä. Filippiläiskirje 4. luvussa sanotaan tällä tavalla, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Itse olen 5 vuoden sisällä kokenut tämmöisiä vastoinkäymisiä ja todella joutunut pohtimaan, että aina ilo ei välttämättä tule sydämestä asti. Mutta katsotaan nyt yhdessä, mitä Raamattu sanoo.
1: Ole hyvä ja kuuntele Armollista menoa -ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
2: Armollista menoa.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Heipä hei, rakas rukouksen ja Suomen ystävä. Oot tosi sydämellisesti tervetullut rukoilemaan kanssamme Rukous Suomen puolesta ohjelmaan. Ja meillähän on tänäänkin vieras, ja vieras rukousvierannamme on tällä kertaa evankelista ja pappi Matti Hernesaho. Ja minä olen Eliseva Karonen. Tervetuloa lähetykseen, Matti.
1: No oikein paljon kiitoksia. Mukava olla mukana.
0: Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan kerääntyä tässä isolla porukalla rukoilemaan Suomen puolesta. Herra, ohjaa sää meidän tätä yhteistä hetkeä. Kiitos, että me saadaan jättää kaikki meidän muut murheet ja huolet taka-alalle. Sun sana sanoo, että heittäkää kaikki murheet minun päälle.